0: сурулж хийж, дээд чатнаа хулуулахгүй бичиг материал хийж, гурлын жоргоснаа уламжлан сурулж хийж, хамаа өхий байдлын харам мэдүүлэлтийг сонсож, дараачиалахмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртанжисын хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүж Жамбайчин хурлын ирэхэлсэн байна. Хурлаас жан замын нөхрийн мэндэлсэн 100 жилийн ойг дурсах их хурл дарих ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн чухал ярааны жоргоснаа жич. Уртанжисын хорны намын хорооны хулуулахгүй хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Бүх аймгийн гэл шатны удирдаг кадрчууд ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн чухал ярааны жоргоснаа гүнжгэ суралцсан ойлгож, жан замын нөхрийн баларшгүй түүхэн хам нэмрийг үрд батчээж илж, Ахмадын үеийн хувьсгалчдын үлдээсэн эрхэм дэндэн оюун санааны өв хөрөнгийг жалгамжилан бадруулан дэлгэрүүлж, хүслэн итгэл бишрэлэн баттахж, ардын төлөө гэх уг санаагаан үйлдэлжүүлэн, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн зүтгэл чармайлт гаргах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин болон намын төв хороноос олгосон байлд болдгийн байр тогтоолт болон үр хариуцлагыг гүнжгэ найдваржуулж, дундын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгон, Уртанжисын хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг лавдан баттай ахуулж, эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг бүхэлд нарын ахуулах хэрэгтэй. Эл гажир эл хотуулхын садан мөчрийнхэн аж ахуйн эргэлтийн тохируулалтыг улам чангадахж, аж үйлсийн хөгжилтийн элжүүлэн ажлын нарилга баттай атгаж, сараар уларлын батлан уларлаар оны баталж, харал түргэн төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас нам засгийн удирдаг хатраас амх орчин төрний хохирлын харилцаг нэхэмжлэг арга, ардын өдрийн сонин дээр нийтэлсэн Ши Жинпингийн амхын боловсны үжил санаана шинжилэн ухаанч чанар ба үнэн ёсч чанарыг гүнжгэ эзэмших хэрэгтэй гэх онлын чохолын жоргоснаа гэж. Уртанжисын хорны намын хорооны холуудхи хурлын жоргоснаа уламжлан суралч хийж, бүх аймгийн Умратын чухал амхын амар төвчны халхавчин бүтээн байгуулалтад явуулсан байдлын харам мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухал шалгалтаан. Эл шатны удирдаг хатар аргийн доторх хариуцлага нэхэмжлэх байдалтай нэрэн ханамгай харгуулж, хатуу баримжааг тодорхойлж, амхын дүрмийн улаан шугамыг чанга захаж, амхын амар төвчны халхавчи бат чогчлох үр хариуцлагад сэтгэлгэн тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Умратын гурван орны инженерингийн яс чандыг дэвшлүүлэн бом шувтлаг ажилгийг сайдруулах хэрэгжүүлж, баримжаагаан дэвшлүүлэн хурц чанд өргөтгөн амхын бүтээн байгуулалт ялангуяа эсрэгжлийн сэргийлэн эсэж асуу үргэ яхуулж, агаар мандал ус хөрс шорон бохирдлыг сэргийлэн жасах ба амхын орчин төрний хамгаалалтын шалгуудуулан байчааж хариу тусгасан асуудлыг шигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг нэлтэд төлөвжүүлэн сайдруу хийж, бүх аймгийн амхын яс чанарын үргэлжлэн сайжрахыг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртанжисын хорны намын хорооны холуулахгүй хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан эл шатаа эл салаа мөчрийнхэн Төвийн ба Уртанжисын хорны намын хорооны тойрон байчааж хариу тусгасан санал болон тойрон байчааж хариу тусгасан асуудлыг шигчлэн сайжруулах ажлыг баямжуулан урт хугацаагаар бүтэмжтэй атгаж, нэгээс нөгөөг жижлэн өнгөн талбаа үндсээс нь жиргээр засхий баримталж, дүрм тогтож төрийн бодлыг хэрэгжүүлэх зэрэг талын буурай жийлэн нарийн ханамгай байчаанд илгэж, чиглүүлэлт чанартай арга хэмжээ авч сайжруулан төгөлдөржүүлж, тойрон байчаасан үр бүтээлийн хэрэглэлтийг чангадахж, бүхэл чогчийн ажлын яс чанар үр өвтөмжийг улам дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэргэдэх төв бос уртл болон ялжралын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн жасах ажлын ихчийн байдлын харам мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухал шалгалтаан. Эл гажир орон эл салаа мөчрийнхэн Төвийн ба Уртанжисын хорны намын хорооны байрлуулалтын шаардлагыг нарийн ханамгаа найдваржуулж, улс төрийн хариуцлагад сэтгэлэг болон тулгын сэтгэлгэн улам чангадахж, бодтой эрхэмлсэн арга хэмжээ авч элжүүлэн ажлыг сайдруулахж, бом шуутлах шийдвэрт айлдана нэгийг үр өвтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Хүчин төвдрүүлэн хэрэг шийдэхгээ атгаж, асуудлын сөвгчийг чанга анхаарж, дэс төвшүүлэн гүйцэтгэх чухалтайгийн дэс төвшүүлж, солигчлуулан хэрэг шийдэх чухалтайгийн солигчлуулж, элжүүлэн харшилдыг арилгаж, эчсдэн тултал байчих хэрэгтэй. Жагтал сурвалжилыг бүх хүчнээрээ атгаж, олон түмний хүсэл шаардлагыг сэтгэл тэмн үнэнчээр хүчлэн шийдвэрлж, нэг асуудлаас нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчлан, үнэн бодтой үр өгтөөлөөр олон түмэд мэдрэгдэх хэрэгтэй. Эрс шуурхагаар хүчтэй арга хэмжээ авч, хөвс давсан арга хэмжээгээр хүчээр асуудлыг шийдвэрлэн, жоригтойгоор дутагдлан илчилж, хатуутай нь халдаж чиглэн засгийн өрнө үлж, ажлын ахчиг удаан байвал чанга хариуцлага нэхэмжилж хариуцлага асуух хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн 9 гачаа тосхны холовсон жуулчлалын зам шугам халамшил болж байна гэсэн чимээллээс сонсхийн. Улгын хамааралтын орны баян хушуу балгасны 9 гачаа тосхны холовсон нэгэн жуулчлалын зам шугам нь маш халамшил болж байна. Энэхүү жуулчлалын зам шугам нь хөөвөрчин уул тосхон, сэрэнгийн зоо тосхон, өндөр ово тосхон

0: дэг баян хошуу балгасны 9 гачаа тосхны өнг үзмжит газрыг холвж зам дагуугийн өнг үзмж өвөрмөч хөв намтай байдаг. Ойрын жил улгын хамарлтын ордны баян хошуу балгас бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн байршилд суурлан 9 гачаа тосхны их баялгийг гүнзгий удалж байгалийн бартаа шинжлэх хөдөө нутгаар сэлүүчих хил хязгаараар тойрон үзмд сонирхохи харилцан уйлдуулсан өвөрмөс онцлогтой жуулчлалын шугам байгуулж тосхон болгон онцлогтой газар болгон үзмжтэй байхыг үндсэндээ биелүүлсэн байна. 2025 онд баян хошуу балгасны 9 ачаа тосхны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 340 төмөн төгрөгийг давсан байна. Хөхөмдөг ногоо уул усын алт мөнгөн уул болгон хувируулах үйлдвэрлэгийн ордны бүтээн байгуулалтын аз тохиолыг хатгаж тухайн газрынхан эргэн тойрны 4 эдисийн үжимчийн оронтой идэвхтэй хол болон хөдлөлчиж жуулчлалын шугамыг бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтөд уусалчулан соёл жуулчлалын уусалчлалын шин замыг үргэлжлэн өргөтгсөн байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Ариунгуа буян бүх чангишүүгийн мэдээснээр авуу хошууны малын жарчуулалтын ажил урагштай явагдаж байна. Авуу хошууны бэлгүүдэд балгасны Эрдэнбулаг гачааны малчин тулгуурынхан энэ жил 3 жуга төл тосч байжулжээ. Өнгөрсөн жилүүдэд тэр 9 сарын дундаж сүүлчээр сая 3 жарчуулдаг байжээ. Гэвч энэ жил тэднийх нар хур бороон баг ганхах сыргантай мөртөн чарчаахан гамшиг хүчүүдснээс арга ус 3 авуу хошууны Эрдэнэ идэний жүйсийн хажгаардаг компани худалдаж өнгөрсөн жилээс бараг 1 сарын өмнө жарчуулсан байна. Тулгуур
2: Өнгөрсөн жил 9 сар өнгөрөөд байгаа юм аа. Тэг бэлчээгүй их малан жоохон таглал яа гэж бодоод л. Тэг хурга авчихсан.
3: Энэ жилийн хаш ямарч байна?
2: Хаш болно 31 байсан. Одоо ажил нь өдөө хэдий мэдэхгүй байна. Эсвэл нэг хурганы 10 цасны нөхөртэй гэж
3: хэлсэн.
2: Аа тэг жисэн тий.
1: Авуу хошууны Эрдэнэ идэний жүйсийн хажгаардаг компани бол ухрахын тэжээн үржүүлэх, нэтлэн боловсруулж борлуулахын нэг чогчулсан компани байж жилд 45 төмөн хон, 2 төмөн ухр ичүүлэгч чадах хүйтэй байдаг. Энэ жил тус компани 8 сарын 18 өдрөөс үйлдвэрлэн сэргээж бүх жилд 20-25 төмөн хурга худалдан авч ичүүлэхээр төлөвлөж 8 сарын 20-ны өдөр болтол нийт 4000 гарын хурга ичүүлжээ. Авуу хошууны Эрдэнэ идэний жүйсийн хажгаардаг компани ерөнхий даамал Чинхуа.
4: Манай компанид 8 сарын 10-наас гээд ажилласан байна. Одоо нэг хаан шуулжт хургын хаан шуулд нэг жиндэн 31 гүн хурга байна. Өнөөс астаншд өмгтэй хургант нэг хургант 10 хургыг нөхөр нь өгч байна. Тэгвэл манайг өөсөн үйдвэрэн үйдвэрсэн харамхан хаштай манайг өртнэг чагтэлгүр чөмөл манайг өртнэг бүх ус байгаа холон өртөн хордож өгч байгаа мөртөн үдсэн харамхан хаштай өөр бас гаднаг энэ чагтэлгүрд хордож өгч байна.
1: Авуу хошууны Эрдэнэ идэний жүйсийн хажгаардаг компани нь Засгийн ордон аж ахуйдал малч хөрхийн холбооч авгуураар аж ахуйдлын их баялгийн давулгаан бадруулж электрон эмэгжүүлэгсэн хурганд нөхөр өгөхгүй цаад хүн өвтрэг үйлчлэх хангах хов томдгилж эдвүүдэс солих зэрэг арга хэмжээ авч малчтад дүгүм үжүүлж байна. Ойлгосноор авах хошуу жилд 100 төмөс дэш өхөрхөн жарчулж жилийн улаан эдэний гаралт 7900 тонд хүрч байна.
0: Манай орооны сурвалжлагч барихны мэдээлснээр шулуун хошууны сангийн талаа балгасны алдтай гачаа цуслангийн битүмжилсэн нутгасан өвс хадаж малчтад ашиг хүртэж байна. Ойрт шулуун хошууны сангийн далай балгасны алдтай гачааны өвс хадах багийнхан машин төхөөрөмжөн сэлбэн засаж хадлантан гарах бэлтгэл ажиллан шалавдан хийж эхэллээ. Шулуун хошууны сангийн далай балгасны алдтай гачаа бол балгаснаас зүүнш 10 км зайтай байрлаж байгаа цул малжиг гачаа болно. 200 бөгөөд 7 малжиг өрхийн 475 гишүүнтэй 19 том гарын муу нутаг бэлчээртэй үүнд цуслангийн газар нь 2 том мүүгийн хадлангийн талбайгаан багтаагаад 8 том 7000 мүү байдаг. Өнгөрсөн жилүүдэд ганх сарга малын тоо толгой аривдсан зэрэг олон зүйлийн шалтгаанаас болж цуслангийн газар нь элсрэгжиж малчид цуслан буухын аргагүй болжээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн гачааны хоёр зөвлөлийнхэн малчидтайгаа ярилцаж 2025 онд элси засах төрөл зүйлээр цуслангийн газраан 5 жилийн хугацаатай битүмжилхээр тоогдож шар бургас өвсний төрлийн нөхөж тарьсан байна. Энэ тухай шулуун хошууны сангийн талаа балгасны алдтай гачааны намын үрийн шүүжи Сайн Эрдэнэ ярихтан
5: 25 онд манай цуслангийн талыг бүгдийг битүмжилээ. Том 3000 мөнгө бургасаа 5000 гарын мөнгө нисгэлээр хүний хүчээр өвс тарьсан. Тэгэдэл Өлсөрсөн гадрын нийтэнд нь бүр засгад левел хийгээд барс. Тэгээд нэгэн намраас эхлээд өвсөн хатчаа одоо 2000 гари болдгорсон шүү дээ. Нэг бол 5000 жи.
0: Хүний хүчээр засан сэргээх ба аянтан сэргээх уялдуулах хэлбэрээр битүүмжилсэн нутаг бэлчээрт мал бэлчээрлүүлэхийн эрс хоригэлж, хүнд ноцтой илсрэгсэн газрыг хүний хүч ба машин механикаар ойжуулж, битүүмжилсэн тус жилийнхээ намар нь хадлан авч малчиддан хямд үнээр хуваан өгчээ. Тус хачааны малчин Гэрэл Бадрахийнх ам бүл дөрвөл амьдарч 20 дадуу 30-аад шилдэг үлдрийн үхэр 50-аад хонь малжиж байна. Тэдний газар нутг нь баг мөртөө зуслан бууж дийлэхгүй болсноос зундаан бусдаасаа газар түрээслэн малжиж, өвлийн эхнээс хашаалгын хугацаа дуустал малан хашаална тэжээдгэн. Ийхүү жил бүр наазахтан 40 төмөнжин өвс бордоо бэлтгэх чухалтай байдаг. Нэтнэн гачааны хадланг хуваах үед тэднийх хүний тоогоор төмөнжин хямд үнийн өвс хувааж олжээ. Малчин Гэрэл Бадрах.
3: Өнөөдрийн хатлагийн байцаар бол нэднаас нь яханд өөрч байгаа. Нэдэн бол чинийхэн гантээ. Тэгээд хамгийн түрүү жил хүрээлсэн бол одоо уулын жундаа мал суучсан газар нутгийн тачирцнаас л хатланжи хаана. Өнөө жил нэднаас нь өөрө. Нэдэн хүнээр бодоод нөх хүнээ 500 жингийн болт өвс 5 болт шүү дээ. Одоо 2500 жин нэг хүнээ. Өчөө гаднаас олж авсан өвсийг бодвол одоо тэр хадаж боосныхон сүйтгэлийн өглөө гаднаас олсон өвснээс яа хэмтэх шүү дээ. Өрөөсөн өвсний чанар ус сайн мэний өөрийн нутгийн өвс болох.
0: Алттай гачааны хоёр зөвлөн жил болгон гачааныхан гишүүдийн зохион байгуулан өвс хадах тусгай баг байгуулж, хадлан хадах, боодлох, тээх, тархах зэрэг ажлын нэгдэлдээ явагдуулж, айл өрхийн хүний тоогоор нь хувааж өгч байна. Энэ жилийн өвсний урагчийн байдлаа сүүжвэл хадлан нь нэдэн гасаан сайн байж, одоохонд хадланд гарах бэлтгэл ажлаа шалавдан хийж байна. Энэ тухай сайн эрдэнэ ярихтан.
5: Өвс хадах машин, оргод боодлох машин, оргод майд автан нэгүүл хадлагын талбайна зам муу. Хацааны машин ороод зөөрлөйлхгүй. Ийм ус дээр хадааны бүр зөө замын хажууд тавина. Тэгэл мэрэв бол 3 гэсэг хаваагаад, метр төвлийн талбай ер нь 3 хоогдчихсан юм гэж зам хотлоод. 3 бүлэг хүн даатлуулж өгөөд надад хэлэхээр зогтчиход. Хадаад болсны дараа одоо бүх гişхүүд байна усны хамжигаар бүх гişхүүд байгаа айлхан тгсэр хавааж өгнө.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Өрмөглийн шахлахан хүчний бөлөөллийн Шилингуул шахлахан хангай компани тухайн газрын дотоодын хамгаалал салаа мөчрө нийгэм торохтой хамтран 3 төрлийн уусалчлуулах ардад ашиг хүртэ ухуулан тайлбарлах ажлыг өрнүүлв. Ухуулан тайлбарлах ажлагад Шилингуул шахлахан хангай компанийн намын гишүүнээ Сандрын үйлчлэгэн анги Эрдэн Тамилсан салбарын ардын туслах чагдааны төлөөлөгч Ой шуугаа нутаг улчрын салаа мөчрийн намын гишүүнээ төлөөлөгч Шинэйл нийгэм торгийн 2 жуулын гишүүн торчлсон хамгаалалтын ажилтан жич нийгэм торгийн суугаалардын төлөөлөгч оролцож амар төвшнөр чахлахан хэрэглэх мөхөлийн эсэргүүчин урчлан сэрэмжлүүлэх нийгэм торгийн жасал зэрэг гол сэдвийн торон тайлмжийг сонсов. Ойлгосноор 3 төрлийн уулсалчлуулах загварыг Шилингуул чахлахан хангай компаниас үүсгэн байгуулж бүх 20 төрөлийн дотоодын хамгаалалт амар төвшний жасалтын сэргийлэн гэмдэх тор нийгэм торгийн ардын амьдралын үйлчилгээний тор Чахлахан тор зэрэг 3 төрлийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шахдаа нийгэм торог аж ахуйлал 3 талаараа хамжилтсан засах шинэ байршлыг бий болгожээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Манай аймгийн 229 голдлогтой төрөлжвэл нэгэнтэй 278 төмөн төгөргийн бэл оруулалтыг биелүүлсэн байна.
1: Ойрд жүнгэжмчин хошуу адууны хажуусын чанар сайтай хөгжилтийн тусгай сэдвт боловсруулалт энгэрхлэв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээх Цайруун Цанаа, Хариуцсан Найруулгач Урхан, Хянагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Шилингуулын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилингуул аймгийн цаг бүрийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг бүрийн байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунглах. Шилийн хот улгай, зүүн үзмчин хошуу, баран үзмчин хошуу, авах хошуу, сүнэг зүүн хошууны зүүн бэй, шулуун өвө цагаан хошууны зүүн бэй, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, баг бороо орж, зарим хэсэг газар нь дунд зэргийн бороо орно. Төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчэнд үүлтэй хэсэгдэн тунглах, Шилийн хотын зүүн бэй, Улгай,

0: зүүн үзмчийн хошуу, баруун үзмчийн хошуу, аван хошууны зүүн хойд биеийн газар оронд жүрвсхэн баг бороо юм уу тэнгэр дуугарч жүрвсхэн бороо орно. Зарим гэсэн газар нь аянг цахилж их салхин салхилах, төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үйлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үйлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хот Улгай, зүүн үзмчийн хошуу, баруун үзмчийн хошуу, аван хошуу, сүнэг зүүн хошууны зүүн бий, шулуун өвөө цагаан хошууны зүүн бий, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд баг бороо орж зарим гэсэн газар нь дунд зэргийн бороо орно. Төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын зүүн бий, Улгай, зүүн үзмчийн хошуу, баруун үзмчийн хошуу, аван хошууны зүүн хойд биеийн газар оронд жүрвсхэн баг бороо юм уу тэнгэр дуугарч жүрвсхэн бороо орно. Зарим гэсэн газар нь аянг цахилж их салхин салхилах, төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үйлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилгын хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 85.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа даа ховсголтын үх Сүхбаатарын аяа Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврах цохорг гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө даа ховсгоолтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хас гоёын дуулсан аврах цоохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсгоолт хөсөгтөн утагтай дуугийн үгийн өрөм бүтөөлц ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх осоноо босоотой сумнаа цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас.

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тав хүнтэйгөө чалгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аа үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.
2: Шангад өнөөдрийн нөтрүүлэхээр Хүлэн Борь хотын Хуучин Бар хошууны сургаан хүмүүжил шинэлгээ мэрэгжлийн товчооны уулын намын хорооны шүүжи 4-р дэсийн байчин судлагч одоо хошууныхаа сум гачаах чижиглэн хөгжүүлэх ажиллах дугаалангийн гишүүн дээд дэсийн зөвлөгч Жан Жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах урлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч Эрдэн Батрыг орж сонсогч та бүхэнтэй ярилцлага өгөхөөр бэлэн болоод байна гэж сонсогч та бүхэн манай ярилцлагыг анхаарал сонсаарай гэж найдая.

0: Сайн сайн. За танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: За танд шинэ өдрийн шинэ голын гаражуу хорооны өргөн олон сонсогч болон холбооны бүхнтэй өнөөдрийн амар амгалан мэндийг.
0: За баярлалаа. Бидэнд сайхан ярилцлага өгөх болсонд танд баярлсан талархсан гэдгийг илтгэж байна. Чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тавл сонсогчд олонтой гэр бүлийн сургаан мөжлийг өрнүүлэх гурван алхамт ажиллагааны талаар ярих гэж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгвэл энэ гэр бүлийн сургаан мөжлийг өрнүүлэх гурван алхамт ажиллагаа гэж ота яг юуг хэлж байгаа юм бэл?
1: За за тийм ээ. Гэр бүлийн нийгмийн үндсэн эсвэл үе тэмн гэр бүлийн өргөн зэрэг нийгмийг үзсэн юм аа. Мэсэлэн гэр бүл өрийн найрамд тоор нийгэм сай өрч очмог болчихлоо. Одоо нэгэн гэр бүлийн өрийн найрамд үзсэн утас гэр бүлийн сураалаа шатгалтаа. Ямар гэр бүлийн сургаан жил бол том чухал байдаг. Хэддэг сатан гэр бүлийн сургаан жил бол нэг гэр бүлийн зөв дараагийн үндэс болно. Ямар гэр бүлийн сургаан жил бол бусад сургаантын суур болдог. Гэр бүл бол бүгдийн анхны сургаалаа. Зөвхөн дотор эсвэл хол бүгдийн огон багш муутай насан турш юм багш болох юм аа. Бүгдэн хөрхэн хөндлөхөд бол эсвэл хол том их зүйл үүсдэг. Гэр бүлийн сургаан жилийн имрэг чухал баяр суртыг ялгаасаар сургууль болоод гэр бүлийн сургаан жилийн бол чухал гэж сургууль ба гэр бүлийн хандчагы нягтарвал гэр сургууль хоёр талын хүмжил ойлгүй шалгалтай сургуулийн сургаан жил хинхэн хөвгөлтэй нолж хүүхэд бүхэн өнөнхөө гэр бүлийн хүмжилийн ашиг нэг хүртэх болно.
0: Тэгвэл одоо гэр бүлийн сургаан мөжлийг өрнүүлэх нь гурван алхамт ажиллагааг сайхан хэрэгжүүлэх юм бол одоо хүүхэд гэр бүл сургуульд бүр одоо илүү үр ашигтай гэсэн үг үү тийм ээ? Бодтой одоо ямар үр ашиг хүртэх юм бол?
1: Тийм тийм. Одоо тэгвэл одоо гэр бүлийн хүмжилийн өрнүүлсэн энэ мэдлэг сургаалаас бол энэ гэр бүлийн сургаан мөжлийг өрнүүлэх тухай бол ойлголт зүйтэй хамтын хаваатай л болж байна. Тэгвэл одоо манай хилэн голын гаражууны сонсох үрдүнтэн багш болон холбооны өргөн олон багш нар санал зөвлөмжөөр дуртай хүн байж байна. Тэгвэл миний үсгээр бол гэр бүлийн сургаан мөжлийн өрнүүлсгэд бол гурван алхмараа явуудах нь бол үр ашиг өндөр гэж хувийн цалдаа хэлж байдаг. Тэгвэл тохиолдолд энэ хотын улаан бол захиан байгуулт хамтлагчаа хөдөлгөөний ажилтны гурав болно. Энэ бол гэр бүлийн сургаан мөжлийн боттой төрнөлөх ангилгийн гурван гогчава алхам болно гэж бидэжээ. Тэгвэл сургаан мөжлийн франтадад 10 гаруй жил сургаан мөжлийн ажлын хэлтэм бодод ажилтан дамжи сургаан мөжлийн эрхлэг гэрчэд бол олон түмний сэтгэл ханамжтай сургаан мөжлийн эрхлэг гэрчтэй гэдгийн сухан төвөөр ажлын дандаа гүнжиг ойлгоод мэдчээ. Тэгвэл энэ дотор бол анчлан одоо сургууль ашгаар дамжиж гэрээ хамттай хамтшигаар дамжиж гэрээ хамт бол олон түмний доторх одоо чухал бүрдүүн а. Гэрээ хамт дотор сургаан мөжлийн хийх нь бол маш чухал гэсэн зөрөгдлөө орчээ. Нэн ялангуудаа би одоо сургаан мөжлийн гарантад хоёр жуй халамжлах ажлыг бол удаан жил хийснээр хойд удаа энэ хүүдийн мөн сургуулийн хөтлөгийн ажилгын явуулах тунд бол гэрээ хамт бол том их үйлчлэл үзүүлдэг бий болоо. Олон гүнжиг бол тань мэджээ. Гэр бүлийн сургаан мөжлийн бол чухал байдлаас бол тэрэн сургуулийн сургаан мөжлийн нийгмийн сургаан мөжлийн бол холбоосод хөргөн үнцээ үзүүлдэг тулаада яда бүх хошооны сургаан мөжлийн шүтэн нэм парантад бол гэр бүлийн сургаан мөжлийн бол бүх талаар өрнүүлэх ажилгаар бардан хийжээ. Үүнд бол эдгээр ажилгын би өөрөө сэтэн дахиан байгуул готтый гарсан мөттэй бол одоо хуучин барах хошондаа бол гэр бүлийн сургаан мөжлийн бол хамаг анх үүсгэн байгуулсан гэж болох юм аа. Тэгмээ бол би туда 2000 гүгээд 15 оноос эхэлж хийгээд одоо 7 жилийн энэ цахогчрыг гэж байна юм аа.
0: За тийм байна. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн сургаан мөжлийн өрнүүлэхэд одоо гурван алхмаар явагдуулах нь бол үр ашиг өндрөө гэдгийг тавс өөрийнхөө ажлын хатуршлах дундаас мэдсэн байна тийм ээ. Олон жил эдгээр ажлуудыг хийгээд хураангуулж гаргасан байна. Тэгвэл энэ танаа ярьж

0: байгаа одоо гурван алхмаар өргнүүлнэ гэж энэ гэр бүлийн хүмүүжлийг ямар гурван алхмаар яаж бодтой дээр өргнүүлвэл таарна вэ? Талаар та өөрийнхөө үжилд бодол туршилгаа олонтой хуваалцсан уу?
1: Өрчөхөн байгуулт юм бол батлаг мустай бол жангалаг бол суурна бол гэдэг юм. Хэн намбар захан байгуулт байгаа юм гэр бүлийн сургаалын хөтөлбөр сай ур цогч байгаа намдун багтыг үргэлжлэн чанартай явуулж чадна. Тийм биш бол одоо нэг л чагийн хаблуунаар одоо энэ гажилыг ихсүүлээд тийм их үр дүнгээ олж чадхгүй гэдэг боддог юм ба. Тийм үстэн бол гэр бүлийн сургаалын захан байгуулт бол ямар хүний оролцоохон нь том чухал юм аа. Энд бол голдоо би бол бүх кошионыга одоо дунд бах сургууль шүсрийн захирал болоод намын өөрийн шүүзгээр үлсэн гэрээ яхамуудын сургуулийн захан байгуул хүмүүсийн бол үлсэн байгуулжээ. Энэ бол гол сууриа. Тэгвэл бүх кошионы өр сургуулийн захирал гэд дагуулаад улаа энэ одоо хөрсөн өмнө орны үйлдэх цуршлагыг бол сурчхаар бол Шанхай хотын гэр бүлийн сургаалын төвдөө очиж одоо хэдэн өдрийн боловсруулалт амжилт амжилт дүүрэн тусыг ирсэн юм аа. Үүний хамт нараас сургууль бүхэнд бол одоо гэрээ ахмадын сургуулийн захиан байгуулалт явагдаж сургуулийн удирдлагыг багтаасан сургуулийн захиан байгуулалт болон гэрээ ахмадын төлөвчээр бүрдсэн гэрээ ахмадын зөвлөлийг байгуулжээ. Иймээс нэг сургуульд нэг ажилгыг өрнүүлэхэд бол сургуулийн жинхэнэ захирал бол үйлдвэрлэдэг. Иймээс жинхэнэ захирлын бол одоо хөдлөх хамсрын бол төлөвлөж хөтэй. Жинхэнэ захирал хэрвээ гэр бүлийн хүмжилийн одоо чухал хэмжээнд атгаадаг бол эрт талын ажлын удаан даамгай тэгвэл үргэлжлэн чанартай урт хугацааны удахгүй бол том батлал болдог. Иймээс сургуулийн захиан байгуулалтад бол одоо голдуу сургуулийн захирал шүүдээр болсон чанга хүстэй захиан байгуулалтыг үйлдвэрлэх бас гэр бүлийн сургаан хамтыг дур бахтай ажлын урам зориг өндөр ажлын чадвартыг халуун сэтгэлтэй ажилдаа харуулчихтай гэрээ ахмадын юу захиан байгуулалт зөв огны дээр чадвар сургуулийн хүрээнд гэр бүлийн сургаан хамтын юм жан жолоодох эрхлэг жоохтой юм сонгон гаргаагаа гэр бүлийн сургаан хүнгээ өрнөөлөх бол бүтээ төсөл зүгээр тогтоосон үстэй эдгээр төсөл зүгээр юм байна ахм зэрэгтэй жохан байгуултын юм хөтлөнтэй байна. Энэ гэр бүлийн хүмжилийн бол сурч байгаа юм үү? Тэгвэл энэ дотор бол анчхан одоо төлхөн бол гэрээ ахмуудын бол энэ дотор вентил батар болдог. Эдгээр хүний бол чатурын батар бол яваад эдний бол одоо манай энэ байгаламтан зөвлөлтэн оруулаад байна. Гэрээ ахмуудын гэрхлэгч гэдэг ийм нэг үүрэг тушаал үүрэглээд бүтгийн ажлыг бол энэ гэрээ ахмуудын захиан байгуулж оролцолдог болохоор одоо бүтгийн үүрэглэг болж байна. Тэгвэл одоо энэ талд одоо хүний сонголт том чухал гэсэн ийм нэг төрөлтэй байна. Энэ гэрээ ахмуудын тодорхой хэн гэрхлэгчийн тушаалыг үүргэж байгаа нэгэн хүн бол энэ ажлыг явуулахад бол чухал үйлсүүдгэ. Харин сургуулийн яг харагдах хүмүүстэй гэрээ хамтаа бол байдлыг яваад энэ үр хүүхдийн хэрхэн хөгжүүлэх бол сургуулийн үр талын хөтөлбөрөнд яаж оролцох энэ бүтээ гэр бүлийн хүмүүжлийн төсөл зурлагаа юу тулхад байна. Том үйлсүүд үзүүлж одоо өөртөө бас нэг Монгол гэр бүлийн хүмүүжлийн найруулах материал найруулах одоо энэ эрхлэг сахсуулаад гэрээ ахмадыг өгүүлж яагаад арийн болгон хамгаалж ирнэ гэсэн юм ач гэрээ ахмадыг үүдээ бичээд авсан юм гэж байна. Ресторын хоолоо бол одоо гурван гогцоо болж байгаа бол гэр бол сургуулийн хамгийн чухал том чухал.
0: Хамгийн
1: тэрнээр энэ ажлын өнөөлөг талаар бол энэ гэрээ хамт үйлчлэл батрахан барахгүй энэ гэрээ бол гэрээ хамт бол сургуулийн энэ хандлагаа тэгвэл одоо нэгэн дээр л баягуулах нэгч тэгвэл одоо ач ахуйл эрт талын одоо дэмжлэг хандлагаа олвол манай энэ гэрээ бүлийн хүмүүжлүүлэн устад бүгд дээр тэгэл амьдрах хүчинтэй байж одоо хоёр талын идэх хүйтэл гэрээ ахмад багш нарын идэх хүйтэл гүйчэд тодорхой чадна. Тэгэл гэрээ ахмадын одоо хорвоо жиргэн дасар бол үзэр бол нэг чагагийн хугацаатай дасар сурвалжлаг өрнөж тамааны өмн намаа сурсан Шанхай хатын тэрүүний гэр бүлийн 6 хамгийн бол сурвалжлаг хууч нэг бүл адилтан гарамгүй гэр бүлийн 6 хамгийн жаан жалуулах багшийн өрнөгий бол багтан хам гэрээ ахмадын цайн тусчдын өрнөгий хүмүүжүүлэн байжээ. Энэ дасар бол одоо манай цусын мөрөгийн жалуулах багшийн өрнөгий байгуулах мөртөө гэрээ ахмадын цайн тусчд энэ сайн тусчд бол том чухлаа. Энэ гэрээ ахмад герман одоо ажилтны герман одоо бас одоо хувийн аад яг бол мөгөл талын ажил болсын одоо цолан мөчөр болоод одоо гэвэл нөгөө гэрээ хамгийн сул дотор нь яригдана.

компанийн партнер сургуулийн партнер нөө замбамын тэрхүү партнер. Тэгэхээр өшрийн удаан дотроо хийсүүлэл ямар тал ийм асуудал одоо ийм төсөл мөрөглөний аль ч гаруула бас партнер болоод төсөл мэдээг сургуулийн дондол сургуулийн хүрээнд ясах түүх дээрээ өшрийн удаан урлаг гэнтэй хийвэл хадны үл хэвчээ. Ийм асуудал тасцгаан уулаа арахын сургууль явуулах бодлоо том сургууль гэрээ ахмадын сургуулийн хүрээнд олон ажил орж иж багш гэрээ ахмадын хоорондоо харьцаатай ажиллаж хамтарч ялган мурахтай явуулах чадах болсон байна. Тэгэхээр тиймэрхүү сайн сайхан байсан үйлсэн дараа нь бол бүх хошооны хэрэгцээнд ажлын байрын хурал гэж тус сургуулийн сурчлал сургамд яг бүх хошооны энэ сургуулиуд дуунжилсан байна. Энэ дондох сургууль цэцэрлэгийн удирдлага хамаа бүхий хүмүүс болчих ажлын зорчлон сорьсноор баггүй сурагчид дуу гэрээ ахмадын хамтарсан таясан урлаг. Тэдгээрийн бол одоо том сайхан урлаг ойлгуулж чаджээ. Энэ өнгөрсөнд бол одоо ихэнх гэрээ ахмад одоо сургууль бол гэрээ ахмадын бол сургууль сонгуулаад бол энэ хэрэгний хэрэг үүсгэн нээсэн ба. Одоо бол одоо их хамтдаа сайжилснаас бол ийм таясан урлаг өгөөж чичг гэрээ хамтны ухааны сурсан олон зүйлийн удаа бодох ажиллах гэрээ хамтны өөрийн сэтгэлсэн уусан яаж хөвөрлөж гарсан яаж үр бүтээл олсон энэ хүний үл итгүүлэг чадвартыг юм нэг яраа ихтгэл тайсан дээр явахсан болохоор энэ бүх хөшөөний хэл сургууль болсон тахал хэсэг сургаан хамтны тавч явахаар гэрээний хамтны чан атхах хувцаа бүрдэн дүгнэх боёо ажлын ахигийн хорвор олон хурлаар дамжуул яаж урашхан бүгдийг юм байна. Энэ үйлчлэгийн хурл зэрэгээр дамжиж яваад бүр ачаас бүрүүлийн сургаамжлаг хэвээр бүх хөчөнд эрчим хэвээр үзүүлээд бүрүүлийн сургаамж зэрэг чадах анхэр төрсөд юм зүйл юм. Тэгвэл эдгээр байхлаа хамжижуулаад хүмүүсээр дамжиж манай олонхи гэрээ ахын талаа сурагчаад бол орчин цагийн баягалахаа хамгаалахад бодот үйлсэх хүмүүлийн энэ айлтыг олон чан атгаж эдгээр ажиллах хөдөлгөөндөө бол үр бүтээлтэй ашиглаж чадсан болохоор бол гэрээ ахмад бол үзэл танд байжээ бүгд багцад бол хараа багатан бол гэрээ ахмадтай хамт үжиж одоо бүтэр төсөлтийн арсараа айлтыг хийхүү бүтэмөр айлтлаад ойлдох юм сайхан өмнөд орчин цагийн бүрдүүлжээ. Гэрээ сургуулийн хамтдаа хийснээр бол гэрээ ахмад үйл танилцуулга сургуулийн сэтгэлнүүдийн гэрээ бүлийн ажиллагаа явуулах цан идэвхтэй үйл үзээ. Мөн яг гоё манай үндэсний сургуулиуд бол үндэсний соёлын онцгой улам дуулгаар одоо манай Монгол үндэсний чинээ доолноо гэж нэг авьяастай байдаг. Эдгээр соёл урлагийн одоо гэвэл өөрөө бүтээн ажиллагаа энэ тоо чатнаас уна уур бүхэн нэн сайн бачээ. Тэгвэл олон зүйлийн бүрэлдэхүүн үйлчлэгийн ажиллагаа хийжээ. Энэ дотор бол хонтоо одоо бүтээн болгоно олон жишгэрийн сургаал. Тэгвэл манчих амьдралын ойлсон соёл манчих соёлтыг холуусан эдгээр зүйлийг бол саяхан өнөөлж өрчөнтэй сайн хэвчээ. Тэгвэл ажиллах хүлээс сурвалжид маш олон мэдлэг чадварыг үнэн бостыг үгээд амьдгаараад энэ чинь гэр бүлийн хаяр халаанд гэрээ ахмадын зүтгэрэн зүтгэлийн ойлгон ухаартан бүгээд өөрийн үндэсний саялаа нанглах мотог усан хаялах үндэснээ бахарах зэрэх үндэсний үл бүртэл чаджаа зүйтэна. Ийм үсэн бол хамтарчаа үсайхан үүрээсэ болжээ. Зөвхөн сургуулийн талаасуу хийдэг соёл мэдлэг Аллах энэ хүмүүсийн хоорон дээр бас одоо хүм болгоо хүмүүс энэ хүмүүсийн дотор өөрийн хүмүүсийн дотор чаджээ. Тэгвэл энэ дотор бол бас олон олон бүтээн ажиллана гэв. Цагийн хараагаас бол энэний дүнгээр одоо нь гурвуур уулган дотор байна. Бид бол гэрээ ахмадын хамтжааны хоорон дотор байна. Хөдөлгөөн төр органаар ойлцуулсан юм гэж ажиллах үнэхэн байна. Тэгвэл одоо бид хөдөлгөөний ойлцуулсан хөдөлгөөн бол үрдний хөвчөөр явагдаг үгээр

0: бүхэл гэр бүлийн хүмүүсийн оюулгүй уурхагчид ба гэр бүлийн хүмүүсийн бүхэл ажлын амин сүнс болж байгаа юм. Би тэрээр одоо сургууль дотор амжилтын юу болсон ч хамаг суулсан гэж хүлээгээр ачаагаар болгож яг гэрээ ахмад болон бүх нарын сэтгэл санаагаа ойлгож гэр бүлийн хүмүүсийн өссөн дэрлэлтэн спортын тахан болоод манай үр хүүхэд бол одоо энэ хүмүүсийн хүсгийг өөрийн одоо үжил танил нь дуусгаж гэрээ ахмадын сэтгэл нэгдэж гэрээ ахмадын сэтгэлийг ойлгох гэрээ ахмадын хүүхдээ ойлгох бүгдийн талаас одоо бүгдийн ойлгож сэтгэлийн талаар дүнгэн үзүүлэхэд хог номер үзүүлж байна. Тэгээд өнгөрсөн бол одоо гэрээ ахмад явахын одоо гэрээ ахмадын хорвоо хийхэн гахчин хөдөлгөөнд нь олддог байгаад тэр нь гэрээ ахмадын хорвоо ерөнхийдөө сургуулийн сургуулийн хэрэгдэнд нийцгэр болгоод сурлах сайн нэн махтыг сурлах анагийн хэрэгэнд нийцгэ. Энэ нь одоо гэрээ ахмадын урам бахи одоо идэвхтлийн бүгдээр дайсыз гэрхүү мөртэн гэрээ ахмад ба сурагч ба багш багш гэрээ ахмадын хорвоо өдөөсөө өндөрлөө болоод мөргөлдөөнийг үүсгэдэг. Тэгвэл одоо эдгээр одоо хүлэгэнээр дамжиж мөн анхлан үндэсний сургуулиуд одоо хайрсны урлаг дуу гүжиг одоо бүйч яв одоо харилцаа бүгдэн ярьчаар дамжиж дээрэж бүдээрат нь одоо хүлэгэн дамжиж дамжиж байгаа тул бүгдэн нь ойлгож энэ хүүгүүд одоо ямар шиг байна олон нийтийн хүлэгэн яаж явуулж байна гэрээ ахмадтай яаж Олимп сурч байна. Эдгээр бол гэрээ ахмад ойлгож анхаарах болсон байна. Энэ бол одоо бүгдэн ойлгохгүй. Одоо би сургууль бүгдээ хүргээд үгээр сургууль хүмүүс бол одоо болж байна. Одоо өөр хариуцлага бүгэж байна. Хүмүүс тамжиж байгаа бол өөрийн биений өөр хариуцлага танд ойлгосон. Тэг бүгдэн бол нэг сайхан ойлгож бүгдтэйгэн бол одоо бүгдэн бол үргэл дуурайр болгож бүгдтэйгэн өтлийн ойлгох гэнэ комбайч хүмүүсээр байна гэж хэлнэ. Тэгвэл одоо гэрээ ахмад хүүхдийн оролцоотой уулаг байлах утга хүн урлаг соёлын хөдөлгөөн хийснээр бүгд багш гэрээ ахмадын ойлгийг ахмад дөрван хамтын идэвхтэй үйл үзэж одоо гэрээ ахмадын хурл бол зөвхөн сургуулийн хэл үйлчилгээний үйлдэл биш харин хөдөлгөөний донд илэрсэн хүүхдийн бусад талын уур авьяас ухаан бэлэг одоо тэр мораль зэргийг л одоо ажиллахна төвөлдөг мөстэн ажлын хөдөлмөрийн хайрлах нахнаа хүндрэлт нэрхтэн хайрлах яваа нийгмийн хөдөлгөөнд төвөлдөхийг явуулж байна. Төв энергийн ган хүмүүсийн хүснээс одоо бүгд дэхтер багш гэрээ ахмад хоорондоо бол том ойлдик чадсан мөртэн өөр өөрийн давалгыг батруулж өөрийн жирсэн анаж ярьтахаг бүрч чадаж гэж үзэж байна. Улада гэрээ ахмад дэш урамчид зэрэгжид байна. Бүгдэш бичгэн сайн сурж байна. Тэг улада үлдвэлийн хөдөлгөөн дах идүүгэдэй орж иж байна. Улада манай улада шинжлэхан хөгжилжин ада үлдвэлийн хөдөлгөөнийн ада сүүтэрлж дурах сүүтэр ада вечерлан маншуул шүлэг туулал яолхоу гэдгэрээ улада бүр тайсан дээр гараад Одоо та огны юм гац чадхгүй хөвгнөд одоо бүхэл хөвгдийг л дайлж ядчээ. Өнгөрсөн бол одоо зөвхөн одоо хэрэгдэн одоо орж ийж цөөнгөд огны хөвгд орж ийж огнхын хөвгдүүд бол одоо орж ийж чадхгүй. Ийм байдал байдгаар ирсэлж чадчихжээ. Тэгвэл хөдөлгөөн бол хөвгдийн жосгын хөдөлгөөн хөдөө очиж малдих хөдөл нэг эмтэн хүйчлэн орж байгаа гэдэг нь насчдын асран хүндлэл үүсгэж нэгэн цагийн сайн зорчдын хүйчлэн хөдөлгөөн төргийн өрнөд илэрхий юм гэсэн. Ямар ч хэрвэлэн сургаан хүндлэл бол хүчтэй бол гол ачаалал шиг сүкс үнс нь болж байна. Хүчтэй бол манай энэ хэрвэлэн хүмүүс хамаг өсчийн зорилттай хүрч чадах гэж бодож байна.
1: Аа. Тэгээ. Энэ гэрэг бүлийн сургаан мэдлийг өргнүүлэх гурван алхамт ажиллагааны талаар та сайхан дэлгэрүүлж ярьсан байна. Бодтой уулгийн талаар танайхан бас яаж хэрэгжүүлж ямар амжилт олсон гэх талаар, тийм ээ. Тийм болохоор ер нь одоо сургууль, гэр ахмад хүүхэд маш сайн ойлголчиж, харилцан ойлголчиж, харилцан хавсралчиж, энэ сургаан мүжил гэдэг зүйл бол маш амжилттай болно гэдэг талаар ярьсан. Жишээ нь одоо хүүхдүүдэд нэг сургуульд хүргээ тушаагаа төгчгөл бидний үүрэг биелэгчих нэ гэсэн биш. За тэгвэл сургууль нь яг үүдэн тах хаачхад бид одоо хүүхдээ зөвхөн сургаан мүжил бол болчихно гэсэн үг биш, харин гэр ахмад хүүхэд сургууль багш нар бүгд сайхан амжилтж байгаад хүүхдээ нэг амжилттай сайхан зөв хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэсэн энэ хүү санаах илэрхийлж одоо гурван алхамт ажиллагааны талаар сайхан дэлгэрэнгүй ярилцлага өглөө. За цагийн хараагаас болоод бид нар ярилцлагаанд хүргээд өндөрлүүлье. Цаг зав гаргаж байгаад бидэнд сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна.
0: Жаа, танд бас баярлж байна. Бүх сонсогчдод алуу нэг бүхнөд баярлалаа.
1: Баярлалаа, баяртай.

Чаа хүндэ сонсогчдоо, ажиргалын өрөө нөвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаараар Хөлбөмбөр хотын хуучин бар хошууны 6 мужил шинжилгээ мөрөгдлийн төвчөөний уулын намын хорооны шүүжи 4-р дэсийн байчин судлагч одоо хошууны сум гачаг жижиглэн хөгжүүлэх ажиллах тугаалан гингишүүн дээд дэсийн жүвлэгч Жан Жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгийн дээд эрхлэгч Эрдэнэ Батар багш бидэнд сайхан ярилцлага өглөө. Ингээд цагийн харагаас болоод өнөөдрийнх ярилцлагыг энд хүргээд өндөрлүүлье. Нэвтрүүлэгтэй хамт олдсон та бүхэндээ гаж жаргал сайн сайхан бүхнийгээс хүсэн жигэж байна. Нэвтрүүлгийнх ярилцлагыг энд хүргэе. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөн судалж чи хянах чалмас ерх ядгч бүрэн сонсож та бүхэндээ гаж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жигнэ. Баярлалаа.

За сайн байцгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхин төгөж алгаж байна. За өглөөний сайх мандийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч хасна уу. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувчинчжиг байна. Аялал нэвтрүүлгийн чочинтой өглөө тусгай дугаар тавхин төгөж алгаж байна. Тавхнаа нэвтрүүлэгтээ орж байна. За мөн Шилэн гол хамж хотлорынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд өнөөдрийн олжит сайх мандийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаад олонтойгоо хуваалцаад чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За мөн эрхий дармын тоох өсөж байгаа тавхандаа маш их баярлалаа. Манайхан бас орж ирээд үйдэ дугаар дээр би хаанаас үжиж гэнэ гэж байшлаа илгээж болно шүү. За мөн сэтгэгдэл хэсэгт өөрийнхөө бодол үжил бодлоо бас бичиж болно. Манай нэвтрүүлэгтэйгэн бас байн гарчаа олготой байгаарэ гэж найдаж байна. Өглөөний мэндэ. Минь тустай гарч ирж байгаа тавхандаа баярлсан шүү. За ингээд жочинтой өглөө тусгай дугаартай та бүхэн тавтай сайхан сатараа.

0: Жи ингээд одоогийнх сайхан тав хүндээ сонсгож байгаа. Жижүү хотгдөг энэ дуух, дуучин сэрэн арааш, дуучин навчмаа ослон дуулсан байна. За ингээд яг энэ дуух дуулсан дуучин маань өнөөдөр манай нөхрөлгийн өрөөнд хөрөлч ирсэн. Тав хүнтэйгээ сайхан уулжиж, жоогдод суухаар одоо яг ирчгээд байна. Ингээд дуучин сэрэн араашаа баярлалаа хөтлөй. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан жоо.
0: Сайхан. За өнөөдрийн сайхан мэнд өргөе.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд баахан ажил, жохон өнөө нэг аварсан баахан ажлынхын дундуур манай нөтрүүлгэд ороочээ, ороочээ гэж урлаг өгсөөр байж, баргал алавдаж хуу аваад ирлээ. За цаг зав гаргасан баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Гэт манай нөтрүүлгээр төрөөхөд оног бид нар одоо шинчил дуулсан дууран бүтээл, шинэ уран бүтээлүүдээ сонсгож исэн. За бас манай дуу таах тоглоом гэд энэ дээр одоо ардын дуунуудаасаа их голдуулсан. Тэгсэн манайхан бас жижүү хатагддаг энэ дуу маш гоё дуу байна гэж хүлэн сонсч исэн. За тэгээд дуучин сэрэн арааш навчмаанхан дуулсан жижүү хатагддаг энэ сайхан ардын дуугаар өнөөдрийнх нөтрүүлгийн эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Хөөж сарха шуугаар нутгтай Шилэн хотын Улаан мөчрийн дуучин Сэрэн Арааш хөрлчин ирээд байна гэх тав хүн манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсаарай. Бидэнтэй хамтагаарай. Жамун манай нөтрүүлэг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн тав хүн манай ярилцлах жоогт бас хамтагаарай гэж тав хүнийг орж байна. За одоо та бол одоо Сэрэн Арааш гэдэг нэрийнхээ дээр дуучин гэдэг сайхан тодтолтой явж байгаа хүн. Тэгээд дуучин гэдэг ер нь таны уулын мөрөөдөл байсан уу?
1: Дуучин гэдэг багасаа мөрөөдөл байсан.
0: Зүгээр дээ.
1: Багасаа л.
0: Яг энэ дуу нэм чот гарчихсан байгаад. Баг баг сонсох санаатай байна уу? Багийн мөрөөдөл дуучин уу?
1: Багийн мөрөөдөл тэй яг багтаан сайн ойлгохгүй байсан да. Тэгэл 10 хүрээд ер нь 7 8-тай гахаас эхлээд л одоо дуучин болгсон. Тэгэхэд тийм нэг
0: бодлоорсон. Юу нөлөөлсөн бэ? Ямар жийл нөлөөлсөн?
1: Тэр үед одоо миний нагчаа намайг их нөлөөлсөн. Миний бүдүүн нагч. Тэр үед үлгэр холбоос ярьдах. Тэгээд чинь бүдүүн өндөр мөрөнад, хүр мөрөнад манайд ирээд юу яана үлгэр ярьж өгнө.
0: За
1: зэрэг хуурааны үүрээ ирч байна. Мартхан зэрэг хуураа үрж ирчгээд манайх нэг 8 9 айл нэг готонд таа. Тэгэл бүгдд хүмүүс манайд орой чугалцгаал. Тэгэл ханьяа нэг гэрч сууж багтгүй ингээл ханьяа нэг чин дээр уу даавар гал суучхаал нахчих тэн дээр зэрэг холуу байлаа. Манайх ачаа тэр би төлөвсөс байсангүй. Тэгэл нахчийн үлгэр ярихыг сонсоод готоороо чуулаад 10 тариад гомцгаал чуулаад суугаа сонсдг юм а. Тэгэл тэр үеэс эхлээд манай урлаг гэсэн юмд их багтай болсон. Энэ ямар гоё юм гэл. Яагаад одоо миний нахчи яагаад ийм гоё ярьдгийг тэр үед тэр үеэс эхлээд тийм бодлоорсон.
0: Тийм. Бид нэрийг баг байх таа нэг суман дээр нэг кино тавихаар ирдгээд хүмүүс тийм ба сүүлд шигээд тэр кино тавихаар ингээд хүмүүс бүгд ингээд хүмүүс одоо хол ойрын хүмүүс нэгэд морин тэрэгтэй

0: Одоо ямар унаа байвал тэргүүрээ
1: хийх юм байна. Мартай
0: гэдэг ирдэг. Тэр шиг л болдог байна шүү.
1: Тийм тийм. Тэр шиг бол тэр үечэд кино гаргаад манай тэр хонны ороод бүтэн гүшиг л өгчихээ. Тэгэл үтжсэн хэрмэн дэр бүтэн гүшиг нь л өгчихээ. Тэгээд кинод яваад үтдэг байсан.
0: Тэгэхэд баг тэр шиг тийм сонихон. Тэр хүн хуура өөрө дэрэсэ гэж та бас танай хотынхан, танай хотны хүмүүс их хүсдэг, хүлээдэг байсан.
1: Их харнаа. Одоо эмээ авантас ахта ахчих ирнэ уу гэхэл.
0: Чигээр.
1: Одоо тэр үе зэрэг тэр барал киноноос ял өмн ч юм уу. Киноос тэр үе тавьчихсан юм. Тайван тавьчихсан байхад. Тэгэл ахчих ирс их дурснаа. Ахчих ирнэ уу гэхэд.
0: Ямар гоё.
1: Тэгэл одоо жил дөнгөд нэг ирнэ. Ирсэл. Хүмүүс ч бүр чуглаад гэхэд холбоогийн сүлгэр холбоогийн сонсоод тэр үеэс эхлээд ана дуу орлогс юм сая одоо мэдэж ийн гэсэн. Одоо энэ ямар гоё гэдэг юм. Одоо дуу гэдэг нь бас мэдчих юу гэдэг нь бас мэдэхгүй байх хэрэгтэй. Энэ ямар гоё гэдэг юм дээр их бахархаж.
0: Орлог гэж ямар гоё юм. Ямар ичтэй юм гэдэг тийм үү? Ийм олон хүмүүсийн бас алмайр бол жамын анх ялгаж чадчихна гэдэг. Бас урлагийн тэр ич шид гэдэг бас тэндэ байна шүү тийм ээ. Тийм олон хүмүүс тэрэнд татгатаад очиж байна.
1: Өөр ирээл мэ хайч бас бахтахгүй тэгэл ахмадууд нь ханийн дээгүүр сууж ин доогуур саналаа яг гэдэг доогуур сууж хүмүүс ажиг доогуур тэгэл суугаад хөөгч өгч юмс од юм доо туугаагаар яана. Бахтахгүй байна гадаа гэрч жохсон.
0: Тэгэл балчар ахынаас тэр сайхан дурсамж үлдсэн болохоор тэгэхэр бас ингээд урлагийн хүн болгсон ямар ч байсан урлаг гэдэг жийл бол сайхан байна гэсэн тийм бодол өөрөө ирэхгүй л орж ирсэн байж шүү.
1: Тийм тийм. Тэгэл их нь болгцсан. Одоо жоохон тэр үед одоо нэг чинь яг дуу гэжсэн мэтгүй жоохон ямар сайхэд дуу болдог гэдгийг лгээд боддог жийл нахчаал одоо үлгэр холбоо гэд сайхан ярддаг. Морин ерөөл морин ч хол сайхан дуудана. Минах дээмэр авьяст зурагчин. Тэгэхээр манай аваа нарийн одоо түрүүн мэр таамах суулгач ирсэн мэр чалын бүр дууддаг байсан юм дэрэг. Одоо тэр үед шингэлт мингэлт сүд орж байгаа гэдэг.
0: Аа.
1: Дорч хоёг гэдэг.
0: Аа, дорч хоёг.
1: Сүд дорч хоёг. Аа. Андарч ирсэн авчир танарийн. Дорч хоёг гэдэг.
0: За, тийм мондог хүн байсан.
1: Сайхан жураач. Ивтэй л эрдэмтэй хүн байсан даа гэх юм. Аа.
0: Тухайд хэрвээ шингээдэх одоо бас
1: одоо нэг шиг юм
0: одоо ийм сайхан
1: дүнд хөрөмжтэй байсан юм бол одоо
0: олон сайхан
1: олон сайхан жилийг үлдээж авах байсан одоо тэгээд
0: боломжтой байсан бай. Хүүхэд одоо хүүхэд байхаас хэти аль үеэс эхлээд одоо дуулдаг болов уу?
1: Би нэг
0: сар дуулж эхэлсэн үү?
1: 10 та одоо сургуульд ороод нэг 3 гэдрээс эхлээл дуулсан. Тэгээд дуулаад.
0: Тэр үед л даа нэг багшийн заасан.
1: Таны багшийн заасан дуудаад
0: дуулсан.
1: Тэгээд тэр үеэс эхлээд бас 5 анги өрхий үед ба 90 онч. Тийм ороо 4-5 анги болчихжээ. Тэр үед юу гээд толтох гэсэн. Миний одоо нахчийн битсэн дуу гээх. Уулсны авин гэсэн дуу. Тэр одоо уян билэг багш дуулаад арт дун дур гэсэн. Тэгээ дараагийн гоор ярин дуулгад байсан. Тэр үед одоо уян билэг багш яаж одоо хэн дуулаа гэдэг нь хүүхд толхоос энэ ухааны нь алахгүй тэгэл. Юу гэсэн сайхан дуу гоё дуу гэж сураал. Тэр үед сургуулийн уралдаан муралдаанд балаалчаад дуулна. Манай анх ус дуулна сайхан дуу. Тэгээд манай тэр
0: ахын хоёр
1: балаалчаад бол.
0: Нахчийн уран бүтээл юм уу?
1: Тий.
0: Аа.
1: Манай нахчийн уран бүтээл. Нахчийн бичсэн та. Тэгэл хоёулаа уралдаан гэрэн там балаалчаад дуул. Чи бид бол хоёул дээр дараа ингэж гээд.
0: Тэгвэл та ер нь тэр үеэс л эхлээл энэ дуунаас ахуулаад оюун билэг багштай бол яахын аргагүй чаагуура барилдлахтай болцсон байх шүү.
1: Тийм, тэр үеэс эхлээд мэдэрсэн. Тэгээд хожим нэгэд ариун арааж уулган дээр багшингаан дуу олон олцсонстой. Дараа нь одоо бас юу касат цэдэ.
0: Тийм.
1: Касатын тийм чуглуулаад касатын авцсонсод ариун суртаг байсан. Тэгээд харин багштай хавд хав тавлантай тэгээд багштай жоохон хожим нам багшаа барьж оцсон. Багшаа барьж оцсон. Жоохон юм хавд тавлантай.
0: Тэжээ болоод одоо жоохон там бол за ийм нэг дуучин байдгаа л гэдгийг мэдээд дуугийн бахархаа сонсчихсан магадгүй арааж уугаар тэр үед ч одоо олон газараас сонсох боломж байхгүй. Касатын чаг үеиг гэдэг чинь бас нилээд хойшоо болцсон чаг үе шүү, тийм ээ. Нилээд одоо сайхан дуу урлаг гэдэг жилүүд одоо бас нилээд түгээд ороод ирж байгаа гадна татнаас, тийм ээ. Олон жилүүдийн хүмүүс чинь а ийм урлаг байдаг байна, ийм хөв намтай дуу байдаг байна гэдгийг нилээд ойлгоцсон болсон чаг үед бол касат гарсан. Тэгэхээр хүүхэд ахуй насанд мэдээж та арааж он дээрээ сонсоод аа миний нахчийн дуудуулж энэ дуу чинь ямар гоё дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн байж магадгүй. Хэчээ энэ хүнийг багшаан болох гэсэн, энэ хүнд би шавлахсан гэсэн бодол орж ирсэн үү?
1: Тэр одоо мэдээс суулт одоо 98 одоо 2000 оны одоо ихэн сүүлд эхнэр л гэж болно. 98-9 оноос эхлээд дотроо их боддоос энэ оноор маш их бахархах. Аа. Багаасаа ингээд энэ үнэ дуугийн их бахраа сонсдог болохоор. Тэгэд тийм бодол орж энэ үнээс л дуус орсон блаа л гэж бат дотроо их боддог. Гэхдээ одоо энэ үн хаа байх хүний одоо тэрний тухайд бүр ямар ч ойлголт байхгүй.
0: Тийм.
1: Энэ үний одоо багшаалаа бариад атсан, багшаалаа энэ унаас нь дуус орсон балаа гэж.
0: Тосрон хараачлаас намайг хүлээж авч
1: болохгүй. Хүлээж авч болохгүй. Бас энэ үний хаанаас ирж болдог вэ гэж явна.
0: Хүмүүс уулна боддог гэсэн чинь нөгөө нэвтрүүлэгч дуучин мотныг телевиз дотор амьдрдаг гэж хөөхөд
1: ахсан юм даа, тийм ээ. Багшаа үлдээдэг гэсэн. Уян бэлэгтэй арааж уу аваа ирэв. Уудын жахлаа гэсэн. Насд нь өрхөө.
0: Уян бэлэгтэй арааж уу.
1: Хасан жахлаа гэдэг багштайгаа ярьдаг гэсэн.
0: Яг л тэгэж боддог чаг уу байсан юм чи аргагүй шүү дээ, тийм
1: ээ. Аргагүй. Тэр үед одоо энэ хүн одоо дуугийн бол ингээд арааж уугаа сонсуулд одоо касаа та сонслоо. Тэгэд бүр одоо дотор шингэцсэн бүр. Одоо яаж энэ үнтэй уулзчих вэ? Одоо энэ хүн хаа байдаг хүн чинь бүр энд байхгүй одоо нууны одоо хаанаас яаж олдох ч авдаг чинь.
0: Том тэр хол тэнгэр аяр. Тэнгэр аяр олж байгаа
1: тийм л бодгоддоо. Одоо чи сүүл бас одоо чинь гар утас гэсэн юм гарч ирээд хараад хүм боллоо гэж хэлэх та.
0: Тийм.
1: Хол арийн чима дуултгаар бас хамт сургалахад тусдаг хүм боллоо гэж хэлдэг юм. Тэгэхдээ багштай танилц үед л бас л гар утсгүй байсан. Багштай
0: яаж сагаас хоцроод байсан
1: юм бэ?
0: Яасан уу гэж.
1: Яаж ч юм хоцроод байсан уу?
0: За тэр үлгэрийн мууц сонсъё. Ингээ энэ уул усны уян гэж одоо энэ дуу болохоор энэ дууран бүтээл болохоор танай нахчийн сайхан дууран бүтээл ард олныхоо сэтгэл зүрхэнд бүр хаданшиж ардын дуушиг ингээ сайхан үлдсэн дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуугийг одоо дуучин оюун бэлэггүй торгон хоолой дуучин оюун бэлэггүй сайхан амьлуулж ард олонтой хүргэж байсан сайхан дуу. За та бас энэ дуугийг дуулсан. За та хоёулаа багш шавийн барилдлагатай та бол дуучин оюун бэлэггүйгийн гарын шав. За ийм сайхан хөв барилдлагыг бас холбож өгсөн гэж хэлэх үү дээ. Энэ сайхан богинтай уран бүтээлийг хамтдаа сонсгоо. Яах таны дуулсан уул усны уян гэдэг энэ дуу хамтдаа сонсгоо.

0: Тийм ингээд таны тул суул усны уян гэдэг энэ сайхан дуурын бүтээлийг сонслоо. Энэ бас маш их одоо утга агуулгатай. Дээр нь олон сайхан дурсамж тайсан уран бүтээл байж л таараа, тийм ээ?
1: Тийм.
0: За, видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа хүлээж байна гэд Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн жочинтой өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. За, манай нөтрүүлгийн өрөөнд өнөөдөр улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч Шилийн гол аймгийн Хөвөөд Шархаж уугар нутгатай Шилийн хотын улаан чирхийн дуучин бас торгон хоолойд дуучин оюун билэггүйгийн гарын шав дуучин сэрэн араач манай нөтрүүлийн өрөөнд хурч ирээд сайхан ярилцлага өгч байна. За, бид нар одоо өнгөрснөөхөө сайхан дурсамжтай зүйлүүдээсээ бас дурсан ярьж байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд анхаарал хандуулаарай. За, бас сонсогч та бүхэн видео дугаараа чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалц чадагөрөө гэж найдаж байна. Эрхий дарамдарж өгж байгаа та бүхэндөө маш их баярлалаа. Олондоо хуваалцж түгээж өгсөн та бүхэнтэн бас маш их баярлалаа. Үргэлжлэн манай ярилцлагийг хүлээн сонсоорой. За, уул усны уянга энэ дуугаар дамжуулаад одоо сайхан багштайгаан барилдлагатай болсон. За, гар утас хугуун ч одоо багшаа яаж ирж олсон?
1: Арааж уугаар.
0: Хаа, юу хийгээ сууж ич.
1: Арааж уугаар л ирж олсон шүү.
0: Арааж уугаар ирж олсон уу? За.
1: Яг намар оно хатлан дээр очиход хатлан дээр ч өөр юу ч олсон. Орой ажаан буугаад орж ирсээр арааж уугаар сонсоод төрөх гэвтэн. Тэгээд энэ орой арааж байгаа сонсчихсан гэнтэй уян бэлэг шав авалцсан айлгаад 60 тавьж байна.
0: Оо, ямар гоё юм.
1: Тэгээ одоо юу гэсэн чадахгүй ч гэсэн юу гэсэн тамдаглаад авчихъя утсан дугаарыг. Тэгээд тамдаглаа авцсан сайлж утсааны ярьчихсан. Тэгээд

0: арилж хуцсан тэмдэглээд авчихсан байсан. Тэгээ хадлангаас буухаа харьж ирчихээ. Тэ байжсэн чинь манай нэг улаан чат явнаар чинь. Тэр нараа чондор улаан чамын хаахаа сурахч ялсан гэж ярьжсэн болохоор надад тагуулаа хэлэж чинь.
1: За ямар сайн.
0: Тэгээ төвлөгөн гоё. Би бас гэнэтгэнэ юу гэн багцтраач гэсэн юм бодчихлаа. Явэл гэсэн тэгээд.
1: Тэгээ чаг яасан.
0: Тэгээ таялан чаг яасан. Тэгээд хамтдаачаад багцтраачаад юу яалаа. Багцтраа улаан чамд манай хамт сурахч байдаг. Тэгээ хамт сурахчаараа уулдар уцаад багш ярьж бол дийл нөх асуул. Тэгсэн чинь нөгөө харилж уцсан байвал олчихноо. Заахан ч таардаг яа да. Яг ерсэр харилж уцсан дээр нь байхгүй бол би харилж уцсан байна гэсэн. Тэгвэл олчихно шүү дээ. Хүрээр хүрээр гэж. Тэгээд очиод яваалан чад уцах багш уцсаарсан. Багш энэ дуугийн чинь сурнал сурчих нь байна гэж бодсон дээ. Ирээд дуулж үтээ болё гэж. Тэгээд багш нараа мураацсан хаанхаа гажраа хэлж өгöd. Тэгээд багш нараа чад. Би дуулаад тэгээд багш хэлж байна. Хоолойны чинь нөхцөл бол болох юм байна. Зачигт сурыг боддгол бодчих бол сурч болно л гэтэл. Сурах нөхцөл бол чамд байна л гэтэл. Тэгээд багшаасаа даа эхлээд ихсэр би сурья багш. Тэгээд багшаасаа эхлээд сурсан.
1: Тэгээд бол сурчдаг юм уу? Чаас сурна гэдгийгээ сурандаа гэж бодоод очихо. Тэр үед одоо бас тийм мондөг дуучинтай уулж исэн, зөвхөн араажогоор сонсч исэн үнтэйгээ нүүр уулжаад бас ээж сандарч исэн байх
0: та. Ээ одоо юу тэгээ юу ярьдаг чинь ороо ярахад ярахтаа өртөр бүр сандраад аа. Тэгээд багш тараа очоод цаанаа тоолчих юм уу болох юм яа. Тэгэл тоололаад яраа нутгийн шарж амьд болсон шиг бодох ч яа. Тэр үед багш тараа. Яа.
1: Өөдөөс нуурын доо. Бас тийм ч ямар юм биш байсан.
0: Юу ч үтгүй байж байгаа. Эхэн дүү.
1: Багш тараа анхчаа багшийнхаа дуугийн дуулна гэдэг чинь бас мундаг жарахтай шүү.
0: Тэгэл ата халынэт нөхчил байна аа сурж ихсэр сурж болно аа гэтэл
1: тэгээд шавна болсон уу
0: тэгээд шавна болсон тэгээд би чинь тэр оцноороо шууд шавлаа суудсан багш тэр шууд гэтэл орё гэдэг тэр оцноороо амраа хэдэн сар хэдэн сар багш тэгээд өвлийн амралт гээд амралт хөхтөт тэгээд хоёр сар илүү сараад яг өвлийн амралт болцсон тэгээд бача харьж ирсэн Тэгээд тэрчхэрэн сураад яам. Манай багш ямар гоё ш дүүгийн шуучод ярина. Тэгээд ямар ч юу байхгүй. Надад хэлж байна жаа. Жостэй л өгтлээ гадна бодолсоо. За. Тэгээд доос мөнгөч хөрлцөөд чихэн татаа татаа байж бол энэ хүүхдүүд байр сууж ин нэг хүүхдийн тавин жаас. Тэгээд байрд нь сууна хүүхдүүдтэй. Тэгээд өөрөө дан хоол цайгаа иж жаа хийгээд иж жоочхон энэ байртаа суусан болно. Тэгэл багш надад тэр үед чинь сая багшийн сурлагын сэтгэлэгт нэг сарын сая 300 жосолоо.
1: Оо.
0: Одоо орол зүгээр л орж ирэх шүү бараа. Тэгэд байрын сэтгэлэн сая 50 төгрөг. Одоо тэр үед чинь бараа л одооны хараатал бараа өрхий бараа зүгээр шахвал яг малчтын хөвгтэйгээ бараа л тийм үү. Тас төрөм өмнөх төр одоо тийм их арчулж явахгүй шүү дээ. Цаамаар авж явахгүй. Эргээд сарын 300-аас одоо бидний одоо сурлагын сэтгэл шүү дээ. Тэнд ч одоо манай уугс дур хангачалын орчхон сааш бас ноот жаа. Тэр үед чинь би ч бас нэг тав уцтай ноот тоноотор буулгах чадтай бас уус сурсан шүү дээ. Саахсасан билэн чагнагч жаа сурсан. Та яг нэг урлагийн сургаал мургаал яасан гоо шууд хөдөөнөөс оцсон болохоор багш нараас илүү юу яана шаардна бидний их шаарддаг сагш их харуулгатай шаардаж чадах нот зурхгүй яад очсон болох юм очом яад дот болох юм тэгээ бидний их шаардаж чадах гэсэн
1: ямар сайхан баса их ажтай
0: их ажтай
1: тэр чаг үеийн багш ангаж ярьж оцсон тэгээд энэ хүн бас таныг сайхан хүлээж авсан. За тэгээд өндөр шаардлагатай жаад сургасан. Энэ хүнтэй ямар ажаар учирч тийм ээ өөрийнхөө таньс их ч

0: За тийг сайхан сурах хэлсэнэ гэсэн чарын сонсоод би бас маш их баярлсан. Тэгээ ягаад ч юу ч юм одоо одоо очиж дийлэх дийлэхгүй амаа юу зөв 100 дугаарын тэмдэг дарсхийг тэмдэглээд бас сайхан хадгалаад явсан байсан. Тэгээд яг сар хадлан барж ирээд манай найж ивэгэд. Тэгээ яг хоёул хамт таацсан. Тэгээд сайхан чавшаан тэгээд одоо тэрл одоо тэрлэг л одоо очихаа ирээ багштар уулчихаа ирээ л гэсэн тэрнэг жирэлт бодлоо одоо өнөрдөр хэмжээнд хүрчлээ. Сүгний бас шал өөр зам руу хөтлөлтлээ. Тэгээд бас багштай маш их баярлагдав. Одоо энэ чинь бага өнөө хоёр дахь юм нас ялгаж өглөгдөг шиг. Одоо аваатын би ч өөчмөнд мал малж аявж исэн. Тэгээд тэр зам бүрийн одоо өнөөдрийн нөхөө сайхан зам мөр толгооч усны амьдрал сайхан аюуда энэ сайхан зам мөрийг одоо минь багш олгож өгсөн маш их баярлаж байна.
1: За тэгээд энд бас одоо дуучин аюун билэггүй одоо ийм сайхан шилдэгш яг хүмүүж энэ хүнийг одоо урлагийн замдан сайхан гараас нөхтөлж оруулж өгсөн аюун билэггүй да хүнд итгэл төвшүүлж байна шөө баярлаа. Багш дээр очиод танай амьдрал одоо мэдээж урлагийн тухай танилт дууны тухай үжил бодол гэдэг юм уу дуулах юм мэрэгжил гэдэг юм энэ тал дээр маш их өөрчлөлттэй болсон гэдэг үл дамжчихгүй шүү дээ.
0: Тийм тийм. Багш дээр очиод одоо эхлээд үл зүгээр одоо хотоноо тэгээд малдран дуулаа явдах шал дуулд байснаас бас эргээд багш үл эргээд дуугийн яаж дуулуулах хүнд одоо хүрх сонсууртай дуулах зүгээр тэгээд цахаалаар мэхрээд дуулаад ичс болохгүй шүү дээ. Жарам гацны сайхан зөөлж хүний яг сэтгэлийн татах юм ин сэтгэлийн татахаар болохгүй болохгүй. Эргэн хоолой нэг тавал одоо тэр үуч чинь очоод ана юу мүү чим хөө дөөр гэдгийг зүгээр мэдхгүй шүү. Зүгээр л
1: хардлаа. Ана ямар хөөр дуудна гэхээр танай энэ ямар хөө байд туу гэдэг шүү. Тийм бодлоо байж байгаа.
0: Тийм үү хөө одоо юу маш ялхлаа. Тэгээд сүнээд стораараа үгээрнаа шүү. Тийм гэж дуулдаг яах вэ шүү.
1: Тэхэн жирлэг шиг үү?
0: Жирлэг шиг үү?
1: Тийм байж л таарна.
0: Тэгээд л багшийн ганцлаад болохоор би чинь багшаасаа нэгс жил илүү сурсан. Тэгээд эргээд багш нар арим оноо ойлол улаан мочир. Багшийн сайн сайн сурахч байна уу? Сурах цаа яваалаад. Манай хүн шилгэж авна гэдэг байм байр уутас очдог. Тэгээд би чинь шулган жаа баруун сүнд чүүн сүнд манай толомчир бүр таярсан шилгаад. Тэгээд амсэлт нь одоо шилээ толомчир шилгаж авсан.
1: Энэ газар устэй энэ тийм хүн алдтай бас цайгаараа олоотой л байсан байх тийм үү? Тавтайсантай байсан байх. Тэгээд энэ сайхан нутгсан та өнөөдөр болтол ажиллаж амьдраад өнөөдөр бол сайхан халуун дулаа гэр бүлтэй үр хүүхдтэй за ажил хийсэн тал дээр сайхан амжилттай алдар нэрэ ард олонтой дуудаулаад ийм сайхан явж байна гэж одоо бодохоор бас бахархмаар юм а тэр үед яаж сайхан энэ урлагийн замыг сонгоо гэж тийм ээ урлагч хүмүүс үл их одоо бас уйрамтхай мөрөөдөмтхэй дээрэс нь бас өнгөрсөн цаг үеэ эргчүүлэх бас өнгөрснийхөө мэдээж хүмүүс харахад урлаг гэдэг их одоо дуулаад явж байна тайсан дээрээ гялалжаад явж байна гэдэг боловч үнэхээр урлагч хүн болно гэдэг бол бас ил халыг үжижиж тийм ээ маш олон замыг туулж ийж ард толонд одоо дуудуулах нэртэй болдог алдартай болдог. Энэ жамыг бол та нар өөрсдөө л одоо үнэхээр туулж ирсэн хүмүүс. Хаад манай улаан мөчрийн тоглогчэд гэдэг чинь бол ер нь одоо цаг нар гуй ажилдаг хаа хэрэгтэй хэч хаа тоглолттой яваа л гэвэл тэр өстэй өнөр жарлах хүлээсэн чирэг шиг явдаг тийм хүмүүс болохоор үнэхээр та нар бол бас урлагийн тэр одоо бас нэг чаанаан байдаг тэр ил халыг бол үжиж өнгөрүүлсэн хүмүүс л гэж хэлж байна.
0: Багшаасан мэрэгдлийн сураад одоо энэ ажлын байр дарахснаас эхлээд одоо бүр одоо бас улам бүгэн чанга шаарддаг болсон хөхтэй. Одоо багшийнхан дээр үеийн жааж исэн, хэлж исэн бүх юм. Бас одоо чинь гадал дээр авч хэрэглэн бас энэ юу нэ улам бүгэн чанга шаарддаг болсон. Тэр тийштэй багш тэр үед өнгөд надад алддаг байсан шүү дээ. дуугийн үйлс

0: сэтгэлээрээ дуулин шүү бүтгэж одоо дураараа тэгээд хоолойгээ дураараа хөргөлтүүлээ. Дуу гэсэн юм амар өндөр дуулах төр байхгүй шүү тэр сайхан сэтгэлийн гаргат дуулах төр байна. Чи өнөөс өндөр дуулна гэж хөөчлөд дуулдаггүй шүү гэж нэрэн ярьдаг. Тэгээд дуучин болыг бол хүн шиг сайхан яваа, сайхан сэтгэлтэй яваа.
1: За.
0: Чигчи сай дуучин болыг шүү. Ахшил сэрөө юм яажсэн тэр үн тэр юм хэлжсэн одоо амьдрал дээр жоохон бэйлээ олоод бас өөр юм баян шаардаж байна. Ажил дээр их юу болж явсан. Дан болж явсан. Тэгээд багшаалаа бас улам хэрлээ гаргана. Улам илүү хүндэл цайрлах болсон. Тэр үед одоо сурж байгаа мас одоо хайлахгүй биш та. Тэгээд багштай мас бэнго орийн санаа бодлоо ярина. Тэгэл багшөл их надих юу яадах гавсардах тэр үү. Одоо ажимдэрлийн талаар ч гэсэн тэгэд их тусдан болдог гэсэн.
1: Одоо нэг мөр
0: хийжэл байна уу? Аа юу байна уу? Одоо чи хурдан явла. Өндөнгөө надлын баяр баяр олчхолж өөр юм даа л гэдэг их санаа болчих их энтэн талж болно. Өөрийнхөө бүхэл сургач бүхэл шавнартаа их айдл хандна. Тэгээд одоо аль боломжтой нь аль юутэй нь бас татна ингээ явчихулж үгээр юм даа л гэж. Бүх хүүхдийг хандлал санаа бол их санаа болж идэл өнөөдөр бидний юм болгосон доо. Усны гарын ганьяа цохлын дөрөнгө төрөлөө гэдэг шиг. Бас сайхан эртний жаач бас хүн болох ёс ээж ааж ингээ чичил одоо өнөөдрийн хамжинд тас орхотноос ингээд байна.
1: Явж байна.
0: Хэдэл явж байна.
1: Ямар бас сайхан ямар аж таарж Шилэн хотын улаан мөчөрд шалгуулж байгаа.
0: Шилэн хотын улаан мөчөрд чинь 2007 онд би энэ Шилэн хотын улаан мөчөрд дагаж ирсэн. Одоо нэ юугаар дагаад одоо антер тоглолтонд ингээд амлалцаа явьчихсан байна. Одоо улаан мөчрийн ахнаар чи манай боломжтой тагаад юу яач вэ? Манай хос одоо хүн аав нэгэд яд хэлэхгүй байна. Тэгээд юусэн ч болдор. Манай хэ тагаад адлж. Тэгээд найдсан матрах тэгээд тэдний тагаад хамт одоо хөдөөгөө тоглолтоор гээд яваад багсаг явчихсан. Тэгээд энэ 2007 онд нь биш 6 онд дагж ижээ. 7 он болтор одоо хүмүүс шалгахтэр би бүр дагж исэн чигээр 2007 онд нэг л хүмүүс шалгаж авсан. Тэгээд шалгаад ийлээ гооцсон. Тэгээд гооцоод дахиад 2008 он дараа жил нь дахиад тусгай уртын дуу чаав. Тэр үед уртын дуу чаав нэгэд авсангүй. Манай шилхэти бол амжир. Одоо хөгжимч юм, бүжигч юм, тэр үед зарим тоглогч манай шилхэти бол амжир чинь баг үндсэндээ тоглогчгүй болсон байж. Чөөхөн өтгөн тоглогчуд байсан. Тэгээд тэр жил заавал бүжгийн тоглогч бар 20 өдөн бүжгийн дуу нэгтэн хийлээ. Тэгээд яг олч уртын дууч ингэж авсан гоо. Тэр үед. Тэгээд 8 онд нь дахиад туцгай уртын дууч аавна гэдэг. Жард яваа. Тэгээд уртын дуугаар шилгэж орсон.
1: Аа уртын дуугаар шилгэж орсон уу?
0: Тий.
1: Оо за. Тэгвэл энэ уртын дуу гэдэг энэ дууны мэрэгжлээс танд өгөөж байна гэсэн байж шүү тийм үү?
0: Тий, тий. Хашил артын дуу уртын дуугараа л.
1: Тий.
0: Нэг юм ялах тийм боломжтой юм байна.
1: Тий. Тийм болохоор та бас сүүлийн үед энэ улаан мөчрөөс одоо улаан мөчрөд ажилласнаас хойш нь артын дууганыг дуулах, ялангуяа одоо дэмий дуулахдаа байсан артын дуунуудыг бас сэргээж дуулах энэ тал дээр их хүч гаргасан байна тийм үү?
0: Тий, тий. Одоо миний бодохоор бас тэгж боддгоо одоо манай миний өннөг үе болтер бол артын дуул ингээд жирмэн бүр хамаар уламжлагдаад ахмад багш нар бол нөгөөлгийн дуулсан. Нөгөөлгийн бол бүр дуул дилэг дуулга таагүй тэгэхэд жирмнүүд артын ханд дунд ингээд хамаар уламжлагдаад үлдсэн. Одоо сонсхийг л ямар ч сонсох одоо тэр хэд наснаас сонсохоос өөр одоо дуучнууд ярван дуулсангүй. Тийм дууда артын нуудаа ярван орхиолж үлдгэж. Тэгээд одоо бодоод таашлаа артын дууганы дуулахын сан, одоо артын дуу илүү одоо дуулах дагуу гинжсэн дуулж ийж бас нэг боломжтой бол одоо шингээлт хийж үлдээвэр байна. Тэгээ одооны юу бол бүр шингээлтээр дамжаад хүмүүс чинь сонсдог болчихсон. Бүх ялдуу орлогийг. Тэгээд ардаар ардын одоо амар дамжаад ч уламжлах юу бол одоо өнгөсгөөд барах. Тийхэн татрах маягтай, одоо тийхэн багасан маягтай тийм болчихсон шүү дээ. Тэгээд боломжтой бол одоо ардын дугаа илүүд болно. Шингээж үлдээдэг ч юм уу, ямар нэ аргаар ингээд тэмдэглэж үлдээдэг ч юм уу гэсэн. Ийм ядлыг хийе гэж одоо шисон асуулал би өрхөд бэлтгэл хийчээ. Энэ хамгийн түр би нэг манай урлаг сэтгүүл төр нэг чахар ардын дуу, үлгэр ардын дуу гэсэн нэг тусгай нэг сэтгүүл өнө юу бичсэн байсан юм аа. Ардын дууны нөхөд ардын дуугийн төлөөлөх болоход ардын дууных нь үлгэрийг бичээд гаргацсан байсан. Тэгээд би тэр номыг хадгалаад тэгэн нам тэр хатаг нүгдгэр татын дууных нь дуугийн дуулаад энэ үлгэрийн тэмдэглээд нам гаргасан бол эсвэл одоо энэ артын дууган цуглуулад нам гаргасан бол гэхэд тэгээ бодоод эхлээд нэгэд нь дуу цуглуулад нам гаргамаарч юу биш одоо ингээд нингээд юм тэмдэглэжсэн одоо энийг яадах ч үгүй яаж чадахгүй тэгээд гэнэтх нэг бодлоорсон. Тэгэхээр харваатханд бол тэмдэглэсэн. Одоо энэ чинь ном бол гээ ном болт хэлэхгүй. Одоо чи яа. Тэгэхэд одоо суралцгаар ивээ усчаал боломжтой юм байна. Тэр үед анаа сайн адлын байр дээр гарч ирчихсэн. Бас ажилдаа ингээ шийтгэн гадар дотор яваад одоо настай томоотой өөний суралцаа явах чиг боломж нэрэв бах. Сайн адлын байр дээр гарч ирчихсэн. Тэгэл одоо тэр явдал нэг хаягцсаар байжгаад энэ чинь мага 10 жил өнгөрчлөө. Тэгээд одоо нэг ботсон чинь би энэ хэдэн дууганы харин шингээгээд дуулаа гаргавал энэ чинь нэг касатын хамжинд төрчих юм байна шүү дээ. Ном болгохгүй ээ.
1: Арай ингэж нэ гэж бодлоо.
0: Тэгээд энэ тэгээд касат дуулаа гаргавал яаж гарахгүй гэж бодоод одоо энийг нэг сайхан үлгэрийн яраа дуугийн дуулаад ингээ үлдээвэл бас номноос илүү өргчээд ич юм уу гэж бодоод. Тэгэд эхлээд үлгэр тардын дуу гэсэн юм дээд дуулж гарахгаар бас нэг багш нараас зөвлөмж аваад. Тэгэд энэ чинь болох санаа байна. Энийг хий. Манай шилэн голцоод ингэж дуусан байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чад үлгэрийн яраад ингэж дуулах чинь бас санаа нь гоё ингэж хийж үүч гэдэг. Тэгэд эхлээд энэ хийсэн. Үлгэрийн доо эхлээд ярьж ятгуурон тэгээд яраад ярьж оролдоод тэгээд дуугийн дуулаад үлгэрийн ярихын давуу дуугийн дуулаад тэгээд эхлээд оролдож байгаа. Одоо тэгээд хэдэн бүтэл оролцсон бас өөрөө ингээд жардал мөнгө гаргаад ахас хүмүүс арай хөрөлцөө модтой арай болохгүй ч тэгээд юу ч бэлтгэлээ хийж байна. Яг одоо хоёр тарай гоо бүр ил хийж харахна.
1: Тийм байна. Күнтөр зэрэг ардын дуунууд энэ сайхан үлгэрийн яраа дуусан байна.
0: Тийм. Силонгор.
1: Тийм.
0: Күнтөр.
1: Тийм.
0: Татар маягаараа тэгээд ардын дууганы үлгэртэй дуутай нь үлдэх санаатай. Тэгээ хийж байгаа юм аа.
1: За, санжабл хүрн, сажил санжабл бүтэн, сажилжабл хүрнэ гэдэг тийм үү?
0: Тийм.
1: Сансан вилэс лавтай санаагаар бүтэх нэгэн чаг бий гэж итгэж байна. Тэгээд бас та бас энэ урлах, дуу урлаг гэдэг зүйлийг одоо насныхаа ажил хөдөлсөн болгоод сонгоцсон юм чинь мэдээж л насан туршдаа энэ ажлынхаа төлөө чүтгэх болно. Тэгээд урлагийн үстэл үргэлж
0: насныхаа төлөө жармайна хаа.
1: Тийм. За, таны хань, таны гэргээ бас сайхан дуучин хүн навчмаа гэж шулуух хөшөөний улаан мөчрд байна тийм ээ?
0: Аа тий. Шулуух хөшөөний улаан мөчрд байгаад одоо авах чилчжих байна.
1: Авах чилчсэн үү?
0: А балгасан жирчээ.
1: Тийм наашилж байна
0: тийм. Наашилж. Манай ч
1: бас багаар ирч.
0: Баг багаар ирч. Тас 10 жил нэгэд хоёр ташаа яссан. Бас ана хөөгчөх сургуульд яхарч дөгөнгүүт. Маш адлын юунаас шилжчихсэн. Тэгээ шилжчихэд.
1: Хоёулаа мэрэгжил нэгтэй байх. Нэг гэрийн хоёр.
0: Бас их гоё л да. Урмтал хийхэд дүгүн гэж хэлэх юм.
1: Дүгүн юм аа. Хоёулаа хамтарч авсан CD хийсэн.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Тэгээд хоёулаа нэг ийдсэн. Одоо энэ чинь шилгөхийн уламжраас шилжихээс өмнөх одоо бас хоёул шилжих санаатай гэдээ яриад эс болохоор хоёул одоо уламж дэадлын бас ингээ хийжсэн уламж одоо хожим шилжээд өөр байгуулалт очих болсон юм. Энэс өмнө хоёул сэтгэл чангатлыг гаргаж гээд хоёул тэгэж жаргалаад хоёул ардын доо нэ.
1: Тийм.
0: Чахараа тийм нэ.
1: Сэтгэл чангатсан тийм ээ. За манай нөтрүүлгийнхэнд дуулагдсан Жижүү хот дуух таяла дуусан байна.
0: Тийм.
1: За манай навчмаа бол бас навчмаа гэдэг дуугийн сайхан дуулсан байдаг. Манай сонсогчдод юм бас нэг сонсох дуртай дуу. Тэгэл бис тоглолтын нөтрүүлж аа навчмаахан дуулсан навчмаах сонсъё гэдэл. Тэгдэг байсан. За манайхан бас ингээ боломжтой бол дуучин Сэрэн Арааш гэдэг шууд ихшиг дээрээс холбогдож ороод дуунуудаас нь сонсож болно. Бас сайхан олон сайхан ардын дуунуудаас дуулсан байж байгаа. Тэгээд нөтрүүлгээ дуусны дараа та бүхэн бас ихшиг суудад нөтрээд Сэрэн Араашийнхаа сайхан дуунуудаас нь сонсож болно шүү. За Нэтнам бас та Нэтнам тийм ээ. Бас нэг сайхан одоо уран бүтээлийн үйлчлэл хийсэн жүжигийн бүтээл юм. Урчнам бэ?
0: Урчнам болчлаа. 24.
1: Энэ чах хугацаа гэдэг ямар хурдан өнгөрдөг.
0: Хурдан. Аа.
1: Надад бол яг л нядны юм шиг санагдчих шít.
0: Даш урдан болчлаа.
1: Асалтсан байна. Тийм, урдан болцсон байна. Чи яагаад одоо бас манай улаан мөчрийн чинь нэг чагаарж олон дөмөргшнэ гэж байдаг тийм ээ? Тэгэхэр нь юм уу? Та бас өөрөө жүжиг оролтно гэж миний хувьд бас санаандгүй л байсан. Нэг мэдсэн чинь бүр уран бүтээлийн үдшилтлэх хийхээр олон жүжиг бүтээсэн байна гэдэг чамгүй их хөдөлмөр чавх хчааж арчулсан байх.
0: Одоо би бас гайхна.
1: Өөрөө бас
0: гайхна. Одоо яг жүжиг оролтно гэсэн санаа бодолд очиргууд юм юу байгааг уу. Тэгээ эн чинь 2006 он амши 16. Нэгэд гэнэ миний хоолой юу яагаад одоо гитарын сэндэ ширүүгч шүү дээ.
1: За.
0: Хоолын дөрөв нь болчирхаа яагаад дуулт дилх болчихсон. Тэгээ бараг нэг жиш хмам уугаад бас өдөгч өгөхгүй.
1: Яа доо
0: дуучин дуу хоолойг
1: болно гэдэг
0: үг их юу юм бэлээ. Жохон
1: сэтгэлээр унаж
0: шүү. Яг сэтгэлээр унах юм аа. Би тэгээд тэр үед юу бодсон гэж одоо би дуулж чадахгүй ч гэсэн хилүү хэдэн дуу шингээдсэн байсан бол одоо муухайч гэсэн шингээдсэн байсан бол тийг гоё юм да өнөөдөр хэдэн дуутай байх
1: жоохон мэдэж байна.
0: Хэдэн дуутай байх бас юм шүү гэд их бүйтэн буян юу яадаг вэ. Тэгээ одоо эн чин би чин Улаанбаачрийн тоглогч одоо эн чин дуул дэлхгүй болцсон одоо яадаг ч үлээ тэ. Чи тэрнээс нь өмнөх нь би нэг юу яасан 2015 онд үсэ 12 онд ба. Манай Улаанбаачрийн тусгай нэг жүжигийн боловсролд явах хүн байна. Манай Шилэнгол аймгийн одоо тэр юунаас утаарлах судлах хүрээлэнгээ байсан шүү дээ. Юуны соёлын ордны одоо нэг юуны салуурын. Тэнд тояа багш нөө жүжигийн жохол давилгт багш залж ирээд тусгай манай Шилэнгол аймгийн нөхөлөг одоо жохол бичдэг тоглолтын хүмүүсийн боловсрал эрхэлж нэг гаргийн. Тэгээ манай байгууллагад мэдгэдлээр манай байгууллагаас очих хүн байна уу гэдэг. Очих хүн байхгүй. Тэгээ би очих гэсэн. Би очих. Тэр ийм очиж үтээ. Тэр багш нар очиад нэг гаргийн боловсрал дээрэн суугаад тэгээд багш усны шаард хичээл ороо шаардлага тавьсан. Одоо боломжтой бол тад нь бас нэг жижигэн жохол бичээд аваарай. Тэгээ тэр үед нэг жохол биччихэд айгаад оноо багштай үзүүлж ятсан. Та байя. Тэгээд өнгө боловсрал төгсчихлээ. Одоо тэгээд юу ч нэг дутуу битсэн юм байна. Тэгээд энэ ч хэрэгэд 2015 он театр багшид ялаад Маань Шилэнгол аймгийн манай аймгийн утгуурлыг болоо хасгал урж ирсэн байгаа. Дахиад жүжигэн боловсрал янга эрхлээд. Тэгтэн би яг оно дуулт хэлэх болсон байсан. Тэгээ юу ч одоо нэг жохол хаачаад үзүүл. Тэгээ багштара очиад нэг жохол үзүүлсэн. Тэгсэн багшаа үжиж хүй чинээ бүтэл чинь болох юм байна штт. Одоо нутгахгүй бохорны жүжигэн оролт ам болох чинь. Чи боломтой хордог нэг юу я одоо яа яа часагд надад хэлжээ. Тэгээ би чинь баяр тэмдэглэж аваад нөө багшинхаа хэлсэн одоо хаа хаан юуг нь яа часагсны бүрий тэмдэглэж аваад тэгээд жохоолон дахиад часаад. Би яг тэр багш хэлснээс дараа хараад бичснээр амраг өглөө нар гартэр
1: бичсэн үү?
0: Бичсэн. Часаад. Өглөө үүрчих үед дөнгөд часаад. Тэгээд нэг төр унтаад нэмч өнгөрөөд эргээ байгууллагатаа аваад оцсон. Тэгээд миний чинь дөрвөн өнөө дүртэй жижиг. Тэгээд байгууллагатаа чам манай одоо хэлсэн. Хэдэлэн нэг жижиг тоглоё. Аа. Тэгээд уралдаан мэдүүлж болно чинь одоо завдны чинь надад тий. Уралдаан юу ягаад нэг шингэлт юм машина шингэгээ тэгээд явуулчих гэж байна. Тэр оноо манай хэд нэг зоддан гаргац эртэн билээ буин талээ манай өлчи. Тэгээд нэн өөрчө тань нэтгэлээ та. Цогсолт. Тэгээд манай хэдэн цоглолоо хэдвэл тэр үед одоо жүжгүй яаж яхаа ухаан олох. Игдсэн дэвтэр дээр бичсэн ясараа хэдвэл баргал эхлээд бол баг уншаад жижиг цохол хэдвэл дөрөв аваач хаал уншаад явж ирэх юм аа. Тэгчээр харин хэдвэл үдээ хань болохыг хэд овоо.
1: Өвөндөө
0: орчлоо. Тэгээ эргээд тэр үед манай чог шиг лянха гэж байдаг. Лянха гэж ус нэг өрөөнд төр үсч мэс нэг жижиг бас оролддог шүү. Тэгээ лянха гэж одоо лянха гэж одоо манай хэдэд нэг хараад өгөн болно хаан болохгүй нэ хэлээд өгөө. Манай хэдэн миний энэ жижиг нэг оролд ёо. Тэгээд лянха гэж соолгоо хадвалаан тоглоод тэгээд лянха гэж сэлж нэг анд нь төгөл зүгээр байна. Чи сэвэл зүгээр ээ. Чи хөнгөл зүгээр байна. Тэгээд эсэр эсэр хадвалаан хагас өдөр боловсраад нэг өдөр боловсраад хоёр өдөр болж яад хэтэл одоо шингээлт хийе. Тэгээд нэг жургийн машин автраад шингээлт хийгээд тэгээд одоо өнөө жижигээ шингээгээд уралдаанд явуулсан. Тэгсэн чинь сунгагадаад яг тэр уралдаанд манай шилийн охтод хийсэн. Манай адил үргэдийн дээр сургалт явуулсан. Тэгээ багс шигээлж хүй чинийн жохол чинь болох юм байна. Чинийн жохол одоо эсвэл нэгдүгээр дарын эсвэл ямар ч шагнал олохгүй.
1: Ийм бүр эрэстэс.
0: Эрэстэс. Аяа тэрөө.
1: Тэс өөр үр бүтэмдэл гарах юм байна.
0: Тэгээ багш би бас ямар гэнхэд. Тэгээ багш шууд тэгээл чинь шашины бүтэл чинь сайхан бүтэл ээ. Эсвэл одоо нэгдүгээр авч магадгүй эсвэл бараг шагнал бүр олохгүй байж магадгүй. Тэгээд хэлээд. Тэгээд ингээ бүтэлээ явуулаад. Тэгээд тэр жил нь чухам нэгдүгээр дэсийн шагнал авч.
1: Нүү ямар гоё.
0: Анхны бүтэл нь анх ягаад уралдаан дараа бич өдөө тийм хэрэг хүрэн тэгж санаадж байсан гоо юуч бодож исэн гоо. Тэгээ би бас нэг тал дээр бас их бэлгшээдгийн яг жүжигийн одоо уралдаан хийдэг өдөр нь би ахантай болсон байхгүй.
1: Оо за.
0: Тэгээ төрх охныхан юугаар би ч одоо бас одоо их бэлгшээдтэй охныхан ёгоор би ч одоо нэг дуудсан шагнал болцсон ч юм уу гэж хэдэд ажиж бүлэгсэн.
1: Амьдрал хандас сайхан бидэг байж
0: байна тийм үү?
1: Ямар сайхан.
0: Тэгээд дөнгөд оно уралдааныхаа талбай дээр очиж оно. Юуганы дөнгөж явангууд аль буцаад л явбал.
1: Очиж
0: байх дээр. Уралдаанд орно гэд төвж ярьж ин энд нь хүмүүс нь боловсрал явж ийн. Тэнд нь би өмчөөрөнд одоо эхнэр амчаранд ороод одоо бүр бүөн төвч юм. Тэгэл одоо хоёр тийшэнд хэлэгдээл. Тэгж итэр дөнгөл хүүхэн харагдаад л хүүхнээ нэг тэрэг зангууд буцаалан энд адилхан энэ дээр зурвал тавьчих яриад байна. Тоглолтонтой гарч яхаа. Энэ тоглолтонд орох бодлол тэр үед орох үнсэн дээр дэмий. Тэгээ тоглолтоор одоо зүгээр одоо юуч биш. Одоо тэр үед зурганы уралдаанд ороход чи их сандад цагдлаа. Наад тал тэр өдөр бүр тийм юу бол бүр байхгүй.
1: Манай
0: тэнд одоо хуухантай болохгүй би чинь хуухантай болчиход яарч юм чинь энд ирээд бол бүр өнөө хий хуу чинь дарагдсан уралтаа гэвэл юу ч одоо зүгээр энэ юм шанал олох юм биш дээр гэсэн маягтай бүр тиймэр бодлоор хашаал яа тагласан аж мэдхгүй юу яснаа мэдхгүй ороо тэгэл тоглоал гараа ирсэн тэгэл доголтоонд ороод уралдаан даарч хаал буцаал амчаараа даачаал байжсэн чинь маргааш нь гөөд гэж юм уу би ч үг нэг дугаарцсан шанал олцсан чинь үгүй удаа их одоо тийм тоглолт ч юм бас одоо маань ч тоглох мөрөгжилч бас байх ч хөө одоо тэгээд хаши манай эрдэн билэг болоод чогсвэлд хэн антрал маш сайн тоглоно би бол өөр юм их голдог юм
1: надад бол манай удаан мөсрийн хүмүүс бол үнэхээр одоо яслах хүмүүс байдаг айлээ
0: жоохон яслах
1: адилж чаддаг тэгэж санаа
0: билэгээ чогсвэлд буян талаа маш сайн тоглосон тэгээд одоо хамт тогтик одоо сайхан дэмжлэгээр одоо бид зөвхөн амжилттай ингээд сайхан уралдаанд ороод маш их өндөр амжилттай хүрч ирсэн болохоор бас хэсэг маш их маш баярлаж явдаг. Ер нь би байгуулагдсан кампус хил дунрууд, май дунрууд бол мунд хүмүүстэй. Нэг нэгнээсээ илүү авьяастай, нэгнээсээ илүү сайхан сэтгэлгтэй, бүгд сайхан хүмүүс. Тэгэхээр ийм сайхан хүмүүстэй хамтдаа ажил хийх ус их урамтай. Ийм сайхан хүмүүс юм гавсарлаг, дэмтлэг, ийм сайхан санаа бодол нь ажиатай ингээд өөрөө хөшөө ингээд буйна санд бодож явдаг учраас өнөөдөр одоо миний тоолчсон байгуулгын адилч гэсэн маш их урагштай маш их сайхан хүнэнүүдэнд харагдаж сайхан сэтгэлд нь хүрч бүтэл бүх юм сайхан явж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэл хамтараа л байж ич юм ээ.
1: Тийм.
0: Амжилт төгөрнө. Тэвтэрсэр зүгээр нэг ганц хүн бигээд ямар ч урт тунд хөдөлгөхгүй шүү дээ.
1: Болсон танай тэр жүжигийн бүтээл бас маш гоё болсон тийм
0: ээ.
1: Олон үжигчтэй, маш гоё уран бүтээл үжилтэй болсон. Тэгээд бас олон хүмүүсийн сайхан үнэлгээ хүссэн байдаг. Тэгээд үнэхээр та бас тэр өдөр бол амьдрал дээр танд охин үр хайрлаж яах гэдэг ажил дээр нь бас нэгдүгээр төсөний шаардлага өгөөд
0: ингээд
1: хос амжилттай. Та бас тэгж ихэд үндэ чаагуур юм бол мундаг жоргтой хүн. За анх багштайгаа уулзахдаа багшийнхаа дуугийн тэгвэл ажа болно үндсэн нөхцөл болж ингээд шавар орцсон байдаг. Заанх жүжиг оролж исэн гоо хүн жүжигийн нөгөө боловсролд сонгоода өөдөөс нь жүжиг бичиж өгөөд
0: явсан байдаг. Эднад цогөр яг санаанд гоодод юу ч болж удаа да бисне сая яаж юу нэгдүгээр дэсний жанл олчихгүй тагаад бүр хитгэж ядж шүү бас
1: нэгдүгээр дэсний шаналд авах бүтээл найл бүтээл үлээ гэж юм хүн асууж
0: тамаг гэсэн бүтээл
1: тамаг аа тэгээд амьдрал донд бол үнэхээр хүний санаанаас гадуур жилүүд байдах тэгээд амьдралд одоо үнчин үнэнчээр ханддаг амьдралд борж үрхээрээ чүтгдэг амьдралд яг ингэж чин сэтгэлээсээ ханддаг тийм хүнд амьдрал дандаа сайн сайхан жилэг өгдөг гэж би өөрийгөө хувьд ойлгодог.
0: Тийм амьдрал та үнэтэл бол одоо бүх юм
1: чин сэтгэлээсээ ханддаг гэдэг бол үнэхээр бид нар хийж байгаа ажил мэргэж бид нар энэ одоо хажуудаа байгаа хүмүүстэй чин сэтгэл гаргаж хийж байгаа ажил мэргэжилтэй чин сэтгэлээсээ хандах юм бол амьдрал ажил хөвлөс бидэнд яалтчгүй тэр сайн сайхан хариу байдаг.
0: Сайн сайхан өгч өгөн
1: тийм болохоор олон жил одоо багийн тэр мөрөөдлөө биелүүлээ тийм ээ хатлан дээр байсан тэр хар бор ажилтай ночилдож байснаасаа одоо хайртай багштайгаа уулзаж бас хайрлт сансан энэ сайхан урлагийн үйлсээр одоо нэг нас чүтгэж явж байна тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр болход бол одоо арт түмнийхөө дунд одоо дуучин сэрэн арааш гэж сайхан одоо дуучин гэсэн тодтголтой явж байна гэдэг үл хүний хүсэл мөрөөдөл биелж байна. За амьдрал эн байгаал энэ одоо байж байгаа бидний орчин арт түмэн ингээд танд сайхан үр өгөөж өгж ийн сайн сайхан зүйлийг өгж ийн бид нар үнэхээр одоо бас чин сэтгэлээсээ баярлж явж байгаа. За тэгээд та бас одоо гэргийтэйгэн олон сайхан дуунууд дуулсан байдаг. Энэ дотроос хайрын тухай нэгэн дуугаар өнөөдрийн нөтрүүлгийн төгсгөлдө бас сонсгочд та сайхан бэлэг болгон өргөн барья гэж бодож байна.
0: Тэгээд
1: айл гэртэн над жаргал хүсье. Ажил үйлсэд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Уран бүтээл олон олон сайхан одоо ард түмнийхэн сэтгэлд хүрсэн олон сайхан уран бүтээлийг гаргаж ард олныхоо сонирыг баясгаж яваарэ гэж нэвтрүүлгийнхээ өмнөөс танд сайхан зөвнөл төвшүүлье. Угн багш нь тийм ээ нөгөө өстэй оюун билэгтэй арааж өг гэдэг шиг оюун билэг гэдэг тэр мундаг дуучин арааж он дээр дуулж таныг сахшуулж, бахархуулж явжсэн бол өнөөдөр шавн манай Аражуугийн банкын жочин болж Аражуугаар өөрийнхөө сайхан сайхан уран бүтээлүүдээ сачиж ингэж гялруулж явж байна гэдэг бол үнэхээр амьдрал бас энэ ховь тавилан гэдэг зүйл бол бас бидэнд ингэж сайхан өр өгөөж өгч байна. За ингээд хайр ургуулсан дурлал гэж одоо дуучин навчмаа сэрэн Арааш хоёул дуусан байна. Нэг гэрийн одоо дуучин хоёулаа сайхан дууны мэрэгчлээ хүн. За хайр ургуулсан дурлал энэ дуугийн хамт та сонсъё. Баярлсан шүү өнөөдөр нэвтрүүлгээд ирсэн.
0: Баярлаа. Мөн та бүхэн баярлсан шүү.

0: Силингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн Уулралын 2026 оны 8 сарын 27, Бэлгийн Уулралын Улаанбөрөн жилийн 7 сарын 15 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 38 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
2: 9 гачаа тосхны холовсон жуулчлалын зам шугам халамшил болж байна гэсэн чимээлэл.
0: Абу хошууны малын зарчуулалтын ажил урагштай явагдаж байх зэрэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 38 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал ярианы жоргосноо уламжлан суралч хийж, дээд чатнаа хулуулахгүй бичиг материал нэж, хурлын жоргосноо уламжлан суралч хийж, хамаа өхий байдлын харам мэдүүлэлтийг сонсож, дараачиалхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртан жисэн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжин Жамбайчин хурлын ирэхэлсэн байна. Хурлаас жан замын нөхрийн мэндэлсэн зуун жилийн ойг дурсах их хурл дарих ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал ярианы жоргосноо нэж, Уртан жисэн хорны намын хорооны холуулахуй хурлын жоргосноо уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Бүх аймгийн гэл шатны удирдаг кадрчууд ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал ярианы жоргосноо гүнжгээ суралчин ойлгож, жан замын нөхрийн баларшгүй түүхэн хам нэмрийг үрд батчээжилж, Ахмадын үеийн хувьсгалч хэдийн үлдээсэн эрхэм дэндэн оюун санааны өв хөрөнгийг жалгамжилан бадруулан дэлгэрүүлж, хүслэн итгэл бишрлэн баттахж, ардын төлөө гэхээ ух санаагаан үйлдлэгжүүлэн, жоргтойгоор хариуцлага үүргэлэн зүтгэл чармайлаг гарах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжин Шижинпин болон намын төв хорооноос олгосон байлд болдгийн байр тогтоолт болон үр хариуцлагыг гүнжгээ найдваржуулж, дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж огчлохоор гол шижин болгон, Уртан жисэн хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг лавдан баттай ахуулж, эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг бүх хүчнээр ахуулах хэрэгтэй. Эл газар эл хотгуулахын садан мөчрийнхэн аж ахуйн эргэлтийн тохируулалтыг улам чангадахж, аж үйлсийн хөгжилтийн элжүүлэн ажлын нарилга баттай атгаж, сараар уларлын батлан уларлаар оны баталж, харал түргэн төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас нам засгийн удирдаг хатраас амхо орчин төрний хохирлын харуулчлаг нэхэмжлэг арга, ардын өдрийн сонин дээр нийтэлсэн Шижинпингийн амхон боловсны үжил санаанаа шинжилэн ухаанч чанар ба үнэн ёсч чанарыг гүнжгээ эзэмших хэрэгтэй гэх онлын чохоолын жоргоснаа гэж, Уртан жисэн хорны намын хорооны холуудахуй хурлын жоргоснаа уламжлан суралч хийж, бүх аймгийн Умратын чухал амхон амар түвшний халхавчин бутан байгууллалтад явуулсан байдлын харам мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Эл шатны удирдаг хатар аргийн доторх хариуцлага нэхэмжлэх байдалтай нэрэн ханамгийн харгуулж, хатуу баримжаах тодорхойлж, амхын дүрмийн улаан шугамыг чанга захаж, амхын амар түвшний халхавчи батж хогчлох үр хариуцлагад сэтгэлгэн тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Умратын гурван орны инженерингийн яс чандыг дээшлүүлэн бом шувтлаг ажилгийг сайдруулах хэрэгжүүлж, баримжаагаан дээшлүүлэн хурц чанд өргөтгөн амхын бүтээн байгуулалт ялангуяа эсрэгжлийн сэргийлэн эсэж асуу үргээ яхуулж, агаар мандал ус хөрс шорон бохирдлыг сэргийлэн жасах ба амхын орчин төрний хамгаалалтын шалгуудлын байчааж хариу тусгасан асуудлыг шигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг нэлтэд төлөвжүүлэн сайдруу хийж, бүх аймгийн амхын яс чанарын үргэлжлэн сайжрахыг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртан жисэн хорны намын хорооны холуулахуй хурлын жоргосноо уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл шатаа эл салаа мөчрийнхэн Төвийн ба Уртан жисэн хорны намын хорооны тойрон байчааж хариу тусгасан санал болон тойрон байчааж хариу тусгасан асуудлыг шигчлэн сайжруулах ажлыг баримжуулан урт хугацаагаар бүтэмжтэй атгаж, нэгээс нөгөөг жижлэн өнгөн талбаа үндсэс нь жиргээр засхий баримталж, дүрм тогтож төрийн бодлыг хэрэгжүүлэх зэрэг талын буурай жийлэн нарийн ханамгийн байчаанд илгэж, чиглүүлэл чанартай арга хэмжээ авч сайжруулан төгөлдөржүүлж, тойрон байчаасан үр бүтээлийн хэрэглэлтийг чангадахж, бүхэл шогчийн ажлын яс чанар үр өтөмжийг улам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмнөд дэрэгдэх төв бос уртл болон ялжралын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн жасах ажлын ихчийн байдлын харам мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Эл гажир орон эл салаа мөчрийнхэн Төвийн ба Уртан жисэн хорны намын хорооны байрлуулалт шаардлагын нарийн ханамгаа найдваржуулж, улс төрийн хариуцлагад сэтгэлэг болон тулгын сэтгэлгэн улам чангадахж, бодтой эрхэмлсэн арга хэмжээ авч элжүүлэн ажлыг сайдруулахж, бом шуутлах шийдвэр дайлдана нэгийг үр өтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Хүчин төвдрүүлэн хэрэг шийдэх гэж атгаж, асуудлын сөвгчийг чанга анхаарж, дэс дэвшүүлэн гүйцэтгэх чухалтайгийн дэс дэвшүүлж, солигчүүлэн хэрэг шийтгэх чухалтайгийн солигчүүлж, ээлжүүлэн харшилдыг арилгаж, ачистан тултал байчаах хэрэгтэй. Жагтал сурвалжилыг бүх хүчнээрэн атгаж, олон томдын хүсэл шаардлагын сэтгэл тэмн үнэнчээр хүчлэн шийдвэрлж, нэг асуудлаас нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчилан, үнэн бодтой үрөвт өөлөр олон томд мэдрэгдэх хэрэгтэй. Эрс шуурхагаар хүчтэй арга хэмжээ авч, хөвс давсан арга хэмжээгээр хүчээр асуудлыг шийдвэрлэн, жоргтойгоор дутагдлан илчилж, хатуутай нь халдаж, чөвчлэн засгийн өрнө үлж, ажлын ахчиг удаан байвал чан хариучлаг нэхэмжилж, хариучлаг асуух хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үлгийг судалжээ.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн 9 гачаа тосхны холовсон жуулчлалын зам шугам халамшил болж байна гэсэн чимээлдээ сонсхий. Улгын хамаарлын орны баян хушуу балгасны 9 гачаа тосхны холовсон нэгэн жуулчлалын зам шугам нь маш халамшил болж байна. Энэхүү жуулчлалын зам шугам нь Хөвөрчин уул тосхон, Сэрэнгийн зоо тосхон, Өндрово тосхон зэрэг баян хушуу балгасны 9 гачаа тосхны өнгөжимжит газрыг холвож, зам дагуугийн өнгөжимч өвөрмөч хөв намтай байдаг. Ойрын жил улгын хамаарлын орны баян хушуу балгас бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн байршилд суурлан 9 гачаа тосхны их баялгийг гүнзгий удалж байгалийн бартаа шинжлэх, хөдөө нутгаар сэлүүчих, хил хязгаараар тойрон үзэмд сонирхохыг харилцан уйлдуулсан өвөрмөц онцлогтой жуулчлалын шугамы байгуулж тосхон болгон онцлогтой, газар болгон үзэмжтэй байхыг үндсэндээ биелүүлсэн байна. 2025 онд баян хошуу балгасны 9 гачаа тосхны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 340 төмөн төгрөгийг давсан байна. Хөхөмдөг ногоон уул усын алт мөнгөн уул болгон хувируулах үйлдвэрлэлийн орны бүтээн байгуулалтын аз тохиолыг атгаж, тухайн газрынхан эргэн тойрны 4 ЭДС-ийн үжимчийн оронтой идэв хитэй холболон хөдөлчиж, жуулчлалын шугамыг бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтөд уусалцуулан, соёл жуулчлалын уусалцлын шин замыг үргэлжлэн өргөтгсөн байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Ариунгуа Буян бүх Чангишүгийн мэдээлснээр Авуу хошууны малын жарчуулалтын ажил урагштай явагдаж байна. Авуу хошууны бэлгүүдэд балгасны Эрдэнбулаг гачааны малчин тулгуурынхан энэ жил 3 жуга төл тосч байжулжээ. Өнгөрсөн жилүүдэд тэр 9 сарын дундаж сүүлчээр сая 3 жарчуулдаг байжээ. Гэвч энэ жил тэднийхнэр хур бором баг, ганхах сыргантай мөртөн чарчайхан гамшиг хүчүүдснээс аргуус 3 авуу хошууны Эрдэн Идэний жүйсийн хажгаардаг компани худалдаж, өнгөрсөн жилээс бараг 1 сарын өмнө жарчуулсан байна. Тулгуур
3: өнгөрсөн жил 9 сар өнгөрөөд зардаг юм аа. Тэг бэлчээгүй их малаа жоохон тарлуулъя гэж бодоод л тэг хурга явж шээ.
4: Энэ жилийн хаш амарч.
3: Хаш болно 31 байсан. Одоо ажил нь өдөө хэдий мэдэхгүй. Бас нэг 1-р 10 цасны нөхөртэйгээ
4: ярьсан. Өвөгний нөхөрт.
3: Аа тэгж ирсэн тий.
0: Авуу хошууны Эрдэнэ Идэний жүйсийн хажгаардаг компани бол Ухрахан тэжээн үржүүлэх, нэтлэн боловсруулж борлуулахын нэг чогчулсан компани байж, жилд 45 тонн хон, 2 тонн ухр ичүүлэх чадвартай байдаг. Энэ жил тус компани 8 сарын 18 өдрөөс үйлдвэрлэн сэргээж, бүх жилд 20-25 тонн хур худалдан авч ичүүлэхээр төлөвлөж, 8 сарын 20 өдөр болтол нийт 4000 гарын хур ичүүлжээ. Авуу хошууны Эрдэнэ Идэний жүйсийн хажгаардаг компани ерөнхий даамбал Чинхуа.
5: Манай компанид 8 сарын 18-наас гээд ажилласан байна. Одоо нэг ханшуулт, хургын ханшуулт нэг жиндэн 31 өндөр хург байна. Энэс астаншд өмгтэй хургынд нэг хургынд 10 хургыг нөхөр нь өгч байна. Чөмөр манайга өөсөн үйдөрн үйдөрсөн харамахашд манайга өртнэг жагтэлгүр чөмөр манайга өртнэг бүгд өсөлт байгаа холон өртөн хордож өгч байгаа өртөн үдсэн ханамахашд өөр бас гатнаг энэ жагтэлгүрд хордож өгч байна.
0: Авуу хошууны Эрдэнэ Идэний жүйсийн хажгаардаг компани нь засгийн ордон аж ахуйдал малч хөрхийн холбооч агуураар аж ахуйлалын эх байлгийн давулгаан бадруулж электрон эмэгжүүлэгсэн хурганд нөхөр өгөхгүй, цаад хүн нөтрөг үйлчлэх хангах, ховь тэмдэглэж эдвүдс солих зэрэг арга хэмжээ авч малчтад дүгүм үжүүлж байна. Ойлгосноор авах хөшөө жилд 100 төмөс дэши хурхан жарчулж, жилийн улаан эдэний гаралт 7900 тонд хүрч байна.
2: Манай орооны сурвалжлагч барихны мэдээлснээр шулуун хөшөөний сангийн талаа балгасны алдтай гача цуслангийн битүмжилсэн нутгасан өвс хатаж малчтад ашиг хүртэж байна. Ойрт шулуун хөшөөний сангийн талаа балгасны алдтай гачааны өвс хадах багийнхан машин төхөөрөмжөн сэлбэн засаж хадлантан гарах бэлтгэл ажиллан шалвдан хийж эхэллээ. Шулуун хөшөөний сангийн талаа балгасны алдтай гачаа бол балгаснаас зүүнш 10 км зайтай байрлаж байгаа цул малжих гачаа болно. 200 бөгөөд 7 малжих өрхийн 475 гишүүнтэй 19 том гарай муу нутаг бэлчээртэй. Үүнд зуслангийн газар нь 2 том мүүгийн хадлангийн талбайгаа багтаагаад 8 том 7000 мүү байдгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд ган хасарга малын тоо толгой аривдсан зэрэг олон зүйлийн шалтгаанаас болж зуслангийн газар нь илсрэгжиж малчид зуслан буухын аргагүй болжээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн гачааны хоёр зөвлөлийнхэн малчидтайгаа ярилцаж 2025 онд ЭЛСИ засах төрөлж үйлээр зуслангийн газраан 5 жилийн хугацаатай битүүмжилхээр тогтож шар бургас өвсний төрлийн нөхөж тарьсан байна. Энэ тухай шулуун хөх хошууны сангийн тал балгасны алттай гачааны намын үрийн шүүжи Сайн Эрдэн ярихтан
6: 25 онд манай зуслангийн тал бүгдийг битүүмжлээ. Том 3000 мөнгө бургасаа 5000 гарын мөнгө нисгэлээр хүний хүчээр өвс тарьсан. Тэгэл бол Өсөрсөн гадрын нийтэнд нь бүр засах хэлбэл хийгээд барсан. Тэгээд нэдэн намраас эхлээд өвсөн очоо 2000 гарын болдгорсон шүү дээ. Нэг бол 5000 жи.
2: Хүний хүчээр засан сэргээх ба аяндан сэргээх юм уйлдуулах хэлбэрээр битүүмжилсэн нутаг бэлчээрт мал бэлчээрлүүлэхийн эрс хоригэлж, хүнд ноцтой илсрэгсэн газрыг хүний хүч ба машин механикаар ойжуулж, битүүмжилсэн тус жилийнхээ намар нь хадлан авч малчиддан хямд үнээр хуваан өгчээ. Тус гачааны малчин Гэрэл Бадрахийнх ам бүл дөрвөл амьдарч 20 дадуу 30-ад шилдэг үлдрийн үхэр 50-ад хонь малжиж байна. Тэдний газар нутг нь баг мөртөө зуслан бууж дийлэхгүй болсноос зундаан бусдаас газар түрээслэн малжиж өвлийн эхнээс хашаалгын хугацаа дуустал малан хашаалнд хижээдгэн. Ийхүү жил бүр наад захтан 40 төмөнжин өвс бордоо бэлтгэх чухалтай байдаг. Нэдэн гачааны хадланг хуваах үед тэднийх хүний тоогоор төмөнжин хямд үнийн өвс хувааж олжээ. Малчин Гэрэл Бадрах.
7: Өнөөдрийн хадлагын байцаар бол нэднээс жинхэнэ дээрч байна. Нэдэн бол жинхэнэ гантээ. Тэгээд хамгийн түрүү жил хүрээлсэн бол одоо уулын жундаа мал суучсан газар нутгийн тачирцнаас болоод хадлан жихаа нэ. Өнөө жил нэднээс дээрөө. Нэдэн хүнээр бодоод нөх хүнээ 500 жингийн болт өвс 5 болт шүү дээ. Одоо 2500 жинэ хүнэ.
8: Ача гадаа сулж авсан өвсийг бодвол одоо тэр хадад боосных сүйтгэлийн өглөө гадаа сулж авснаас яа хэмтэх штт. Ерөөсөн өвсний чанар ус сайн мөн өөрийн нутгийн өвс болох.
2: Алттай гачааны хоёр зөвлөлийн жил болгон гачааныхан гишүүдийн зохион байгуулан өвс хадах тусгай баг байгуулж хадлан хадах, боодлох, тээх, тархах зэрэг ажлын нэгдэлтэй явагдуулж айл өрхийн хүний тоогоор нь хувааж өгч байна. Энэ жилийн өвсний урагчийн байдлаас үзвэл хадлан нь Нэтэн гасаан сайн байж одоохонд хадланд гарах бэлтгэл ажиллаа шалавдан хийж байна. Энэ тухай Сайн Эрдэн ярихтан.
6: Өвс хадах машин, өргөд боодлох машин, өргөд майдарт нэг үл хадлагын талбай нь зам муу. Хацааны машин ороод зөөрлөхгүй. Иймээс тэр хадааны бүр зөө замын хажууд тавина. Тэгэл мэрэв л 3 гүсэг хаваагаад метр цэцлийн талбай нь ер нь 3 хоогдчихсан юм газар мохтлоод 3 бүлэг хүн даатлуулж өгдөг надад л хэлэхээр тогтцоод хадаад болсны дараа одоо бүх гişхүүд өвсний хамжаагаар бүх гişхүүд байгаа айлхан тгшээр хавааж өгнө.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Өрмөглийн шавхлан хүчний бүлүүлэлийн Шилэнгуул шавхлан хангай компани тухайн газрын дотоодын хамгаалал салаан мөчр нийгэм төрхтэй хамтран 3 төрлийн уусал чуулга ардад ашиг хүртэ ухуулан тайлбарлах ажлыг өрнүүлв. Ухуулан тайлбарлах ажиллагаад Шилэнгуул шавхлан хангай компанийн намын гişүүнээ сайн дүрийн үйлчилгээний анги Эрдэнэ Тамилсан салбарын ардын туслах чагдааны төлөөлөгч, Ой шугаа нутаг үлчрийн салаан мөчрийн намын гишүүний төлөөлөгч, Шинэ айл нийгэм торгийн хоёр зөвлийн гишүүн, Торчлсон хамгаалалтын ажилтан жич, нийгэм торгийн суугаал ардын төлөөлөгч оролж иж, Амар төвшнөр шахалхан хэрэглэх, Мэхэлийн эсэргүүчин урчлан сэрэмжлүүлэх, нийгэм торгийн жасал зэрэг гол сэдвийн торон тайлмжийг сонсов. Ойлгосноор 3 төрлийн уусал чуулга загварыг Шилэнгуул шахалхан хангай компаниас үүсгэн байгуулж, Бухарын төрүүлэн дотоодын хамгаалалт амар төвчний жасалтын сэргийлэн гэмдэх тор, нийгэм төргийн ардын амьдралын үйлчилгээний тор, шахалхан тор зэрэг 3 төрлийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн шахалтаа нийгэм торог аж ахуйлал 3 талаараа хамжилтсан жасах шин байршлыг бий болгожээ.
2: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Манай аймгийн 229 голдлогтой төрөлж үйл нэгэнт 278 төмөн төгөргийн бэл оруулалтыг биелүүлсэн байна.
0: Ойрд жүнгжмчин хошуу адууны хажуусын чанар сайтай хөгжилтийн тусгай сэдвт боловсруулалт энэ гэрхлэв.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг үрийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үрийн байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үйлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалга. Шилийн хот улгай, зүүн үзмчин хошуу, баран үзмчин хошуу, авах хошуу, сүнүүчин хошууны зүүн бэй, шулуу өвө цагаан хошууны зүүн бэй, тайвс хошуу, шулуу өнхөх хошуу, долнуур шинд, баг бороо орж, зарим хэсэг газар нь дунд зэргийн бороо орно. Төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг, чанга солиг урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ, өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын зүүн бэй, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баран үзмчин хошуу, аван хошууны зүүн хойд бэйийн газар орнод жөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дуугарч жөрөвсгөн бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аянг цахилж их салхин салхилах. Төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үрийн мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хот улгай, зүүн үзмчин хошуу, баран үзмчин хошуу, авах хошуу, сүнүүчин хошууны зүүн бэй, шулуу өвө цагаан хошууны зүүн бэй, тайвс хошуу, шулуу өнхөх хошуу, долнуур шинд, баг бороо орж, зарим хэсэг газар нь дунд зэргийн бороо орно. Төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг, чанга солиг урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ, өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын зүүн бэй, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, аван хошууны зүүн хойд бэйийн газар орнод жөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дуугарч жөрөвсгөн бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аянг цахилж их салхин салхилах. Төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
9: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэн гол аймгийн баруун өмчөн хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг гажир малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн өртөн жас хооронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бол соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дүүн жүтгэлтэй, түмэндэн хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэ чомго чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хой. Хөх бор.

За архим сонсогчдоо, тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах чаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Шумал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхын шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч Малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч бор хүгийн сурвалжлан битсэн хаши өхөр малжиж орлогоо нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шин дэрний малчин.
0: Хаши өхөр бол шимтэр өхрөөр эчиг бий болгож, Монгол өхөр шимтэр өхөр шаруулаа өхөр санхи өхрөөр их бий болгон манай улсын өртөн байжуулсан удамлын чанарт хогтун үржлийн чанар сайн махны өхрийн аж үйлсийн хөгжилт ба жагтлхрын шаардлагад нийцсэн махны өхрийн шинэ өгүүлдэр болно. 2021 онд хаши өхөр улсын мал тэжээврийн удамлын гэх хөйлгийн гишүүдийн зөвлөлийн хэн тогтолтын өнгөрөөж мал тэжээврийн шинэ өгүүлдрийн үнэмлэлийг хүртжээ. Харин жил манай аймаг хаши өхрийг сонгон байжуулах ха дэлгэрүүлэх яхуулж тэргүүнээ мал аж ахуйн хэрэглэгээний мэрэгжлийн ашиглан хаши өхрийг үржүүлэн байжуулах талаар илтгэл үр өгтөмж олж бүх аймгийн хаши өхрийн зүргийн бужгаархад бат бөх сурыг тавьсан байна. Хаши өхрийн үлдэр байжуулсан явч ончлог шинж будгаалбын өртөг арчлан малжиг үр ашигын тухай улгай хамааралтын орно тариалан мал аж ахуйн мэрэгжил төөмөлжүүлэх төвийн дэд хэрэглэгч Боожин Шан ярахтан.
2: Хаши өхөр гэсэн юм яг угын утга юм байна. Дунтын шимэнтар өхөр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо махны шимэнтар өхрийг бол нутаг хэлсэн ийм санаатай. Энэ өхрийг бол 2021 он улсын тараалан болоод хөдөө зовсхоны яамны 498 дугаар мэдээлэл гаргаад бол хаши өхрийг жинхэнээр манай улсын грин төжөөр эмтний шинэ үйлдвэр гэснээр үгжээ. Хаши өхөр ороод тус гэлсэн махны өхрийн мөр шинэ үйлдвэр байна. Энэ хаши өхрийг боёжүүлэх нь бол яг их нэгэн төрх юм бол одоо 70 оны үеэр ирсэн. 1978 онд манай өвөр Монголын шинжилгээ ухааны нийгмилгээс улгын хэмнэлтийн оронд бол одоо нэг улгын өхөр гэсэн нэг өхрийн байжлуулал нэг сэдв гаргаж. Энэ сэдвийг бол манай өвөр Монголын тараалгын их сургуулиас болоод эрдэмчлэгэний ажил хийжээ. 1978 оноос 1993 оноос сунгаж эхэлжээ. Энэ бол одоо яг ихрээд манай ярьж хаар бол одоо шинэ үйлдвэрийг торшиж их цаг гэж маань ярьдаг. Ингээд бол одоо ерөн гадар улсаас орсон ерөн шилдэг махны өхөр болоод манай угийн биесэн Монгол өхөртэйгээр ингээд өрлөсчүүлж ерөн торшилж хийжээ. Энэ дотор нь их мал мал одоо манай Монгол өхөр угийн манай биесэн тэр гурван оли өхөр энэ бол их мал ч та. Сүүлдэн бол одоо мах сүүнэ шимдар өхөр. Энэ бол гол герман болоос одоо лиад орсон өхөр. Сүүлдэн лимусан өхөр, шалуулай өхөр, эргэд данжоны өхөр өртөө.

0: ингээд бол олон нийтэд тоглолт хийж хамаг сүүлдэн бол одоо ингээд 93 он болох үед бол одоо сунгасны хамаг сэхэн бойжүрх доктортэй улгын өхөрний хана цус юм бол ингээд тогтчихвэ. Химдар өхөр, гурван голын өхөр, шалвлын өхөр, монгол өхрийн цусаар болсон юм нэг сүрх ангандан байгуулагч. Энэ доктор бол одоо хавгаад 93 он болох үед одоо догсон энэ сунгах харалтны хана цуурн дээр бол одоо 94 оноос 2003 он болт одоо манай сөлхөн бүр 2 дугаар шатнд орж ийн гэсэн үрийн шилдэгчрийн сунгах үзэл үрийн шинөө сунгах цагт орж энэ бол одоо 9 жил хийж өндөр бол 10 жил юм хийж гэсэн үг. Энэ дотор нь голом бол одоо умрах амрагт хийвэс одоо махны хэрэглэгэний шимтар үхрийн хүлдүүрийн оруулаад болоод угийн улгын үхрийн цуурн дээр нь өдлөс чөлөөд олон өмнөх харамс хүмжээ. Ингээд 2003 он болох үед бол Нада өхрийн сүр, голлог өхрийн сүр гинэн тосон болоод махны хэрэглэгэний шимдар өхнөөс усна 100-ны дан 5 ижилх. Мах сүүнэн шимдар өхнөө тусна 100-ны 15 ижилх. Дээр нь болоод угийн төр манай хэрэглэсэн монгол өхөр, гурван голын өхөр болоод шаалвлын өхрийн тусан болоод 100-ны 3 ижилх болдог ийм нэг сүр болсон байна. Энэ сууран дээр одоо бүх аймгийн нотгийн өхрийг шилдэгжүүлэх нь төрийн модлог ихсэн үед эхлэг үед бол одоо манай улгын хямлтын орн болоод манай дундад улсын тараалангийн шинжил ухааны хөрөлөнгийн бөөжин бэх мал ажиггүй мал өмнөгийн судлаг ажиллах нь манти хоршоод бол одоо хуаши өхрийг бойжлох юм зүйл гаргажээ. Тэгвэл дундан манаас одоо өдлөгчлөрийн докторжуулах ажил эргээд энэ дотор нь бол одоо голлогч сүргэн сунгасан бойжлох сүргэн сунгасан эргээд шилдэг Бойжсны үрийн малаан болоод үргэлжлэх ийм гурван сүргэн бүр байгуулсан. Яг одоо үеийн үлдрэг орч үеийн сорон болоод шинжилгээ хаамны газртын хоршоод угийн төр бойжлох аргачлал маргалан техник хэжруулаад одоо хааши өхрөө бойжлон гэсэн одоо тосхийн төдий болоод техник байгуулжээ. Ингээд бол одоо 2000 бөгөөд 20 он болох үед одоо манай хааши өхрний өхрийн үеийн гэж хэлнэ. Одоо манай өхөр бол одоо 5 дахь үеийн гэж хэлсэн хэрэг. 2020 он болох үед Энэ хааши өхөр бол бүх улсын чанартай өхөр гэчих нь манай шилэн гол биш. Энэ мөрө 6 моц хэд байдаг аа. Энэ дотор Хөнаан, Бэн, Хөвэй, Бэн, Жирин гэх бас Юннаа, манай Шинжаң, манай Өвөр Монгол тахны ийм арван газарт өөр байдаг аа. Хааши өхөр бол одоо гадар ончилгын бол Химтар өхтгэн баг очно. Энэ дотор гол ялгаа нь бол одоо Бэнийн өнгөн бол одоо Улаан гэж ятна. Усан бол улаан ус багшир устэй. Бэйн дээр хий тэр цагаан хуарм бол бага. Манаас олон гэдэг бол багсаа явж хол мэт л. Голон бол одоо бүх бэйн улаан болоод шир төр байдаг гэсэн юм. Гэснээ доор бол цүүл хүл дөрөв дугаарын бүр цагаан байд. Толгом бол цагаан. Хоёр нүдэн дөрөө жирэм бол одоо тийм улаан устэй цагаанаас та. Зүсмэн бүл юм гэсэн хөө. Бэйн хэм бэйн дөрөв бол одоо махны өхөн төрөвтэй. Бэйн өргөн уртаа хүл нохтор үчгэлээ бол одоо тийм нэг ямар сүрлэг үжигдэг тийм нэг өхөр. Бүгийн энэ хүндэн бол одоо манас өлөштэй сэе гарах тугалныг нь хүндэн бол манай өр тоглом бол одоо манас бол 44.5 кг гэж ярина. Энэ бол одоо 90 жин хайдаг зүгөө. Эхэн тоглом бол одоо манас 41.53 кг. Нас гисэн бухны ам бүгийн хүндэн бол 936 кг байдаг. Өнөөгийн бол одоо манас бол 5 кг. Энэ нь одоо яг 1100 жин гэсэн үг. 1100 илүү жин. Энэ махны өхөр боллоо. Махны гарал дарна гэх юм болоо. Манайс одоо алшин нэн өмжө гэж ярьж та. Энэ бол одоо төвчлөөл бол 162 гэж байна. Махныхан гарал тан бол 153 гэж юм байталтай. Үндэм бол хааши өхөр бол манай эмэг дотор бүх бүгдрэв бэ. Энэ дотор одоо бүр хэн доктор хийв бол одоо манай эмэг дотор бол эрэм бэ. Энэ ягаад гэвэл манай бүх эмгийн өхрийн шилдэгжүүлэг үед бүр угийн манай монгол өхөр гурван голын өхөр болоод яг хүн төр сууран дээрэн бол жанаданы махны шилдэг махны өхрийн төр үрийн оруулж хийсэн юм да. Ийм өсөн бол ярам байна.
1: Шин дэрний малчин
2: Баруун жимчин хошууны баян хош усмнаас шүүд гачааны малчин омогшлын малжиж байгаа хааши өхөр бол аймгийн дэсгийн годлогод сүрх болно. Тэрээр их сургуулийн төгснөө дараа нутагтаа бочиж зургийн бүтчин шилдэгжүүлэн чөөмөлөөс өндөр ашиг хүртэг жамар жаманж эхэлжээ. Омогшил анх шилдэг үлдэн шимтэр үхэр малжиж байснаа 2021 оноос орон нутгатан жогцсон хоолшийн үхэр баяжуулан малжиж орлого нэмэгдүүлж явна. Омогшил.
1: Манайх бол 19 оноос эхлээд одоо үхэр малцсан. Ингээд бол яг хоолшийн үхэр болохоор бол би бол 21 оноос эхлээд одоо энэ гар хэлтүүлгээр ингээд одоо өөрийн үлдрээр салгаад чи сүүлийн үеэр 23 оноос эхлээд одоо нэг улсын шинэ хоолшийн үхрийн энэ одоо хяналт тогтоолт ингээд шинэ үлдрийн өөрийн улс дотор юм хөө үлдрийн талаар хяналт тогтоол хийгээд одоо гэрч тэмдэг өгөөд
3: яг энэ одоо хоолшийн үхрийн малчаас өмнө хоолшийн үхрийн хойлголт юм байна.
1: Төрөлөө малчхараа одоо ингээд жах дэлгүүрийн одоо их давлгаан гэж хэлэх үү да ерөнхий жахан шимт тоор алагж байгаа л ер нь ингээд одоо жах дэлгүүрийн үн ханшны талаар ялэнгүй давуулаг байдалтай байсан. Чи сүүлийн үеэр одоо ингээд манай Шилэн гол аймгийн энэ талнутгийн бэлчээрийн мал аж ахуйд одоо илүү болохоор юм болс ингээд нэг ингээд сүү махны талаар ингээд малчхараан болчихын таарахын шиг ингээд бол илүү шимтэр үхрийн нэг махны давуулаг талж ивэл илүү яваад бол одоо манай улс юмс энэ шимтэр үхрийн махны талын давуулаг талыг илүү илрүүлж одоо энэ нэрийг бол хаши үхэр гэж ингэж авч миний өөрийн ойлголт ингээд бол одоо миний өөрийн хувьд малжиж үхэр бол илүү манай бэлчээрийн мал аж ахуйд илүү сайн давхарна. Илүү одоо махны чанар сүүнэ чанар бол тийм үү гэшээ. Хүйтэн төсвөртэй. Дахиад бол өвс урдааны талаар авахар ус илүү арвчтай өвчин бах үрдэг. Иймэрхүү давуулаг тал бол одоо илэрч ингээд бол одоо өөрийн малчлын энэ дуршлагатай бол надад авч хэлэхэд өөрийн хувьд бол илүү л надад Шилэн гол аймгийн мал аж бэлчээрийн мал аж илүү давхарна гэж нэн үлдэр.
3: Таны бол одоо бүр цол хаши өвхөр яваа тань.
1: Одоо их хэр тэнцэн нь бол нэг л 3.2 байхаа.
3: 3.2.
1: Тийм. Одоо ерөл жооны жоо болоог. Тэгэл байнгын жилийн жил одоо ингээд шилдэг үлдрээ доороос нь хоош үлдэнх одоо ингээд ахын тоглыг үлдээгээ. Дээрээс нь чигээд хэд хэдээр одоо ингээд салаад чийл одоо сүлийн уяар бүгд ингээд хоош үхрийн болж байхаа гэж бодчих.
3: Хоош үхрээ одоо энэ үлдрээ
1: тэгэхээр талаар мөн гар хэлтүүлэг нь тийм гар хэлтүүлэг тийм гар үл тэргүүл хорон бол манай малаж хаан давчанаас бол бүр одоо хаш үхрийн тийм энэ ичээлүүр хаад бүгд юм ийм л одоо ямар ч үн төлөвөргөөр өгч байгаа.
3: Одоо бас орнод тайлтассан нөтгийн байдлаа хурсаа одоо бас нэг үлдэг болоод явж байгаа гэсэн одоо.
1: Тийм тийм. Ер нь шууд хууч үхэр дээрээ ингээд байжуулаа гаргасан болохоор л манай нутг орондоо тохирох чанараар одоо тэр талаар бол нэн илүү амархан ингээд шууд ингээд гадаас ирээл ингээд юусэн биш харин л ингээд орон нутгатаа өөрийн чинь одоо монгол үхрийн чосч байж болно шимтөр үхрийн чосч байл ингээд аажу ингээд ичээлүүрээр хийгээд ингээд байж усан болохоор л орон нутг татлахаар бол илүү сайн одоо дихаас тэр махны үлдрийн талаар хашил одоо бэлчээрийн маань жоо илүү тохирлоо да.
3: Хашиг үхрийн голдос үргэ ороход одоо шимтэр битэй бас
1: Адилгүй тал болохоор л жавл хоошиг үхрийн үрийн хэрэгсэн байхрахтай. Махны талаар яг махны үлдэгийн тэр бухны хоошиг үрийн хэрэгсэн байхрахтай. Дахиад гурван үеийн одоо чадаг байхрахтай их мал. Тэр л дахиад одоо байнгын жавл гар хэлтүүлж хомол хэлтүүлэх хийсэн байхрахтай. Дахиад одоо тэжээл бордогоо одоо чин сайн тэжээл сайн дахиад одоо пэн сарвч сертон байгуултын талаар л өөрөх байдлаар.
3: Одоо бол мөн ингээд бэлчээртэй амьдрагаад одоо тэжээл нөхөхөйл.
1: Тийм тийм манайх бол ерөнхийдөө нэг 7 сарын тэжээл. Манай тийш юм одоо өөрийн одоо бэлчээрийн юу бол бах хэмжээ баг. Ингээр юм бол 7 сарын тэжээл 5 сарын бэлчээр ерөнхийдөө юмрхүү.
3: Одоо бас энэ гаргалтын талаар тоглоом бас ямар хэлбэрээр
1: гаргаалт болохоор юм бол одоо жилдээ юм бол их төлөв бий бол баг 50 орчим л одоо эгээ 50 үрэхгүй тоглолт осч байна. Ингээд бол 22 оноос эхлээд одоо ингээд л жахтын үрийн юунаас л юм уу их буурсан. Энэ байдалд орвол одоо жахтын талаас л энэ голлогоос үргэдэм бол одоо хэр тэнцэн тоглолт өөрийнх нь тоглолт одоо 3000 жилийн хүртээ энэ байдалд орвол одоо энэ голлогоос үргэдэл төлөх ашигтай. Тэгэхээр авсан айлдан ч их ашигтай. Тэгэхээр үүн ханш болохоор бас эгэл бас гаагүй шиг. Ингээд бол их төлөв 24 оны ядлахаар бол 20 одоо энэ жил 24 он болохоор бол үн таарахын байдалд оруулаад нэг хэсэг үрийн малаар явуулсан. Ингээд одоо үн ханшулж ахтлаг өрийн өнөөс одоо жайхан өндөр шиг одоо орлого жарлага бас жайхан үлдэж ийн гэсэн орлогын талаар иймэрхүү байдалтай.
3: Үрийн малаар бол ойр хавиха малж хөрхөд.
1: Тийм малж хөрхөд одоо хоёр туул нь хэр тэмцсэн бол одоо бэлтгэл бухтуулаар яхад их мал одоо яхан тоглохоор бэлтгэл их мал ингээ явж байна.
4: Шин дэрний малчин
2: Тогтвол шулуунхой чангашны мянгат болгосны авгад хачааны малчин эднийхэн 2000 оноос эхлэн үхрийнхэн өвдрийг сайжруулан 2014 онд шимтар үхэр малжийнхээ голлогоц үргээр сонгогдож байжээ. 2020 оноос чагт махны үхрийн шинэ үлдэр болох хуанши үхэр байжуулан малжиж 2021 онд үхэр нь эл төрлийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч аймгийн дэсийн хуанши үхрийн голлогоц үргээр сонгогдсон байна. Чагт
3: тэр фаши үхэрэн үлдэх юм аа хэцээс хэл малцсан.
5: Миний энэ доо анх эхлээд яг тул 2000 оноос эхлээд одоо үхрийн үлдэр манай гол үйлчлэгийн хаан мал ачхан төвчөөрөө үлдэр сайжруулах наадмын тухай эхэлж малцтаа гээд яаж яах юм даа хөтөлцөлд болж үүдэл. Энэ дунд одоо гарах хэтлэг мэрэгдэл сураад одоо эргээд үхэртэй ингээд үлдүүрнэ гадаад юм үрээ хэлэх хийгээд 2000 оноос эхлээд ингэж орчирсан хүр.
3: 2000 оноос үлдэр сайжруулсан.
5: Эхлээсээ энэ үеэс эхлээд 2014 онд аймгийн одоо жишээ нэг нь шинэ төр үхрийн голлогоо сөрөглсөн. Эргээд одоо энэ чинь 2021 онд одоо тихэж аймгийн одоо хуанши үхрийн голлогоо сөрөхдөө боллоод.
3: Шимтэр үхрийн одоо голлогоо сөрөгөө шимтэр үхрийн бас нэлээд дүр мэлтсэн байна. Яхад тавсан хэрэгтэй. Өвөлтрийн информацийг үзсэн байна.
5: Одоо энэ чинь одоо бас нэг шимдэрээс бас нэг дэшин давшингүй шилдэг бол өвөлтөр шилдэг бол арихчих наачнаас хамаг наачих одоо нэг чахталгуур дараа нэг махсахын талаар голдоход бол яа өнгийн үхрийн бодол бол хүн хашин тал дээр их жирөт. Эргээд яхад авчих мадны юм нь бол гажин нутх байгаа. Нэг хүнээ сая найхан муу гажир дээр амьдарч байна. Анхнаас чинь яг нь яа л нэг үлдрийг голж холч затхаад чөөн тооноос өндөр үр ашиг авах өний цамар юм чинь манас нас.
3: Энэ нэг голтос өрөд орно гэдэг бас тийм хоно
5: айти нөхчил байна. Тэр чинь заавал одоо бас нэг гар хөлтлөх хийсэн тийм тэмдэгл эргээд дээрээс бас үхрийн үлдрийн 3 дугаар үеэс дэшэн байсан тийм тэмдэгл байх хэвээр.
3: Таны бодлоо энэ маш их уулын малчсан шимтэр үхрээр одоо энэ дээр одоо үлдэр сайжруулах маш их үхрээр.
5: Тийм миний одоо уулын удаан жилийн одоо хийсэн нэг хөлдүүрийн югаар ингээд хайж ярьсан нэг бие бол шилдэг ахын тугны очроогоод энэ кэсэнд дахиж эргээд өөр төрлийн хөлтлөх хийгээд за ингээд алхам алхамаар яг болноох нэр болдохтой гэдэг чинь энэ чинь бас 10 хэдэн жил баг мөний чинь баг 20 жилийн чармайлах өнөөдөр энэ саяхан хаши хүрээ хэрэг хэрэгтэй хурж байна.
3: 14 он бол одоо шимтэр үхрийн гол төсөрөг болсон гэдэг бол үхрийн өвдрийн талаар үз нэлээд сайн болсон байна.
5: Тийм тийм шимтэр үхрийн бол 3 дугаар үе болж ирсэн.
3: Тэгэхээр одоо хаши үхрээ нэг байжулсад сайжсан.
5: Сайжсан. Тийм.
3: Энд дээр бол одоо хаши үхрээ байжулсад юм уу болтуун хэлтүүлэг гарэлтүүлэг юм байна.
5: Бүр гарах хэлтэл шүү манаас одоо бүр гарах хэлтэл болтуур тэгэхэд
3: одоо бол яг энэ хаши үхрээ малчад байгаа юм.
5: 21 онд одоо манаас яг хашины юмд орсон шүү дээ.
3: Хаши үхрээ шинэ бүлтрээр яргуул уулын малчсан үлдэх хэрэгцээг батлах хичээлч юм өнөөний талаараа бас юм шиг.
5: Мөн адилхан уул ягтаа. Одоо голынжийн артлаг малгын тал дээр одоо улам нэг алхам чангадах шүү дээ. Одоо яг чигэд нэг чи хөнгөн хотмаар орсохгүй. Одоо учир нь яа чи үхрийн артлагын чангалуун тэр бидэнд өгөх юм нь ч ондоо болно. Чи үхэр дэж хөнгөн шиг хандвал бидэнд өгөх төлж хөнгөн болдоод тийм.
3: Илүү хөдөлгөөнтэй шүү дээ. Өөрөө нэг юм уу гэдэг нь сайн юм байна. Хамгийн чинь зөвхөн болсон юм. Үр ашиг
5: урашиг ажих ханадтай байна шүү
3: дээ. Энэ үрийн малар авч байгаа айлуудын хаши үхрийн чиглэлээр.
5: Тийм. Энэ үрийн малар авч байгаа нь гол нь бол бас л юу гарч байна. Төрч, төрч өргөд гол нь махны ханчшаар шивж гол бол сайр болгож байна. Миний хавхууны үч яг ус одоо харагдаж байна.
4: төрний малчин

0: Хувачар хошны баян тал болгосны ханин улгачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хаши үхрийн үлдэр байжуулах өрх, аймгийн дэсийн хаши үхрийн жишээ үүжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн хөвт ууланд махны үхрийн гэрүүлийн малчлын талбайгаан байгуулж, баримжаатсан сур бүтээн байгуулалт одоогчлсан машин төхөөрөмж ийж бүрдүүлж, одоо 2 жуу гараа шилдэг үлдрийн хаши үхэр малчиж байна. Сайн хөвт.
1: Манайх бол одоо 14 онд бол Шимэндэр хөрийн голдоос өрд орсон. 22 онд бол одоо хаши үхрийн үрдэн байдуулах талбай. Чуул одоо 23 онд бол одоо хаши үхрийн жишээ үзүүлэх талбай. Чуул одоо 24 онд бол одоо орны төсийн одоо алшин үхэр байжуулах талбайгаар нэр итгэсэн. Манайх бол одоо 2003 оноос эхэлж бол одоо гар халтаа хийсэн. Тэгээд одоо манайх бол одоо жил дараалал гар халтаа хийсэн данс ахмал зүгэл одоо удамчны данс ахмал бүгдийн сайхан одоо алтар гэдэг хадгалсан ирсэн хийх энэ зоримтлан баримтлалсан одоо болоход 20 жилийн нүрэг үлдэж байна одоо. Хаши өхрөл одоо манай бас юмс махны өвөлдрийн шинэ өвөлдрийн махны өвөлдрийн өхөр шүү дээ. Тэгэхээр нь бол одоо өвөлдрийн талаар ирсэн шилдэг тэгвэл махны талаар ирсэн одоо махжуух талаар тэгээд сайд өнд. Манай бол одоо тугул бол эрт тугул бол одоо 2 том 6000 хамаг өндөр дээ 2 том 6000 төрж ийжээ. Хаши өхрөл манай энэ орон нутгатаа манай орон нутгатаа байдсан юм өвөлдөр болгонгод нь одоо жохжох тал ингээ арчлах талаар бүр давуулах өөр одоо гадгадын өвөлдрийн бат юм бол давуулах бас манай Монгол өхөртөө бас ойлч отно малчих талаар чуруу их чигэд одоо нэг үлсэд хэлж байгаа өвөлдрийн өхөр бас энэ төр одоо арчлахад хүчээр хүчрэмтэр ингээд ярьж шít гэвч манай хаши өхөр бол манай өөрийн байжуулсан өхөр болгонгод нь энэ тал дээр бол одоо асуудал байхгүй. Одоо бол манай 200 илүү өхөр малж байна. Одоо хаши өхөр. Хоёртой мөн л одоо нэгэн улам өргөжүүлж хөгжүүлэл гэдэл бодж явж байна.
0: Шулуунхаа хөшөөний нарт сумны говстай гачааны малчин Чилмгийнхэн 90-д оноос эхлэн өхөрдөө гар хэл түлэх хийж өхрийнхэн өвдрийг сайжруулж ирсэн бөгөөд хошууныхан Шимтар өхөр малчиг гололгоц үргээр сонгогдож байжээ. 2022 онд эдний өхөр нь Хаши өхрийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч Хаши өхөр малчиг тусгай өрхөр сонгогдсон байна. Чилмэг.
2: Манай хулгадад 2022 онд Хаши өхрийн үлдэг байжуулах сүргэдэл орсон. Өмнө одоо голдох сүргэд байсан та тэгээд яг тийм нэрийн сайн ойлгожсэн гоос. Яг өрөөхлөд одоо энэ сүргэд ороод ирээд өөрийн нэрэн дээр таслуусаа тийштийн дараас яг л ойлгосон.
3: Тэгээд өмнө нь одоо ямар өөр мэдчихсэн.
2: Шимэндэр манай бол гушааныхаа одоо голдох сүргэд байсан.
3: Одоо Шимэндэр өхрийн мальчаа бас хэд явчих вэ?
2: Шимэндэр өхрийн одоо манай Apple Mint гэсэн жоо 98 оноос эхлээд гар хөдлөл хийгээд тэгээд нэг юм бол 2014 оноос эхлээд ингээд малцсан. Манай одоо өөрөө бол одоо энэ шин цахилгийн ажилтайг ан 430 нөхнө. Хэлгэртэй бэл 3 хүний ажилтай.
3: Мэн карэмо.
2: Эргээд л одоо өөрөө дахиад та гадагшаа нутаг дүрээсэлж ш та. Эргээд 11 сараас эхлээд одоо бүр хөртийн толтой тэгэхээр ингээд бүр бүгдийн одоо тэнцэр гэртэнгэ тэжээжин хэр тэжээж.
3: Үгүй ээ. Гасаар харах гол болгоч та.
2: Гасаар харах болгоч. Жийхтэй одоо өвс бордог бол нилээд бэлднэ. Одоо өвсний талаар зүг гараад дүн чөл бордооны талаар мөн 40-50 дүн орчим. Тэгээд одоо ногоон даршин тэр бол одоо мөн зүг гараа 20 орчим дүн. Тиймэрхүү үйлдэлтэй. Сүйр бүтэн байгуулалтын талаар я 2 жуу бэлтгэлийн хэлтэй ингээд одоо өвсний пон тэгвэл эргээд дөрөвгийн пон 2 байна. Тэгээд жидгай пон 2 байна. Эргээд ингээд туул хэрж байгаа юм хүү пон бас нэг байна. Тэгвэл дотор эргээд бортаны пон гэд бас нэг байна. Тэсэр өнөөсөн гадагш одоо нэг жопан жопан эргээд төсөө нэг чанчуу байна. Ийм 2 байна. Ногоон даштардаг жир 2 байна.
3: Таны бол голдо эртний тулд тусдаг гэсэн.
2: Тийм. 11 сараар.
3: Энэ бол бүр гар хэлтүүлэг гэж байна уу?
2: Бүр гар хэлтүүлэг гэж.
3: Гар хэлтүүлэг өөр юм уу?
2: Өөр хийж байна.
3: Тоглоом бодцолтой одоо хэдэн сарын үеэр зарж байна?
2: Тоглоом бол одоо эртний тул одоо бол 7 сараас 8 сар, 9 сар ингээд 10 сарын хооронд үл ингээд зарцгана. Төвлөрийн дотор нэг бүлэг нь одоо бухимд явдаг. Одоо туулуудсан сайнуд нь. Төвлөрийн нэг бүлэг нь одоо ихэнх туулууд нь үлдсээр одоо бол малж байгаа юм даа. Хүрэнд алдаа одоо сайнуд нь эргээд нэг үлдсэн нэг бүлэг нь одоо маймачна. Төвлөрийн туулын кня үлдсэн юм уу гэдэг юм.
3: Энэ төрөсөө үрийн малаар авч байгаа нэг тав гэдэлж юм уу эсвэл.
2: Энэ 2 жилээр бол бас аваа нэгээд гэж чинь нэг гутаа толтон 10 юм шиг юм тийм шүү.
3: Тэгээ энэ авч байгаа айлууд л хаанхай айлууд авч.
2: Энэ дотор нь бол одоо өөрийн гүшүүний хаан тэгвэл гадна гүшүүний байна. Сонод юм уу? Ужинч юм уу? Тэгвэл аваг юм уу? Тэгээд үшин гүшүүний хаан бүр байна. Үнчмэс манай улс одоо өөрөө жогсаргасан нэр тэмдэгч хөрөмс яг худалдааны юм дээр авч ирэл бас сайн гэж бодож байна. Төсөөлөд одоо гадагшаа жарахад шүү дээ. Тэгвэл одоо нэм үү? Одоо манай орондоо тохирно шүү дээ. Малчхад юм уу? Эсвэл даачаас нэхлээд одоо мах юугаас нэхлээд бүр тохирно.
4: Шинэ дэрний малчин.
0: Орон жил манай аймаг махны өхрийн үйлдвэрийн шилдэгжүүлэх инженеринг дээшлүүлж, гар хэлтүүлэх хийх хөврийн шилжүүлэх зэрэг үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийн хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр дамжуулан шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийн норм ба тэжээн үржүүлэх үр ашгийг дээшлүүлж, махны өхрийн ажвилсан ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчний чангаруулан махны өхрийн ажвилсан чанар сатыг хөгжүүлтийг ахиулж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сая та бүхэнд хоосын өхөр малжиж орлого нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэм хүнд сонсогч эдээ, манай энгийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Хоно таны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов. Төвдийн Шигац хотын Гэрүншэн шавар чулууны нураа буусан гамшигт жоруулж Шижинпин чухал жаавар болгон хараг бүхний сөгчилж байгаад бараа сургагүй болсон хүнийг хэрж аврын хөлжүүлийн хаюул өрслийн гүм согийг байчаан арилгаж харад олны хам нас хөт хөрөнгийн амар төвшний батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан ба Ли Чон чохолвөр битсэн. Шижинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд төвшинөө хуралд оролцохын дагуу Кыргызстан ба Яжутад төрийн альчлалт хийхэр байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно. Товрааджуугийн мэдээ 8-р сарын 26-ны өдрийн 10 цаг 30 минутын үеэр Наполийн талд шавар чулууны нураа буусан гамшиг гарснаас болж Төвдийн Шигац хотын Гэрүншэнэ Гэрүн бомтод хүн хар ихэр хөндөж шарахтаж бараа сураггүй болсон байна. Гамшиг гарсны дараа намын төв хорооны хөрөнгө шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин тэгэд хэмжээгээр чухалчлан үжиж чухал жавар буулгаж яахтан Одоохны тулгам явдалгүй хараг бүхний сөвгчилж бараа сураггүй болсон хүнийг хэрж аврын сүрдүүлэлд учирсан холон төмнийх шилжүүлэн тогнуулж шарахдах стиг яаралтай хаврын өмчилж хөндөж шарахдах нормыг хайлч чадхаар багсгах явдал болно. Ханан хэмжиж хурцлан сэрэмжлүүлэхэн чангатгаж шинтлэн ухаанчаар хавралт хийхийг чухалчилж дагалт гамшиг гарахаас сэргийлэх хэрэгтэй гэж Шижинпин чухалчлагдсан. Одоо хүйрийг сэргийлэх жангалгийн хугацаанд байгаа болохоор Ил Гажир орон болон Хамаатай Салаам хүчрийнхэн хаюул өрсөлдлийг тултлан сэргийлэх тэгэд хэмжээнээ сэтгэхгүй давж болошгүй шугамын сэтгэхгүйг баримталж хүйр устдал далайн хар салхийг сэргийлэх хэлжүүлийн хараг хэмжээг нарай ханимхай найдваржуулж Хэлжүүлийн хаюул өрсөлдөл гэм согийг байчаан жасан жалруулхаан чангатгаж хүнд их гай гамшиг эндлэхэр гархаас хэрэс сэргийлэн хард томны хам нас хэд хогшлийн хаюулгүй байхийг батлах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны хөрөнгө сайд Ли Чон чохолур бичиж яахдаа. Гамшихаас олж сурггүй болсон хүн ба гамшигдсан хүнээ тоох дараахан харгуулан тодолж хаюулаас аврах ажлыг бүх хүчээрээ жохон байгуулан өрнүүлж хаюулд тулгарсан холон төмнийх чаг тухайд нь чөгчтэй нүүлгэн шилжүүлэхийн хамт шинтлэн ухаанчаар аврын туслахыг анхааралтай авч дагалт гамшиг гархийг чанг сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Гадаад явдлын яман Хамаатай улс уттай хойлголчиж жохчуулхаан чангатгаж байдлыг чаг тухайд нь мэдэгдэж хаврын тусалж шийдвэрлэх ажлыг хамтаар тогтой сайн хийх хэрэгтэй. Ходомын л үерийн хугацаанд байгаа болохоор улсын үерийн сэргийлэн гантай тэмчих ажлыг жолоодох хөрөнхийг ажрын албангэр улсын гамшигыг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж гамшихаас хаврын туслаг комиссийн албангэр Ил Гажир орныг жолоодож гамшигын хаюул өрсөлдөл гүм согхийг гүнжгий шүрдэн байчааж хаюул өрсөлдлийг ханин хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ба өрсөлдлийг хүгээсгэж гамшихаас жайлуулхаан чангатгаж холон томны хам нас хамар төвшнийг батлах хэрэгтэй. Шижинпингийн чухал жавар болон Ли Чонгийн шаардлагыг хүндсэлж намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жан Гуйчин Хамаатай Салаам хүчрийн хариуцлагад нөхтийг дагуулж тухайн талбарт хүрч хаврын тусалж шийдвэрлэх ажлыг жан жолоодож байна. Төвдийнхэн ажилтан ажилчдыг жохон байгуулж тухайн талбарт хаврын туслах ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж байна. Одоо Хамаатай ажил яг эрчимтэй явагдаж байна. Товрааджуугийн мэдээ Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 8-р сарын 30-наас 9-р сарын 3-ны өдөр болтол Бишкекэд хийхээр байгаа 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд төвчнөө хуралд оролцохын хамт Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров, Яжуутын ерөнхийлөгч Сайшигийн урлагаар энэ хоёр улсад төрийн айлчлалт хийх болно гэж гадаад явдлын яамны өгүүлэгч 8-р сарын 26-ны өдөр нийтэлсэн байна. Товоражогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 8-р сарын 24-нөөс 26-ны өдөр болтол хар мөрөн гэрэнд хүрч байчхан судлалт хийжээ. Тэр чухал шалгалтаа худаа аж ахуй хөдөө тосгон малчин тараачны ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлт болон улсын хам будааны хангалгийн хамар төвшний батлаг чухал жаврын жорох санааг гүнжиг туушлуулан найдваржуулж ходоогчлсон том хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхээр гол чиглэлэн болгож үйлдвэрлэлийн хэмжээ, үйлдвэрлэлийн чадах, үйлдвэрлэлийн хам ахуй, гаралтай нэмэгдүүлэн хорлогоо нэмэгдүүлэхийг жиргээр хатгаж олон арга хэмжээх жиргээр хэрэгжүүлж байгаад намрын хам будааны хэлбэг хураалт олохыг бүх хүчээр нь баталж худаа аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвхийг тасралтгүй дээшлүүлэн хам будаа жирэг чухал худаа аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ тогтун бөгөөд амар төвшин хангалгийг батлах хэрэгтэй гэж товоражогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгын хорооны гишүүн Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дарга Жолгожи 26-ны үдийн өмнө 14-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 24-р хуралд сул оролцсон бүх улсын хардын төлөөлөгчдтэй ярилцж санал бодлоо солилчжээ. Тэр чухал шалгалтаа Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн худаа аж ахуй хөдөө тосгон малчин тараачны ажлын тухай чухал өгүүлэлт болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарийн ханамхай суралчин туушлуулж олон томонтой нягт харилчин тусгай мэрэгжлийн хонч чадвараан бадруулж төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж ядуугаа сангижруулах жангалгийн ажлын үр бүтээлийг үргэлжлэн бөхчүүлэн өргөтгөх хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахиулахд шинэ хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэж товоражогийн мэдээ 14-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 24-р хурал 26-ны үдийн хойно Бээжинд дугаалan хамтарсан хурал хуралдуулж ядуугаа сангижруулах жангалгийн асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлийн үргэлжлэн бөхчүүлэн өргөтгөж хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх ажлыг лавтун баттай хайхуулсан байдлын тухай төрийн явдлын хорооны мэдүүлэлтийг ханин ярилцсан бөгөөд тусгай сэдвээр асуун лавллаа. Хорон дарга Жолжи хуралд оролцжээ. Товоражогийн мэдээ. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 8-р сарын 26-ны үдийн өмнө Бээжин

0: Дээ. Узбекистаны ерөнхийлөгчийн халуун тэнхмийн эрхлэгч Мэржи Хёйваттай хуулцсан байна. Чолгожи илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Мэржи Хёйвийн байлдах бодлогын дагуулгаар дундад Узбекистаны байлдах бодлогын итгэлч нэм бөгчиж бодтоо хэрхмэлсэн хамтын ажиллах хэлбүг баялаг үр бүтээл олж хоёр талын харилцаа шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа болж дэвшлээ. Дундад улс Узбекистантай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж улс төрийн итгэлцээг баттгаж бүх талын харилцан ашигтай хамтын ажиллагаахан гүнж хэрүүлж дундад Узбекистаны дотоод хавгуулгад хүн хэлбэг нэн хамжирлын хүчинтэй ховжиана хамтын чогчийг хамтаар байгуулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн их хурл Узбекистаны хуул тогтоох байгууламжтай нөхөрсөг явуулж байгаа нь чангатгаж хуул тогтоох ханилт тавих ажлын туршлага солилж байгаа нь гүнж хэрүүлж нэг нэгнийхэн хөгжил мандалд хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Товара жоогийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөлгөөнө 14-р хугацааны бүх улсын хорооны байнгын хорооны 18-р удааны хурал 26-ны өдөө өмнө бүгд хурал хуралдуулж улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны байнгын хорооны 14 гишүүн хардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн чангаруулж бүх хард тумны хамтаар баячхийг лавдуунаар ахуулахын тойронд их хурал дээр яриа тавьж Дундад улсын Афганистанын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн хуралд оролцсон байна. Товара жоогийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөлгөөнө 14-р хугацааны бүх улсын хорооны байнгын хорооны 18-р удааны хурал 26-ны өдөөхөн Бээжинд төгсөж хурал нь хардын аж амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн чангаруулж бүх хардын хамтаар баячхийг лавдуунаар ахиулах сэдвийн тойронд засгийн явдлыг зөвдөлчиж ярилцсан байна. Дундад улсын Афганистанын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн төгсөх хурлыг эрхэлж яриа тавьсан байна. Товаражогийн мэдээ 8-р сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол Дундад улсын Афганистанын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан Ханхуйгийн Хөфэд хөдийн засгийн шинтлэн ухаанч хамааралтын туршилтын чигийн ярилцлах хуралд оролцсоны хамт байж хан судлалд хийжээ. Тэрээр чухал шалгатан Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж хөгжилтийн бүх талыг бодлох хийлэн хэдийн засгийн хажлын хэр төвшний хүргэлжлийн дээшлүүлж дундад улсын маягийн ходогчлох бүтээн байгуулалтад нэн сайн хүйлчлэх ба түүнийг батлах хэрэгтэй гэж ярилцсан хурал дээр Дингшвэ Шан жаахтан Намын төв хороо болон төрийн явдлын хороо хэдийн засгийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хэдийн засаг үл улсыг засах суур ба чухал тулгуур мөнгөж чухалчилж хэдийн сууж хэдийн явдлын хамаарах хухамсраа бат бөх бий болгох хэрэгтэй гэж нам засгийн хариуцлагат нөхдөд шаардаж Хөл гажир орон хамаатай салаа мөчрүүд үүнийг туушлуулан найдваржуулах ажлаа ханимхай сайн атгах хэрэгтэй. Хөдийн засаг болон аж ахуйн харьцаах сайтар шийдвэрлэн хөдийн засгийн нэн хідвхийтэй төрийн бодлогыг сайн хэрэгжүүлж аж ахуйг тогтуунаар нэмэгдүүлэх ба бүтчийг шилдэгжүүлэхийг хүчлэн ахуулах хэрэгтэй гэж. Товаражогийн мэдээ Төрийн явдлын хорооны сонимогдөөний алуун гэр 8-р сарын 26-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэх тухай сонимогдөөний нийтлэг хурал хийжээ. Хажилтур болон чимэж ангижилтийн яамны хамаатай хариуцлагатан хилэрхийлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс нэг бүлэг тусгай ажиллагаа хэрэгжүүлж тэргүүнээ хүлдэн бүтээх үйлсээр гол болгосон ходогчлсон хажуулсан системийг шалвдан байгуулж Хүйлдэн бүтээх үйлсийн хүчирхэг улс сүлжээний хүчирхэг улсын байгуулалтыг шин шатанд ахиулах болно гэжээ.
1: Тубаражуг юм дэ. Хэрэглэгээвэл ардын амьдралтай шууд холбогдож олон жилийн ажил үйлсийг нөөлүүлж аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж дотоод хэрэгцээг өргөтгөхийн чухал барьчмаа. Өнөөжин эх улсын аль гажирт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчлал дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин хэрэглэгээний шин байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннаны Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгаснай нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчид холсон сахсан үүрч чайн шугаад орж чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж шин соргог навчийг ялган таниж чай түүхийг сурч Пуэр чайг жуулруулах мохох ээж хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонирхож чай хийх туршилтад бэйчилэн оролчжээ. Үйлтгэлийн гажрын харуулчлагтан Жувэй хэлэхдэн жуна амралтаас нааши жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ Пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож чайг жуулруулж хатаасны дараа түүхэ Пуэр чай хар Пуэр чай ногоон Пуэр чай болгосон Пуэр чай зэргийг амтлж болно. Дараагар нь боронтойгоор явганаар аялдах, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжин хөдөө тосхны судлан суралчих жуулчлал, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчлал, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш хөгжөнтэй болж жуна хэрэглэгээний шин хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж олон тумны жугаач наадах хэрэглэгээний эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй ардын гэр буудал ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулах зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгээвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
0: Манай улс хэрэглэгээний хөгжилтийн жим яс болон шатвын чанартай ончлогод чохчиж хэрэглэгээний бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн дэвшүүлж хэрэглэгээний нэмэгдлийн шинэ орчныг тасралтгүй нөөж байна. 38 дугаар хугацааны олон нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шаналлын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсноо хувьд 2026 оны Пэжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Пэжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж кино үжих чуглаа маймай, соёл жуулчлал, баяр тус, соёлын өвийг баячлан ойлгогч хэрэг холон өшт хэрэглэгэний ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бэйжин хотын киногийн товчооны дарга Хуужижин хэлэхдэн киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баргүй, ажиллагааны хугацаанд холноорон хүнэрччих шаналлын билетийг авч, өлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэж. Нэг ажилс хөгжвөл холон ажилвэлс хөгжин мандна. Хэн ч нэ шинэ хэрэглэгэний байдал түргэнээр найдваржиж баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхуангийнхэн соёлын ахих баялагын давуулах танд хүшгэлж сонин хэрэглэгээх үргэлжлэн баялагжууллаа. Мянган жилийг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолохгүй нь өдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлцээнд дэд ерөнхий жахрал Лянгюн хэлэхдээ Тунхуангийн нар жаргах чаган нөлөө доор холнороо Минша Шан хууль юм уу Мого Куагийн хожимжийн орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорын тоглолтыг хүжиж болно. Бид хоройдон бас нэмэн тоглож чуулчдын тоглолт үүжих шаардлагыг хангах болно.

0: олно гэж.
1: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвархийн ачаарыг хэрэглэгэнд оюунлаг чадварын шинэ төлөв байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Шианы их тангийн сүнжин тоглох газарт тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бүтөөж бичлэн ойлгох төрөл зүйл болгосноор чөөн бус жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахуйг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж бичлэн ойлгосон байна. Шианы нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хязгаартай компанийн ерөнхий захирал Ван Ижан хэлэхдээ энэхүү төрөл зүйлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл мэрэгжлэр жохоосон Кумминдэнг Асажи бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж манай эжигнэлтийн бүх орлогоч жуна 20-оос жуна 30-аар дээшилсэн байна гэж. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шинэ тохиолыг бий болгож хэрэглэгээч амжилтлын хүч нэм бадруулжээ. Энэ жун аль газрынхан шинэ далд хүчнийг уудалж хэрэглэгээний шинэ байдал, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, загварыг бий болгон дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж хөгжилтийн шинэ амжилтлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамны жагталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуургны дарга янму хэлэхтэн. Бид олон жилийн арга хэмжээ гэж эргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож, хэрэглэгээний шинэ эжгэнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шинэ үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж уусалчин шинчилэгдсэн нэг бүлэг эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгоно гэжээ.
0: Товаражогийн мэт хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг хүндсэн шатны намын жохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хороолын хүрэг харуулчлалын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээч хэлсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг толгуурыг чангатгаж, нийгмийн хороолын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт, нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөл гажринхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж хүндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан хүндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон төвнөө хололт хүртэмжийн төрөгдөл, чол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнээ чанчунэ кванчанд хоргийн чангшан хуайян нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батал чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагварт түшгэлж намын гишүүний хошууч жишээчийн үйлдлийг гүйцэд бадруулж нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи ууяач хэлэхдэн зөвхөн хоол хүрэх гэж огсохгүй, бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус засах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ахуалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи үеийн хаа хэлхтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллага нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж ганчаар амьдарч байгаа настаныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж засах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настачууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохондоо Леони Можин Жинруу хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Дэжа Можин Жужигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хинан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жужи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жужиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулж, үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангадгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил бийлсийн зөвлөл, аадал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын зөвчлөлдөн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх зоригоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна.
0: Мэдээ сонсглоо. Мэдээний хариуц найруулагч Боян Тагш Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр, та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
2: Дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорнис галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүртэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байхулна. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр томох уучилдаг байлаа.

хөссөж сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хийж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгиймаа их нутаг минь.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бацхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бороожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулдаг нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн дотоод харьцаа гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлж үлэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэх сан ажлын хэв сурталаар шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаал бодлоо. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн чухал чухалтай. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дэвшүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаа уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож хоолчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахдаа Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашх тустай адил ус байдаг ямар ч бусдч үйлийн ашх тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнэ ашх тусаас гадна өөрийн онцгой ашх сонорхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахдаа намт чанар бол хамтын шин чанар, нийгмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах. Энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн гүнжиг жаахдаа намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын биеэн дааж үйлсэн босгож яраагийн хичээн моралын дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлийн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насыг суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багш ярьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
3: Өв хамтмын хөшгөн босох хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ярилт олох энэ үжил санааныхын толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол жаавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэл

мөрний цан байгаа хэрэгтэй. Ойны итгэл бишрэл цан тодорхой бат бөх байдаг бол энэ ботан адлийн донд засгийн адлийн бүтэмжийн зөв үүдэлтэн сайхан ийлүгжүүлж бай болгож баримтлж ард түмэндөө бол энэ олон илүү одоо энэ ботан ажил хийж өгдөг. Намынхаа нэгэсэд намынхаа энэ зорилт, уг зорилт энэ төвхөт үргийн баримхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл дэвшрэл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаос нь биш. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Марксийн үзлийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид сайхан ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх нь ухамтан болвол марксийн үзлийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаад бид нь 70-80 жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үжил санаагийн баримтлал бид нь чөлөөлөлт одоо ахчилт одоо энэ шин өрнөдөр ирээд бид бас шин амлалтыг гаргаан гэж. Энэ том жаамаар энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээл хөмжрөх. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө түүхт үргэн өөрийнхөө түүхт үргэн бол тодорхой хэнч ботын энэ ийлгийн дундаа бол ботын айдлыг зайтар хийж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхонсон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо энэ ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд дийл. Нэмэгдэд дийл. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бэрхшлийн бол одоо энэ хамгийн их эрдэл. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанарын дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтэмжийн тухайн зөв үдлтийг бай болгож ийлгэжүүлэхин энэ төр бол заавал нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв үдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гүшүүн кадр тосаалтэйч тосаал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгуулийн асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асад усны үүднээс үүсэж ард олныхоо асад усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Зохом чи хөвөнийхөө дошаал юм уу? Хөвөнийхөө асад усын нэг чанарчлал бол нэг хөвнийхөө одоо энэ нэг дошаал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асад усын төлөө юм уу? Энэ хөв болоод нийтийн гэсэн энэ үтгийн үйлчлэлтийг бол энэ зөвөр сонгох энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлүүлэхин гол уулган мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлгэжүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цомог мөн гол цомог мөн ботын адлын хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хамны асууд үүсэх тухай энэ нэг сунгуулт үүсгэх ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсгэх энэ бол хүн болгоны толгой асуудал гэдэг үл чи энийг яаж сэтгвэрлэн жохом нам болоод ард түмний асууд үүсэх төлөө нийтийн асууд үүсэх төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг базарлын төлөө юм уу өөрийнхөө хэв хүнийхээ асууд ус хэвний тэр нэг баг бурхан гэж хэлэх юм уу одоо ийм нэг асууд ус үүсэх юм уу энэ бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгээс нам чанар цан өндөр ийм катар ийм намын хөшүүн бүрвэл заавал зөв сунгуулт хийдгийлдэг. Зөв сунгуулт хийдэг юм. Энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Ангуул гурав дугаарт нь бол миний үзэхээр энэ үнэс зөвийг өрөх энэ үнэс нь аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын хөшүүн удирдах катард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсдгийг харуулж байгаа. Мууч засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлгэжүүлэх юм бол хамгийн үндэс нь арга мөн. Маны намын гүшүүн удирдах катар хүн болгоно бол бас энэ жохом одоо ботын адлын дундаа чи үнэс зөвийг өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ хий хаосн бодлоор юм уу? Өөрийнхөө амны ясна тийм одоо асууд усаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүүн зэгэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаард

0: нэг хүчир зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийн анчлах ийм байдалтай үлний ойлгох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой төр найдвартай болох ба ингэд атлаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийх юм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухайн зөв бүдэлтмэл хамгийн доор байх хамгийн доор байгаа ингэж бол өндөр заавар ханаа гэн үнэс зөв ирэх нь үнс нь аргыг баримтлж ягаад боттойгоос үүсэж боттой дээр очиж байцаан содлт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэ сүйдөр гаргаж адлын сүйдөрөө сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрдбөр боттойгоор энэ одоо үрв тумжиг гаргах энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм асуудал 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг тогтоол гэж хэлж байна. Энэ бол 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал намдаа нүнс намын төв орооныхоо төвлөрөнгөө нэгтэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийн бол сайтар тийх. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чанга гэдэг энэ бас илэрлэн бол заавал энэ сахлах дүрмөө чанга сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлах дүрмөө чанга сахсан үгүй энэ сахлах батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний энэ өнөөдөр бол бидэн намын сахлах дүрмийн бол бидэн 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлах, улс төрийн сахлах, амьдралын сахлах, ажлын сахлах, олон төмөнч сумын сахлах энэ сахлах дүрмийн бол олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг өмнө урагштай хийхийн чанга шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үнс нь одоо юм шаардлага. Ангисэн жабл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлах дүрмөөр сайтар сахна. Ангисэн сэрэн дээр сахлах дүрмөөр сайтар сахсуу хүн ер нь одоо энэ засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв бүжилтийг үнэ бой болгоод ийлдэг зүрхэд бол тэр асуудал гэж байна. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлах дүрмийг намын сахлах дүрмийг өвдөгдөд л байдаг хүн харин засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв бүжилтийг бой болгоод ийлдэг зүрэ гэж тэр бас болох байхаар заавал сахлах дүрмөө сайхан сахна. Нам чанарыг өндөр болгох сахлах дүрмөө сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага арт төмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлдлэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх. Ингээс энэ намын сахлах дүрм бол намын хөшүүн хаатарчуд авцал бол хамгийн үнсэн шаардлага. Энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр, ажлынхаа одоо энэ өрх тусаал одоо нийсэн энийг нь одоо үнсэлж ягаад заавал энэ намын өшгөн сахлах дүрмөөр сайтар сайхан. Энгэмж нь одоо бисээ нам чанарын өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн адлын энэ бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгож ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий шүүжгийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийлдлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бүр хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд ястай ядлах нь бас заавал үнэн хуу бодот ийлдлэг бодот энэ үр дүшаал бодот энэ нэг үр бүтөмжөөр ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хаатрын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв бүжилтийг бой болгож ийдвэржүүлэх энэ хэр юм шалгана. Ингээс манай намын өвшин хаатарчуд ирээ одоо энэ адлынхаа дунд заавал энэ анхны ясны дээр үннөөс зөв үрж боттойтэй нийцэх бодот энэ ажлыг бодит үр бүтэмжийг
1: үндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулгач, найрсах, хянахч, отхон бид дараагийн дугаар болтол.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төврэжүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан нэвтрүүлгээр урдаар та бүхэндөө чагуугийн яруудлыг тасралтгүй бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл сонсгож, дараа нь үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дундын үндэсний нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу? Чагуугийн яруудлыг тасралт үгүй бичгэлж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан дундад улсын явхамтан мэндэлсэн тэр чагаасаа эхэлж дундад улсын ард түмэнд жол жиргалт амьдралыг эдлүүлэх дундадын үндэстний сэргэн мандалтын төлөө тэмцхийг өөрийнхөө тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан болгохоор тогтоосон байна. Жо бүгөөд 5 жилийн турш дундад улсын явхамт нам ямхт тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлжүүлж бүх улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж хүн төрөлхтний хөгжилтийн түүхэнд их сөрлөг сайхан зург төсвийг зургалж дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтад урд мөн байгаагүй гэгэн сарул ирээдүйг авчирсан байна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай намын бүх түүх бол бүр дундад улсын явхамт намын анх дугаар их хурлаас эхэлсэн юм. Бид хэдий хол явсан ч гарч ирэх үеийн жаман мартаж болохгүй гэж чухалч хэлсэн юм. Шин чаг үед эргэн харахад дундад улсын авхамт намын анх дугаар их хурлд хуралцсан гажар бол авхамтчуудын оюун санааны гэр орон болно. Тэр нь бидний хаанаас ирсэн, уг үндсэн хаа байхыг чаг ямхад сануулж байна. Дундад улсын авхамт намын анх дугаар их хурлын хуралцсан гажар Жашингийн Нанху нуурын улаан онгоч бол дундад улсын авхамтчуудын хүсэл мөрөөдлөн эхлүүлсэн гажар болно. Дундад улсын ард түмэнд жол жаргал эдлүүлж дундын үндэстний сэргэн мандалтыг байлуулах тулгуур жорилт үүрэг хариуцлага эндээс хөврөн гарсан юм. Дундад улсын авхамтан байгуулагдсанаа 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан 100 жилийн өмнө дундад улсын авхамтан намын хошуучд дундад улсын авхамт намыг үүсгэн байгуулж үнэн ёсыг баримтлах хүслэнгэн бат сахих тулгуур жорилтон үйлдэлжүүлэх үүрэг хариуцлагаан үүрэглэх үрэгдэл сүйдлээс айхгүй эрэлхэг баатарлагаар тэмчих намдан үнэнч шударга ард түмнийг хүсүрдүүлэхгүй агуу их нам байгуулах жориг санааг бүрдүүлжээ. Энэ бол дундад улсын авхамт намын жориг санаанаа их сурвалж мөн гэжээ. Нам байгуулсан агуу их жориг санааг бадруулах нь дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахад хүчрхэг их оюун санааны хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэх болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо ард түмнөр үндэс суур болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж нам төрийн үйлсэд түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай хөвсөлт гаргаж манай улсын нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар байгуулах шин аянд орохыг ахиулжээ. Өнөөдрийн дундад улс аж ахуйн ерөнхий хэмжээгээр дэлхийд 2 дугаартай жагсаж, Эдвараны арилжааны хөвчөө дэлхийд төрүүлж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг үргэлжлэн ахиулж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт үүдэлт шинжилтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чөгчийн нэг болж, ерөнхийлсэн үүдэлт шинжилтийн чадвар нь дэлхийд 9 дугаартай жагсаж, Сарн дагн нэрмжит хайн хэмжих машин саранд гарснаас аваад Фэндүүжэ нэрмжит шумбагч онгоч гүн далайд орсон хүртэл нэг бүлгэж хухал их ажил бийлээс жалгаагаар шувтлалтай боллоо. Манай улс судалгааны ажилтнуудын тоо дэлхийн үүдэлт шинжилтийн жун хүчрхэг сүрэг жилийн тоогоор бүр дэлхийд төрүүлж

0: Дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс тийшээ түргэн ахиж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт дэлхий дээр хөвчөөгөр хамгийн их сургаан хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, ММ-ийн системийг байгуулснаар ард олноо ололт өхөрс тэмж, жол жаргал, амар төвчнээ баталгаа нэн гүйчэд, нэн баталгаатай, нэн тогтвортой болсон байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулж, харьчлалш үгүй ядуу байсан асуудлыг түүхэт чанартай шийдвэрлж, 14 дуншуур хүн ард нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах харалт тийш урагшилж байна. Жуун жилийн түүхтэй том нам одоо яг Чог Жахва Бадрангуй өрнөн хөгжиж байна. Шин аянд бид нам байгуулсан агуу их жориг санааг нэн сайн бадруулж, тулгуур жоролтой мартахгүй жогсош үгээ урагшилж, нэн шилдэг үр бүтэмж олж, нэн гялалтсан амжилт гаргах болно. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэн дон чагуугийн яруудууллыг тасралтгүй бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл хүргэлээ. Одоо жалгаад үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дундадын үндэснээ нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлж хүргэе. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дундадын үндэстэй нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлээ. 2026 оны 3 дугаар сарын 12-ийн өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг баталж, улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 71-р тоот төрүүлэгчийн жарилгад гарын үсгэж урж нийтэлсэн юм. Тус хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлжээ. Энэ бол намын нэгдмэл франт ба үндэснээ ажлын түүхэн дээрх хөшөө тэмдгийн ач холбогдолтой их явдал мөн дундадын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах, дундадын үндэснээ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах чухал их хуулаар засах арга хэмжээ мөн. Хууль чаажийн зориг санааг гүнжгэ суралчин ойлгож, хууль чаажийн тогтоолыг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлж, бүх улсын үндэстнүүдийн ард тумнаа дундадын үндэстнээ их бүлхэмдлөөр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахын тулд хамтар тэмцхийг ахиулах хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн хууль чаажийн байр тогтоолтыг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон явдал бол нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо, шин чаг үе шин аянд намын үндэстнээ ажлын түүхэн орон байраас бодлохийлэн байрлуулсан чухал их улс төрийн үүрэг ба хууль тогтоох үүрэг болно. Хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах өндөрчөөс үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон чухал их ач холбогдлыг гүйчэд таних, тусах хуулийн өвөрмөч хууль чаажийн байр тогтоолт болон хуулаар засах чадамжийг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. 1. Энэ бол нам ба улсын үндэснээ ажлын үндсэн бодлого чиглэлтийг тунхагласан чухал хууль чааж мөн. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах байлдах бодлогын өндөрчөөс үндэстнээ ажлыг төлөвжүүлж, дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттахыг шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шижим, үндэстнээ гажир орны элжвийн ажлын гол шижим болохыг тодорхой дурдж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үндэстнээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санааг бүрдүүлж, манай улсын үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэт чанартай хувьсалт гарахыг ахиулжээ. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон нь дараа шин чаг үеийн намын үндэснээ ажлын олсон чухал их онол ба үйлдэлгийн үр бүтээлийг улсын зориг санаа болгон улруулж, хууль чаажийн тогтоол болгон дээшлүүлж, хуулаар засахын үндсийг бэхжүүлэх жишилтийг тогтворжуулах, алс хэтэд ашигтай байх үйлдлийг гүйчэд бадруулах явдал болно. Тус хуулд шин чаг үеийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн жолоодох үжил санаа, үндсэн зарчим, гол үүрэг, баталгааны арга хэмжээ болоод хууль чаажийн хариуцлагыг системтэй тогтоож, манай намын үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх, дундад улсын ончлогтой зөв замаар эрс говьшгүй замнах итгэл жоргийг төв чангаар тунхагласан байна. 2. Энэ бүл дундадын үндэсний үндсэн ашиг тус ба бүхэл чөгчийн ашиг тусыг хамгаалсан ахиулах хэлбэрийн хууль чааж мөн тус хуулийн үндэсний бүлхэмдэл гэх амин судастай нэгт уялдуулан дундадын үндэсний бүхэл чөгчөд хараас болон үндэстнүүдийн нэгдэлтэй ашиг туст суурилж дундадын үндэсний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах дундадын үндэсний хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахыг товойлгон чухалчилж үүнээр бүх улсын хөвчөндөх үндэсний харчааг тохируулсан байна. Дундадын үндэсний хамтын чөгчийн бүрэлдсэн хөгжилтийн явцыг системтэй эмхэлж, таван хамтаар гэх дундадын үндэсний түүхийн үжилтийг голдлоготой тодорхойлон өгүүлж, үндэстнүүд чулсан махнаа барилдлахтай, итгэл жорог адилхан, соёл нь нэвтрэлтсэн, аж ахуй нь харилцан түшиглэлтсэн, хайр сэтгэлэг дотн байх ховж аяны хамтын чогч болж нэхтрэн бүрлсэнийг тодорхойжааж, дундадын үндэстний хамтын чогчийн бүрлдэж хөгдсөн бол хүний сэтгэлийн хандаш, их байдлын хандаш, түүхийн жайлшгүй хандаш мөн гэдгийг гүнжгэ тайлбарлан тодорхойлжээ. Хууль тогтоох жорилт санаа тодорхой байж, үндэстнүүдийн ард түмнийг хөтлөн жолоодж байгаад, жаргал жовлонгон хамтдгах, алдар гутамшхан хамтдгах, үхэж исэх кэн хамтдгах, ховж аяган хамтдгах, хамтын чогчийн онол үжилтийг бат бий болгож, агуй их эх улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний мэдрэхүйг эрс бат бий болгох хэрэгтэй гэж тодорхойлжээ. 3. Энэ бүл үндсэн хуулийн хамаатай тогтоолыг хэрэгжүүлэх, үндэстний хэрэг явдлыг шийдвэрлэх ба үндэстний ажлыг өрнүүлэхийн үндэс болох хууль мөн. Тус хууль бол намын 18 дугаар их хурлаас наашах чорын ганч оршил гаргасан шинээр тогтоосон хууль чааж мөн. Тэр нь нэгдэлтэй жахрах чанартай, хөтөлбөрийн чанартай хууль чаажийн үндсэн байр суурийг гүйчэд илрүүлжээ. Тус хуульд үндсэн хуулийн үндэстнүүдийн эрх тэгшээ бүлхэмдэлтэй, харилцан хавсралцсан ээж өгчлөлтэй харчааг хамгаалан хөгжүүлэх, улсаас бүх хүчээрээ чармайж, бүх улсын үндэстнүүдийн хамтын чечгэлэл хөгжлийг ахиулах, дундадын үндэстний агуй их сэргэн мандалтыг баялуулах, ямар ба үндэстнийг гадуурчлах ба дарлахыг чаажилж, үндэстний бүлхэмдлийг эвдэх ба үндэстнийг хахчуулах үйл ажиллагааг чаажлах жиргийн тухай тогтоолыг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, ард иргэн, хог хүн, төрийн байгууллага болоод албан тушаалтан, эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл, олон төмөнч бүлхэм нийтийн жохон байгууллалт, аж ахуйлал ажилвэлсийн нэгч ба нийгмийн жохон байгууллалт, шашин суртахууны бүлхэм, үндсэн шатны олон төмнөө өөртөө жасах жохон байгууллалт, чэрэг анги жэрэг бэйч чогчийн эрх үүрэг ба тушаал хариуцлагын шаардлагыг тодорхой тогтоожээ. Энэ бол шин чаг үеийн үндэстний хэрэг явдлын жасан чигчлэлтийн тогтолцоо ба жасан чигчлэлтийн чадварын одоогчлолтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлэн мөн. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамт хянахч бүрэн үлжи хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь устыг дуурайх мишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэй төрчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрэн одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай.
1: Бээжингийн чагаар 12 чаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмж ярьж байна.
4: Энэ чагийн нэвтрүүлгээр манай уран анх удаа Өвс модны өрөөдийн их байлгийн Эдмийн Бачаалтын үр дүнгийн эдлсэн манай орны 34 нэгч улсын дэсийн пост докторийн адлын өртөө байгуулах зөвшөөрөл олсон. Өртөн жас хорны байгалийн хөйлгийн тэнхим 72 чагийн гажир шинтлэгэнэ гамшигын аюул төгшөөрийн уртлан сэрэмдлүүлэх сэрэмжийн тохоо нийтлсэн жирийг мэдэнүүдэ сонсох нь. Хоёрд өртөн жас хорны ой шугаа ба нутагвчэрийн товчоо анх дуур удааны бүх орны өвс модны өрөөдийн их байлгийн Эдмийн Бачаалтын адлыг дүгнэх хурал хуралдуулж Эдмийн Бачаалтын ерөнхий байдлыг жарлан мэдгдэв. Тус удааны Эдмийн Бачаалтад өртөн жас хорны тэмдэглэлд орж байсангу 12 жилийн ургамлыг илрүүлв. Хамгийн шинэ хэвлэлийн Өвөр Монголын ургамлын ойлголт оруулсан 2006 жив 19 жилийн хэрийн ургамлын баачаан тодлосноос гадна бас дэд дүрсээ, хойлбор дүрсээ, хойлбор хэлбэртэй 236 жилийн ургамлын баачаан тодлосон бөгөөд Өвөр Монголын өртөн жас хорны өвс модны өрөөдийн их байлгийн гарчхийг найруулан туурвж эхэлсэн байна. 2020 онд өртөн жас хорны ой шугаа ба нутагвчэрийн товчоо анх дуур удааны бүх орны өвс модны өрөөдийн их байлгийн нийтэн баачаагдлыг эхлүүлв. 5 жилийн турш өртөн жас хорны эдийн засгаас нийтээ 2430 төмөн төгрөгийн тусгай бэлмэг тохируулж, ээл гажрын кэн жараадуудааны мэрэгдлийн боловсрал эрхлэн 1000 шахам хүн хэрийн баачаалтад оролж, 8587% өвс модны өрөөдийн их байлгийг чуглуулан 6 том гараа хөв ургамлын жавгар бэлдэж 50 гараа төмөн гэрэл жургад татв. Байчаалтын орон бус нь бүх орны 103 хошуушаан хот тойргийн хамарчээ. 5 жилийн турш манай орон Эдмийн Бачаалтын ээлжийн үүргийг өндөр бүтэмжтэй байлуулв. Эдмийн Бачаалтын хугацаанд Дэлгажирэнхэн өвс модны өрөөдийн их байлгад холбогдсон 12 дэвтэр ном бичиг 11 дэвтэр ургамлын жургат толийг хэвлүүлж 9 жилийн орон нутгийн баримжааг нийтлэн 20 гараа эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлж 60 шахам жилийн мэрэгдлийн үр бүтээлийг бүрдүүлв. Энэ хамт ээл гажринхэн Эдмийн Бачаалтын адлын айхч ба үр бүтэмжийг олон арга замаар олон удаа ухуулан мэдээлж, өрөөдийн их байлгийг чуглуулан хадгалах ба хамтаар эдлж ашиглахыг түлхэн айхуулж, өрөөдийн их байлгийн үйлчлэгийн тэнхэн ба үлгэр хөвийн ордныг 10, өрөөдийн их байлгийн хөмрөх хүрээлэнг 8 байгуулв. Тус удааны Эдмийн Бачаалт бол манай орны анх удаа орн улсын их хэвчээ найшиж чам чанартай бүх орон бусын чанартай өвс модны өрөөдийн их байлгийн тусгай байчаалт болно. Бэлмөнгийн оруулалтын хэмжээ, ажилтны оруулалтын хэвчээ, дөрмийн шишчэмийн байгууллалт байчаалтын хамрах хэвчээ, их байлгийн тоо хэмжээ, мэрэгдлийн үр бүтээлийн тоо хэмжээ зэрэг талаар олон жилийн түүхийн тэмдэглэлийг үүтж, олон жилийн мэрэгдлийн хоосныг нөхрөлсөн байна. Өртөн жас хорны хүнээ хүчнээ их байлга ба нийгмийн батлагын тэнхмээс ойлгосноор ойрд Өвөр Монголын нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээлэн жирэг манай орны 34 аж ахуйлал адил байлсын нэгч нь шинээр улсын дэсийн пост докторийн шинжлэх ухааны судалгааны адлын өртөө байгуулах зөвшөөрлийг олов. Эдгээр адлын өртөө нь МММ-лэг, энерги байрлаг, эмийн жилийн шалган байцаах тараалан мал аж ахуй зэрэг адил төрлийг хамарчээ. Тус удааны шинээр нэмэгдсэн пост докторийн адлын өртөөгийн тоо нь түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэв. Олон жилийн хөгжилтөөр дамжин манай орны пост докторийн вилса лабдуунаар ахиж тав чингийн байгууллалтын яс чандрын үргэлжлэн дээшилж үр ашиг нэмэгдэв. Одоохон болтол манай орон нэгэнтэй дээчин мэрэгдлийн судалгаа хийж байгаа Жахвайлаад Лисийн нэгчэд түшиглэн постдокторийн адлын өртөөг 93 байгуулж, Ягтэй сургуулийн 1-р дэсийн шинэлгээний салаа түшиглэн постдокторийн нүүдлийн өртөө 31, постдокторийн шиний үүдэг суурныг 10 байгуулан, постдокторийн судалгааны ажилд 1.856 элсэж, дээд дэсийн шинэлгээний ухааны судалгааны чадварт нэг бүтэмжтэй төвлөрүүлж, жангалаагийн хүрээний судалгааны боомж автлах ба үр бүтээлийг улруулахад хүчин нэмэрлэв. Тусуудад шинээр адлын өртөө байгуулах зөвшөөрөл олсон нэгчэд эмчилгээний системийн байгуулаг нэгчэн нэлээд хартлыг эдлэв. Өвөр Монголын өртөөн жас хурны ардын эмнэлгийн хороо, Өвөр Монголын анаа ухааны их сургуулийн хараат эмнэлгийн хороо зэрэг өртөөн жас хурны дэсийн 3-р дэсийн хөх зэргийн 8 эмнэлгийн хороо адлын өртөө байгуулах зөвшөөрөл олжээ. Пост докторийн шинэлгээний ухааны судалгааны адлын өртөө бол дээд дэсийн Дахургийн шиний үүдэх чадвартанд анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааны хамжилчулан шиний үүдхийг өрнүүлэх чухал ачаалбар болно. Дараагийн алхамд манай орон постдокторийн тавчингийн хамаарлт ба бэлчилгээний адлыг үргэлжлэн сайтар хийж, постдокторийн уурхаа хүмүүжүүлэх урамшуулах тогтч төгөлдржүүлж, тавчингийн хүчин чадварыг гүйцэд бадруулж, нэн олон шилдэг залуу чадвартныг Өвөр Монгол татан авчирж, өөртөө жас хорны чанарлах хөгжилдөд бат бөх чадвартнаа тулгуурлал хангахар байна.

8 дугаар сарын 26-ны үеийн хойно өртөн жасхорны байгалийн хуйлгийн тэнхим 72 цагийн гажир шинжилгээний гамшигын аюул түгшүүрийн уртлан сэрэмдлүүлэх сэрэмжийн тохио нийтлэг сэрэмжид 2026 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн 8 цагаас 29-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны эл гажраар дундаас их бороо орж хэсэг гажирт шүрэн бороо орно. Борооны нөлөөгөөр Хөлөн Баяр хотын хуучин бараг хошуу, шин бараг зүүн хошуунд гажир шинжилгээний гамшиг үүсэх боломж нэлээд их болно. Энэс гадна Алсай аймгийн Алсай зүүн хошуу, Хөлөн Баяр хотын Өргөнөө хот, Эвэн Гүнзэтнээ өөртөн жас хошуу, Гэгэн гол хот, Манжуур хот, шин бараг баруун хошуу, Жалайн уур тойрог, Уланчав хотын Фэнжин хот, Лянчэнсян, Синхэсян, Жозэсян, Хохотын Хорингэрсян, Чингшихэсян, Сайхан тойрог, Төмөд зүүн хошуу, Үчэнсян, Бухт хотын Жиуян тойрог, Төмөд баруун хошуу, Баянуур хотын Урдын өмнөд хошуу, Ордос хотын Жунгар хошуу зэрэг газар орны хэсэг газраар бас газар шинжилгээний гамшиг үүсэх аюул түгшүүртэй гэж сэрэмдлүүлсэн байна. Гарч мэдэх гажир шинжилгээний гамшиг чиглүүлэн өртөн жасхурны байгалийн хуйлгийн тэнхмээс Эл аймаг хотын байгалийн хуйлгийн товчоо жичээ гажир шинжилгээний байчаан судлах хүрээлэнг бачин байдлыг гарах чаг төсөл ёсоор гажир шинжилгээний гамшигийг сэргийлэх адлын сайдвар хийж борооны байдал ба уртлан сэрэмдлүүлэх мэдээж ангийг нягтан харж тойрон байчааж хянан хэмжээ чангадах хэрэгтэй. Энэ хамт нийгэм даяар гажир шинжилгээний гамшигын чагуурын түгшүүрийн тухай сэрэмдлүүлэн мэдээж ангийг нягтан харж аюул түгшүүртэй орон бүст очихосоо жайлсхийж хувь биеийн амар төвчнөө үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.

Чагуурын урчилсан мэдээг үндэслэвэл ойрын өдөр бүх орны илгажраар бороон үргэлжлэн орно. Удаан чагаар бороон орох юм уу, аадар бороон орвол шавар чулуун урсгал, уул иврэх зэрэг гажир шинэлгээ найгамшиг амархан үүсдэг. Энэ байдлаар орон олноор гажир шинэлгээ найгамшигын тухайн мэдлэг ба аюулаас жийлж өөрийгөө аврах мэдлэгийг эзэмших чухалтай юм. Гажир шинэлгээ найгамшиг гэдэг нь байгалийн хүчин зүйл юм уу, хүнээ журуудадлагаас болсон ард түмн амнаас болон эд хөрөнгийн амар төвшөнд хөнгөл болох уул нурах, бэлүүрэх, шавар чулууны урсгал, гажирын гадраг чөмрөх, гажирын гадраг доош суух, гажир анж авсар гарах зэрэг гажир шинэлгээний үйлдэлтэй холбогдох гамшигийг жааж байна. Гажир шинэлгээний гамшихаас жайдаж жайлахад боронтой өдрө сонорсрэмжээ дээшлүүлж гамшихаас жайлах чигд бачин байдлыг гаргаж чах хийдэн ус хийгээд хувцас хонрыг сайтур бэлтгэж чимээ холбооны багж хэрэгслийн саатхуу нэвтрхийг батлах хэрэгтэй. Уул нурах шавар чулууны урсгалын гамшихаас жайлахад хоёр тойшгүй жуудхийг бач хэдлэх хэрэгтэй. Амь насны амар төвчнийг үнэн хүү баталж эд мөнгөд хорогдож болохгүй уртлан тогтсон жам шугамаараа амар төвшин гажирд хүрэх хэрэгтэй. Гамшигын шинж байдал илэрвэл хурдан жухтах хэрэгтэй. Бэлүүрвэл хоёр тал руу гүйж шавар чулуун урсгал ирвэл өндөр гажир тээш гүйж уул нурвал жайлжуудахыг батж хэдлэх хэрэгтэй. Өртөн жас хорны намын хорны ухуул эхэлцээс ойлгосноор одоохон болтол бүх орны улсын өмтлөлд утгуурлагийн 16 хүрээлэн бүлгийн эжигнэлтийн чанартай орлого нэг

шуургарай төвөрөгд хөрөв. Энэнд тоглолтын орлого 7190 төмөн төвөрөгд хүрчээ. Хүрэлэн бүлгийн жагтэлгүүрчилсэн ажигналтын арга барил тасралтгүй баялагчв. 2024 оноос нааш бүх хоронд адил улсад дэс давхаргийн 16 утгуурлагын хүрээлэн бүлэгний өөрчлөлтийн туршил тэнцэг болгож нийтийн асрамжийн 2 дугаар төрлийн адил байсан нэгжийг журамжуулан тохируулах тоглолтын урлагийн бүлэглэл кампаниг жагтэлгүүртлэн эжигнэх аргаар улсын өмтлөлд утгуурлагын хүрээлэн бүлэгний өөрчлөлтийг лав дунарайхуулж урд хожид 16 жилийн соёл жуулчлалын тоглолтын бүтээлийг жохон бүтээв.

Дөрөвдүгээр хугацааны бухтын чадвартны гаргийн адлага ойрд явуулдаж, бухт хотын 2025 оны чадвартны оруулсан чагаан гадард бичиг бухт хотын чадвартны шинэ үүдсэн ахуй байдлын үр бүтээл болон 1144 одоогтлон аж үйлсийн системийн дөрөв бүлгийн чадвартны шинэ үүдэх хамтралчааны ахуй байдлыг нийтлэв. Ажилгад бас Фудан их сургуулийн бичгийн хүрээлэнгийн хүмүүжил бэлтгэлийн суурин газар Умартын ховоршрон бүлэглийн амд утсын аргаар боловсруулж салгах акт майчин адлын өртөө бүгд хотын чадвартны оруулах жишээвжүүлэх их сургуулийн багтаасан 8 дээд дэсийн тавчанд илэрхийлэл олгов. Шандин шинэ энерги гадагш дамжуулах суран газрын 100 киловаттын салхан хүчнэр жагсаалхан гаргах төсөлд иж бүрдүүлэх нөөц энергийн төсөл түрүүхэн барилга эхлүүлв. Төслөөр 80 киловатт-ийн нөөц энергийн системийг байгуулж 2027 оны 9-р сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж бий. Тус төсөл нь шандин жагсаалхан бэлдүүрийн одоогийн байгаа жагсаалхан дамжуулах шугамд төшиглэн салх болон элчин чагалгаа нөөц энерги хамтн гадагш замжуулахыг бийлүүлэх болохоор орон бүсийн энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, Бэжин Тянжин Таншан орны цэвэр чагалгааны хангалгыг батлах, хос нүүрстрэгчийн харалтыг бийлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Жилийн эхнээс 8-р сарын 23-ны өдөр болтол эрээн боомт нь хил дамтсан 201,800 аяжныг шилхэн байчааж, энэ нь дээр жилийн адил хугацаанаас жууны 7-р нэмэгдэн наднахаас 16 өдөр уртлан 200 хүн удааг давв. Хил дамтсан 56 гарай тэрэг унааг шилхэн байчааж, энэ нь дээр жилийн адил хугацаанаас жууны 15 гарайгаар нэмэгджээ. Энэ жил дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарааллын туршилтын орны Эрэн хотын хуваар тойргийн олон жилийн төрийн бодлого төшиглэн Эрэн боомт нь гэр бүлийн жуулчлал, содлон суралцах жуулчлал, бүлгэм нийтийн жуулчлал зэрэг хил олсон явц суух хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн хангаснаар хилээр орж гарах хүмүүсийн тоо илттэй нэмэгдэв. Ойрд Ихэнгэн давагийн өмнө хормойд байрлаж байгаа Өвөр Монголын Улаан даваа улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны ажилтнад байнгын чанартай тойрон хамгаалалт хийх явцтан нэг жилийн хөрийн ургамлын сүргийг илрүүлв. Тусгай мэрэгжилтний хинан тогтоолтоор дамжин тэр нь улсын 2-р дэсийн голдлоготой хамгаалах хөрийн ургамал, улсын төрөв бүлэг голдлоготой хамгаалах хөрийн ургамал жирлэг борчог болохыг тодлов. Дэс жирлэг борчгийн талбай нь бараг 17.4 метр байж ургалт нь нэлээд сан байна. Одоохонд хамгаалалтын орны ажилтнад нэгэнтэй хамгаалалтын орныг жааглан тогтоож битүүмдлэн хамаархыг найдваржуулж байна. Жирлэг борчх нь ургамлын хүрээндх мал өртөө гэсэн сайхан алдартай. Тэр нь хужир төсвөртэй өвдний эсэргүүжиж хөвтний эсэргүүжих чанараар чанга орчин тойрондоо жогчих чадвараар сайн жирэг онтлогтой. Борчхийн өвлдрийг сайжруулах талаар нэлээд чанга шинжилгээ ухааны судалгааны үн өртөгтэй юм. Бухтын их сургуулийн шинжилгээ мэрэгдлийн хүрээлэн төрүүхэн илэрхийлэл өгв. Төрөө хугацааны 2883 хавтгайдруулжин метрийн ачаалурын нэгэнтэй ашиглалтад оруулж, шинжилгээ мэрэгдлийн 7 аж ахуйлал хүрээлэн суршив. Энэ нь хүрээлэн төргийн бүтээн байгуулалтын бэлтгэлийн шатнаас бодож чогцсон адлагнай шатны шилжсэнийг харуулж байна. Энэ нь мөн ч бүх орны их сургуулийн шинжилгээ мэрэгдлийн хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын бас нэгэн шатж үе чанартай үр бүтээл болно. Хоёр мэн Өвөр Монголын Хөх хотын Хурдмарнай жоршлын уралдаана 12-р өдрийн уралдаан 8-р сарын 30-ны өдрийн 14 чагаас Өвөр Монголын соёл биеийн тамирын хөдөлгөөний төвд явагдахар байна. Тус удааны морины уралдаанд Чевэр Чусан удмын Хурдмарнай уралдаан ба Монгол адууны Хурдмарнай уралдаан тохирвлов. Өргөн олон хотын ардва жуулчдад аш хүртээхийн төлөө 8-р сарын 30-ны өдөр явагдах 2 настай Чевэр Чусны удмын 1000 метрийн уралдааны 3000 хувь бидэтийг төлбөргүйгээр тарааж байна. Үзэгчид Мэнжин Морин мэрэгдлийн клубын WeChat-ийн жижиг софтор билет авч болно.

Мэдрэхэм сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, чүүн хойд биеийн баруун хэсгийн гажраар үлсэж баг бороо юм уу аян гатж өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Алсиагийн зүүн өмнө бай, Ордсын зүүн хойд бай, Хөх хотын өмнө бай, Улаан Чавийн баруун өмнө байд дунд жиргэн бороо орж жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мөн дэргэлсэн гажруудаар түржуур, аян жахалгаан жахлах, их салах салахлах шүрүүн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чанх хүчтэй сулгуурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун биеийн хойд хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхинаа ирч түржуур 6 дэс түрнэ. Маргааш манай орны баруун биеийн баруун өмнө хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг болоо зүүн хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсгийн гажруудаар үлшэж баг бороо юм уу аян гат жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор шилэн голын зүүн хойд бай, хянганы баруун бай, хөлөн байрын дунд бай болоод өмнө байд дундаас их бороо орно. Хөлөн байрын дунд байд аадар бороо орно. Мөн дээрхэлсэн гажруудаар түржуур, аян жахалгаан жахлах, их салах салахлах шүрүүн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун баийн хойд хэсэг, дунд баийн хойд хэсэг ба зүүн хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхинаа ирч түржуур 8 дэс түрнэ. Нөгөөдөр манай орны дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэг болоо зүүн хэсгэд үлсэж баг бороо юм уу аян гат жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор шилэн голын зүүн хойд бие, хянганы хойд бие, хөлөн байрын өмнө бие болоо зүүн биед дундаас их бороо орно. Хянганы зүүн хойд бая, хөлөн байрын зүүн өмнө бая аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур, аян жахалгаан жахлах, их салах салахлах шүрүүн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны дунд зүүн биеийн ихэнх гажруудаар баруун хойноос 4-5 дэсийн салах салахлж салахнаа ирч түржуур 8 дэс түрнэ. Хоттын чагаагарын байдал өнөөснөөс маргааш болтол Хөх хотод баг бороо орж байснаа үүсчиж өрөхийн 26-аас 17 градус, Баян хотод баг бороо орно 21-ээс 16 градус, Уухайд баг бороо орж байснаа үүсчин 25-аас 17 градус, Линхэ дүүлтэй 26-аас 18 градус, Бухта дүүлтэй 23-аас 16 градус, Хиавш дөргөд үлттэй байсна тунгалах шин 21-ээс 14 градус, Жэнинд баг бороо орж байсна үл шин 21-ээс 13 градус, Эрен хотод үлттэй 30-аас 18 градус, Шилэн хотод үлттэй 27-оос 14 градус, Сүншанд үлшиж бүрхийн 27-оос 17 градус, Хорчин дүүлтэй 24-оос 14 градус, Улаан хотод тунгалаг байсна үлшин 23-аас 13 градус, Хайлард үлшиж баг бороо орно 20-оос 13 градус, Манжуурд баг бороо орно 20-оос 11 градус, Хөх хот орны чагаагарын байдал өнөөснөөс маргааш болтол баг бороо олж байсна үлшиж бүрхийн зүүнээс 1-2 дэсийн салхи салхална, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 26 градус.

0: хамгийн дор дулаа. Нэхэмжээ 17 градус. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол үүлтэй. Баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд хойноос салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 26 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 15 градус. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч алтандлаа
1: ханигчны ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол таарай. Дундад усын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл дундтын үндэсний хамтын чавхч дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсар их бат чавхчлах зэрэг ойлгохт хүнийг чухалчилж удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгд эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлд худалдлын өндөрчөөс шин чагуугийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмдэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс дундтын үндэстэн дундтын соёл дундд улсын өв хамт нам дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих хамтар баяжчих бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж оюун санаа харилцан түшилж хийж сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж үндэстнүүдийн хүслэн итгэл бишрэл хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж сахин бараалж харилцан хавсарлж хийж ахトゥ мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж эрх улсын нэгдэл улс орны амар төвшин нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгээ хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн

Эцгийн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа эрхэм хүндэтэй сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн халуун мэдчилгийг өргөн төвшүүлье. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт байгаа. Эцгийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд ойрын өдрүүдэд явагдсан манай аймагын цохол цохол уралдаан найр наадмын тухай та бүхэнд тайлбарлаж эцгийн нэвтрүүлгийг эхлүүлье.

0: 2026 оны 8 сарын 12-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол Шилийн хотод явагдсан Жуслан хундахт мянганы аврах бүхчүүддээ хүндэтгэл төвшүүлэх наадам энхүү 2 өдрийн турш нэгээр явагдуулсан байгаа. Найрын ахуй талаагаас сурвалжилж ойлгосноор зохион байгуулалтын талаас тус хутааны хөдөлгөөнийг анх удаа өрнүүлж явагдуулж байгаа. Мянган бүхийн аврагчудаа хүндэтгэл төвшүүлэхийн хамт 5-12 бүхийн барилдааныг үл явагдуулсан. Шилийн гол аймгийн Жуслан уламжилт соёл жуучин компанийн жахрал Мэнд Баяр тус хутааны Жуслан ундахт мянган бүхийн аврагчудад хүндэтгэл төвшүүлэх наадмыг үүсгэн байгуулсан. Мэнд Баяр хэлэхдээ тус хутааны найрыг 3 жилийн турш бэлтгэж зохион байгуулсан. 1982 оноос одоо болтол манай оронд бол 21 мянганы аварга бол тодорсон. Тэгээд бол анх удаа манай орны 21 мянганы аврагчудад хүндэтгэл төвшүүлсэн ийм наадмыг бол эрхлэн явагдуулсан байгаа. Тус хутааны Жуслан хундахт мянган бүхийн аврагчудад хүндэтгэл төвшүүлэх найрыг үүсгэн байгуулсан. Шилийн гол аймгийн Жуслан уламжилт соёл жуучин компанийн жахрал Мэнд Баяр сурвалжлах хүлээж ярахтаа.
1: Манай аврага бол одоо хүндэтгэл төвшүүлгийн наадмын зохион байгуулагчид бол одоо 3 жил ботсон юм аа. Учир нь одоо яагаад байх гэхээр нэг найр ийхийн төлөө бишээ бид. Гэвч одоо мянганы аврага турна гэдэг бол одоо хэдэн мянган жилийн үе уламжилж ирсэн Монгол бүхий маань одоо бас оргилын чиг гэж хардаг аа миний хувьд. За мянган бүхийн аврах төрхөөрөө бас одоо ус нутаг ард тум навдаг шавдаг нь бүгдээрээ баярлж бүх юм одоо бас одоо энэ рүү зүрх тэмүүлсэн юм байдаг. Ингээд аврагчуд маань бас одоо ард тумныг хүндэлж одоо миний жохон байгуулж байгаа наадмыг хүндэлж одоо бас хоймарт маань налийн саадж ард тумныхаа хүндэтгэлийг хүлээж миний төвшүүлж байгаа хүндэтгэлийг бас хүлээж одоо бас орчлоо. Мянганы аврагын одоо энэ хуйлын жутгамлыг бол одоо нийт жин нь бол 10 жингийн хүндтэй, бүх өртөө нь бол 2000 гэлөө төгрөгийн өртөвтэй. За журхайн тооны 1024 гэсэн үсгтэй 1000 мөхийн авраг гэсэн одоо энэ үсгтэй чухал гуйлын жутхамлын одоо энэ илэрхийлэл бол хүргэсэн юм аа. За яагаад вэ гэхээр одоо нэг хүний алдар бол нэг үедээ дуурсан. За энийг нь одоо хөдөн үе одоо уламжилж манай дэдэд 1000 мөхийн авраг төрж байсан юм аа гэсэн утга уулгаас чанарын талаар одоо бас одоо хөдөн үе уламжилж болох чухал гуйлын жутхамлыг хийлгэж хийлгэжээ. Ингээд одоо 1000 аврагчудаас 512 хүүхдтэй юм бол одоо хотлын хүлэнэ бэлэгч өнгөлийн ёроолтой гардуулах энэ ёслолыг явуулсан юм а. Энэ гол зорилго нь одоо үеийн үедээ манай нутгаас одоо бас мянганы аварга төрж үеийн үедээ одоо Монгол бүхөөс манд мянганы аварга дасрахгүй болох болтох бай. Нэн илэнгуяа одоогоос одоо доороос хүүхэд дүүнрүүд одоо бас дэшин одоо бас бүхийн барилдаандан орж барилдахаар бас мянганы аваргаас авсан хүлээтэйгэн орж барилдахаар бас сэтгэлийн урам ирээдүйн жөнгөлөл болгож одоо тус хөдөлгөөний жохон байгуулсан юм а.
0: 2026 оны 8 сарын 12-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол Шилийн хотод явагдсан Жуслан хундахт мянганы аварга бүхчүүддээ хүндэтгэл төвшүүлэх наадмын 5-12 бүхийн барилдаанд баруун үжимчин хошууны баян хуваагаар нутгтай цагаан жаан 95 төргүүлж дөөд дөрвийн

0: Ганд баруу жимчин хошууны санчрыг хайж дөтрөөний барилдаанд баруу жимчин хошууны намсраагаар 9-5 төрүүлсэн билээ. Баруу жимчин хошууны баянхаа болгосны улаан туг гачаагаар нутгтай даян наврга цагаан жаан сорвжилэг хүлээж ярахтаа нь.
1: Юуны өмнө намайг хайрлж бүхий үнэлдэг бид Монгол төмөндөө баярлаж хэлье. Өнөөдөр одоо 500 арын бүхтэн 10 дугаараа төрүүлээ. Баг баяртай байна.

0: Эрх мөндөд сонсогчдоо, тамирын чуулга нэвтрүүлэг их үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд улс байгуулагдсанаас хойш мянган бүхтэй найр төргөлсөн бүхчүүдийг та бүхэнд танилцуулъя. Мянган бүхтэй найрд анх удаа төргөлсөн бүх болохоор Хүлэмбэр хотын шин барга жүн хошууны шин болох сомны манглай гачаагаар нутгтай Базар ганд 1982 онд явагдсан Шилэнгол аймгийн наадмын их хурлын 1024 бүхийн баралдаанд төргүүлсэн мянган бүхтэй найрын анхдагч төргүүнээр л тодорсон байгаа. Залгаад 1990 онд явагдсан Шилэнгол аймгийн 7 дугаар хогчааны наадмын их хурлын 1024 бүхийн баралдаанд Жүүжимчин хошууны ойч нуур балгасны Эрдэн далай гацаагаар нутгтай Цагаан жаан төргүүлж мянган бүхийн төрөвнөр тодорсон байгаа. Залгаад 1996 онд явагдсан Жүүжимчин хошуу байгуулагдсан 40 жилийн ойг бэлэглэх Ардын их найрын 1024 бүхийн баралдаанд Жүүжимчин хошууны дуут нуур балгасны баян нуул гачаагаар нутгтай жархал төргүүлж мянган бүхийн авраг болсон. 2004 онд явагдсан баруун үжимчин хошууны дэлхийн гинесийн тэмдэглэлийг үүдэх 2048 бүхийн баралдаанд баруун үжимчин хошууны улаан хаалга сомны эрхт товаа гачаагаар нутгтай ми соёл төргүүлж мянган бүхийн авраг болсон. 2026 онд явагдсан Жүүжимчин хошуу байгуулагдсан 50 жилийн ойг бэлэглэх Ардын их найрын 1024 бүхийн баралдаанд Жүүжимчин хошууны ойч нуур балгасны Эрдэн далай гачаагаар нутгтай батсөх төргүүлж мянганы авраг болсон. 2007 онд явагдсан Базар ганд хундахт 1024 бүхийн баралдаанд Хүлэмбэр хотын шин барга жүн хошууны цагаан балгасны Ихүүл гачаагаар нутгтай Батуу төргүүлж мянганы авраг болсон. Залгаад Жүүжимчин хошууны Мантхулах балгасны Мантхулах гачаагаар нутгтай авраг Баярбаатар 3 удааны мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. Анхны мянганы авраг болсон баралдаан болохоор 2010 онд явагдсан Улаан хат хотын Арх орчин хошууны 22 дугаар удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн баралдаанд төргүүлсэн. Тэгэдвэл анхны мянганы аврагаа авсан байгаа. 2011 онд явагдсан Жаргалан тал нутга Шилэнгол аймгийн Ардын наадмын 1024 бүхийн баралдаанд төргүүлж 2 дахь мянганы аврагаа нь авсан байгаа. 2016 онд явагдсан Сүнэтжүн хошууны 10 дугаар хугацааны Ардын их наадмын 1024 бүхийн баралдаанд төргүүлж 3 дахь мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. Залгаад 2011 онд явагдсан Шулуух хошууны 14 дугаар удааны наадмын их хурлын 1024 бүхийн баралдаанд Улаан хат хотын Байрам жүн хошууны Цагаан хат сумны Баян болго гачаагаар нутгтай Алтан сөх төргүүлж мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. 2012 онд явагдсан 2 дугаар удааны Жаргалан тал нутга Шилэнгол аймгийн Ардын наадмын 1024 бүхийн баралдаанд Жүүжимчин хошууны Гахал сумны Өрөн говь гачаагаар нутгтай Баян Жаргал төргүүлж мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. Жүүжимчин хошууны Алтан хил сумны Бадар гачаагаар нутгтай Алдарт бүх Бат Жаргал бол 4 удааны мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. Анх удааны мянганы аврагаан болохоор 2012 онд явагдсан баруун үжимчин хошууны 13 дугаар удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж анх удааны мянган бүхтэй найрын аваргаар ул тодорсон 2015 онд явагдсан Төнглөө хотын 3 дахь хугацааны хорчин найрын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 2 дахь удааны мянган бүхтэй найрд ул төргүүлсэн 3 дахь удаан бол 2018 онд Хөлөнбөр хотын Хуучин Бараг хошууны Овен Күндэсний соманд явагдсан 8 мож орны 3 дахь хугацааны Хөхөл хондохт Талиот бүхийн наадмын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 3 дахь удааны 1000 бүхийн аваргаар ул тодорсон 4 дахь удааны 1000 бүхтэй найр болохоор 2019 онд явагдсан Хөвөөд Шар хошууны 12 дугаар удааны наадмын их хурлжич 2 дугаар хугацааны талнуутхийн ас руу урлагийн баярын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 4 дахь удааны 1000 бүхийн аваргаар ул тодорсон байгаа. Залгаад 2012 онд явагдсан Шулуунх хошууны 4 дахь хугацааны Юнэ дээд нийслэл Соёл жуулчлалын найр жич 15 дугаар удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд Шулуунх хошууны Бошуудай сомны Дэнж болг гачаагаар нутгтай Өинг төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар тодорсон. Залгаад 2012 онд явагдсан Хөлөнбөр хотын наадмын их хурлын 1024 бүхийн барилдаанд Хөлөнбөр хотын Өвөн хошууны Хуй сомны Онгон дохой гачаагаар нутгтай Идэр төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар тодорсон. 2014 онд явагдсан Хөлөнбөр хотын Мөнгөгийн Богд уулын дахлагын найрын 1024 бүхийн барилдаанд Хөлөнбөр хотын Шин Бараг Жүн хошууны Өвөр Болго сомны Саруул тал гачаагаар нутгтай Алтын Ша төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар ул тодорсон байгаа. 2019 онд явагдсан анх дахь хугацааны Өвөр Монголын Олон улсын адуу соёлын үжисгүүлэнгийн ширс хөдөлгөөнд жич 6 дахь хугацааны Дундад улсын Чагаан адууны нутга адуу соёлын найрын 1024 бүхийн барилдаанд Баруун Үжимчин хошууны Баянхаа Балгасны Улаан Туг гачаагаар нутгтай Чагаан Жаан төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар тодорсон байдаг. 2020 онд явагдсан Улаанхад хотын 3 дугаар удааны Чөөн тод үндэстний уламжилт наадам Архорчин хошууны Сайхан тал сомын 10 дугаар удааны Малжих наадмын 1024 бүхийн барилдаанд Улаанхад хотын Архорчин хошууны Малчрууд сомны Чагаан нуур гачаагаар нутгтай Начин төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар тодорсон байдаг. Улаанхад хотын Байран Баруун хошууны Шар Мөрөн сомны Бүдүүн Хуа гачаагаар нутгтай Гэгэрх 2 удааны 1000-ний аваргаар ул тодорсон байдаг. 2014 онд явагдсан Улаанхад хотын Байран Баруун хошууны 23 дугаар удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж анхны 1000-ний аваргаанд ул авсан байгаа. 2017 онд явагдсан Улаанхад хотын 2 дугаар удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 2 дахь удааны 1000-ний аваргаар ул тодорсон байгаа. Залгаад 2023 онд явагдсан Баруун Үжимчин хошууны 14 дугаар удааны 14 дугаар удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн байр 1024 бүхийн барилдаанд Баруун Үжимчин хошууны Хоолтын гол балгасны Балгар гол гачаагаар нутгтай Чингэл баяр төргүүлж 1000-ний аваргаар ул тодорсон байдаг. 2024 онд явагдсан Улаанхад хотын Огнууд хошууны Хаслуу хондохт найрын 1024 бүхийн барилдаанд баруун үжимчин хошууны баян хваа балгасны баян төвөр гачаагаар нутгтай санчир төргүүлж мэнгэн бүхий наваргаар тодорсон байдаг. 2026 оны 5 сарын 1-ээс 4-ний өдөр болтол явагдсан Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хошууны Тэнгэрлсэн дэх Баатарчуудын чуглаанаа Алшаа Баатарчуудын чуглаан хундахт 1024 Монгол бүхийн барилдаанд Жүн үжимчин хошууны Гахал сумны баян гол гачаагаар нутгтай цайрэг төргүүлж мэнгэн бүхийн аврагаар тодорсон байгаа. Залгаад 2026 оны 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол Шилийн хотын наадам Жан Уйлийн хүрээлэнд явагдсан Өвөр Монголын өртөн жас хорны 36-дугаар өгчанай Жуучлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаанд Шулуунхөх хошууны сангийн далай балгаснаа 5 нот гачаагаар нутгтай үндэс төргүүлж мэнгэн бүхийн аврагаар тодорсон билээ. 2026 оны 6 сарын 21-ний өдөр Хөлөнбойрын тал нутгийн Баатарчуудын чуглаанаа ширс ажиллах 2026 он Хөхнөр хундахт Монгол бүхийн манлай мэрэгн харваач шалгаруулах уралдаан Хуучин бар хошууны Хөхнөр үжимчин оронд явагдж 1024 хүчит бүхийн барилдаанд Хөлөнбөр хотын шин барга Жүн хошууны өнх чаргал төрүүлнэ мэнгэн бүхийн аврагаар тодорсон байдаг. Хүндэд сонсогчдоо сая та бүхэнд манай орны 1982 оноос одоо болтлох мэнгэний аврагчуудыг та бүхэнд танилцууллаа. Одоо жалгаад зуслан ундахт мэнгэн бүхийн аврагчуудаа хүндэтгэл төвшүүлэх наадмын ахуй талбайгаас сурвжсан сурвжлыг сонсхий. Мэнгэн бүхий наврах Жүүн үжимчин хошууны ойж нүүр балгасаар нутгтай аврах цагаан жаан сурвжлэг хүлэгтэн.
1: Өнөөдрийн дайр бол одоо ёстой жинхэнэ сайхан нэлгэр дайр болж байна. Одоо ийм хүү бол манай Шилийн голдон бол анхудаа мэнгэн бүхний төрөхөдөө үндэглэл Одоо манай сол бол 90 онд байл тэргуулж ирсэн. Тэгэхээр одоо иймхүү удаан жил болчиход өргөө олон малтам нь үжигчээд одоо манайсыг бас мартаагүй. Ийм сайхан хөнтгөлийг олгож ихтер тон их сэтгэл өндөр байна.
0: Мэнгэн бүхий наварг Жүүн үжимчин хошууны Батчаргал сурвуужлах хүлээхтэн.
2: За Өвөр Монголын одоо анхдаг удаагийн мэнгэн бүхий малиалгын наадам их сайхан байж ороод байна. Мэнгэн бүхчүүдийн аврагчудаас бүгдрэн чуглалаа. За бас хатууг солилтлоо. Би сайхан байна. Одоо бүхийнхээ сайхан бойноор одоо бас сайхан амталтанд өрөөд олон томд бас танигдаа сайхан явж байна. Эх хүндхэл үзүүлж наадам зохион байгуулсан Мөнд Баярд ахтаан их баярлалаа.
0: Мэнгэн бүхийн авраг Хөлөнбөр хотын өнх чаргал сурвуужлах хүлэгтэн.
3: За өнөөдрийн сэтгэл их сайхан маш өндөр байна. Ийм сайхан нарийн зохион байгуулсан бүхэн хүмүүстээ баярлалаа. За төрөл төсөсөн аваад ийм сайхан жавшанаар бас сайхан мянган бүхий найрт төрүүлж ийм сайхан найрт ийм хүн төс ийм саатснаа баяртай байна.
0: Мянган бүхий наврах

0: баруун байрны гэрх сорвижлах хүлэгтэй.
1: За, татгал маш өндөр байна. Маш их баярлж байна одоо. Энд маний амжилт юм. Үлж юм сайхан өдрөө өрнүүлж баярлж байна. Мөн зөв жоон байгуулж байгаа мандахаа атлын зөвхөн одоо цэгий жүнгэн бүлэгдё. Баян бүхтэн нэр 10-аад одоо орсон байха. Одоо хоёр төрүүлж 8 тас 2 орчихсан. Одоо жоос байгуулсаас дааш одоо энэ 21 хүн байна гэж хэлсэн. Танаа үчигэд бол бас маш баян өөрийн бас одоо бас олон тохиолдол гаргавал энэ амталтад хүрэхэд хэцүү байхаа гэж боддог. Тэгээ өөрөө бас энэ амталтад хүрсэндээ бас амгахшиж баярлж явдаг юм аа.

0: Манарааны сурвалжлагч найрын ахуй тал байгаас найрын бүхийг тайлбарлаж байгаа бүх тайлбарлагч сайн уучрах бүх тайлбарлагч дэмбрэл нараас өрн хэллэгтэй бүх тайлбарлагч ямар байдгийг асуухад
1: нэг одоо өөрийн бодолдон бол уран яраа хөлөллөгтэй бүх тайлбарлагч хүн гэдэг бол бас танам сэтгүүл илүү уншдаг юм уу? Ер нь бас бүх тайлбарлагч хүн гэдэг нь ер нь бүхтэйгээ ойрхон байх хэрэгтэй. Тэгээд бас бүхчдтэйгээ нөхөрлөж амьдралынх нь одоо талыг бас ойлгосон байх хэрэгтэй. Нэг уран хөлллийн тал дээр бол бас танам сэтгүүл илүү уншиж байх чухалтай гэж өөрөө юмдаг байна, тийм ээ. За одоо бас бүхний тайлбар бол бас олон янзаар өөр өөрийн онцлогоороо хийж байгаа хүмүүс олон байна. Төвний дундаа бол одоо яг онцлог бол бас одоо бүгчдийнхэн барилдсан барилдааны амжилт энэ төрийг бас одоо нэрийн нэгт ойлгож мэдсэн тэр үнэ хийж байгаа мөх мөргөлийн ч гэсэн одоо ямар бачин дээр ямар мөргөжил ирдэг гэсний бас одоо мэдж авсан байх хэрэгтэй гэж бод. Тимаа би өөр юм дотор суулгаж авсан байх хэрэгтэй гэж бод.
2: Бүх тайлбарлал гэдэг бол талбад барилдаж байгаа бүхийн мөх мөргөжил талбад барилдаж байгаа бүхийн одоо намтар дүүх танилцуулаг одоо мөргөжлийн талаас бүхэн барилдааны талаас хэдийн наадамд төрүүлсэн хэдийн уралдаанд төрүүлсэн тэр бүхний талаарх одоо бүх талын танилцуулгыг бол одоо ярьж чадсан байх хэрэгтэй. Дараад нь бол одоо бүх наадмын талбайгийн одоо үзэгчтэй дажлан дагуулах эргээд одоо талбайд сууж байгаа үзэгчдийн одоо хараанд үзэж байгаа бүхийг микрофоноор дамжуулж үзэж байгаа хүний чихний сонорт хэрж хэрэг одоо таатай хүргэн үү гэхэд одоо шууд нэвтрүүлгийг телевиз арааджуугаар бүхэн сонсож байгаа улсуудад бол одоо найрын талбайд юу болж байна, хоёр хүний барилдаан ямар болж байна, ямар бүх яаж барилдж байна гэдгийг одоо сонортуулах одоо бусдын жилийн мэрэгжил гэж бодож байна.
0: Найрын ахуй талбайд мангины аврагчудаа хүндэтгэл төвшүүлэхээр хөрөлчин ирсэн эрхэм олон үжигчд бүхэн багтдаас бүхчүүдийн найр талбах тухай асуухад
3: энэ одоо манай Монгол бүхний уулга сүр салж юм. Хооронд найр тавна. Бүр солио маймаа шиг болчих. Тэгэхээр одоо яг үжигчдийн санаа төрөхгүй. Хой. Барилдаад одоо дийлэн дийлэгдэхгүй намаагүй. Сайхан ясаар барилдвал.
4: Одоо манаас үжигчийн хуваар бол жахан дурггүй шүү. Гэтэл тэр барилддаг хүн бол хоорондоо сайн нөхөр ахトゥ одоо хэчнээн жил боловсрч байгаа энэ нь бас нэг нэр гарсангүй энэ үндэ бас нэг одоо нэр өлчи өгчийг сандаг байдаг би бол тэгж байдаг
5: энэ бүгчүүд бол одоо бүгчүүд л хайлтайха энэ бадлины энэ нэгэнд бууж өгөхгүй яг ингээд сайхан ариулсууд үжих л одоо нэгэнд боогоо өгөхгүй л яг идгүй бол хашлан барилж юм би тэгэнээр үжиг үнийг л гоё үд бадна эн бууж өгөхгүй л одоо бас жоохон юу сэтгэлд жоохон төвтөхгүй юм аа. Ер нь бох гэдэг нь бууж өгөхгүй өөр өөр хайлтсан сайхан барилд бол сайхан юм аа.
6: Байх ёстой да. Яг л бол манай Монгол бүхэл болоод аа. Яг сайхан гана гадар орнохон одоо юунд бол хүнээ

0: Гэтэл одоо хүнээ аваа антрын тэтрүүн дээр бол мэ тарих нь болоо тийс нэрэг. Нөгөө нэг нь болоо бас нөхөр нэг дугаар уралдаан байл дугаар. Миний бодлохоор бол тийс байна.
1: Ансад л одоо бөөнүүдийн нэг байж байна.
2: Аа.
1: Одоогийн энэ одоо ямар хуваатын нүү талаарч хүмүүс бол нэгэн дэ мэ гэж одоо ийм үг үзэж байна. Баньны барьдах уу юм байх ба.
2: Хас барьдсан.
1: Аа барьдсан уу нэ.
2: Да.
1: Төдий мэнэ гэрүүг өгөөч.
2: Та бод өгдсөн мө?
1: Ай.
2: Бод өгдөө.
1: Гэвгүй мантер боох юм байх.
2: Аа.
1: Ада дийлхгүй л ажил байх болсон чи өтергөө бод өг байх.
3: Хайрын дуун гэдэг чинь бол одоо бас тэр байх. Ясаатар. Яг чигэд л бүгдийг туулж хаяад амнаа гэдэг нь сайх штад өвдөгтих юм хүний санаанд хүрсэн юм гэж байна. Абын бод яаж яаж бол нэг найр олон бат. Хоёр та шан өндөр бат. Өдрийн магадаар барилж байгаа танд богцоочийн үний хэлхэд богч юм ядарч юм. Манусын барилж байгаа үед юм бол тийм өндөр шан гэж байхгүй. Одоо нэг томхон намхуу цай. Бэтчэн тосноочон гойчтал нотолдоод буу цайх гэж мэдгэчихв. Ингээ хайж ийтэл туурна. Одоо аргагүй дийлхгүй бол ойчин. Бууд өгнөхсөн юм байхгүй байна. Тэгээ хамгийн сайн өөрийн хүчгүй Осан гаргадна чадал эрдмаан гаргадлаа одоо жинхэнэ барилдаа ард түмэндээ үзүүлэх юм бол

Эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо, жуслан хондохт мэнгний абраг бүхчүүдтэй хүндэтгэл төвшүүлэх наадмын дусгай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсгохоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Бөөжин нойрва жирэгчин ирээ алтан очрыг харснаана. За. Танай даан оюун юу гэж байна? Гэхлээр нь алтан очроо тэр үгийн барьчин хариулгүй харна өмнө хороодий харснаана. Аяа. Таарж ах чин дээ. Унаан дээр хурдан яваа теглээ гэж. Бүтэн буюу хүйтэн ус хийсэн шиг нам даалгаж байна шүү. Тэр оройдын өнгөрд очиж гал төлж бүлөөсхий гэчээд морьнохон жолоог хураасанд морьн хайр чиглэн жороллоо. Бөөжин нойрва луасаарана ширвэн годон гэд хөөн гүйчхэд алтан очир бичээч. Өндөр орой нөмөрөнд бууж морьнохон чулуурыг шавгийн толгойдор чохчхож гутлын ханшаар орооно хуурай шавгийн өсгөлөн төөж нэг их төвөр болгон төвөрж ирээд оройдын нөмөрнө час хайлсан газар тавж нэг өм хужуул авн алгадж сайсур болгоод зүүсэн гэд чахураан авч уул өвсөй чахур хаттай нийлүүлэн байрж байгаад гөтөрөнө хөтхөн чахгат галин оч улс гэн уул өвснөөс үүл элем чагаан утаа манарс гэлээ. Түүнэн сайсурсан хужуул дээрэн тавж хөтхөн үлэхэд өрөвсөн очиж овоотай шавхтай галж олгочээ. Энэ юм нь бүдр батаргад үгэн яаж итий сайхан хэлч чадгүй дээ аргамснаа хийж таарж байна. Яаж байна гэд гал хөгсөн төлжил байдаг ухаанд. Шуу толгож эний ясанд төгөлсөн бүргэс шиг нь хахуулч ивэж гэж бодсон бөөжин нойрв. Ча, чамайг юу гэж миний хоноос явуулва гэсэнд алтан очир жаахан арга барагдан инээмсэглэж. Юу гэх дөө? Хоёулын хувинд авч хэлвэл хоёул гэхлээр арих махаар жаргаж байсан ахдуу байна. Гэе би чинэ хүний мэдлэлд жолоогон өгч хүний алвыг дагаж байв гэдэг болохоор хүний өмнөөс чочхуулаад байдаг бас аргагүй. Таныг жаалдлага энтер хийх гэж байдаг юм гинэ. Тэгээд намайг явуулж тантай жаалдлага хийгсэн жарлаг тушаал. Чухамдан хэлвэл энэ наттай охт хамаачгүй учир байна да. Өнний хэлвэл хин хийсэн учир бол хэн жааллагад орох юм бич дээ. Гэхлээр яаг өхвд. Амин жисхийн өмнөөс ард бид дийлдэггүй болохоор танай хоноос хөөгд ирчлээ. Тантай нүүр харах гэж бас хичүү байна шүү. Тэгэхлээр та ер нь жаалдав яв гэхэн байч бол дээр шиг надад санагдах юм. Гэвэл бөөжин нойров бодол буруудсан дан сэг гэж. Юу гинэ? Байчих гинэ. Тэгээд би чин чагаан мөнгөө нь хайчаа чимээчгүй явчих юу? Гэхлээр алтан очир бас л жаахан инээцэнэ. Би нэг үжвэлдээ та хайхгүй гэдэ хаанаас тэр мөнгөө нь олох юм дээ? Жигэлсэн хүн нь сэрэнд орж жилийгээд өгцөн. Сэрэнд орж гэхлээр нь жилийчих газартай хүн шттээ. Тэвдэл хидрүүмэлхий гэдэг юм ба. Чи түүний хаанаас олох юм? Мөнгө жилсэн хүн сэрэнд орж гэж чагаан чаасан дээр хар бөхөр дарвайтал бичижээ. Шинхар улайтал дарцсан л байна дээ. За тэгвэл сэрэн доржийн авчирж ам тулгаа гэхэд л та буруу болцсонаа мэдээд л сулрах штэ. Бас нэг нь та нэг буруу юм хийсэнтэй. дагийн хушуу чамд газар жээлж өгснөөс биш худалдаж өгсөнгүй ба. Энэ чинь үнэн бодоо. Тэглэр одоо бол хоёул ахтуу байна шүү. Яг жаалдаж жаргалаад эхэлчвэ гэвэл хулгунч сандар бол хүн хаждгийн барилгаараа. Би сандарсан арчээ. За, мөнгө жийлсэн хүн гэлээ би бишээ. Эжнээ нь олох юм бич. Харин энэ хүн оргодл сэрэн дуржтай амьсгаа нийлжээ. Манай хушуунаас газар жөөлөн дураараа орон суусаа. Гэхлээр энэ бас яал бишээ. Алдуул малчи 15 сараар айлд тогтож болдог байвал хүн анд найж ахтуугийн түшээд 1-2 жил суучвч бололгүй дээ. Харин энэ хүн хуулдрым сахиж хуван идэж хулаан унаад зүгээр суусангүй. Харин худалдаа арилжаа хийж хов дахинараа олон тайж харцсан мөлджээ нэн чаашлаад хорт муу хар тамхийг хэд хэдэнд мянган лангаар авчран манай хушууны ард түмний байтхаа өгдсөн харгасан олон хүний хордуулж их ирг нь улсын хуул чаажиж өрчөн ял хийсэн дээрэ би хушуу жасыг жичээ олон тайж харцсан төлгөлөн нарам мөт гэрэлт хуул дүрмийн газартай хорлогдсон хэлсэн мэдүүлж байна. Толон хайрл муу гэхэштэй. Тэгэхлээр нэ иргэн улсын хуулийн ноёд хэдийгээр өөр нь хар тамхи татж байв ч өөр хүн дээр ирэхэд л за юу ч гэсэн чиний хар тамхи худалдсан чи харин буруу шүү дээ гэж яг хэлэхгүй байх уу гэж хэлэхэд бөөжин нойрва алтан очрын нүгэ тэнгэрийн хөйтнээ алинд нь чичирсний мэдгүй чичир хийлж. Чи чинь... Арай... Чи намай тэгхүү ада. Гэхлэр алтан очр инээсээр. Одоо дээр чи тэгхүү байлу гэдээ. Жүгээр хэлэлцэн үү байна шүү. Хэрэв их улайлчаад ирвэл зүгээр хэлэлцсэн үг биш болчин да. Тэгсэндээ би чамаад хэлжгүй байна уу? Зүүн лангана үуч жоолон дээр нь байлг дээ. За тэгвч та өөрөө мэдээ дээ. Яг жаалдыг бол сүйэн хол дахны амаржуулах газарт очиулсай. Жүү газар нь байна шүү дээ. Бэжин чиний энэ хэрэгээ хамаарсахчгүй. Тэр үлчний уурна үг вэ? За, тэгвэл хоёулаа нийлээд явах юм ба. Гэвэл бөөжин нойрва толгой гараан жирэгдэн сайсаар. Аяа, за, баяа, бай чи намай ухааруулла. Сэрэн дорж гөгч хүн төс өвчин ороод өгчгүй бол надад жаавал нэг өгтдөг учиртай. Тэр үйст өөр хэлэлчих бишээ харин ам хэлэлчинд гэж араагаан жуула. Тэгэд алтан очоор түүнтэй сайхан салалцсан бөгөөд бөөжин нойрв харж нэгсэн уйлчаад чимээгүй явсан байла. Өндөр хэг ногоон дэнжнээ дээр өнгөртэй 8 хантай их гэрийн жүн хаягаараа хэд хэдэн 4 ханат гэр чөөжмөг гэр үргэлж илжээ. 8 хантын баруун талд хэд хэдэн модон тэргий жалгалдуулан хэд хэдэн морь уяатай байла. Татсан жил овоолсон аргалана өн айл баян айл гэж хэлэх бөгөөд үнэн дэнч баян айл байла. Хамаг жүүнтэх 4 хантын үүд нэгдэж нэг хүн гарч ирсэн нэ. Чи бидний таних хүн төрөө өвөл сэрэн дорж амантай нийлэн болсон бөр хатан байжээ. Бөр хатан төрөө өвөл сэрэн дорж амбанай шуугуулгад оржээ. Тэр их часанд сүн өдөргүй шүрүүн явжээ. Гар хөлөн хөлдөөх шахна бугтад хүрээд унаадан солиж дахин 10 лан мөнгөөр нэг морин тэрэг хөлөслөн сүйэнд явсан байлээ. Гэхлээр энэ хоёр хүн явсан чагаас хойш нэг өдөрч санаа амар байч чадсангүй бөгөөд хаа оцсон газар хулган журмаа шиг бултлжжээ. Сэрэн доржин нэрэн дорж сэрэн гэж, бэр хатан нэрэн гүүгүр маа гэж буруулан, хүн асуул нэг хэлэхэд бид хоёр ах дүү гэж, нэг хэлэхдээ бид хоёр өрөм. Эчиг чиргийн алуунд байж байгаад бүй барчж мануус яс хүрийн ахаар явж байна гэж худал хөлн явчээ. Сэрэн дорж сүйэнд хүрч хадгалсан хураасан

мөнгөн гаргаана авчээ. Дахин нэгэр түрээслэн авчээ. 10-д хоног амар жимур суусан бөгөөд нэг өдөр нүдэн орон дөрөн гарцсан юм иржээ. Хаяа, энэ газар сууж болох маяггүй. Би өнөөдөр явж байтал харна. Манай хушуун 20 бошиг байсан намжилд орж тай жолгочлаа шүү. Би урдаар үжишж буруулсан дан тэрээ. Гэе тэр чин намайг таньцсан л байхтай. Намайг харж байналээ. Тэгээд Сэриндоржи хаа хаа байналээ гэхэд л өд мөнгөн алдатсан бөөжин нойрв өмөн алдатсан бээс ноён хоёр араан харж гэнэ адл ирэгштэй гэж хэлээд бүр хатныч айлгаж хижээ. Хоёул дараа өдөр нь жингийн тэргэнд дайгдан жанчхүү орсон байлаа. Жанчхүүг өгчэн нэн чи сууж болох газар биш байжээ. Гаджар гаджарын айн чин чин чин энд чугулардаг араа нөр гарчээ. Сэриндор жамбан сингнүүлж байхад танилцсан өйл хошуутын ноёд төшмөт чи ирдэг болохоорой. Тэд хоёр тэнд арай тав хоноогүйгээр бас морин тэрэг хөлөслөн бөөжин орсон байчээ. Энэ сунгулт чээ? Жив сунгулт биш байв. Сэриндорж нэг өдөр өшөөтийн хүн даваан дээр өртийн хүн жигэл дээр гэдгээрээ бөөжин нойрвын хоршоотой яг сайхан жолгочиж. Сэриндорж ухаа төргөн үг урдныхаа наачаар дөнгөж салалчиж дийлсэн байлаа. Жээч. Биэл гэж мэрэгэндэн сүрхий мэрэгэн боловч тэнэгтэн сүрхий хүн байж дээ. Юунд бүйян хүргээд энэ газар ирчвээ. Бээжин нойров харж ирээд намай энд байна гэж сонсоорч байдаг хийдлэн хайчаад тусгайл миний өрлгэнд гарах шта. Тэгээд нэг өгтөч барал барайд идичхүү гэж бодсон Сэриндорж бээжин дэх мөнгөн бээдэх мөнгөтэйгаана бүр алт болгон ховлгаж ачаа хөнгөлөөд жүггүй жилийсэн байлаа. Тэгээд Сэриндорж бүр хатныг жаргуул чадсангүй. Харин жовоож 2 сар бултан эргчээд энэ баян айлын гэрийн ижин бааву баян гөгчтэй айлд жолгон танилчаад тэнд шинийлэхэр болсон байлаа. Сэриндоржийн ухаа тэр баян баавыг сайхан чадчихжээ. Шинийн долооноо 7 бурхад ахихад баян баавууд Сэриндорж тутагдж болохгүй санагдан тэд хоёул энэ айлын хаяа төшин дөрвөн хантай гэр байрын сууршсан байлаа. Хавар шиг тийшэн хандахад Сэриндорж баавуу баян хоёул улам янагшин арих маха айл хэсгэд сүрхий нийлж зарамдаана хоёул нэг л нийлээд гарвал 15 хоногор жилийчдэгч боллоо. Чун болжээ, нар ногоо төшөв. Хэдэн өдрийн өмнө баавуу баян адуу чуглуулжээ, 20 сайн эр морид барилан уйсан бөгөөд жанч хүгийн маймайд явахын хэлэлчээн болжээ. Тэгээд дараа өдөр нь баавуу баян Сэриндорж хоёул мордсон бөгөөд орой болоход баавуу баян харж ирчээ. Сэриндорж яваа гэхлээр нь тэр жанчууд явсан. Жамда харан жалан жолгочиж би учиртай болоод буцаад ирлээ гэж баавуу баян хэллээ. Өнөөдөр болоход баавуу баяна тарган шар бүсгий дөрхмлөх гэж гэрээс гарч болохгүй их удаан мөнгөн санаана. Ууд хажаахаас сайн мордсон бөгөөд баавуу баян хөргөж явлаа. Энэ муу Сэриндорж яаж явж явах болва? Жанчхууд маймай хичгэж гайгүй хэрэгэ. Харин танил хүн таарж хэрэг учир болсоор ч гэж бодсон бэр хатан санаа тогтворгүй болжээ. Гарч орохдоо Сэриндоржийн явсан жүгөрөө харж ил байлаа.
Чуна сэргэлэн нараа сайхан шингэж, хонь малхутандон орж ирсэн бөгөөд нөгөө хөдөн айлын хүнөөс тугал номхруулж байна гэж их үүртэлчин хөй хөй хасгарлчин өнөө тугал дуу нийлүүлэн мөөрлдөж жуны үтсийн сэтгэлд таатай сэвэлдсэн салхийг сочоож байна. Их уимсан хүнөөсийн хөл хураагдж айлуудын тооноор аргалын утаа бориглон үтсийн чайлаг болоход ганчаар гансарсан бэр хатан бас нэг чай шиг юм уух юм бай гэж бодон тоо шанаг эхлүүлжээ. Шинэ илгсэн үнэ тугалч чүхөрлч бололтой өтгөн шингэнээр мөөрлчгөн болж сүн нам жимхэн боллоо. Дуртай дургүй чайлалсан бэр хатан ганцаараа буян чагнаж жаахан сууснаа нам хаан гэгч сүүр салдаад унт хаар хөвдчээ. Хүнэн барж хүндлэн газар явсан бэр хатнаа нойр хүрдэггүй байж нутхан бодогдон эчи их нь ойрогдон шаналж байна. Энгтэл гадна хүнэ хөлийн чимээ сонсдох шиг болсноо тэр чимээ үүдэн дээрэн иржээ хаалга татах шиг болчихлоо. Хаалганы сур нэг л тайлагдаагүй. Хаа, гуурма. Үтэн тайлгүй. Би бааву байна гэж гадна хүн нам дугарлаа. Гуурма давгэн сочиж. Би унтчлаа. Яах гэсэн бай? Гэхлээр нь бааву бай нам дугар. Жанд айлд ороод оройтчжээ. Жаахан юм ууч үгэснэ нь толгой руу гараад одоо ам хатаад өөхөх гэж байна шүү. Гэхлээр айлын хаяа төшөс суусан хүнд үүд нөхгүй байх чадалгүй болж бос чухвчслан дэнэш таачаад үүд нөхлөөр бааву баян зунай сэрүүн салих арихны үнөртэйг нийлэн бүхийсэр орж иржээ. Бэр хатан аргал жиргэлж чай чаналаа. Бааву баян хоймортон лахан суужи бүсгийг нь дөрхөдөн хөргөлээ. Хин хинээ доорлоо. Хатуу юмтай жолгочиж гэдл энгийн ярьж суусан бөгөөд бэр хатан чай ягалж өгсөнд бааву баян чайдан хэсэг хурууд халвага шарт тос хийж жуурснаа нь тангнайгаан шагширж чиний чансан чай гэгч нэ өнгнөөс аваад өнөрөөс аваад амт хүртэл бүр сайхан шта. Нэг грим брэдгүүл чанаас ондоо байна шүү гэж махтлаа. Бэр хатан түүнд чай нэмж өгөхөд тэр чай тос чахаж уртаана түүнээ царайг чоортл харсаарай. Жа хүнээ хэлэхэр чарайн сайхан бол чайн ч сайхан гэдэм банлээ. Би хэлүүлээ. Чарайн сайхан бол чаатх юм ч сайхан ба гэж өрөө жараггүй хэлчгээд дахаа жа тэгээд дорж сэрмэн санж байна уу? Гэхлээр нь бэр хатана бааву байна маржан үгнээс түүний санааг мэдэж чараган тэсгийлэн түүний юугийн санахад гэж хөйтэн дугарлаа. Бааву байна инээсээр ч худал хэлээ чи. Нас байна шүү. Сөн сөн нэг юм шургуулж унтгүй бол нойр хүрдгүй нас гэгч нь одоо байна шүү. Гэтснэ наа
хагас хөрсөн чагаан хөөтгөн очиж бараад доор

хэсэгтэй хуруудын ядам хуруугаараа малтаж өнгөснө. За, гэмгүй гэмгүй. Дорж сэрэн байхгүйгээр бодоход бау юм байхгүй юу? Чамайгч гумдааж хонхгүй дээ гэсэнд бэр хатан дав гэн сочиж, хөөй, та чинь юу хэлэв гэх чинь энэ юм аа? Дорж сэрэн танай хувьд сайхан ахトゥ гэсэн биш юм уу? Муу нөхөр нэг жамаар явахгүй, сайн нөхөр нэг өмдөр ханилахгүй гэдэг биш юу? Гэхлээр нь баав баян бас л инээсээр. За, за, сайхан ч хэллээ, сайхан ч хэл. Бид хоёр сайхан ахトゥч бол яг мөө мөө. Яг л сайхан ахトゥ болохоор нь тэр чамайг надад орхиж би түүнд сунгаа 20 ахトゥ өгсөн штэ гэвэл бэр хатан ихэдл сочиж, та юу гэнэ? Уга та чинь юу хэлж байх юм а гэсэнд баав баян бас л инээсэр. Чи намайг одоо та гэж дуудах хэрэггүй. Чигээ дуудачих. Дорж сэрэн чинь явсан тэр өдөрс эхлээд чи чинь миний баган болцсон хүн шүү. Жа! Амтчих юм. Гэхдэн бэр хатан аршаан шургуж нүдэн эрслээд чи? Чи битгий элдвэн янж гараа. Би хүн хашгирна. Маргааш би чимэг жаалдий. Гэхлээр нэ баян ба уу сайхан хөхөрч гэж. Жа, жа, хашгиралда, хашгиралда. Жаалда, жаалда. Ордос чуулгана, бэс хушуна, бэс ноёна хатан. Одоо тэхэрч болсон, болсон. Жаалд саарч хэрэгэн гэвэл унах шта. Нэр чин гүүрмаа бишээ, харин норжмаа. Чи тэхэд үнэн нэрээр нь жаалд да. Гэхдэл бэр хатан сэгтэн сочиж. Чи? Чи яхад? Яхад мэдсэн? Гэвэл бау баян түүнэ энэ янжи шогийн орон дүүжин бахархан инэмсэглэж. Одоо мэдэж байна гэж бодож байна уу чи? Би танай хоёултай анх жалгахад л чиний тэр жүүсэн жүүгээ даруулгаа дорж стрингийн чараа хоёроос танай хоёулын сайхан танц юм аа. За, одоо би чамд үнэнээ хэлье аа. Танай хоёулыг би юунд үлдээж авуул гин? Би дорж стринд боллоо гэж үү? Биш, биш. Харин чамд болсон юм шүү. Гэхдээ би одооч гэд гайхаж ах юм. Гэхдээ чи чин дорж сэргийн юунд нь болцсон юм аа? Аа. Үжин харан байтал тэрэ хүн мотой хүн байна шүү. Яг үнний хэлвэл би 20 ахтаа өгчөж чамайг аварсан. Мэдэн үү? Гүй бол ёо. Тэр чинь чамай янхна газарт худалдаж төмнө далиганд орхичоод мөнгөн өвөрлөөд явчих хүн шүү. За. За. Хөптэд хэлэлцгээе гэчээд өндийхэд бүр хатан дав гэж шургана хан тулаад. Яахма? Болгүй чи. Би тэр мөсөлн дорж тэ хэлэлцчи. Г
гэсэнд Бау Баян араган жууж жананхай дуугаарай. Энэ насандаа чи тэрний хаанаас олох юм? Чи хэрэмэд аа. Чи миний дураар сайхан байвал энэ нас чинь таха нохон үемэнгүй сайхан барагдчих уу? Хата янжаана надад гаргасаарч. Муугаанууд чи модон суурах шта. Гэчээ дав гэж бэр хатны барин авсан бөгөөд далимдаан дэнгийн унтаргаалаа. Бэр хатан хорндоон тийчгэнэхлээр баян нэчгийн махаар тэжээж өсгөсөн баав уу? Наа тогтсон буух шиг гүжир юм байж. Хөл гараараа нь түүнэ хөдөлж болох газрыг бүр хөдлөхгүй болгожээ. Нэг гараан чөлгөөлөн түүний ховцыг аажим уужим тайлж эхэллээ. Бүр хатан уйлчих. Тэр гомдлын хар нулмсанд 20 агтаан өгцөн Баву Баян дөхбтөөгүй, харин улам маржантай инээсээрээ. Жа, уэл доо, чисэн уэл жүү. Чи уэлчхалар надад шин юм сургаж байх шиг санагдаж байна. Гэчээд бэр хатны эхэс түрм чарамлуулж авснаана хөдөөгийн хүүхэд хотоос авчирсан хүүхэлтийг наадаж байх шиг төмтөрч ханаад дарнавчээ. Хорин октаан өгч тачаасан хүнэн олж авсан Баву Баян бэр хатныг нэгхнэр жогсоогүй дахин дахин хүчир хөглөн эдлээд арих ядрал хоёртан дийлдэн мөдөөгүй унтжээ. Аюул сочирдал жовлон гаслангда нэгэнт чадатсан бэр хатан одоо харин бодолгүй тайвширан хөвцөн бөгөөд гэнт бодол орхоороо энэ бэрдийн газраас явъя. Үхүү бол үхүч. Тэгэд хүн малгүй газар очиж үхэй дээ. Нэнч өр хүнгүй газар очиод үхүч гэж бодоход дотор уужирж хувцаа өмсөд дэнгэн шатааж өөрийн юмаа нахвайлан даруулгаж үгээгэн даалиндан хийгээд авч гарлаа. Баву Баянд тэрний мэдгсэх байсангүйн сайнараа 20 актын хүнэн алдаж явуулсан бөгөөд тэр хүнэн жил дээр уйж хонсон 2 сан актын шовтолж аваад чухам зүггүй дахин нарилсан байлаа. Бэр хатан хагассан нэг өдөр явхад хүн морь жиргээр туйлдан тулчээ. Нэг нарийнхан гол тохиолдоход хүнти мортойгоо нэг сан ууж аваа цаашилжээ. Өвөстэй газар очоод морин тавилжээ, даалин андэрлээд лүүхс үгүй унтаж билээ. Ганчаараа нь хөөр ябал айлаа гэхүү, харангуйс нь гадна гарвал сочлоо гэдэг нь эрх танк буюу жаргаж байхын үесийн учир байжээ. Жовж ядархын үест айх сочхийн чөлөөчийг гардаг байгаа, бүр хатна энэ унтлаг үжүүлж байлаа. Нар шарахын үйсээр сэрсэн бэр хатан нүдэн гялуулан харахлаараа 2 морин тавьсан газраасаа дэми холдолгүй хонсон бөгөөд харин бас 6-7 чөдөртэй мортой нийлэн идэшилж байлаа. Тэгтэл чанаас нь турга биетэй хархун наашилжээ, мордийн дэргэд ирсэнэ мордон барилж аваад чаашаа явчихв. Түүний 2 морь ганчхан сүндөр тэдгэр мориттай ижилшивэл бололтой. Нам ахн өөрснөө арнаас нь чөдөртөн баригдан дагглаараа тэр хүн жог тосон жогсож нааш харснаана өр хар дуугаар. Хөөй, та мордон тогтоогоод авчихад аа гэж хашгирлаа. Бэр хатан аргагүй ногт чулуур аваад тээшээ явлаа. Бэр хатны хөрхөд 2 чөдөртэй морьж тэр хүнэ дэрэд малхин хүрсэн байжээ.
нөгөө өөрөө бэр хатны

Ингэж бодохлаар өн дэлхий уужимдаан уужим болоочээ. Уйтхатан сөөрхи уйтан болжээ. Ийм үлгэр домог шиг учирж үндэн болдог байжээ. Ертөнчийн ерөөл өгтлөгч чинь өн чим болов уу да? Хөрийн тулган дээр буцалсан чайгийн өнөр хөдөө дүүргэн хангалахаараа өчигдөр нэг өдөр юу ч идсэнгүй бэр хатан одоос өлөснө мэджи. Тэдгэр хүнөөсийн тайван чараанаас жориг тайтгурсан бэр хатан үжисгүлгийн аялж уусан чайг авчээ. Айнаа хүнээ хүнөснөөс өрөөж ороогүй идсэн бөгөөд гэдэс наашлахын хэрээр өөрийн тухай мөн өрөөж ороогүй хэлж үлээ. Бэр хатан эдгэр хүнөөсөөс өөрийн тухайгаа нуух гэж юрдэн бодсонгүй нь гайхмаар байжээ. Уржидр сүнийн баав байнаа дарлигчээ нуусангүй байлаа. Бэр хатан норжмагийн хэлсэн үлгэр домог шиг хэрэгтэй тэдгэр хүнөөс жаахан чаг дуугай байжхаас наана бүх чулуу нэгэнт алаглаж эхэлсэн жажийн усан гаринхан алгаар хойшин элүүжээ. За, дуу минь, нутгийн хүндээ ингэж олгосон нь чамд их баяр байна. Одоо тэр нус нулмасан арчи чадаа. Энэ талыг баястал нэг сайхан инээчээдэ. Тэр өнгөрцөн учрыг таг тас мартаж хаа. Бодолд дарагдах нь үүргэнд дарагдахаас хол хичүү байдаг юм шүү. За гэмгүй гэнгүй. Тэр баян бав гэгчин хөөгөөд нэхэд ирвэд би байна. Чи одоо хатан биш харин энгийн нэг хол хардам ордсон хүүхэн байна гэж буян бодчих. Тэгээд ховжиа нэгтэн тагаа нийлжээ. Тэр найр наадмаар нүд тайлж инээж баярлж явдаа. Тэгээд алимагийн дүү гэж хэлээд манайд очоо суучих гэж хэлэхлээр бэр хатан тэр сайхан үгэ тэр чагаахан сэтгэлд хөмгүй баярлаж уяран талыг баястал инээцэн биш харин талыг уяртан уялчж билээ. Бэр хатан норжмаа жүс өнгө бүй хатын хан сайханд хүний амьдралын эхлэхтэй нь ех дөөгөр баян нэрхмээр эхлүүлсэн боловчээ. Өчи их ахтүгийн хайраас ондоо өр нөхрийн янг хайр энгийн нөхдийн халуун хайр гэгчийг онхт мэдлгүй явсан хүн байжээ. Энгийн нэг бөгчин хүнэ энгийн хэлсэн хэдэн үнэн өгөөд тэр хэм лангүй доогдлаж энэ уудам хорваад ийм сайн хүнөөс бас байдаг байж дээ гэж бодсон байлаа. Үжисгэлэн түүний аяганд чай намж өгсөн өнө. Хатан, апси, норжмаа жаажээ гэж төгдөрсгэсэн айна ойгоосоо өнгөрөө хүүгээ нь үжүүлсээрэ. Жаажээ үжгүй юу? Миний хүү хөөрхөн байна үгүй юу? Гэж үг алдсанаа балалхад норжмаа тэр таньхгүй хүнээс бишүрхдэгчгүй хүүгийн төврэн авч сайхан үнэсчээд. Юугийн хөөрхөй байх ав дээ. Нэг бүрчгийг хагалтсан шиг дүнж гэгчин гэгэн нэрэн буудсан байшуу. Нэрийн хэн гэдээ дүнжээс гарсан бэнж гэдэг юм уу гэхлээр нь үжисгэлэн жаргалтай сайхан нэмсэглэж. Хатан баатар гэдэг юм аа. Их аав нь өгсөн нэр юм гэж бүх чулуу харлаа. Бүх чулуу тэр бяцхан амтны бахархан харжээ. Одоо чинь 20 жилийн дараатай бас нэг түн шиг гэдэлтэй сүрхий бүх өгдсөн жолоосноо буруу зүгөө хайлцгаад найрын асар зүгөө дэвж байх шта. Жахраач тэр гар хуруг нь үүжгүй гэхэд хэдэн хүнөөс хөгжилтэн инээлчлээ. Дундад иргэн улсын 20 хэдэн онгогч нь

урван хөрвөнтэй, чэргийн хөл дээрм дулын үймэнтэй сүрхийн муухай чаг байлаа. Дээрэс нь жүүнтэх далайн олдрогт орших наран улус гэгчин их Чингис хаан галва мөт хурдан дутлах дайны аргыг сурч, чөргийн шилдэг живсгийн охо бодлогын хорноосон хүч авч зуу хоногийн дотор дундд гүрнэ гурван можийг уулгалан ажилжээ. Гурван хоосны төрийн бодлогоороо олон хүнээ амьд хүрч их сүрдүүлэлд учирсан чаг байлаа. Гуминдан нам наран гүрнэ тэр их сүр хүчнээс далдран ухарж, өв хамт нам нь олон хүнөөсийн хөдөлгөө нь уршаан жүтгэж, дотоодын хоёр намын хооронд ухарах жүтгөхийн их жөрчил үүсч, энэ жөрчил нь наран гүрнэ төрөмхий чиргийн эсрүүчхэд саад учирсан явдал байлаа. Ойр хэлэхэд наран гүрн богтыг ижилэн их хатан голын дээгүүр ордос чуулганыг өлөн бар шиг өнгийн харж, аль нэг өдөр өндөс гэж хатан голыг гатлахад л богд ижийн шөтөөнтэй бордохой нотогтой ордос түмэн төрөмхий чиргийн төмөр туурайд талхан товрог болохоос холгүй болж түмний сэтгэл үемж байлаа. Наран гүрнэ бугтад ирсэн нь ордос чуулганы хэдхэн өдрийн дотор дайны гал эхлэн очих өмнө утас болгон ховруулснаар баркгүй. Гуминдан намаас ордос чуулганд их олон байгууллага нэмэн байрлуулж, хөдөн модноос нь онтоо шуугаангүй, хэдэн дүшмөдөөс өөр үймэнгүй байсан даагийн хушууг төвнүүлж орхисон байжээ. Өрхийг төвт төвлөрүүлдэг домдод гүрний жаншлаараа ордос чуулганы даа ноёнд Гуминдан намын засгийн ордны гишүүн, Гуминданын ихчүүдэх намын хорооны шүүжи, Монгол хушуудын Гуминданын намын хорооны хороон дарга гэхүүчлэн олон жирэг тушаалыг үүрлүүлсэнд энэ өний үрдөө мэддэгчгүй даа ноён хорчийн их ярвай хослуулан, «Ая, байдо, бай, бай, хаар, ярсчиг төвөг, төвөг, төвөг, нохойд арслан нэр өгч хот мануулх гэж байна» гэсэнд өрдэн шан сүүрхи сандарч тэр үгийн чаашан даа ноён тунд хэлж байна. «Нам улсаас намын ингэж итгэсэнд би баярлаж, нам улсад хүчин өргөн ажилна гэж байна» гэж орчуулаад дахин даа ноён ажихиндээ, «Хой, ийм оныг алдаж болдыйм үү? Өөр хүн чинь жоосон бариад олохгүй байна шүү» гэхлээр нь даа ноён. «Жаа. Тушаалынч бол би үүргэлчхүү. Ажлын тэгээд тануусл ухаан хийх нь үжиж байдээ» гэчихжээ. Мануул бол дараа нэг юмий айлах гэж босгосон хүн дүртэй юм билээ. Тараачин хүн тарайнахан голд өвсөөр мануул босгож, белзуухай шүүг айлгадаг бол малчин хотныхан жахад муу нэхийдэл ховчос өмсгөн мануул босгож үнгийг сочоодог байжээ. Гэтэл өвсч болох, нэхийч болох анхан хэдэн өдөр дээр баахан хэрэгт хүрдэг боловч удаад ирэхэд мануулдан итгэсэн малчин буюу тараачин гэдрэг хор амсдгийг мануулын үйлдэл гинэ. Даа ноён гэдэг ийм л мануул байлаа. Энэ мануулын нөмөрөнд жогсон эрдэн шан үхсэн биш амьд юм байж. Тануусл нэг ухааны нүүжиж бай гэсэн даа ноёны нэгхэн үгээр бамбай болгож, даа ноёны нэрийг худалдан өөрийн төлөө арван юм хийж авсан байлаа. Тэр Сүйе Можийн хязгаар доторх Монгол хошуудын өөртөө засах засгийн хурлын эдийн явдлын зөвлийн салаан дарга, засгийн хурлын гишүүн,

Монгол хөшүүдийн Гуминдангийн намын хорооно туусгай томилогдсон гişгүүн амрын хамгаалах солин бүгийн тухайн жан зэрэг 9 тушаалыг бүй дээрэн ил оволж. Талдаара Гуминданг намын ордос чуулган ноёд төшмөдийн дэрэгд хадад тавьсан жүн тун тангнуул болж билээ. Эрдэн шангийн ингэж жолоо чулуур алдран туйлж байгааг далдаас харжээ. Тэр ямар ухаантай ингэж байгааг сайхан мэдсэн хүн алтан очир байжээ. Энэ янхан эмийн хүүдээ өчөстөө нэг хэрэг хийж тавих байх та. Даанайын хөгшрөөд мунучхаар бодоход босоо төшмөд юу хийж байна вэ? Түүний дураар нь туйлуулад байдаг юм гэх чинь гэж бодсон алтан очир баруун туслагчинд очоод туслагч ав нэг юм мэдж байна уу? Хаахын газраас нэч ирсэн нэг шувуу нотхийн модны өндөр дээр суухаарч суучлаад сууга таргалчвал нэсэд л явчих байлгүй. Аяара нэсэд явчих болч бас яах вэ? Айгүйд бол нэг баачаад явах магадгүй байна шүү. Гэхлээр баруун туслагч толгой тогч. Одоо мэдэж яхач бишээ. Би энэ чинь мэдээд удасан юм. Хан уулын энгэрт хар хэрэ шаарл өгөгчээрэ. Тэр уулын энгэрийн нөмөргөгчин сөрхий байна шүү. Тэгэхлээр бид даалахгүй болохоор яана уу гэсэнд алтан очир. Одоо Гуминдангийн засгийн газраас ил хушуудад амрын хамгаалах сэлэн бүү байгуулагдсан жарилга ирснийг Эрдэн Шан тэр жарилгын бичгийн хүнээс уртаа олчжээ. Даан ойн гэрж үгүйжил байна шүү. Даан ойн нь харин чирэг чорог гэхлээр нь узуураас нэг юм байвал гэсэн юм. Нэр жигдэн баруун туслагчд байх уу? Яв. Одоо тэгээд яв гэхлээр бид байгуулчлаа гэдэг нэр жигдийн өгөөд амийн хаач өдөө. Тэр арван чиргий чуглуулчхаад хэн тижих юм дэ? Ёстойш хар төвгөө төвөг төвөг гэтсэн сууж байна шүү. За, чиргийн нэрхийг түүнд өглөө гэвэл одоо дүүрчхэн тэрдээ. Хинээхүү түүний хүчрэх үлээ гэхлээр нь баруун туслагч сэгэн сочиж. Хой, гуйлийн биж дээ. Үнээр түүнд чиргийн нэрхээ өгсөөрч явдалдан орох штэй. Одоо чухам бүтэч үгэгчийн тэр болон доо. За, гэмг, би одоо хөгшөрчлээ. Тэр чирэг чургийн хамаарч дийлх юм бишээ. Би одоогоор даан ойнд жолгож туслагч асаан чөлгөөлж гэртэн харий гэж гуйвчлээ. Бараг зөвшөөрч хүү. Чи харин одоо дуурал туслагч тайж байна шүү. Миний орон дээр чамайг гаргач. Тэгээ чи гарсныхаа дараатай чиргийн нэрх нь алдаж л болохгүй дээ. Гэвэл алтан очир толгоос ажиж. Хөөй, тэр болохгүй ээ, болохгүй. Би гарчхаар бодоход дөнгөж гарсан хүнээ өг хүчгүй байдаг штэ. Та тэр амрыг хамгаалах сэлэн бүгийнхэн сэлэнгийн үүргэлэд авчих. Би таны хавсар гэсэн байлаа. Энэ үгэнд нь баруун туслагч жаахан бодсон юм. Тийм энэ тийм байна. Урдаараа ахуйлч хаад болъё гэж хэлэлч ололчжээ. Баруун туслагч даан ойна яамд очихлоор Эрдэн Шанч ирчихсэн байжээ. Одоо бас нэг хэлвэл чирэгтэй болчвол улсаас чиргийн жардал пуу сум өгч гэнэ. Одоо гэж хэлж байлаа. Баруун туслагч үл мэдэгчнэр яав гинэ. Уггүй чирэг яачлаа гинэ. Гэхлээр нь Эрдэн Шан дуугаа болж харин даан ойн сөрхийл төвөгшөөсөн чарай гарчээ. Вэ, сайх Гуминданг бас яасан хушуудад амрын хамгаалах сэлэн бүү мэлэн бүү байгуулагдсан жарлаг ирчижээ төвөглж байна штэ. Чөргийн жардлын авчгач сайхан штэ.
тэр жил

чирэг байчаах яах гэжээ дээрээс хүн ирээд. Манай хошуу чирэг муутай дан сандарч чирэг байчаах дүшмэдийн ам руу хичнээн юман чихэж бай маань амын тагалсан штэ. Гэхлээр баруун туслагч одоосын мэдсэн хүн болж эрдэн шангийн шүрүүнүүдээр харснаа. Ийм жарлаг ирвэл юрдэн манай туслагчин яамаар ирдэг учиртай штэ. Энэ жарлагчин яага чамд байхын гэж толгон асуусанд далдвал даан ойно нэр жаадаг эрдэн шанд одоо эргэх завсаргүй болж ясвалж ин. Тэднөөс үгүй намайг дайгаад яв гэж өгч байналаа. Тэгээд би гэтлэн баруун туслагч. Тэгээ чамд туслагчин яам харагдхан байчих уу? Гэхлээр нэ даан ойн ширээн дээрээс тэр бичгийг авч баруун туслагчд өгөөд. Жааж чи ирсэн нь харин таарчглаа. Нэр жигдэн ч чамаад байх штэ. Чи аль болохоор нэг төвөг ярсчгүй юм хийгээд явуулчих гэсэн байлаа. Баруун туслагч дааган яамнаас гарч ирсний дараатай айдас төрөгдөж. Яхуй, алтан очир эс мэдээ хэрэг болчлоо шүү. Энэ жолвин хүүгждээ. Чэрэг байгуулж аваад нутгийн амрын хамгаалах нь юу юм бэлээ? Харин олон эцгийн хүүнүүдийг гумин данд өргөчжээ. Пүүгийн бөглөө хийж байдаг хүн байна да. Тэгээд тэр гавьяндаа бүдүүрж чухам сайх алтан очирын хилдгээр нэг баачаад явах штэ гэж айн боджээ. Тэгээд даагийн хушуу амрын хамгаалах сэлэн бүтээ болж үлээ. Өвгөн туслагч сэлэнгийн тушаал үүрглэж алтан очир дэд сэлэн болсон бөгөөд ингэж болоход гадаа ноён баруун туслагчд жаа болсон юм байна, болсон юм байна. За түүнэ дараатай юу байдим байна? Түүнийг нь эрдэн шанд өгчгдөө, өгчү өгчү. Бага залуу хүн байна, пүү суманд дурлж байх юм ба да. Олон дахин хэлжил байналаа. Сайхан жарвал эрдэн шангч болох уу, болох уу? Бичиг үсэг үүхлэндээ энэ олхон сайн байдим аа гэж хэлээд эрдэн шангийн туанжан болсон учир ийм байжээ. Түүний дараатай баруун туслагч хөгшнөн жааж байдаг малгайгаа нь алтан очирын толгой руу орхичоод харьхаар болсон бөгөөд алтан очирт. За, одоогийн чагч бол урвантай хөрвөнтэй болчлоо. Хушуу ноён засаг гэхлээр нь тэнэгч бол мэрэгэнч бол дээдсэнхэ нэрий жааж улаан утсаар дагаад ирдэг юм аа. Түүний чадчих арга манд байхгүй. Доорх дүшмэдэн гэхлээр өн урд өрт нэгэн чагаас хойш шудраг төшмөл жалхай төшмөл гэж хоёрт ангирж хуваагддаг учиртай юм аа. Энэ учраараа төр гүрэн содогдоод ирсэн юм. Манай хошууч адлаа адил. Гэхлээр нэ одоогийн чагт жалхай төшмөл нь л арвдчлаа да. Тэгээд бас өвгөн явууртай байна. Ноён нь будангүй болчих, төшмөдн жалхай болчих. Манай хошуу нэг учир гарах нь ч гарах та. Чухам эрт юм уу, орой юм уу хэлж мэдэхгүй л байна да. Учир юрл энэ жолун бандаас үүсч магадгүй байна шүү. Түүнийг л сайн хичээ. Бас нэг нэ чи одоо чиргийн эрхтэй болоо шүү. Би чиргийн эрхтэй юм аа гэж санаа амарчиж бас охт болохгүй штэ. Энэ жавсар гэдэг юм сайн даа сайн. Нэг л муу болчулаа гэвэл тэр пүүнүүд түн гэж дуурхан тхэс үшэ харин хэн уруу дуурхан тэр өөртөө мэддэггүй шүү дээ. Тэглэр сайхан харж байгаад 10 тийм дараа тавих данч хичээмэн байна шүү. Чи тэр итгэсэн хүнэн сайхан сунгаж байгаа тавда гэж сургачээ. Харин өнө нь баруун туслагчийн гэрээсийн үв байж, өвгөн туслагчийн

0: гөртөө хараад арай сар бололгүй өнгөрөн явсан байлаа. Баруун туслагч алтан учрын дайчилгаар даагийн хушуун дээр нэг бүлэг чирэг өрөө чуглар хаарч чугларчжээ. Гэхлээр тэдгээр өрсийг чирэгийн чуглаанд явж байна гэхин оронд найр хунхаад явж байна гэвэл онсон үгээ. Моронч мончог татан шин дөөдөө өмсчгөнө. Чи би одоо нэг жолголчлоо гэсэн маягтай шиши хаха гэж инээлчин хөлөлчин дээрх даргын хэлсэн үгийг юу хэлж байна гэсний мэдхий байтхаа наажахан дүү инч санасчгүй байлаа. Эрдэн шан туанжан гэчгэв гэж гуминдангийн чиргийн хувцсан дээр ширэн гөртэй баг пуугаар жохорж чиргийн ноёныг мөн мөнөөр дурааж нэг сөрхий юм хэлв гэхлээр дүүний сонсох хүнгүй болохонд дөөшөн ялганаж доошоон тогширдаг жанган хөдлөн баг пууган суулангууд тэнгэрөөд хоёр пуудсанд үемсэн хүнөөс намжирж гайхлаа. Эрдэн шан сүүрхэд өрлөж «Өлжгий чи дэртгэвэл жохстой үш юм уу? Тануус чинь хүн гэж байгаад үг мэдхэн байцсан юм уу? Ямар эчхинхэн толгой шуугаад байсан юм? Тануус одоо энгийн ард биш болчихжээ. Чирэг болцсноо нь мэддэг болоо. Чирэгийн ясаар хөндийн номхон жохсчихоо» гэж халруулжээ. Чирэг өрийн тоонд орсон боловчээ. Чиргийн хэдлийн ерөн хийгээгүй эрсүүд энэ пуудлагад сочин сүрхий номхорсон байхад харин чирэг чурагт явж улаан суман дундуур амиан дүүжилж гарсан хэдэн ханд эрс нэг нэг нодралцаар сэмхэн дугаар. Хөө энэ мө бөөжин банда нэг хопцос пүү болоод өмсчүү жүүчүү гэж сүрхий шагжаалдаг болж байна шүү. Даагийн хушуунд хүн бас нэг олдож доо хөөрхий. Хай, чиргийн ёс гэж байна шүү. Тэр өөрөө чиргийн ёсын мэдэх юм уу? Хөөрх, би түүнээс нэг асууж үзье гэж нэг гүжирмэг шиг жантай эрхэлцэн төрүүшээ нэг алхаж гараан өргчээд. Тандран ноёнд мэдүүлж байна. Юу гэж чиргийн ёс гэдэг юм? Бид малан адуулсан ард хүн энэ ёсын мэдэхгүй байна гэхлээр нь энэ үгэнд эрдэн шан сүрхий мухарлагджээ. Итсэн хүн ичхийгэн алав гэхчээр үг дүүгүй гүй нэрэнгүүдэн нөгөө өрийг энгэлжүүрсэн авч ганчхан алгын тавтал нэг уурлаад өнгөрөх байлгүй гэж бодож байсан нөгөө өрөө нэг алган шан хүртчихэд үүр бутлан чирэг өрийн авдгараа эрдэн шангийн энгэлжүүрсэн гарыг ганчхан чохсалгаад өннөг тайлэг шиг туйлж хөлтий гартаган хөдлөн хөдл пят хаад гэд өртөн шангийн сар байлган онжээ. Өртөн шан уурандаа пууган суглан авсанд нөгөө өөрө пуутай гарын гишгэж аваад дахаад гар хөдлөх гэтлэн алтан очир ирж салгасан бөгөөд өртөн шангийн пууг авч бүсэндэн хавчуулаад нөгөө өрийн мөрийд авшижээ. «Жа, танай хоёулаа нь ууран бүр дараа. Яаж ч болоогүйгээр дотроон гар хөдөлчвэ гэвэл ямар хэрэг байна дээ» гэж хэлтэл тэр чугларсан хүнүүсийн дотроос хин нэг нь «Ох, тийм байна шта. Бид ийм чиргийн халыг даахгүй байна. Муу бөөжин банд мануусыгаан алаж барах магадгүй л байна» гэж хашгирвал тэдгэр хүнүүс түрт гэж «Бид чирэг болохгүй. А бид бүгдээрээ харьчихъя. Эднэр алуулдаг ам манд байхгүй» гэж хасгарлчаад бутралдан гүйлдэж морь ганж гэж нэг үемэд дөрвөн жүг найман жохус тийшэн тархан хоромхон зуур нэг хүнч үлдсэнгүй болжээ.
1: Сая та бүхэндөө цохоог цэмээ хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын нөхтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ураг мал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: хөвцөн. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Өргөл жилэн 73 номерт оролцогч хайрхныг тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу амин хайртай шилийн гол

За баярлаа. Одоо залгаад 74 номерт дуучин оюун саруулыг өрж байна. Дуулах дуу алчуур.

За баярлалаа. 71 номерт оролцогч үр цайхан олсон хамгийн тэгтгэл хоёрын нийтлээ 87-41-тэг. За үргэлжлэн 75 номерт оролцогч Сэнд Завийг тайсна хөндөтгөн өрөө дуулах дуу хадын хормой

За баярлаа. Одоо 73 номер төрөлцөгч хайрхны олсон говийн нийтлийн 83 чиг 198 74 номерт оролцогч оюун саруудын олсон говийн нийтлийн 88 чиг 326. За одоо 76 номерт оролцогч гэгэн танаа гүрж байна. Дуулахдуу цэнгэрлэн харагдах уул 77 номерт сүхэвэл дээрээ

За баярлалаа. 75 номерт оролцогч Сэндзэвийн улсын хавийг нийтлээ. Хамаагийн төштгөл хов 9956 956. За залгаад 77 номерт оролцогч Сөхөө. Дуулах дуу Бөөжин лам

За одоо 76 номерт дуучин гэгэн танагийн олсон говийн нийтлийн 91.172 одоо залгаад 79 номерт дуучин төмөн жиргалыг урж байна. Дуулахдуу ганган хул.

За баярлалаа. 77 номерт оролцогч Сөхөөгийн ховыг нийтлээ. Хамгийн төвчлөл хов 91514. За үргэлжлэн 80 номерт оролцогч Содсочин таныг тайсна өндөтгөн өрий. Дуулах дуу хар торгон ханжаар.

За одоо 79 номер дөрөлцөгч Төмөн Жиргалын олсон хувийн нийтлэлийн 91-192 залгаад 81 номер дуучин Гандэг дуулахдуу задгай цагаан 82 номер дуучин Цовоо Бэлдээрээ

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц Бөрөнтө.

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чангал шиг үеийн чиглэлээр талгаан чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох

Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг очлогож байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Жангэдэ нотрийн нөвтрүүлэхээр Хүлэн Борь хотын Хуучин Бар хошууны сургаан мужил шинэлгээ мэрэгжлийн товчооны уулын намын хорооны шүүжи 4-р дэсийн байчин судлагч одоо хошууныхаа сум гачаах чижиглэн хөгжүүлэх ажиллах дугаалангийн гишүүн дээд дэсийн зөвлөгч Жан Жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч Эрдэнэ Уатрийг орж сонсогч та бүхэнтэй ярилцлага өгөхөөр бэлгэн болоод байна гэсэн сонсогч та бүхэн манай ярилцлагыг анхаарсан сонсоорой гэж найдая.

0: яаж ч нэ утсан даврын сайн байна уу та?
1: Сайн сайн та сайн уу?
0: Сайн сайн. За танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: За танд шин мэнд хүргэе. Шинэ голын гараж хорооны өргөн олон сонсогч болон хулгайны бүхнтэй өнөөдрийн амар амны ахын мэндийг.
0: За баярлалаа бидэнд сайхан ярилцлага өгөх болсонд танд баярлсан талархсан гэдгийг хэлтгэж байна. Чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тавл сонсогчд олонтой гэр бүлийн сургаан мөжлийг өрнүүлэх гурван алхамт ажиллагааны талаар ярих гэж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл энэ гэр бүлийн сургаан мөжлийг өрнүүлэх гурван алхамт ажиллагаа гэж одоо яг юу гээх хэлж байгаа юм бэл?
1: Тийм тийм. Гэр бүлийн нийгмийн үндсэн ёсоо үе тэмн гэр бүлийн өргөн зөвлөлд нийгмийн үндэс юм аа. Мэсэлэн гэр бүл эй найрын тоор нэгэн сай өйч хэмээн болж байна. Атал нэгэн гэр бүлийн эй найрын дуусын утас гэр бүлийн сараалаа шатгаад. Имас гэр бүлийн сараан жил бол том чухал байдгаа. Хилдэг сатан гэр бүлийн сараан жил бол нэг гэр бүлийн зөв дараагийн үндэс болно. Имас гэр бүлийн сараан жил бол бус сараантын суур болдог. Гэр бүл бол бүгдийн анхны сургуулаа. Гэрэн дотор өсөж өхөн бүгдийн Огон багш мөртэн насан турдын багш болох юм аа. Өвдөн хэрхэн хөндлөхөд бол эсвэл бол том их мэдлэг өгөх. Гэр бүлийн сургаан хамтлын эмрэг цохол баяр суртыг ялгаж бол сургууль болоо гэр бүлийн сургаан хамтлын бол цохол үү. Сургууль ба гэр бүлийн хамтжагыг нягтар бол гэр сургууль хоёр талын хүмжил ойлгүй шатлалтай сургуулийн сургаан хамтлын хинкэн хөвдөлтэй нолж хүүхэд бүхэн өнөнхөө гэр бүлийн хүмүүсийн ашиг нэг хүртэх болно.
0: Тэгвэл одоо гэр бүлийн сургаан мөжлийг өрнүүлэх нь гурван алхамт ажиллагааг сайхан хэрэгжүүлэх юм бол одоо хүүхэд гэр бүл сургуульд бүр одоо илүү үр ашигтай гэсэн үг үү тийм ээ? Бодтой одоо ямар үр ашиг хүртэх юм бол?
1: Тийм тийм. Одоо тэгвэл одоо гэр бүлийн хүмүүсийн өрнүүлсэн энэ мэдлэг сургаалаас бол энэ гэр бүлийн сургаан мөжлийг өрнүүлэх тухай тийм айлын төрөлтэй хамтын хаваа хийж байна. Төрөлтэй манай хилэн багийн араачны сонсох үрдүнтэн багш болон холбооны өргөн болон багш нар санал зөвлөмжөөр дуртай хүн байж байна. Тэгвэл миний үсгээр бол гэр бүлийн сургаан хөтлөлийн үсгээр бол гурван алхмаар явуудах нь үр ашиг өндөр гэж хувийн цагдаа хэлж байгаа. Тэгвэл тохиолдолд энэ утгын болгоно зохион байгуулалт хамтлагчаа хөтөлбөрийн ойлголт гурав болно. Энэ бол гэр бүлийн сургаан мөжлийн бүтцийн төлөөлөх дангилгын гурван гогч аваа алхам болно гэж бичжээ. Тэгвэл сургаан мөжлийн франтадаа 10 гаруй жил сургаан мөжлийн

0: ийм практик бол гэр бүлийн сургаан хүмүүсийн бий болоо бүх цагаар өнөөлөх ажиллагаа гардан хийжээ. Үүнд бол одоо эдгээр ажиллагаа би өөрөө сэтгэн бодсон байгуул готтой гарсан мөртөө болоо одоо хуучин барах хосондаа болоо гэр бүлийн сургаан хүмүүсийн бий болоо хамаг анх үүсгэн байгуулсан гэж гэж болох юм аа. Төрмөөр би тудаа мян 2000-гүүгээд 15 оноос эхэлж хийгээд одоо 7 жилийн энэ цагчаа бай. Дэж нэг юм аа.
1: За тийм байна. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн сургаан мөжлийн өрнүүлэхэд одоо 3 алхмаар явагдуулах нь бол үр ашиг өндрөө гэдгийг та бас өөрийнхөө ажлын хадварчлах дундаас мэдсэн байна тийм ээ. Олон жил эдгээр ажлуудыг хийгээд хурангуулж гаргасан байна. Тэгвэл энэ танаа ярьж байгаа одоо 3 алхмаар өрнүүлнэ гэж энэ гэр бүлийн хүмүүжлийг ямар 3 алхмаар яаж бодтой дээр өрнүүлвэл таарна вэ? Талаар та өөрийнхөө үжилд бодол туршилгаа олонтой хуваалцсан уу?
0: Жохан байгуулсан бол бол батлах мөртэй бол жангалаг бол суурн болж байгаа. Хэн нэмээ захан байгуулсан байгаад энэ гэр бүлийн сургаалтын хөтөлбөр сай урт цогч байгаа намдун багт өргөлжлэн чанартай явуулж чадна. Тийм биш бол одоо нэг л чагийн хаблаар одоо энэ ажлыг эхлүүлээд тийм их урт үйлс орч чадхгүй гэдэг бодлого юм байна. Тийм үстэн бол гэр бүлийн сургаалтын захан байгуулсан бол ямар өнөө орж байгаа нь том чухал юм аа. Энд бол голдоо би бол бүх хөшөөнийг одоо дунд багсруу шүсэрлийн сахирлал болоод намын өрийн шүүжгээр үлсэн гэрээ яхмуудын сургуулийн цахан байгуулах комиссийн бол үүсгэн байгуулжээ. Энэ бол гол цоорья. Тэгвэл бүх хөшөөний өв сургуулийн цахирлалгээд дагуулаад улаа энэ одоо хөрсөн өмнө орны үйлчлэх туршлагыг бол сурч харуулсан Шанхай хотын гэр бүлийн сургаалтын төвдөө очиж одоо хэдэн өдрийн боловсруулалт дамжиж амжилт дүүрэн бүтээж ирсэн юм байна. Өмнөний хамт нараас сургууль бүхэнд бол гэрээ ахмадын сургуулийн зохион байгуулалтыг байгуулж сургуулийн удирдлагын багтаасан сургуулийн зохион байгуулалт болон гэрээ ахмадын төлөөлөгчөөр бүрдсэн гэрээ ахмадын зөвлөлийг авчээ. Иймээс нэг сургуульд нэг ажилгыг өрнүүлэхэд бол тэр сургуулийн жинкэн захирлал холбоо үйлдвэрүүд байна. Иймээс жинкэн захирлын бол одоо өдлөө хамсрын бол төлөвлөж байгаа. Жинкэн захирал хэрэг гэр бүлийн хүмжилийн одоо чухал хэмжээнд атгах татвар эрт талын ажлын удаан дамгын тэр үргэлжлэн чанартай урт хугацааны удаахад бол том батлал болдог. Иймээс сургуулийн зохион байгуулалтад бол одоо голдуу сургуулийн захирал сүүдээр болсон чанга хүстэй захан байгуулалтыг үзсэн гээд бас гэр бүлийн сургаан хамжийн дур багтээ адлын урам зориг өндөр адлын чадвартыг халуун сэтгэлтэй адилдан харуулж байгаатай гэрээ яхмадын юу вэ захан байгуулалт зөв огны байдлыг ядах сургуулийн хүрээнд гэр бүлийн сургаан хамжийн юм жаан жолоодох эрхлэгч захтын сонгон гаргаагаа за гэр бүлийн сургаан хүнгээ өрнөөлөх бол бүтээ төсөл зургийн тогтоосон үстэн эдгээр төсөл зургийн өрөө бол ахм зэрэгтэй жохан байгуултыг юм сэтгэлэнтэй бол энэ гэр бүлийн хүмжилийн бол сурч байгаа өнөргөө. Тэгвэл энэ дасруулаа анчхилан одоо тэрхэн бол гэрээ ахмадын бол энэ дотор үйлчлэн батар болдог эдгээр хүний бол чатурын батар бол яагаад эдний бол одоо манай энэ байгаламтан зөвлөлтэй наруулаад бол гэрээ ахмадын эрхлэгч гэдэг ийм нэг үүрэг цочоод үүрэглээд бүтгийн ажлыг бол энэ гэрээ ахмадын зохион байгуулж оролцолдог болохоор амлаа бүтгийн үүрэглэг болж байгаа гэж байна. Тэгвэл одоо энэ тал дээр одоо хүний сонголт том чухал гэсэн ийм нэг төрөл бий байна. Энэ гэрээ ахмадын тодорхой нь эрхлэг

эрхийн тушаалыг үргэлж ямарган хүн бол энэг ажиллах явуулахад чухал үйл үзүүлдэг. Харин уултын нэг царжих мөртөө бэрээ хаудаа бол байхгүй байгаа. Энэ үр хүүхдийн хэрхэн хөндлөх улс оруулын үйл талын хөдөлгөөнд яаж оролцох энэ бүтээ эд бүлийн хөндлөлийн төсөл зурлага явуулахад том үйл үзүүлж одоо өөртөө бас нэг Монгол гэр бүлийн хөндлөлийн найруулах материал найруулаад Жолоодох шахшийг үнэй байгуулах мүртэй гэрээ ахмадын сайн тусчад. Энэ сайн тусчад бол тон чахула. Энэ гэрээ ахмад герман одоо ажилтый, герман одоо бас одоо хувийн аад яг болмог эл талын ажил болсын одоо салам учир болоод одоо байжтай. Эдгээр бол эдгээр бол сайн дураасан бол өгнөөнд орчаад суруултый хамгийж одоо хүмүүсийн болосон батар бол өөрийн цаг усаан үдэж байгаа сургуулийн хамжилж байна. Бол сургуулийн үйлдвэрийн хүлцэгэн болоод сургууль тулгуурсан ачаатай бол гэвэрдэг. Бишээ бол сургуулийн хүрээ ачаагаас дүүрлэх юулада манай энэ омарахар үүлдэн часмасар бол одоо цаг зүүрлэх үйлдвэрийн амар цусны хамгаалаг үйл талын ажилд бол одоо хамжилж байна. Сайн үйлдвэрүүд бэ. Тэгэхээр хамгийн сайн тусцад бол өөрийн сайн дураасаа бол гэр бүлийн сургаан хамжилын энэ хятад материал юм. Шанхайд болсон болохоор бүхэлдээ хамтдаа ашиглах энэ хувьд бол тэтгэрийн хятад сурчийн дагуу өөртөө бол орчуулаад бол монгол материал болгож манай одоо малжи хурмын байдал юм. Тогтсон юм хэчлийн уулгыг ярьдаг болохоор бол гэр яхмад бас онцох бүртээ ойлгож өдөр тэнцэнэг үндэр хэвчээр болоход цуурайтай зүгтэн байна. Энэ онлайн жолоодлог үгүүлэ бас хүтсэгэнэ болсоосаар болсоодан бас тийм амар бихэ. Өсбэт амар болос бүтээ үрний өсгөтэн бас арстар зүгтэг. Үмасан гэнэ цаан сурах материал байсан хоран бола энэ цайрын датар бола энэ гэдэг яхан дэхсэн тустад бола багшийн өгнөний энэ гэр бүлийн сургаамжийн тухай юм нар багт сурч тэний дараа тусдаа сургаамжийн зүгэнд яваад башууныг нэг сургуулийн тусдлын чиг болгож гэр бүлийн сургаамжийн гурвалхан ажилыг туршин явуулсан дулаар нэг жилийн тусдлын хамжин маш их үлгий амжилт олжээ. Энэ та тусдлын сургууль бол нэг жилийн тусдлын хамжин гэр бүлийн сургаамжийн тонгой хуваалцажээ. Өчигдөр энэ өмнө орны цуслар болохоор бид шууд багтны нүүрээр явчих болохгүй. Шанхай багтаа хөвсөн их кота. Уусаа бид бас манай энэ газар орнода ончлтын нээлт бийрнө үгүй юу. Энэ чинь яаж ойлдох нэг сурвал хийгарын энэ цусны хийхний хавьд бол сонг өрсөн гэх. Өчигдөр бол багш яг гэр яхамгийн халтай хайр гэж. Гэр яхамгийн ипэхүүд дайрлагдаж
сургуулийн цаан сургалтаа хямар урлаг эрүүлийн ажиллах үзэн улам урагтай дахин явуулдаг болсон бүгэд эдэгэтийн үрсэн хэлэжээ. Тэгвэл уулын сургууль бол одоо Гэрээ Ахмадын сургуультыг сэтгэл нэрхгүй байж одоо үргэлж багш хэл бэлээ даалдах юм шир гараад байна. Машин хот байхын охорон хашуу хот дотор таамна. Эдгээр сургууль бол Гэрээ Ахмадын хоорд нь одоо гэрсэн мөргэлдээр нүүдэг сургуульчий одоо Ивэш болохгүй тахаларда үлдэг бол үлдэгүйш болохгүй одоо ертэн бол одоо багшийн артурлада осис чатааны нэрэглэл байна. Үүнтэйгээр нь ажиллагаа хамжиж гэрүүлийн хүмүүсийн жоохон байгуулсан байгуул. Гэрээ улаа сургуулийн хамжиж хайсан хайшаа бол төсөл мөрөглөлийн шийдвэрлэх зөвлөл гэж болов. Ямар усэр болов ятаа нь зөвлөл нь бол гэрээ хамжиж сургууль дотор нь ярьжина. Бачхан хүнийхэн таардын сургуулийн таардын нь одоо бамийн гэрээ хамжиж таардын. Тэгэхээр усэрийн улаа дотор нь шийдвэрлэх ямар тал Имэс бол одоо ийм төсөл мөрөглөлийн аль чухал гол багц байдлаас бол төсөл мөрөглөлийн сургуулийн дондолоо сургуулийн хүрээндээ яг шиг төвөгтэй хэрэг учраг бол урлаг гэмтэй хийхэл хадлыг бол хэрэгжүүлж байна. Имэс зэрэг тусгаг нь бол одоо дараагийн сургууль явуулахад бол том сургууль гэрээ ахмадын сургуулийн хүрээндээ олон ажил орж иж багш гэрээ ахмадын хоорондоо харьцаатай ажиллаж хамтарч ялган мурахтай явдаг хэрэг болсон байна. Тэгэхээр тиймэрхүү сэнсэхэн байдал үүссэн дараа нь бол бүх хошооны хэрэгцээнд ажлын байрын хор гэж цус сургуулийн зорчлол сургамж яг бүх хошооны үйл сургуулиуд туламжилсан байна. Энэ дундах сургууль цэцэрлэгийн удирдлага хамаа бүхий хүмүүс болчих ажлын зорчлол сорьсноор баггүй сурагчид дуу гэрээ ахмадын хамтарсан хаясан урлаг. Тэгэхээр бол одоо том сайхан урлаг ойлгуулж чадчих. Энэ өнгөрсөн бол одоо ихэнх гэрээ ахмад одоо сургууль бол гэрээ ахмад дээр сургууль соглуулаад энэ хэрэгний хэрэг үүсгэж байна. Одоо бол одоо их хамтдаа сайжилснаас бол энэ сайхан урлаг өө гүч гүч гэрээ хүмүүсийн ухааны сурсан олон зүйлийн одоо бодлого ажиллах гэрээ ахмадын өөрийн сэтгэлсэн уусан яаж хөвөрлөж гарсан яаж үр дүнээ олсон энэ хүний бол итгүүлэг чадвартыг юм байна. Я раз в год тайсон дарья ухтан болохоор энэ бүх кошоны гэсэн сургууль бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол бол
Тэгвэл эдгээр байшаа хамтжуулагдан хүмүүсээр хамжиж манай олонхи гэрээ яхам талаас сурагчаад бол орчин тойрон баягаал ахаан хамгаалахад нутад үйлсэл хүмүүсийн энэ ажлыг олон чанд хацаж эдгээр ажиллах хөдөлгөөндөө бол үр бүтээлтэй ашиглаж чадсан болсноос болоод гэрээ яхамд бол үйлсэл танд байжээ. Бүгд тогтсод бол хараа багатаа бол гэрээ яхамтай хамтжиж одоо бүтэр тогтсон асар ажлыг хийх үү бүтэмөр ажлаад ойлдох юм сайхан өмжигөөр орчин тойрныг бүрдүүлж байна. Гэр бүл сургуулийн хамтжаа хийснээр бол гэрээ яхамд үйлсэл танд дээрх сургуулийн сэтгэлнүүд бид гэр бүлийн ажлыг явуулахад тун идэвхтэй үйлчээ. Мөн яагаад гоё маны үндэсний сургуулиуд бол үндэсний соёлын онцгой улам давилгаар одоо маны Монгол үндэсний чинада дуулуу бүчгэнөө бүр авьяастай байдаг. Эдгээр соёл урлагийн одоо юу вэ? Өөрийн бүтээн одоо Алентор чатнаас ула үр бүтэн нэн санчээ. Тэгвэл олон зэрэг бүрийн үйлдлийн ажлууд хийжээ. Энэ дотор нь холдуу одоо бүтээн болгоно олон жишгэрийн сургаал. Тэгвэл манчих эмдэрүү Лей Ойсон соёл манчих соёлтой холбосон эдгээр зүйлийн бола соёлын үнөл өсөлтөө сайн үүгээ. Эдгээр ажлаг үүдээс сурагчид маш олон мэдлэг чадварыг үнэн бостыг үгээд амьдгаар гэж гэр бүлийн хаяр халамж гэрээ яхамуудын
зүтгэл зүтгэлийн аялалгаан ухаасан бөгөөд өөрийн үндэсний саялаа наймгалах нотлог усан хаялах үндэснээ бахарах хэрэг үндэсний бүртэл чаддаа ирүүлжина. Ийм үсэн бол хамтарчаа үсайхан үүрээс болжээ. Зөвхөн сургуулийн талаас үл хийдэг соёл мэдлэг энэ хүмжилийн хоорон дээр басгүй одоо хүм болгон хүмжил энэ хүмжил дотор өөрийн үндэсээ нотлог чаджээ. Энэ дотор бол бас олон олон бодлын ажиллагааг цагийн хараагаас бол эллийн дүнхээр голдуун гурвуур уулган дотороо бол бид бол өри ахмын хамжичааны хоорон дотор бол хөдөлгөөнтийн органаар ойлцуулсан юм гэж ажиллагаа өнгөрсөн байна. Энэ бол миний хувьд бол хөдөлгөөний аяллаа сонжтлаа. Хөдөлгөөн бол өргөн хөвчээр явагдаг үгээр бүхэл гэр бүлийн хүмжилийн аюулгүй уулсчид бол гэр бүлийн хүмжилийн бүхэл ажилын амин сүнс болж байгаа юм. Бид хэдийгээр одоо сургууль дотор хамжилтэн юу болсон ч хамаг суулсан гэж хөдөлгөөнөөр ачаагаар болгож яг гэрээ ахмад болон бүгд нарын сэтгэл санаагаа ойлгож гэр бүлийн хүмжилийн өлсийн дөрлөдөн бүрчастахан бол одоо манай үр хүүхэд бол одоо эн хүмжилийн хүсгийг өөрийн одоо үжил танил нь өөрчлөж гэрээ хамтын сэтгэл нэгдэж гэрээ хамтын сэтгэлийг ойлгох гэрээ хамтын хүүхдэд ойлгох хүүхдийн талаас одоо хүүхдийн ойлгож сэтгэлийн талаар бол дөнгөлөө үзүүлэхэд бол хөнгөмөр үзүүлж байна. Тэгээд өнгөрсөн бол одоо гэрээ хамт явахын одоо гэрээ хамтын хорлог хийх нь гахчин хөдөлгөөнд багддаг үгээр тэр нь гэрээ хамгийн хорл ерөнхийдөө сургалтын сургалын хэрэгдэнд нийцгэр болгоо сурлах сайнны махтыг сурлах анагийн хэрэгжүүлдэг. Энэ нь одоо гэрээ хамгийн урам бахыг одоо идэвхтлийн бүгдээр дайрлах гэрхүү мөртөө гэрээ хамгийн ба сурагч багш багш гэрээ хамгийн хоромч юм өдөөсөө өндөрлөө болоод мөргөлдөлийн бол үүсгэдэг. Тэгвэл одоо эдгээр одоо хүлэгэнээр дамжижээр нэн анчлан үндэсний сургуулиуд одоо хайсны урлаг дуу гүжиг одоо бүйч яв одоо харилчаа бүгдэн ялчаа тамжи дэгэж бүдээ ратан одоо хөдөлгөөн дарчгаа тамжи жагаа тула бүгдэн нэн ойлгожээ. Энэ хүүгд бол одоо ямар шиг байна орон нэгтийн хөдөлгөөн яаж явуулж байна гэрээ ахмастан яаж олимпийс уусулж байна эдгэрийн үл гэрээ хамт ойлгож анхаарах болсон байна. Энэ бол одоо бүгдэн ойлгохгүй одоо би сургууль бүгдээ хургаад үгээ сургууль хүмжилч бол одоо болчих юм надад одоо өөрөө хариуцлага бүгэж тодгоо хүмжилээр дамжиж ягаад одоо өөрийн бүйний өөрөө хариуцлага санд ойлгосон бүгдэн бол нэн сайхан ойлгож бүгдтэгэн бол одоо бүгдэн бол өргөл дуурайр болгож бүгдтэгэн өтлийн ойлгох юм нэг хүм болж нахна хондрит нэрхтэн хайрлах яла нэгний хөтлөн төгөлтэй явчих. Тэгвэл энергийн ган комтилик нахна. Ата бүгд тестэр багш гэрээ хамт хоорондоо бол хон ойлдик чадсан мөртэн өөр өөрийн давалгыг батруулж өөрийн төрсөн алад ярьтаг хүч чадчих гэж үзэж байна. Тэгвэл гэрээ хамт дэш урамч хийхэрэгтэй байна. Бүгдэш бичгэн сайн сурж байна. Тэгвэл одоо зүйлийн хөдөлгөөн дэх хэсэгтээ орж иж байна. Тэгвэл одоо манай бол одоо шинжилгээ хөгжүүлж байна. Одоо зүйлийн хөдөлгөөний одоо сүүлдэрлж дураг сүүлдэр одоо ажиллагаа маш их шүлэг тоолол явуулах гэдэгээрээ бол одоо бүр тайлсан дээр гараад удаан одоо огны юм гарч чадхгүй хөгжнөд одоо бүхэл хөгжүүлэлт одоо эхэлж ажиллаж байна. Өнгөрсөн бол одоо зөвхөн одоо хэрэгдэн одоо орж ийж цөөнгө тооны хөвд орж ийж огонхи хөвдүүд бол одоо
орж чадахгүй. Ийм байдал байдгаар эрхлүүлж байгаа. Тэгвэл

0: Тэгэхээр гондоо хоогийн төслийн хөтөлбөр хөдөө очих малди бас насчдын асран хөндлөлт өгдөг. Нэгэн цагийн сайн зорчдын үйлчлэгийн хөтөлбөр төргийн өрнөд ерөнхий амьдсалтэй. Ямар гэр бүлийн сургаал хэлбэл хөтөлбөр бол гол ачаалах шиг сүх сүнс нь болж байна. Хөтөлбөр бол маний энэ гэр бүлийн хүмүүс хамаг өсчийн зорилттой хүрчихдээ гэж бодож байна.
1: Эн гэр бүлийн сургаал модлыг өргнүүлэх гурван алхамт ажиллагааны талаар та сайхан дэлгэрүүлж ярьсан байна. Бодтой уулгийн талаар танайхан бас яаж хэрэгжүүлж ямар амжилт олсон гэх талаар тийм ээ. Тийм болохоор ер нь одоо сургууль, гэрээ ахмад хүүхэд маш сайн ойлголчиж, харилцан ойлголчиж, харилцан хавсралчиж энэ сургаал мужил гэдэг зүйл бол маш амжилттай болно гэдэг талаар ярьсан. Жишээ нь одоо хүүхдүүдэд нэг сургуульд хүргээд тушаагаа төгчхөл бидний үүрэг биелэгчих нэ гэсэн биш. За тэгвэл сургууль нь яг үүдэн тах хаачгаад бид одоо хүүхдээ зөвхөн сургаал мужил бол болчихно гэсэн үг биш, харин гэрээ ахмад хүүхэд сургууль багш нар бүгд сайхан хамжилж байгаад хүүхдээ амжилттай сайхан зөв хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэсэн энэ хүү санаах илэрхийлж одоо гурван алхамт ажиллагааны талаар сайхан дэлгэрэнгүй ярилцлага өглөө. За цагийн хараагаас болоод бид нар ярилцлагаанд хүрэхэд өндөрлүүлье. Цаг зав гаргаж байгаад бидэнд сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна.
0: Жаа, танд бас баярлж байна. Бүгд сонсогчдод албаны бүх нүхтэй баярлалаа.
1: Баярлалаа, баяртай.

Чай хүндэт сонсогчдоо, ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаараар Хөлбөмбөр хотын хуучин бархаа шөүний сургаан мужил шинжилгээ мэрэгдлийн төвчөөний уулын намын хорооны шүүжи 4-р дэсийн байчин судлагч одоо хошууны сум гачаг жижиглэн хөгжүүлэх ажиллах тугаалангийн гишүүн дээд дэсийн зөвлөгч Жан Жолоодогч Өвөрмонголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгийн дээд эрхлэгч Эрдэнэбаатар багш бидэнд сайхан ярилцлага өглөө. Ингээд цагийн харагаас болоод өнөөдөр их ярилцлагыг энд хүргээд өндөрлүүлье. Нэвтрүүлэгтэй хамт олдсон та бүхэндээ гаж жаргал сайн сайхан бүхнийгээс хүсэж өгч байна. Нэвтрүүлгийн ярилцлагыг энд хүргэе. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтлснөөс судалж чи хянах чалмас ерхий амтч бүрэн сонсож та бүхэндээ гаж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгнө.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 27, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 15 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хороо 2026 оны 38 дугаар удааны хурал хуралдуулсан
3: 9 гачаа тосхны холовсон жуулчлалын зам шугам халамшил болж байна гэсэн чимээлэл.
2: Авуу хөшөөний малын зарцуулалтын ажил урагштай явагдаж байх зэрэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 38 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал ярианы жоргосноо уламжлан суралчиж дээд жатнаа хулуулахгүй

0: бичиг материал жиж, хурлын жоргосноо уламжлан сурулж хийж, хамаа өхий байдлын харин мэдүүлэлтийг сонсож, дараачаалхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртанжсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч, аймгийн намын хорооны шүүж Жамбайчин хурлын ирхэлсэн байна. Хурлаас жан замын нөхрийн мэндэлсэн 100 жилийн ойг дурсах их хурл дарих ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн чухал ярааны жоргосноо жиж, уртанжсан хорны намын хорооны хололдохи хурлын жоргосноо уламжлан суралцсны дараа чухалж ялахтаа. Бүх аймгийн гэл шатны удирдаг кадрчуд ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн чухал ярааны жоргосноо гүнжгэ суралцсан ойлгож, жан замын нөхрийн баларшгүй түүхэн хам нэмрийг үрд батжээж илж, Ахмадын үеийн хувьсгалч хэдийн үлдээсэн эрхэм дэндэн оюун санааны өв хөрөнгийг жалгамжилан бадруулан дэлгэрүүлж, хүслэн итгэл бишрэлэн баттахж, ардын төлөө гэхээ ух санаагаан үйлдлэгжүүлэн, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн зүтгэл чармайлаг гарах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин болон намын төв хорооноос олгосон байлд болдгийн байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнжгэ найдваржуулж, дундын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг батж хогчлохоор гол шижин болгон, уртанжсан хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг лавдан баттай ахуулж, эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг бүх хүчнээр ахуулах хэрэгтэй. Эл газар эл хотгулхын садан мөчрийнхэн аж ахуйн эргэлтийн тохируулалтыг улам чангатахж, аж үйлсийн хөгжилтийн элжүүлэн ажлын нарилга баттай атгаж, сараар уларлын батлан уларлаар оны баталж, харил түргэн төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас нам засгийн удирдаг хатраас амх орчин төрний хохирлын харилцаг нэхэмжлэх арга, ардын өдрийн сонин дээр нийтэлсэн Ши Жинпингийн амхын боловсны үжил санаанаа шинжилэн ухаанч чанар ба үнэн ёсч чанарыг гүнжгэ эзэмших хэрэгтэй гэх онлын чохолын жоргоснаа гэж, уртанжсан хорны намын хорооны холуудхи хурлын жоргоснаа уламжлан суралч хийж, бүх аймгийн Умратын чухал амхын амар түвшний халхавчин бүтээн байгуулалтад явуулсан байдлын харин мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухал шалгатан. Эс шатны удирдаг хатар аргын доторх хариуцлага нэхэмжлэх байдалтай нэрэн ханамгийн харгуулж, хатуу баримжааг тодорхойлж, амхын дүрмийн улаан шугамыг чанга захаж, амхын амар төвшний халхавчи батж хогчлох үүрэг хариуцлагад сэтгэлгэн тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Умратын гурван орны инженерингийн яс чандыг дэвшлүүлэн бом шувтлаг ажилгийг сайдруулах хэрэгжүүлж, баримжаагаан дэвшлүүлэн хурц чанд өргөтгөн амхын бүтээн байгуулалт ялангуяа эсрэгжлийн сэргийлэн эсэж асуу үргэ яхуулж, агаар мандал ус хөрс шорон бохирдлыг сэргийлэн ясах ба амхын орчин төрний хамгаалалтын шалгуулдуулан байчааж хариу тусгасан асуудлыг шигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг нэгтлээ төлөвжүүлэн сайдруу хийж, бүх аймгийн амхын яс чанарын үргэлжлэн сайжрахыг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас уртанжсан хорны намын хорооны хололдохи хурлын жоргосноо уламжлан суралцсны дараа чухалж шалгатан эл шатаа эл салаа мөчрийнхэн Төвийн ба уртанжсан хорны намын хорооны тойрон байчааж хариу тусгасан санал болон тойрон байчааж хариу тусгасан асуудлыг шигчлэн сайжруулах ажлыг баримжуулан урт хугацаагаар бүтэмжтэй атгаж, нэгээс нөгөөг жижлэн өнгөн талбаа үндсээс нь жиргээр засхи баримталж, дүрм тогтож төрийн бодгийг хэрэгжүүлэх зэрэг тадын буурай жийлэн нарийн ханамгийн байчаанд илгэж, чиглүүлэлт чанартай арга хэмжээ авч сайжруулан төгөлдөржүүлж, тойрон байчаасан үр бүтээлийн хэрэглэлтийг чангатгаж, бүхэл чогчийн ажлын яс чанар үр өвтөмжийг улам дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэргэдэх төв бос уртл болон ялжралын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах ажлын ихчийн байдлын харин мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухалж ялгатан. Эл гажир орон эл салаа мөчрийнхэн Төвийн ба уртанжсан хорны намын хорооны байрлуулалт шаардлагын нарийн ханамгаа найдваржуулж, улс төрийн хариуцлагад сэтгэлэг болон тулгын сэтгэлгэн улам чангатгаж, бодтой эрхэмлсэн арга хэмжээ авч элжүүлэн ажлыг сайдруулж, бом шуутлах шийдвэр дайлданаа нэг их үр өвтөмж олохыг ахуулах хэрэгтэй. Хүчин төвлөрүүлэн хэрэг шийдэхгээ атгаж, асуудлын сөвгчийг чанга анхаарж, дэс төвшүүлэн гүйцэтгэх чухал тагийн дэс төвшүүлж, солигчлуулан хэрэг шийдэх чухал тагийн солигчлуулж, элжүүлэн харшилыг арилгаж, эчсдэн тултал байчих хэрэгтэй. Жагтал сурвалжилыг бүх хүчнээр атгаж, олон төмний хүсэл шаардлагын сэтгэл тэмн үнэнчээр хүчлэн шийдвэрлж, нэг асуудлаас нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчлан, үнэн бодтой үр өгтөөлөөр олон төмд мэдрэгдэх хэрэгтэй. Эрс шуурхагаар хүчтэй арга хэмжээ авч, хөвс давсан арга хэмжээгээр хүчээр асуудлыг шийдвэрлэн, жоригтойгоор дутагдлан илчилж, хатуутай нь халдаж чигчлэн засгийн өрнө үлж, ажлын ахчиг удаан байвал чанга хариуцлага нэхэмжилж хариуцлага асуух хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үлийг судалжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн 9 гачаа тосхны холовсон жуулчлалын зам шугам халамшил болж байна гэсэн чимээллээ сонсхий. Улгын хамаарлын орны баян хушуу балгасны 9 гачаа тосхны холовсон нэгэн жуулчлалын зам шугам нь маш халамшил болж байна. Энэхүү жуулчлалын зам шугам нь Хөвөрчин уул тосхон, Сэрэнгийн зоо тосхон, Өндрово тосхон зэрэг баян хошуу балгасны 9 ачаа тосхны өнг үзэмжит газрыг холвж зам дагуугийн өнг үзэмж өвөрмөч хөв намбтай байдаг. Ойрын жил улгын хамарлтын ордны баян хошуу балгас бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн байршилд суурлан 9 ачаа тосхны их баялгийг гүнзгий удалж байгалийн бартаа шинжлэх хөдөө нутгаар сэлүүчих хил хязгаараар тойрон үзэмж сонирхохыг харилцан уйлдуулсан өвөрмөц онцлогтой жуулчлалын шугам байгуулж тосхон болгон онцлогтой газар болгон үзэмжтэй байхыг үндсэндээ биелүүлсэн байна. 2025 онд баян хошуу балгасны 9 ачаа тосхны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 340 төмөн төгрөгийг давсан байна. Хөхөмдөг ногоо уул усын алт мөнгөн уул болгон хувируулах үйлдвэрлэлийн ордны бүтээн байгуулалтын аз тохиолыг хатгаж, тухайн газрынхан эргэн тойрны 4 ЭДС-ийн үжимчийн орнтой идэв хитэй холболон хөдөлчиж, жуулчлалын шугамыг бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтөд уусалцуулан, соёл жуулчлалын уусалцлын шин замыг үргэлжлэн өргөтгсөн байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Ариунгуа буян бүх чангишгийн мэдээлснээр Авуу хошууны малын жарчуулалтын ажил урагштай явагдаж байна. Авуу хошууны бэлгүүдэд багласны Эрдэнбулаа гачааны малчин тулгуурынхан энэ жил 3 жуга төл тосч байж уулжээ. Өнгөрсөн жилүүдэд тэр 9 сарын дундаж сүүлчээр сая хурган жарчуулдаг байжээ. Гэвч энэ жил тэднийхнэр хур бором баг ганхах сыргантай мөртөн чарчаахан гамшиг хүчүүцснээс арга ус хурган авуу хошууны Эрдэн идэний жүйсийн хажгаардаг компани худалдаж өнгөрсөн жилээс бараг 1 сарын өмнө жарчуулсан байна. Тулгуур
2: Өнгөрсөн жил 9 сар өнгөрөөд зардаг юм аа. Тэг бэлчээгүй их малан жоохон тарлал гэж бодоод л тэ гар авчихсан.
3: Энэ жилийн хаш ямарч
2: байна? Хаш болно 31 байсан. Одоо ажсан нь дэ хэдий мэдэхгүй байна. Бас нэг 1.10 цасны нөхөртэйгээ
3: ярьсан. Өвөгний нөхөрт.
2: Аа тэгжсэн тий.
0: Авуу хошууны Эрдэнэ идэний жүйсийн хажгаардаг компани бол Ухрахын тэжээн үржүүлэх, нэтлэн боловсруулж борлуулахын нэг чогчулсан компани байж, жилд 45 төмөн хон, 2 төмөн үхэр ичүүлэг чадах хүйтэй байдаг. Энэ жил тус компани 8 сарын гарамны өдрөөс үйлдвэрлэн сэргээж Бүх жилд 20-25 төмөн хурга худалдан авч ичүүлэхээр төлөвлөж, 8 сарын 20-ны өдөр болтол нийт 4,000 гарын хурга ичүүлжээ. Авуу хошууны Эрдэнэ идэний жүйсийн хажгаардаг компани ерөнхий даамбал Чинхуа.
4: Манай компанид 8 сарын 10-наас гээд ажилласан байна. Одоо нэг ханшуулт, хургын ханшуулт нэг жиндэн 31 өнд хурга байна. Энэс астаншд өмгтэй хургад нэг хургад нь 10-нд хургнаа нөхөр нь өгч байна. Чамд манайга өсөн үйдвэрэн үйдвэрсэн харамхай хайчта манайга өртнэг чагтдгүр чамд манайга өртнэг бүгөөсд байгаа холон өртөн хордож өгч байгаа мөртөн үдсэн харамхай хайчта өөр бас гаднаг энэ чагтдгүрд хордож өгч байна.
0: Авуу хошууны Эрдэн идэний жүйсийн хажгаардаг компани нь Засгийн ордон аж ахуйдал малч хөрхийн холбооч авгуураар аж ахуйдлын эх байлгийн давулгаан бадруулж Электрон эмэгжүүлэгсэн хурганд нөхөр өгөхгүй, цаад хүн нэвтрэх үйлчлэх хангах, ховь тэмдэглэж эдвүүдэс солих зэрэг арга хэмжээ авч малчдад дүгүмжүүлж байна. Ойлгосноор авах хошуу жилд 100 төмөс дээш хурхан жарчулж, жилийн улаан эдэнэ гаралт 7900 тонд хүрч байна.
1: Манай орооны сурвалжлагч барихны мэдээлснээр, Шулуун хөх хөшүүний сангийн талаа балгасны алдтай гача, цуслангийн битүмжилсэн нутгаасан өвс хадаж малчдад ашиг хүртэж байна. Ойрт Шулуун хөх хөшүүний сангийн талаа балгасны алдтай гачааны өвс хадах багийнхан машин төхөөрөмжөн сэлбэн засаж хадлантан гарах бэлтгэл ажиллан шалгалтан хийж эхэллээ. Шулуун хөх хөшүүний сангийн талаа балгасны алдтай гачаа бол балгаснаасаа зүүнш 10 км зайтай байрлаж байгаа цул малчих гачаа болно. 200 бөгөөд 7 малжих өрхийн 475 гишүүнтэй 19 том гарай муу нутаг бэлчээртэй үүнд цуслангийн газар нь 2 том муугийн хадлангийн талбайгаа багтаагаад 8 том 7,000 муу байдгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд ганх сарга малын тоо толгой аривдсан зэрэг олон зүйлийн шалтгаанаас болж цуслангийн газар нь элсрэгжиж малчид цуслан буухын аргагүй болжээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн гачааны хоёр зөвлөлийнхэн малчидтайгаа ярилцжээ. 2025 онд ЭЛСИ засах төрөл зүйлээр цуслангийн газраан 5 жилийн хугацаатай битүмжилхээр тогтож, шар бургас өвсний төрлийн нөхөж тарьсан байна. Энэ тухай Шулуун хөх хөшүүний сангийн талаа балгасны алдтай гачааны намын үрийн шүүжи Сайн Эрдэн ярихтаан.
5: 25 онд манай цуслангийн талыг бүгдийг битүмжилээ. Том 3,000 муу бургас, 5,000 гарын муу нисгэлээр, хүний хүчээр өвс тарьсан. Тэгэл бол Өлсгсөн гадрын нийтэнд нь бүр засах хэлбэр хийгээд барсан. Тэгээд нэгэн намраас эхлээд өвсөн очоо одоо 2000 гаруй болтгорсон шүү дээ. Нэг бол 5000 жи.
1: Хүний хүчээр засан сэргээх ба аянтан сэргээх яв уйлдуулах хэлбэрээр битүмжилсэн нутаг бэлчээрт мал бэлчээрлүүлэхийн эрс хоригэлж, хүнд ноцтой илсрэгсэн газрыг хүний хүч ба машин механикаар ойжуулж, битүмжилсэн тус жилийнхээ намар нь хадлан авч малчиддан хэм дүүнээр хуваан өгчээ. Тус хачааны малчин Гэрэл Баатархийх ам бүл дөрвөл амьдарч 20 дадуу 30-ад шилдэг үлдрийн үхэр 50-ад хонь малжиж байна. Тэдний газар нутг нь баг мөртөө зуслан бууж дийлэхгүй болсноос зундаан бусдаас газар түрээслэн малжиж, өвлийн эхнээс хашаалгын хугацаа дуустал малан хашаална тэжээдгэн. Ийхүү жил бүр наазахтан 40 төмөнжин өвс бордоо бэлтгэх чухалтай байдаг. Нэтнэн гачааны хадланг хуваах үед тэднийх хүний тоогоор төмөнжин хэм дүүнийн өвс хувааж олжээ. Малчин Гэрэл Баатарх.
6: Өнөөдрийн хатлагийн байцаар бол нэднээс жинхэнэ дээрч байна. Нэднэн бол жинхэнэ гантээ. Тэгээд хамгийн түрүү жил хүрээлсэн бол одоо уулын жундаа мал суучсан газар нутгийн тачирцнаас болоод хатлан жихаа. Өнөө жил нэднээс дээрөө. Нэднэн хүнээр бодоод нөх хүнээ 500 жингийн болт өвс 5 болт шүү дээ. Одоо 2500 жинэг хүн. Ачаа гаднаас олж авсан өвс юу бодвол одоо тэр хадад боосныхон сүйтгэлийн өглөө гаднаас олсон өвснээс яа хэмтэх шүү дээ. Ерөөсөн өвсний чанар ус сайн мэний өөрийн нутгийн өвс болох.
1: Алттай гачааны хоёр зөвлөн жил болгон гачааныхан гишүүдийн зохион байгуулан өвс хадах тусгай баг байгуулж, хадлан хадах, боодлох, тээх, тархах зэрэг ажлын нэгдэлтэй явагдуулж, айл өрхийн хүний тоогоор нь хувааж өгч байна. Энэ жилийн өвсний урагчийн байдлаас үзвэл хадлан нь нэтнэн гасаан сайн байж, одоохонд хадланд гарах бэлтгэл ажлаа шалавдан хийж байна. Энэ тухай сайн эрдэн ярихтан.
5: Өвс хадах машин, өргөд боодлох машин, өргөд майдарт нэг үл хадлагын талбай нь зам муу. Хацааны машин ороод зөөрлөйлхгүй. Иймээс тэр хадааны бүр зөө замын хажууд тавина. Тэгэл мэрэв бол 3 өсөг хаваагаад метр цэцлийн талбай бол ер нь 3 хоогдчихсан юм газар мохтлоод 3 бүлэг хүн даатлуулж өгдөг байна гэж хэлэхээр тогтцоод хадаад болсны дараа одоо бүх гişхүүд өвсний хамжаагаар бүх гişхүүд байгаа айлхан тгшэр хавааж өгнө.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Өвөр Монголын шахлахан хүчний бүлүүлэлийн Шилэнгол шахлахан хангай компани тухайн газрын дотоодын хамгаалалт салаам мөчр нийгэм төрхтэй хамтран 3 төрлийн уулсалчлуулах ардад ашиг хүртэв ухуулан тайлбарлах ажлыг өрнүүлв. Ухуулан тайлбарлах ажлагад Шилэнгол шахлахан хангай компанийн намын гишүүнээ Сандрын үйлчлэгэн анги Эрдэн Томилсон салбарын ардын туслах чагдааны төлөөлөгч Ой шугаа нутаг улчрын салаам мөчрийн намын гишүүнээ төлөөлөгч Шинэ айл нийгэм торгийн хоёр зүйлийн гишүүн торчлсон хамгаалалтын ажилтан жич нийгэм торгийн суугаалардын төлөөлөгч оролчиж амар төвшнөр шахлахан хэрэглэх мэхлийн эсэргүүчин урчлан сэрэмжлүүлэх нийгэм торгийн жасал зэрэг гол сэдвийн торон тайлмжийг сонсов. Ойлгосноор 3 төрлийн уулсалчлуулах загварыг Шилэнгол шахлахан хангай компаниас үүсгэн байгуулж бүх 20 төрөлийн дотоодын хамгаалалт амар төвшний жасалтын сэргийлэн гэмдэх тор нийгэм торгийн ардын амьдралын үйлчилгээний тор Шахлахан тор зэрэг 3 төрлийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн шахдаа нийгэм торог аж ахуйлал 3 талаараа хамжилтсан засах шин байршлыг бий болгожээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Манай аймгийн 229 голдлогтой төрөлжил нэгэнтэй 278 төмөн төгөргийн бэл оруулалтыг биелүүлсэн байна.
0: Ойрд жүнжмчэн хошуу адууны хажуусын чанар сайтай хөгжилтийн тусгай сэдвт боловсруулалт ингэрхлэв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
7: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж баха. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарм нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахиж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилийн голын арааж үтэлүүс хорооны Монгол арааж үтэлүүс ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа даа ховсголтын үг Сүхбаатарын аяа. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврагч цохорг гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хас гоёын дуулсан аврах цоохор гэдэг сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утагтай дуугийн үгийн уран бүтээлц ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булга ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцсан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх осоно босоотой сумна цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцсан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: Таван хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч бор хүгийн сурвалжлан бичсэн хаши өхөр малжиж орлогоо нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсхоно.
1: Шинэрний малчин

0: Оси өхөр бол шимтэр өхрөөр эцэг бий болгож, Монгол өхөр шимтэр өхөр шаруулын өхөр, санхы өхрөөр их бий болгон, манай улсын өртөн байжуулсан удамлын чанарт хогтун, үржлийн чанар сайн, махны өхрийн ажилсан хөгжөлт ба, жахлахрын шаардлагад нийцсэн махны өхрийн шинэ үйлдвэр болно. 2021 онд Хуаши өхөр улсын мал тэжээврийн удамлалын гэх хөлийн гишүүдийн зөвлөлийн хан тогтолтын өнгөрөөж, мал тэжээврийн шинэ үйлдвэрийн үнэмлэлийг хүрчээ. Ойрын жил манай аймаг Хуаши өхрийг сонгон байжуулах ба дэлгэрүүлэхээ явуулж, тэргүүнээ мал аж ахуйн хэрэглэгээний мэрэгжлийн ашиглан Хуаши өхрийг үржүүлэн байжуулах талаар илтгэл үрөвтөмж олж, бүх аймгийн Хуаши өхрийн зүргийн бужгаархад батвэг сурыг тавьсан байна. Хуаши өхрийн үлдэр байжуулсан явч, ончлог шинж, будгалбын өртөг, арчлан малжиг үр ашигын тухай улгай хамаарлын орно, тариалан мал аж ахуйн мэрэгжил төөмөлжүүлэг төвийн дэд хэрэглэгч Боожин Шан ярахтан.
1: Хуаши өхөр гэсэн юм яг угын утгын мөн думтын шимнтар өхөр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо махны шимнтар өхрийг бол нутагч хэлсэн ийм санаатай. Энэ өхрийг бол 2021 он улсын тараалан болоод хөдөө зовсох нэ яамны 498 дугаар мөдөгдөл гаргаад бол Хуаши өхрийн жинкнэр манай улсын гэрийн төжөөгөр эмтэнэ шинэ үйлдвэр гэснээр үгжээ. Хуаши өхөр бол одоо тус гэсэн махны өхрийн шинэ үйлдвэр ба. Энэ Хуаши өхрийг боёжуулах нь бол яг их нэгсэн гэх юм бол одоо 70-аад оны үеэр ихсэн 1978 онд манай өвөр Монголын шинжилэг ухааны нийгмилгээс улгийн хэмнэлтийн оронд бол одоо нэг улгийн өхөр гэсэн нэг өхрийн байжуулалт нэг сэдв гаргажээ. Энэ сэдвийг бол манай өвөр Монголын тараалгын их сургуулиас бол одоо өдөм шилгээний ажил хийжээ. 1978 оноос 1993 оноос сунгаж эхэлжээ. Энэ бол одоо яг ихлээд манай ерж хараг бол одоо шинэ үйлдвэрийг торшиж их цаг гэж маань ярьдаг. Ингээд бол одоо эргэн гадар улсаас орсон эргэн шилдэг махны өхөр болоод манай угийн биесэн Монгол өхөртэйгээ ингээд өрлөсчүүлж эргэн торшилж хийжээ. Энэ дотор нь өөх мал мөл одоо манай Монгол өхөр угийн манай биесэн тэр гурван олын өхөр энэ бол өх мал ч та. Сүүлдэн бол одоо мах сүүнэ шимдар өхөр. Энэ бол гол нь Герман болоос одоо Леод орсон өхөр. Сүүлдэн Лимусан өхөр. Шалуулай өхөр. Эргэд Данжоны өхөр. Хор өртэй өхөр. Ингээд бол олон нэрвэн торшилж хийжээ. Хамаг сүүлдэн бол одоо ингээд 93 он болох үед бол одоо сунгасны хамаг хэсэгн боёжүлэх доктортэй улгийн өхнээ хана цусын бүлэнгийн тогтч байна. Шимтар өхөр, гурван голын өхөр, шалуулын өхөр, монгол өхрийн цусаар болсон юм нэг сүрэг амгандан байгуулагч. Энэ доктор бол одоо хавгаад 93 он болох үед одоо догсон энэ сунгах харалтны хана суурин дээр бол одоо 94 оноос 2003 он болт одоо манай сөлхөн бол 2 дугаар шинэ дагарч ин гэсэн үг. Үрийн шилдэгчрийн сүнх, үрийн шинөө сүнх чагт орж энэ бол одоо 9 жил хийж, өнөө бол 10 жил юм хийж гэсэн үг. Энэ дотор нь голом бол одоо умрах амрагт хийвэс одоо махны хэрэглэнэ шимтар ухрийн хүлдүүрийн орлог болоод угийн энэ улгай ухрныга суурын дээр нь өдлөс чөлөөд олон өмнөх харамс хүмжээ. Ингээд 2000 бөгөөд 3000 болох үед бол энэ ухрын сүр, голлог ухрын сүр гинэн тосон болоод махны хэрэглэнэ шимдар ухнаас усна 175 ижилх. Мах сүүнэ шимдар ухнаа цусна 115 ижилх. Дээр нь болоод угийн тэр манай хэрэгжсэн монгол ухр, гурван голын ухр болоод шаалуулын ухрын цусан болоод 103 ижилх болдог ийм нэг сүр болсон байна. Энэ суурин дээр одоо бүх аймгийн нутгийн ухрыг шилдэгчлэх төрийн модлог ихсэн үед эхлэг үед бол одоо манай улгын хэмжээтэй орон болоод манай дундад улсын тараалангийн шинжилэг ухааны хөрөлөнгийн бөөжин бих мал аж ахуй мал өмнөгийн судлах ажил хийнэ. Мантай хоршоод бол одоо Хуаши өхрийг боожулах ийм сэдвийг харагчээ. Тэгвэл дундан манаас одоо өдлөгчлэн докторжуулах ажил эргээд энэ дотор нь бол одоо голлогч сүргэн сумсан боожулах сүргэн сумсан эргээд шилдэг боёсны үрийн мал ам бол одоо үргэлжлэх ийм гурван сүргэн бүр байгуулсан. Яг одоо үеийн үлдэр борч үргийн сорон бол одоо шинжилгээ хааны гачиртын хоршоод угийн тэр боёжулах арга замаар алам тэхэн сэжруулаад одоо Хуаши өхрөө боёжуулах гэсэн одоо тосхэ төдий бол одоо тэхэн байгуулжээ. Ингээд бол одоо 2000 бөгөөд 20 он болох үед

0: 44.5 кг ярина. Энэ бол одоо 90 жинаа гэдэг үг. Эхэнд хулан бол одоо манаас 41.53 кг. Нас гисэн бухны ам бүгийн үндэн бол 936 кг байдаг. Өнөөгийн бол одоо манаас бол 575 кг. Энэ бол одоо яг 1100 жин гэсэн үг. 1100 илүү жин. Энэ махны өхөр боллоо. Махны гаргалт дарна гэх юм бол манаас одоо альшин нэн өмжөө гэж ярьж та. Энэ бол одоо төгсгөл бол 100-62 гэж байна. Махныхан гаргалт юм бол 100-53 гэж юм байталтай. Үндэн бол хуаши өхөр бол манай эмэг дотор бүх бүгдрэм бие нь. Энэ дотор одоо бүр хэн доктор хийвэл одоо манай эмэг дотор бол эрэм бэ. Энэ ягаадгүй бол манай бүх эмэгийн өхрийн шилдэгжүүлэг үед бүр угийн манай монгол өхөр гурван голын өхөр болоод яг өндөр суурн дээр дөрөн бол жанаданы махны шилэг махны өхрийн дээр үрийн оруулж хийсэн юм да. Ийм өсөн бол ярам байна.
1: Шин дэрний малчин.
2: Баруун жимчин хошууны баян хош усмны шүүд гачааны малчин омогшлын малжиж байгаа хуаши өхөр бол аймгийн дэсийн годолгоц сүрх болно. Тэрээр их сургуулийн төгснөө дараа нутгатан бурчиж зургийн бүтчэн шилдэгжүүлэн чөөмолоос өндөр ашиг хүртэг жамар жаманж эхэлжээ. Омогшл анх шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж байснаа 2021 оноос орон нутгатан жогцсон хуаши өхөр баяжуулан малжиж орлого нэмэгдүүлж явна. Омогшл
3: манайх бол 19 оноос эхлээд одоо өхөр малцсан. Ингээд бол яг хуаши өхөр болохоор юм бол би бол 21 оноос эхлээд одоо энэ гар хэлтүүлгээр ингээд одоо өөрийн үйлдэлээр салгаад чи сүүлийн үеэр 23 оноос эхлээд одоо нүүсийн шинэ хуаши өхрийн энэ одоо хяндах толт ингээд шинэ үйлдэлийн өөрийн улс дотроо юм хөө үйлдэлийн талаар хяналт тогтоол хийгээд одоо гэрч тэмдэг өгөөд
4: яг энэ одоо хаан өхрийн малчаас өмнө хаши өхрийн тухай ойлголт юм байна.
3: Төрөл малчаараа одоо ингээд зах дэлгүүрийн одоо их давлгаан гэж хэлэх үү да ерөл жайхан шимтор алагж байгаа л ер нь ингээд одоо зах дэлгүүрийн үн ханшны талаар илэнхүү давуулаг байдалтай байсан. Чи сүүлийн үеэр одоо ингээд манай Шилэн гол аймгийн энэ тал нутгийн бэлчээрийн малаж ухад одоо илүү болохоор юм бол ингээд нэг ингээд сүү махны талаар ингээд малч хараан болж ихэн таарахын шиг ингээд бол илүү шимтэр үхрийн нэг махны давуулаг талж ивэл илүү яваад бол одоо манай улс юмс энэ шимтэр үхрийн махны талын давуулаг талыг илүү илрүүлж одоо энэ нэрийг бол хуаши үхэр гэж ингээд авч миний өөрийн ойлголт ингээд бол одоо миний өөрийн хувьд малжиж үхэр бол илүү манай бэлчээрийн малаж ухаар илүү сайн давхарна илүү одоо махны чанар сүүнэ чинь үл тийм үү гэж хитэн төсвөртэй хад бол өвс урдааны талаар авахар ус илүү аривчтай өвчин бах үрдэг иймэрхүү давуулаг тал бол одоо илэрч ингээд бол одоо өөрийн малчлын энэ дуршлагатай бол надад авч хэлэхэд өөрийн хувьд бол илүү л надад бол Шилэн гол аймгийн малач бэлчээрийн малач илүү давхар нүч энэ үйлдэл
4: таны бол одоо бол бүр цол хаши өмөрөө таны
3: одоо их хэр тэнцэн нь бол нэг л 3.2 байха.
4: 3.2.
3: Тийм. Одоо ерөл жооны жоо болоог. Тэгэл байнгын жилийн жил одоо ингээд шилдэг үлдрээ доороос нь хаши үлдэнх одоо ингээд ахын тоглыг үлдээгээ. Дээрээс нь чигээд хэд хэдээр одоо ингээд салаад тэгэл одоо сүлийн уяар бүгд ингээд хаши үхрийн болж байхаа гэж бодчих.
4: Хаши үхр одоо энэ үлдрийн сайжруулалтаар мөн гар хэлтүүлэх юм.
3: Тийм тийм гар хэлтүүлэх тийм бол гар үлдэр болохоор бол манай малаж хаан давчанаас бол бүр одоо хаши үхрийн тийм энэ ичээлүүр хаа бүгд юм бол одоо ямарч үн төлбөргөөр өгч байгаа.
4: Одоо бас орнодод байгдсан нөтгийн байдлаар хурсаа одоо бас нэг үлдэр болоод явж байгаа гэсэн одоо.
3: Тийм тийм. Ер нь чинь хууч үхр дээрээ ингээд байжуулаа гаргасан болохоор л манай нутг орондоо тохирох чанараар одоо тэр талаар бол нэн илүү амархан ингээд шууд ингээд гадаас ирээл ингээд юусэн биш харин л ингээд орон нутгатаа өөрийн чинь одоо монгол үхрийн чосч байж болно шимтөр үхрийн чосч байл ингээд ингээд аажуу ингээд ичээлүүрээр хийгээд ингээд байж усан болохоор л орон нутгийг тацлахаар бол илүү сайн одоо дихаас тэр махны үлдрийн талаар хашил одоо бэлчээрийн маж ха илүү тохирол да
4: хаши үхрийн голдос үрэг ороход одоо шимтөр битэй бас
3: Адилгүй тал болохоор л жавл хаши өхрийн үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Махны талаар яг махны үлдрийн тэр бухны хаши өрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхэд гурван үеийн одоо чадаг бахархтай их

0: Ер нь дихад одоо байнгын заавал гар хэлтүүл гэж хомол хэлтүүл хийсэн бах хэрэгтэй. Дихад одоо тэжээл бордогоо одоо чин сайн тэжээл сайн дихад одоо пенс харуулч серотон байгуултын талаар л энэ хөл төр.
1: Одоо бол муу ингээд бэлтгэр дангаргаад одоо тэжээл нөх хөл.
0: Тийм тийм манай хөл ерөнхийдөө нэг 7 сарын тэжээл манай тийш юм одоо өөрийн одоо бэлтгэрийн юу бол бах бах хэмжээ баг зинхэр юм бол 7 сарын тэжээл 5 сарын бэлчээр ерөнхийдөө юмрхүү.
1: Одоо бас энэ гаргалтын талаар тоглоом бас ямар хэлбэрээр
0: гаргаалт болохоор юм бол одоо жилдээ юм бол их төлөв бий бол баг 50 орчим л одоо эгээ 50 үрэхгүй тоглолт болсоо чинь ингээд бол 22 оноос эхлээд одоо ингээд л жагтай бүрийн юунаас л юм үн их буурсан. Энэ байдалд орвол одоо жасгийн талаас нь энэ голлогоо сүргдэг бол одоо хэр тэмцэн тоглоо өөрийнх нь тоглоо одоо 3000 жасны хүртээ энэ байдалд орвол одоо энэ голлогоо сүргдэл тойл их ашигтай хаавсан айлын чих ашигтай тэгэхээр үүн ханш болохоор бас эгэл бас гаагүй шиг ингээд бол их төлөв 24 оны ядлахаар бол 20 одоо энэ жил 24 он болохоор үн таарухан байдалд оруулаад нэг хэсэг үрийн малаар явуулсан ингээд одоо үн ханшулж ахлах өөрийн үнээс одоо жахаа өндөр шиг тэгэж орлого зарлага бас яхан үлдэж ийн гэсэн орлогын талаар юм их байдалтай.
1: Үрийн малаар бол ойр хавиха малж хөрхөд.
0: Тийм малж хөрхөд одоо хоёр туул нь хэр тэмцсэн бол одоо бэлтгэл бох туулаар яхад их мал одоо яхан туулахаар бэлтгэл их мал ингээ явж.
2: Шин дэрний малчин
3: Цагт бол шулуунхой чангашны мянгат болгосны авгай цачааны малчин. Эднийхэн 2000 оноос эхлэн үхрийнхэн үүдрийг сайжруулан 2014 онд шимтар үхэр малжихыг голлогоц үргэж сонгогдож байжээ. 2020 оноос цагт махны үхрийн шинэ үүдэр болох хуанши үхэр байжуулан малжиж 2021 онд үхэр нь эл төрлийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч аймгийн дэсийн хуанши үхрийн голлогоц үргэж сонгогдсон байна. Цагт
1: тэн фаши үхэн үлдээм байх гэж хэлж малцсан.
4: Миний энэ анх эхлээд яг тул 9-д 2000 оноос эхлээд одоо үхрийн үлдэр манай гол үйлсгийн ха мал аж ахуйн төвчөөрөө үлдэр сайжруулах наадны тухай эхэлж малцтаа гээд яах юм болов хөт холчлол болж үзүү дээ. Энэ дунд одоо гарах хэд хэмээр хэл сураад одоо эргээд үхэртэй ингээд хөлтөөрнө гадаад юм үрээ хэлэг хийгээд 2000 оноос эхлээд ингэж орчирсан хүр.
1: 2000 оноос үлдэр сайжруулсан.
4: Эхлээд энэ үеийг эхлээд 2014 онд аймгийн одоо шинэ гүн шинтер үхрийн голлогоо сүргэлсэн. Эргээд одоо энэ 2021 онд одоо дахиж аймгийн одоо хуанши үхрийн голлогоо төрөхөд боллоотой.
1: Шинтер үхрийн одоо голлогоо сүргэж шинтер үхрээс нэлээд малцсан байна. Ягт тавсан гэдэг бас үлдэрийн формалжийг үзсэн.
4: Одоо анч нь одоо бас нэг шим дээрээс бас нэг дэшин давшингүй шилдэг болж үлдэр шилдэг бол эрэгч нарчнаас хамаг наачхад одоо нэг цагтлгуур дээр нэг махсахын талаар хулдахад бол өнгийн хөрөй бодвол үн ханшийн тал дээр их жирөөт. Эргээд дихад авч мадны ярих нь бол газар нутг байгаа. Нэг хүнээ сая найхан муухай жир дээр амьдарч байна. Анхнаас чинь энэ яа л нэг үлдрий голж голж затхаад чөөн тооноос өндөр үр асах ахны цаар хямд чинь болсноос
1: энэ нэг голдох сүрэг орнод бас тэн хоолоо
4: эти нөхчил байна. Тэр чинь заавал одоо бас нэг гар хөлтлөг хийсэн тэм тэмдэгл эргээд дээрээс бас үхрийн үлдрий 3 дугаар үеэс дэшэн байсан тэм тэмдэгл байх хэвээр.
1: Таны бодлоо энэ маш их үүрэгт мөн уулын малчсан шимтэр үхээр энэ дээр одоо үлдэр сайжруулах маш их үүрэг.
4: Тийм, миний одоо уулын удаан жилийн одоо хийсэн нэг хөлдөөрийн юугаар ингээд хайж ярьсан нэг биел шилдэг ахын тугнаар очроод энэ кэсэнд дахиж эргээд өөр төрлийн хөлтлөг хийгээд за ингээд алхам алхамаар яг болноох нэг болдох гэдэг чинь энэ чинь бас 10 хэдэн жил баг миний чинь баг 20 жилийн чармайлах өнөөдрийн сая хаши хүрээ хэрэг хэрэгтэй хурж байна.
1: 14 онд бол одоо шимтэр бүхний голдох хэрэг болсон гэдэг бол бүхний өвдрийн талаар нь нэлээд сайн болсон байна.
4: Тийм тийм. Шимтэр бүхэн бол бүр 3 дугаар үе болж ирсэн.
1: Тэгэхээр одоо хаши хүрээ нэг байж болсон тул сайн сайн.
4: Сайн сайн. Тийм.
1: Энэ дээр нь бол маш их хөрөнгө ажилт там уу болдгоо нэг хэлтүүлэг гарах хэлтүүлэг байна.
4: Бүр гарах хэлтлэг шөө манаас одоо бүр гарах хэлтлэг хөлдөөр тэрэгтэл.
1: Одоо бол яг энэ маш их хөрөнгө малжаад байгаа юм.
4: 21 онд одоо манаас яг машинд орсон шүү дээ.
1: Маш их хөрөнгө сэний бүлтрээд яг уул юм алдсан гэдэг хэлтүүлэг батлах хичээлэг юм уу нэний талаараа байна юм шиг.
4: Мөн адилхан уул ягтаа. Одоо голынжийн артлаг малгын тал дээр одоо улам нэг алхах нь чангадах шүү дээ. Одоо яг чигэд нэг чи хөнгөн хотмаар орсохгүй. Одоо учир нь яа чи Украинд артлагаа чангалтвал тэр бидэнд өгөх юм нь ч андан болно. Чи Украинд чи хөнгөн шиг хандвал бидэнд өгөх тулж хөнгөн болдоо тийм. Илүү
1: хөнгөн хэрчүүлж өгөх юм. Ер нь анаа. Би үлдэрний сайд руу даа.
4: Я
2: шин нэрний малчин
3: Ховчор хошны баян тал болгосны ханин уул гачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хаши үхрийн үлдэр байжуулах өрх аймгийн дэсийн хаши үхрийн жишээ үүжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн хөвт ууланд махны үхрийн гэрүүлийн малчлын тал байгуулж баримжаатсан сур бүтээн байгуулалт одоогчлсан машин төхөөрөмж ийж бүрдүүлж одоо 2 жуй гараа шилдэг үлдрийн хаши үхэр малжиж байна. Сайн ховт.
5: Манай хул одоо 14 онд бол шимэндэр хүрээний голдоос үрд орсон. 22 онд бол одоо хаши үхрийн үрдэн байдуулах талбай. Чуул одоо 23 онд бол одоо хаши үхрийн жишээ үзүүлэх талбай. Чуул одоо 24 онд бол одоо орны төсийн одоо алшин үхэр байжуулах талбайг нэр өгсөн. Манайх бол одоо 2003 оноос эхэлж бол одоо гар хэлтэй хийсэн. Тэгээд одоо манайх бол одоо жил дараалал гар хэлтэй хийсэн данс ахмал зүгэл одоо удамчны данс ахмал бүгдийн сайхан одоо алтар гэдэг хадгасаар ирсэн хийх энэ зоримтлал бэрсаа баримтлалсан одоо болоход бол 20 жилийн нүрэ өгч байна одоо. Хаши өхрөл одоо манай бас юмс махны өвлдрийн шинэ өвлдрийн махны өвлдрийн өхөр шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо өвлдрийн талаар ирсэнт шилддэг тэгвэл махны талаар ирсэнт одоо махжуух талаар ч гэж сайн өндөр. Манай бол одоо тугул бол эрт тугул бол одоо 2 том 6000 хамаг өндөр дээ 2 том 6000 төрж байгаа. Хаши өхрөл манай энэ орон нутгатаа манай орон нутгатаа бойдсон юм өвлдөр болгонгод нь одоо жохжох тал ингээ арчлах талаар бүр давуулах өөр одоо гадгадын эгүүлдрийг атх юм бол давуулах бас манай Монгол өхөртөө бас ойлж отно малчих талаар чуруу их чигэд одоо нэг үл өсөдийн хэлж байгаа эгүүлдрийн өхөр бас энэ төр одоо арчлахад хүчээр хүчээр мэтэр ингээд ярьж шít гэвч манай хаши өхөр бол манай өөрийн байжуулсан өхөр болонгод энэ тал дээр бол одоо асуудал байхгүй. Одоо бол манай 200 илүү өхөр малж байна. Одоо хаши өхөр. Хоёртой мөн л одоо нэгэн улам өргөжүүлж хөгжүүлэл гэдэл бодж явж байна.
3: Шулуунхой хошны нарт сумны говстай гачааны малчин Чилмгийнхэн 90-р оноос эхлэн өхөрдөн гар хэлтүлэх хийж өхрийнхэн өвдрийг сайжруулж ирсэн бөгөөд хошууныхан шимтэр өхөр малжиг гололгоц үргээр сонгогдож байжээ. 2022 онд эдний өхөр нь хаши өхрийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч хаши өхөр малжиг тусгай өрхөр сонгогдсон байна. Чилмэг.
6: Манай хулаад 2022 онд хаши өхрийн үлдэг байжуулах сүргэд л орсон. Өмнө нь одоо голдох сүргэд байсан та. Тэгээд яг тийм нэрийн сайн ойлгожсэнгүй бас. Яг өөрөө хэлээд одоо энэ сүргэд ороод ирээд өөрийн нэрэн дээр таслуусаад иштийн дараас яг л ойлгосон.
7: Өмнө нь бол одоо ямар өхөр мэдчихсэн.
6: Шимэнтер манай бол гушааныхаа одоо голдох сүргэд байсан.
7: Одоо шимэнтер өхрийг мальчаад сэтгэвч дээ.
6: Шимэнтер өхрийг одоо манай аппл мэн гэсэн ч юу. Ер нь

0: 98 оноос эхлээд гар хөдлөлийг хийгээд тэгээд нэг юм бол 2014 оноос эхлээд ингээд малцсан. Миний одоо өөрөө бол одоо хийшин. Цахилгийн ажилтэг ан 430 нөхнө. Тэгэлгэр тем билүү 3 өнөө гэжтэй. Мен карэмо. Эргээд л одоо өөрөө дахиад та гадагшаа нутаг төрөөсөлч ш та. Эргээд 11 сараас эхлээд одоо бүр хөртийн толтой тэгэхээр ингээд бүр бүгдийн одоо тэнцэр гүрдэ ингээд тэжээж чинь 20 тэжээж чинь.
1: Үгүй ээ. Гасаар харахгүй болгоч та.
0: Гасаар харахгүй болгоч. Жигтэй одоо өвс бордог бол нилээд бэлднэ. Одоо өвсний талаар 100 гарэд дүн. Чөл бордооны талаар мөн 40-50 дүн орчим. Тэгээд одоо ногоон даршин тэр бол одоо мөн 100 гарэ 20 орчим дүн. Тиймэрхүү үйлдэлтэй. Сүйр бүтэн байгуулалтын талаар 2 жуу бэлтгэлийн хэлтэй ингээд одоо өвсний пон тэгвэл эргээд дураагийн пон 2 байна. Тэгээд жидрай пон 2 байна. Эргээд ингээд туул хэрж байгаа юм хөө пон бас нэг байна. Тэгвэл дотор эргээд бортаны пон гэд бас нэг байна. Тэсэр өнөөсөн гадагш одоо нэг жопан жопан эргээд төсөө нэг чанчуу байна. Ийм 2 байна. Ногоон даштардаг жир 2 байна.
1: Таны бол голдуу эртийн тул тусдаг гэсэн.
0: Тийм. 11 сараас 12 сар.
1: Энэ бол бүр гар хэлтүүлэг гэж байна уу?
0: Бүр гар хэлтүүлэг гэж.
1: Гар хэлтүүлэг өөрөө юу?
0: Өөрөө хийж.
1: Тоглоом бодлолтой одоо хэдэн сарын үеэр зарж байна?
0: Тоглоом бол одоо эртийн тул одоо бол 7 сараас 8 сар 9 сар ингээд 10 сарын хооронд үл ингээд зарцгана. Тэгвэл өн дотор нэг бүлэг нь одоо бухан явдаг. Одоо тоглоулсан сайнуд нь. Тэгвэл нэг бүлэг нь одоо ихэнх тоглоулууд нь үлдсээр одоо бол малжих хайлт хүрэнд алгаад сайнуудын эргээд нэг үлдсэн бүлэг нь одоо маймачна. Тэгвэл тоглоом ихний үлдсэн мөн үйлдэх.
1: Энэ төрөсөө үри малаар авч байгаа нэг тав идэлж байна уу эсвэл?
0: Энэ 2 жилээр бол бас аваа нэлээд идэлж байна. Нэг гутаа тоглолтын 10 юм шиг юм. Тиймэрхүү.
1: Тэгээ энэ авчир айлууд л хаанах вэ? Айлууд авч.
0: Энэ дотор нь бол одоо өөрийн гүшүүний хаан тэгвэл гадна гүшүүний байна. Сонод юм уу? Ужинч юм уу? Тэгвэл аваг юм уу? Тэгээд үшин гүшүүний хаан бүр байна. Үнчнэс манай улс одоо өөрөө жоох шаргасан нэр тэмдэгч гэрэм бас яг худалдааны юм дээр авчирвал бас сайн го бод чинь. Төсөөлөд олон одоо гадагшаа жарахад шүү дээ. Тэгвэл одоо нэг юм одоо манай орондоо тохирно шүү дээ малчхад юм уу? Эсвэл ачаас нэхлээд одоо мах юугаас нэхлээд бүр тохирно.
2: Шинэ дэрний малчин. Орон жил манай аймаг махны өхрийн үйлдвэрийн шилдэгжүүлэх инженеринг дээшлүүлж, гар хэлтүүлэх хийх хөврийн шилжүүлэх зэрэг үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийн хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр дамжуулан шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийн норм ба тэжээнг үржүүлэх үр ашгийг дээшлүүлж, махны өхрийн ажвилсан ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчний чангаруулан махны өхрийн ажвилсан чанар сатыг хөгжүүлтийг ахиулж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сая та бүхэнд хоосын өхөр малжиж орлого нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энгийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

За сайн байцгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж алгаж байна. За өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч хаснаа. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна. Аялал нэвтрүүлгийн жочинтой өглөө тусгай дугаар тавхан төгөж алгаж байна. Тавхнаа нэвтрүүлэгтээ орж байна. За мөн шилэн гол хамжи хотлоорынха видео дугаар дээр холбогдоод орж иржээ. Та бүхэнд өнөөдрийн үлжит сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаад олонтойгоо хуваалцаад чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За мөн эрхи дармын тоох өсөж байгаа тавхандаа маш их баярлалаа. Манайхан бас орж ирээд үйдээ дугаар дээр би хаанаас үжиж байна гэж байшлаа илгээж болно шүү. За мөн сэтгэгдэл хэсэгт өөрийнхөө бодол үжил бодлоо бас бичиж болно. Манай нэвтрүүлэгтэйгэн бас байн гарч олоотой байгаарэ гэж найдаж байна. За өглөөний мэндээ мэнд устай гарч ирж байгаа тавхандаа баярлсан шүү. За ингээд жочинтой өглөө тусгай дугаартай та бүхэн тавтай сайхан сатараа.

0: ингээд одоогийн сайхан тав хүндөө сонсгож байгаа Жижүү хотог дэх энэ дуух дуучин Сэрэн Арааш дуучин Навчмаа ослон дуулсан байна. За ингээд яг энэ дуух дуулсан дуучин маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн. Тав хүнтэйгөө сайхан уулжиж жоохдод суухаар одоо яг ирчхэд байна гэд дуучин Сэрэн Арааш баярлалаа хөтэй. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан жоо.
0: Сайхан. За өнөөдрийн сайхан мэнд өргөе.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд баахан ажил жохом өнөө нэг аварсан баахан ажлынхын дундуур манай нөтрүүлэгт ороочэ гэж урлаг өгсөөр байж баргал алавдаж хуу аваад ирлээ. За цаг зав гаргасан баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа гэд манай нөтрүүлгээр түрүүхэд оног бид нар одоо шинжил дуулсан дуу уран бүтээл шинэ уран бүтээлүүдээ сонсгож исэн. За бас манай дуу таах тоглоом гэд энэ дээр одоо ардын дуунуудаас их гол дуулсан. Тэгсэн манайхан бас Жижүү хотог дэх дуу маш гоё дуу байна гэж хүлэн сонсч исэн. За тэгээ дуучин Сэрэн Арааш Навчмаанхан дуулсан Жижүү хотог дэх сайхан ардын дуугаар өнөөдрийн нөтрүүлгийн эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөө Улсын 2 дугаар төсийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Хөөж сарх шуугаар нутгтай Шилэн хотын Улаан мөчрийн дуучин Сэрэн Арааш хөрөлчин ирээд байна гэж тав хүн манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсаарай. Бидэнтэй хамтагаарай. За мөн манай нөтрүүлэг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн тав хүн манай ярилцлага жоогд бас хамтагаарай гэж тав хүнийг орж байна. За одоо таавал одоо Сэрэн Арааш гэдэг нэрийнхээ дээр дуучин гэдэг сайхан тодтолтой явж байгаа хүн. Тэгээд дуучин гэдэг ер нь таны уулын мөрөөдөл байсан уу?
1: Дуучин гэдэг багасаа мөрөөдөл байсан.
0: Зүгээр дээ.
1: Багасаа
0: яг хэ дуу наймаа чот гарчихсан байгаа. Баг баг сонсох санаатай байна уу? Багийн мөрөөдөл дуучин уу?
1: Багийн мөрөөдөл тэгэх яг багтаан сайн ойлгохгүй байсан да. Тэгэл 10 хүрээд ер нь 78 тагаас эхлээд л одоо энэ дуучин болгсон. Тэгэхэд тийм нэг бодлоорсон.
0: Юу нөлөөлсөн бэ? Ямар жийл нөлөөлсөн?
1: Тэр үед одоо миний нагч намайг их нөлөөлсөн. Миний бүдүүн нагч. Тэр үед үлгэр холбоос ярьдаг. Тэгээд чин бүдүүн өндөр мөрөнад, хүр мөрөнад манад ирээд юу яана үлгэр ярьж өгнө.
0: За
1: тэгээд хуурааны үүрээ ирчин мартахан тэгээд хуурааа үрж ирчгээд манайхны 8-9 айл нэг готондоо тэгээд бүгдд хүмүүс манайд орой чугалцгаал тэгээд хань нэг гэрчэн сууж багтгүй ингээл хань нэг чин дээ уургаал суучгаал нахчид энэ төр тэгээд холгоо байлаа манайхны ч одоо тэр би төлөвс байсангүй тэгээд нахчийн үлгэр ярихыг сонсоод готоорон чуулаал бүр 10-д хараад гомцгаал чуулаал суугаа сонсдг юм аа. Тэгэл тэр үеэс эхлээл. Энэ урлаг гэсэн юмд их багтай болсон. Энэ ямар гоё юм гэл. Яагаад одоо миний нах чи яагаад ийм гоё ярьдгийг тэр үе тэр үеэс эхлээл тийм бодлоорсон.
0: Тийм. Бид нэрийг баг байх та яг нэг суман дээр нэг кино тавихаар ирдгээд хүмүүс
1: тийм
0: ээ. Сүүл шигээд тэр кино тавихаар ингээд хүмүүс бүгд ингээд хүмүүс одоо хол ойрын хүмүүс ингээд морин тэрэгтэй. Одоо ямар унаа байвал тэргүүрээ
1: тийм тийм морьтой.
0: Морьтой гэдэг ирдэг. Тэр шиг л болдог байх шүү.
1: Тийм тийм. Тэр шиг бол тэр үечэд кино гаргаал манай тэр хоньны ороод бүтэн гүшиг өлөгч гэсэн.

0: Тэгэл үтжсэн хермэн дэр бүтэн гүшгийн бол өчгөл тэгээд кинод яваад үтдэг байсан.
1: Тэгэхэд баг тэр шиг тийм сонихон. Тэр хүн хуура өөрөө дэрэсэ гэж та бас танай хотынхан танай хотны хүмүүс их хүсдэг хүлээдэг байсан.
0: Их харнаа. Одоо эм аван тас ахта ахчааж ирнүүл гэхэл.
1: Чигээр
0: одоо тэр үе зэрэг тэр барал киноноос ял өмн ч юм уу. Киноос тэр үе тавьжсэн юм уу? Тайван тавьжсэн байх. Тэгэл ахчис их дурсна. Ачаа ирнүүл гэдэг.
1: Ямар гоё.
0: Тэгэл одоо чил дөнгөд нь хийрнэ. Ирсэл хүмүүс ч бүр чуглаад гэдэг холбоогийн сүлгэр холбоогийн сонсоод тэр үеэс эхлээд анаа дуу урлагс юм сая одоо мэдэж чинь гэсэн. Одоо энэ ямар гоё гэдэг юм. Одоо дуу гэдэг нь мэдчих юу гэдэг нь бас мэдэхгүй байх хэрэгтэй. Энэ ямар гоё гэдэг юм даа их бахархаж.
1: Урлаг гэж ямар гоё юм, ямар ичтэй юм гэх тийм үү? Ийм олон хүмүүсийг бас алмаар бол жамын ангилгаж чадчихна гэдэг. Бас урлагийн тэр ич шид гэдэг бас тэндэн байж шүү, тийм үү? Тийм олон хүмүүс тэрэнд татгатаад очиж ийн.
0: Өөр ирээл мэ хайч бас бахахгүй тэгэл ахмадууд нь ханьин дэгүү сууж ийн доогуур саналаа яг гэдэг. Доогуур сууж хэн гажиг доогуур тэгэл суугаад. Хөөхч өгч юмс од юм доо дуугаар ярьна. Эн гадаа гэрчихсэн.
1: Тэгэл балчраа ухаанаас тэр сайхан дурсамж үлдсэн болохоор тэгэхэр бас ингээд урлагийн хүн болгсон. Ямар ч байсан урлаг гэдэг зүйл бол сайхан байна гэсэн тийм бодол өөрөө ирэхгүй л орж ирсэн байх шүү.
0: Тийм тийм. Тэгэл их нөлөөлөгцөн. Одоо жоохон тэр үед одоо нэг чинь яг дуу гэжсэн мэтгүй жоохон ямар сайхан дуу болдог гэдгийг лгээд боддог тэгэл нахчаал одоо үлгэр холбоо гэд сайхан ярьдах. Морин ерөөл морин чол сайхан дуудна. Минах тэмэр авьяст зурхчин. Тэгэд манай хоо нарийн одоо түрүүн мөр таамаг суулгач ирсэн мөр чалын бүр дууддаг байсан юм дэр үед. Одоо тэр үед шингэлт мөнгөлд сүдэрч явгаад.
1: Дорч
0: хоёг гэдэг.
1: Дорч хоёг.
0: Дорч хоёг. Антарч шиг ачаа камери. Дорч хоёг гэдэг.
1: За, тийм мондо хүн байсан.
0: Сайхан жураач. Ивтэй, эрдэмтэй хүн байсан даа гэх юм.
1: Тухайн үед хэрвээ шингээдэх одоо бас
0: одоо
1: ийм сайхан
0: дүнд хөрөмжтэй байсан юм бол одоо
1: олон сайхан
0: олон сайхан жилийг үлдээж авах байсан одоо тэгээд.
1: Боломжтой байсан байх. Хүүхэд одоо хүүхэд байхаас хэдий аль үеэс эхлээд одоо дуулдаг болов уу?
0: Би нэг
1: сар дуулж эхэлсэн үү?
0: 10 таа одоо сургуульд ороод нэг 3 гэдрээс эхлээл дуулсан. Тэгээд дуулаад.
1: Тэр үед л одоо багшийн заасан.
0: Таны багшийн заасан
1: дуулна.
0: Тэгээд тэр үеэс эхлээд бас 5 өрхи үед 90 он ч тийм ороод 4-5 болчихжээ. Тэр үед юу гээд болтох гэсэн. Миний одоо нахчин битсэн дуу гээх. Уулс навин гэсэн дуу. Тэр одоо уян билүү багш дуулаад арт дум дур гэсэн. Тэгээд дарааж угаар ярин дуулгад байсан. Тэр үед одоо уян билүү багш яаж одоо хэн дуулаа гэдэг нь хөөхт болох лээсээ ухааны нь алахгүй. Юу гэсэн сайхан дуу гоё дуу гээл сураал. Тэр үед сургуулийн уралдаан муралдаанд балаалчаад дуулна. Манай ахус дуулан сайхан дуул. Тэгээд манай тэр
1: аавын
0: балаалчаад бол
1: нахчин уран бүтээл юм уу?
0: Тий. Манай нахчин уран бүтээл. Нахчин бичсэн та. Тэгэл хоёулаа уралдаан тиран дан балаалчаад дуул. Чивээ дуул. Хоёул дээр дараа ингэчгээд.
1: Тэгвэл та ер нь тэр үеэс л эхлээл энэ дуунаас ахуулаад оюун билэг багштай бол яахын аргагүй чаагуураа барилдлагатай болцсон байх шүү.
0: Тийм, тэр үеэс эхлээд мэдэрсэн. Тэгээд хожим нэгэд ариун арааж болгон дээр багшин ган дуу олон олцсонстой. Дараа нь одоо бас юу касат цэдэ.
1: Тийм.
0: Касатын тийм чуглуулаад касатын авцсонсод ариун суртаг байсан. Тэгээд харин багштай хавд тавлантай тэгээд багштай жоом. Хожим нэг багшаа барьж оцсон. Багшаа барьж оцсон. Жоом юм хавд тавлантай.
1: хэцүү болоод одоо жоохон там бол за ийм нэг дуучин байдгаа л гэдгийг мэдээд дуугийн бахархаас сонсчихсан магадгүй арааж уугаар тэр үед ч одоо олон газраас сонсох боломж байхгүй касатын чаг үе гэдэг чинь бас нилээд хойшоо болцсон чаг үе шүү тийм ээ нилээд одоо сайхан дуу урлаг гэдэг зүйлүүд одоо бас нилээд түгээд ороод ирж байгаа гадна дотноос тийм ээ олон жилүүдийн хүмүүс чинь а ийм урлаг байдаг байна ийм хөв намтай дуу байдаг байна гэдгийг нилээд ойлгоцсон болсон чаг үед бол касат гарсан тэгэхээр хүүхэд ахуй насанд мэдээж та арааж он дээрээ сонсоод аа миний нах чинь дуудуулж байна энэ дуу чинь ямар гоё дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн байж магадгүй хэчээ энэ хүнийг багшаан болох гэсэн энэ хүнд би шавлахсан гэсэн бодол орж ирсэн үү
0: тэр одоо миний суулт одоо 98 тая 2000 оны одоо ихэн сүүлд эхнэр л гэж болно. 98-9 оноос эхлээд дотроо их боддоос энэ оноор маш их бахархадах. Аа. Багаасаа ингээд энэ үний дуугийг их бахраа сонсдог болохоор. Тэгээд тийм бодол орж энэ оноос л дуус орсон блаа л гэж бат дотроо их боддог. Гэхдээ одоо энэ хүн хаа байх хүний одоо тэрний тухайд бүр ямар ч ойлголт байхгүй.
1: Тийм.
0: Энэ үний одоо багшаалаа бариад атсан. Багшаалаа энэ унаас нь дуус орсон балаа гэж.
1: Дотром хараачлаас намайг
0: хүлээж авсан. Хүлээж авсан. Гүйж л өгсөн бас энэ үний хаанаас ирж болдгоо лээ гэж явна.
1: Хүмүүс уулын боддог гэсэн чинь нөгөө нэвтрүүлэгч дуучин мотныг телевиз дотор амьдрдаг гэж хүүхэд
0: ахнаас нь да тийм үү? Багшаа үлдээж яддаг гэсэн. Уян бэлэгтээ арааж өг аваа ярьж байсан. Уудын жахлаа гэсэн. Наст нь өрхөө.
1: Уян бэлэгтээ арааж өг.
0: Хасан жахлаа гэдэг багштай ярьдаг гэсэн.
1: Яг л тэгэж боддог чав уу байсан юм чи аргагүй шүү дээ тийм
0: үү? Аргагүй тэр үед одоо энэ хүн одоо дуугийн бол ингээд арааж угаасан сүлд одоо касаад сонслоо. Тэгэд бүр одоо дотор шингэцсэн бүр. Одоо яаж энэ үнтэй уулздээ одоо энэ хүн хаа байдаг хүн чинь бүр энд байхгүй одоо нууны одоо хаанаас яаж олдох ч авдаг чинь.
1: Том тэр хол тэнгэр тэнгэр олжээ
0: тийм л бодгодтоо. Одоо чи сүүл бас одоо чинь гар утас гэсэн юм гарч ирээд арайд хүн боллоо гэж хэлэх та.
1: Тийм.
0: Хол арийн чима дуултгаар бас хамт нь сургалахад тусдаг хүн боллоо гэж хэлэв. Гэхдээ би багштай танилцсан үед л бас л гар утсахгүй байсан та. Багшаа яаж
1: шагуус хоцроод байсан. Яасан уу гэж.
0: Яаж чинь хоцроод байсан уу?
1: Чи тэр үлгэрийн мууц сонсъё. Ингээ. Энэ уул усны уян гэж одоо энэ дуу болохоор энэ дууран бүтээл болохоор танай нахчийн сайхан дууран бүтээл ард олныхон сэтгэл зүрхэнд бүр хаданшиж ардын дуушиг ингээ сайхан үлдсэн дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуугийг одоо дуучин оюун бэлэггүй торгон хоолой дуучин оюун бэлэггүй сайхан амьлуулж ард олонтой хүргэж байсан сайхан дуу. За та бас энэ дуугийг дуулсан. За та хоёулаа багш шавийн барилдлагатай та бол дуучин оюун бэлэггүйгийн гарын шав. За ийм сайхан хоб барилдлагыг бас холбож өгсөн гэж хэлэх үүтэй. Энэ сайхан богинтай уран бүтээлийг хамтдаа сонсгоё. Яг таны дуулсан уул усны уян гэдэг энэ дуу хамтдаа сонсгоё.

0: Чаа ингээд таны тоо суул усны уян гэдэг энэ сайхан дооронд бүтээлийг сонслогын бас маш их одоо утаг агуулгатай дээр нь олон сайхан турсамж тайсан уран бүтээл байж л таараа тийм ээ.
1: Тийм.
0: За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа ухтаж байна гэд шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн 60-та өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. За манай нөтрүүлгийн өрөөнд өнөөдөр улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч шилэн гол аймгийн хөвөөд шархаж уугар нутгтай шилэн хотын улаан чирхийн дуучин ша бас торгон хоолойд дуучин оюун бэлггүйгийн гарын шав дуучин сэрэн араач манай нөтрүүлийн өрөөнд хурц ирээд сайхан ярилцлага өгч байна. За бид нар одоо өнгөрснийхээ сайхан дурсамжтай зүйлүүдээсээ бас дурсан ярьж байна. Тавхан үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай. За бас сонсогч та бүхэн видео дугаараа чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаадаг өрөө гэж найдаж байна. Эрхий дарамдарж өгж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Олонтойгоо хуваалцаж түгээж өгсөн та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Үргэлжлэн манай ярилцлагыг хүлэн сонсоорой. За уул усны уян гэн дуугаар дамжуулаад одоо сайхан багштайгаан барилдлагатай болсон. За гар утас хугун ч одоо багшаа яаж ирж олсон?
1: Араа зугаар.
0: Хаа юу хийгээ сууж ич.
1: Араа зугаар л ирж олсон шүү.
0: Араа зугаар ирж олсон уу? За.
1: Яг намар оно хатлан дараач хатлан ирч өөр юу ч сонсохгүй. Орой ажаан буугаад арж ирсараад араа зугаан сонсоод төрөх гэвтэн. Тэгээд энэ орой араа зугаан сонсчихсан гэнтэй уян бэлэг шав авалцсан айлгаад 60 тавьж байна.
0: Оо ямар гоё.
1: Тэгээд одоо юу гэсэн чадахгүй ч гэсэн юу гэсэн тамдаглаад авчихыг утсан дугаарын. Тэгээд тамдаглаа авцсан сайлж утсааны ярьчихсан. Тэгээд сайлж утсан тамдаглаад авчихсан байсан. Тэгээд хатлангаас бууха хайрч ирчихээ. Тэгээд байжсэн чинь манай нэг улаан чад явна гэж чинь. Тэгэхээр нараа ч ондор улаан чинь хаа сурах гэсэн гээ ярьж исэн болохоор надад тагуулаа эхлэгч юм.
0: За ямар сайн.
1: Тэгээд төвлөгөн гоё. Би бас гэтгэнэ юу юм багстрах гэсэн бодчихлаа. Явээ л гэсэн тэгээд.
0: Тэгээд цаг явсан.
1: Тэгээд цагаараа цаг явсан. Тэгээд хамтдаа чад багстрах чад. Юу яалаа. Багстраа улаан чад манай хамт сурах чад. Тэгээд хамт сурах чараа уул дараа уцаад багш ярьж бол дийл нөх асуулаа. Тэгсэн чинь нөгөө харилцаг утсан байвал олчихноо. За хаан чан таардаг гэе одоо. Яг ерсэр харилцаг утсан дээр байхгүй болт. Харилцаг утсан байна гэсэн. Тэгвэл олчихно шүү дээ. Хүрээр хүрээр гэж. Тэгээд очиод яваалан чад очих багш утсан авсан. Багш энэ дууг чинь сорногоос сурчихна байл гэж бодсон дэр. Ирээд дуулд үтжээ болё л гэж. Тэгээд багш нараа бүрээдсэн хаахаа гажир айлж өгөөд. Тэгээд багш нараа чад. Би дуулаад тэгээд багш хэлж байна. Хоолойноо чинь нөхчил бол болох юм байна. За чигт сурыг боддоол бодчих бол сурч болно л гэтэл. Сурах нөхчил бол чамд байна л гэтэл. Тэгээд багшаасаа даа эхлээд гэсэн би сурья багш. Тэгээ багшаасаа эхлээд сурсан.
0: Тэгээ бол сурчдаг гэдэг мөн үү? Чаас сурна гэжээ сурандаа гэж бодоод л очив. Тэр үед одоо бас тийм мондго дуучинтай уулж исэн, зөвхөн арааж угаар сонсч исэн үнтэйг нүүр уулжаад бас ээж сандарч исэн байх
1: та. Ээ одоо юу одоо юу ярьдаг чинь ороо ярахад ярахтаа өртөр сандраад аа. Тэгээд багш тараа очоод цаана туулчих юм ордод болох юм лээ. Тэгэл дуулуулаад яраа нутгийн шарж мэд болсон шиг бодож байна. Тэр үед багш тараа очоод.
0: Яа. Өөдөөс нуурын
1: дээр байна.
0: Бас тийм ч ямар юм биш байсан.
1: Юу ч үтгүй байчаар. Айхаа ч үгүй.
0: Багш тараа анхаачаа багшихаа дууг дуулна гэдэг чинь бас мундаг жаргахтай шүү.
1: Тэгэл багшид ата халынэт нөхчил байна аа сур их сар сурж болно аа гэтэл
0: тэгээд шавн болсон уу
1: тэгээд шавн болсон тэгээд би чин тэр очноороо шууд шавлаа суудсан багш тэр шууд гэтэл орё гэдэг тэр очноороо амраа хэдэн сар хэдэн сар багш тэгээд өвлийн амралт гээд амралт хөхтөт тэгээд 2 сар илүү сараг өвлийн амралт болцсон тэгээд бача хайрч ирсэн тэгээд тэрчхэрэн сураад яам манай багш ямар гоё шүү дүүгийн шууд яг нэг тэгээд ямар ч юу байхгүй надад хэлж байна жаа. Жостэй л өгтүүлээ гадна бодолсоо. За. За тэгээд доос мөнгөсөн хөрлцөөд чихэн татуу татуу байж бол энэ хүүхдүүд байрт сууж ин нэг хүүхдийн тав анчаас. Тэгэхээр байрт нь суух хүүхдүүдтэй тэг өөрөө дан хоол цайгаа иж байгаа хийгээд иж очих нь энэ байртаа суусан болно. Тэгэл багш надад энэ тэр үед чинь сая багшийн сургуулийн сэтгэлэгт нэг сарын сая 300 жоос болоо.
0: Оо.
1: Одоо орол зүгээр л орж ирэх шүү бараа. Тэгээд байрын сэтгэл нь сая 50 төгрөг.
0: Аа.
1: Одоо тэр үед чинь бараа л одооны хараатал бараа өрхий бараа зүгээр шиг бол ямалчдын хөвгтэйгээд бараа л тийм үү. Тэр төрөм өмнөх төр одоо тийм ч арчулж явахгүй шүү дээ. Тэр бараг авж явахгүй. Эргээд сарын 300-аас одоо бидний одоо сургуулийн сэтгэл шүү дээ. Тэнд чинь одоо манай уугс дур хангачаалын орчхон сааш бас ноот жаа. Тэр үед чинь би ч бас нэг тав хуцтай ноотын тоо нотор буулгачихтай бас уус сорсон шүү дээ. Саахсасан билэн чагнагч жаа сорсон. Та яг нэг урлагийн сургаал мургаал яасан го шууд хөдөөнөөс очсон болохоор багш нараас хэлээ юу яана шаардна бидний их шаарддах сагш их харуулгатай шаардаж чадах нот зурхгүй яад очсон болох юм очом яад дот болох юм тэгээ бидний их шаардаж чадах гэсэн
0: ямар сайхан баса их ажтай
1: их ажтай
0: тэр чаг үеийн багшаа ингэж жирж очсон тэгээд энэ хүн бас таныг сайхан хүлээж авсан.
1: За
0: тэгээд өндөр шаардлагатай жаад сургасан. Энэ хүнтэй ямар ажаар учирч, тийм ээ? Өөрийнхөө таас их жорхтой төр үед явж, жорхтой очиж багшийнхаа дуудаас нь дуулж ирсэн. Тэгээд бас өөрийнхөө амьдралын ховж яа гэдэг юм уу, тийм ээ? Энийг бас өөрчилсөн байх шүү.
1: Ингээд өхнээ юу ч бас ингээд өөр

0: тийм байс бол надаас нэг бодож олж байна надаа.
1: Тэгэхээр нэг мөрөөдлөгдөг үнэхээр хүчтэй гэж дээр удааны жочинтайгаан би үс ярьжсэн. Үнэхээр мөрөөдлөгдөг ямар их хүчтэй юм бэ? Би ингэсэн тийм хүн болохсан тэгсэн гэсэн тийм мөрөөдөл байсан говл аа магадгүй тэр сар өдөр борхоны өнгөрүүлэл явж исэн байж магадгүй.
0: Тийм тийм. Үнэхээр мөрөөдлөгсөн юм хөтлөө. Би одоо багшийн одоо багшаан ингээд одоо энэ хүн ээлж болсон бол гэж их шүтдэг боддог байснаа
1: гэхдээ манайхаар шүтдэг байсан уу?
0: Шүтдэг байснаа одоо. Одоо яг жоохон маажаар хэлэх юм уу? Хадланд явж байгаа дараа жагаар сайхан багшийнхаа чарыг сонсоод яг сайхан сурах хэлсэн нэ гэсэн чарыг сонсоод би бас маш их баярлсан. Тэгээ ягаад ч юу ч юм одоо А та чи дийлэх дийлэхгүй юм аа. Яа 100 дугаарын тэмдэг дарс гээд тэмдэглээд бас сайхан хадгалаад явсан байсан. Тэгээд яг сар хадлан барж ирээд манай нэг найзыг ивээгээд. Тэгээд яг хоёул хамт таацсан. Тэгээд сайхан живчаан. Тэгээд одоо тэрл одоо тэрлэг л одоо очихаа ирээ багш тараа уулчихаа ирээ л гэсэн тэрлэг жирэлт бодлоо одоо өнөөдрийн хэмжээнд хүрчихлээ. Сүгний бас шал өөр замруу хөтлөсөн. Тэгээд бас багштай маш их баярлдаг. Одоо энэ чинь баг ана хоёр дахь юм нас явуулж өглөөд гэсэн. Одоо аав гэдэг би ч өөжмөнд мал малж аявж исэн. Тэгээд тэр замгүй одоо өнөөдрийн энэ хөөсөн замур толгооч. Бас нэг энэ сайхан аявуудаа энэ сайхан нэг замгүй одоо минь багш олгож өгсөн. Маш их баярлалаа.
1: Я тэгээд энд бас одоо дуучин оюун билэггүй одоо ийм сайхан шилдэгш яг хүмүүжүүлж энэ хүнийг одоо урлагийн жамдан сайхан гараас нөхтөлж оруулж өгсөн оюун билэггүй да хүн тэтгэл төвшүүлж байна шөө баярлаа
0: багш та баярлаа
1: багш дээр очиод танай амьдрал одоо мэдээж урлагийн тухай танилт дууны тухай үжил бодол гэдэг юм уу дуулах юм мэрэгжил гэдэг юм энэ тал дээр маш их өөрчлөлттэй болсон гэдэг үл дамжчихгүй шүү дээ
0: тийм тийм багштар очоод одоо эхлээд үл зүгээр одоо хотоноон тэгээд малдран дуулаа явдах шал дуулд байснаас бас эргээд багш ол эргээд дуугийн яаж дуулуулах юм одоо хүрх сонсуртай дуулах зүгээр цахан халуугаар мэхраад дуулаад ичс болохгүй шүү дээ жарам гацсан сайхан зөөлөлж хүний яг сэтгэлийн татах юм сэтгэлийн татахаар дуулахгүй болохгүй эргээ хоолой нээд явал одоо тэр үуч чинь очоод ана юу мүү чим хөө дөөр гэдэг чи зүгээр мэдхгүй шүү зүгээр л хардлаа
1: ана ямар хөөр дуудноо гэхээр танай энд ямар хөө байдгоо гэдэг шүү тийм бодлоо байж байгаа
0: тийм үү хөө одоо юу ямар шалгалт тэгээд сүнээдээ стораараа үгээрнаа үуч тийм гэж толдог яах вэ
1: Яхан жирлэг шиг үү?
0: Жирлэг шиг үү?
1: Тийм байж л таарна.
0: Тэгээд л одоо багшийн ганцлаад болохоор би чинь багшаас нь хагас жил илүү сурсан. Тэгээд эргээд багш тэр арим оноо ойлол улаан учир. Багшийн сайн сайн сурахч байна уу? Сурах цаа яваалаад. Манай хүн шилгэж авна гэдэг байм ба ариун утас очдог. Тэгээ би чи шулганч байгаа баруун сүнд чүүн сүнд манай толомчир бүр таярсан шилгаад тэгээ амгасуулт нь одоо шилий хат толомчир шилгаж харсан
1: энэ газар бас тэ энэ тийм хүн амттай бас цайгаараа олоотой л байсан байх тийм үү тавсантай байсан байх тэгээд энэ сайхан нутгсан та өнөөдөр болтол ажиллаж амьдраад өнөөдөр бол сайхан халуун дулаа гэр бүлтэй үр хүүхэдтэй за ажил хийсэн тал дээр сайхан амжилттай аль дэр нэрэн ард олонтой дуудаулаад ийм сайхан явж байна гэж одоо бодохоор бас бахархмаар юм а тэр үед яаж сайхан энэ урлагийн замыг сонгоо гэж тийм ээ урлагийн хүмүүс үл их одоо бас уйрамтхай мөрөөдөмтхэй дээрэс нь бас өнгөрсөн цаг үеэ эргчүүлэх бас өнгөрснийх мэдээж хүмүүс харахад урлаг гэдэг их одоо дуулаад явж байна тайсан дээр гялалжаад явж байна гэдэг боловч үнэхээр урлагчин хүн болно гэдэг бол бас ил халыг үжижиж тийм ээ маш олон замыг туулж ийж ард толонд одоо дуудуулах нэртэй болдог алдартай болдог. Энэ жамыг бол та нар өөрсдөө л одоо үнэхээр тоолж ирсэн хүмүүс. Хаад манай улаан мөчрийн тоглогчэд гэдэг чинь бол ер нь одоо цаг нар гоо ажилдах хаа хэрэгтэй хэч хаа тоглолттой яваал гэвэл тэр өстэй өнөр зарлаг хүлээсэн чирэг шиг явдаг тийм хүмүүс болохоор үнэхээр та нар бол бас урлагийн тэр одоо бас нэг чаанаан байдаг тэр ил халын үл үжиж өнгөрүүлсэн хүмүүс л гэж хэлж байна.
0: Одоо багсаасан мэрэгдлийн сураад одоо энэ ажлын байдрахснаас хашвал одоо бүр ата бас улам бүгэн чанга шаарддаг болсон хөхтэй. Одоо багшийнхан дээр үеийн жааж исэн, хэлж исэн бүх юм. Бас одоо чинь адил дээр авч хөргөлн бас энэ юу нэ улам бүгэн чанга шаарддаг болсон. Тэр тийштэй багш тэр үед өнгөд надалдаг байсан штэ. Доогийн үл сэтгэлээрээ дуулын шүү бүтгэж. Одоо дураараа тэгээд хоолойгээ дураараа хөргөлтүүлээ. Дуугс юм юм бол өндөр дуулах төр байхгүй шүү тэр сайхан. Сэтгэлийн гаргат дуулах төр байна. Чи хүнээс өндөр дуулна гэж хөчөлд дуулдаггүй шүү л гэж дараа ярьдгийг. Тэгээд дуудсан болыг бол хүн шиг сайхан яваа, сайхан сэтгэлтэй яваа.
1: За.
0: Чигжи сая дуудсан болын шүү. Ашил сэрөө юм яаж хийсэн тэр үн тэр юм хэлж исэн одоо амьдрал дээр жоохон баялаа болоод бас өрийн буян шаардаж байна. Ажил дээр их юу болж явсан. Дэм болж явсан. Тэгээд багшаалаа бас улам хэр топ гаргана. Улам илүү хүндэл цайрлах болсон. Тэр үед одоо сурж байгаа юм бас одоо хайлахгүй биш та. Тэгээд багштай бас бэнго орийн санаа бодлоо ярина. Тэгэл багшөл их надих юу ядах гавсардаг тэр үү. Одоо аж амьдралын талаар ч гэсэн тэгэд их тусдан болдог гэсэн.
1: Дооны мөрөгч
0: ажил байна уу? Аа юу байна уу? Одоо чи хурдан явал. Өндөнгөө надлын баяр баяр олчхолж өөр юм даа л гэдэг их санаа болчих их энтэн тэлж болно. Со өрөнгө бүхэл сургач бүхэл шавнартаа их айдл хандна. Тэгээд одоо аль боломжтой нь аль юутэй нь бас надад ингээ явчгүй зүгээр юм даа л гэж. Бүх хүүхдийн төлөө санаа бол их санаа болж идэл өнөөдөр бидний юм болгосон доо. Бас нэг гарын ганы төлөний дөрөв төрөлөө гэдэг шиг. Бас сайхан эртний жаач бас хүн болох ёс ээж ааж ингээ ичл одоо өнөөдрийн амжилт тас орхотноос ингээд
1: явж байна.
0: Амжилттай явж байна.
1: Ямар бас сайхан ямар аж таарж Шилэн хотын улаан өчөр шалгуулж байгаа.
0: Шилэн хотын улаан өчөрт чинь 2007 онд би энэ Шилэн хотын улаан өчөрт дагаж ирсэн. Одоо юугаар дагаад одоо антер тоглолтонд ингээд амжилттай явж ирсэн байна. Одоо улаан өчрийн ахнаар тийм манай боломжтойгаад юу яач вэ? Манай хос одоо хүн аав нэгэд яд хэлэхгүй байна. Тэгээд юусэн ч бол дараа. Манай хятагаад адалч. Тэгээд манай төсөлийн матрах тэгээд тэдний хятагаад хамт одоо хөдөөгөөр тоглолтоор гад яваад багсаг явчихсан. Тэгээд чи 2007 онд нь биш 6 онд дагж ижээ. 7 он болтер одоо хүмүүс шалгахтэр би бүр дагж исэн чигээр 2007 онд нөхөл хүмүүс шалгаж авсан. Тэгээд шалгад илээ гооцсон. Тэгээд гоожаа дахиад 2008 он дараа жил нь дахиад тусгай уртын дууч аав. Тэр үед уртын дууч аав нэгэд авсангүй. Манай шилхэт яваа амжир. Одоо хөгжимч юм, бүжигч юм, тэр үед зарим тоологч манай шилхэт яваа амжир чинь баг үндсэндээ тоологчгүй болсон байж. Чөөхөн өтгөн тоологчуд байсан. Тэгээд тэр жил заавал бүжгийн тоглогч бар 20 гэдэг юм бүжгийн тоо нэгтэн хэлээд тэгээд яг олч уртын дууч ингэж авсан гоё. Тэр үед тэгээд 8 хонтны хад туцгай уртын дууч аавна гэдэг. Жард яваа тэгээд уртын дуугаар шилгэж орсон.
1: Аа уртын дуугаар шилгэж орсон уу?
0: Тий.
1: Оо за. Тэгвэл энэ уртын дуу гэдэг энэ дууны мэрэгжил бас танд өгөөж байна гэсэн байж шүү тийм үү?
0: Тий, тий. Ашил латин дуу уртын дуугараа л
1: тийм
0: нэг юу гэж болох юм бол
1: тийм тийм байх. Тийм тийм болох болохоор та бас сүүлийн үед энэ Улаанбаатарос одоо Улаанбаатарт ажилласнаас хойш ардын дууганыг дуулах, ялангуяа одоо дэмий дуулахтхан байсан ардын дуунуудыг бас сэргээж дуулах энэ тал дээр их хүч гаргасан байна, тийм ээ?
0: Тийм, тийм. Одоо миний бодхоор бас тэгж боддог.

0: ардын дууганы үлгэртэй дуутай нь үлдэх санаатай. Тэгээ хийж байгаа юм аа.
1: За, санжабл хүрн, сажил санжабл бүтэн, сажилжабл хүрнэ гэдэг тийм үү?
0: Тийм.
1: Сансан вилес лавтай санаагаар бүтэх нэгэн чаг бий гэж итгэж байна. Тэгээд бас та бас энэ урлах, дуу урлаг гэдэг зүйлийг одоо насныхаа ажил хөдөлсөн болгоо сонгоцсон юм чинь. Мэдээж л насан туршдаа энэ ажлынхаа төлөө чүтгэх болно.
0: Тийм.
1: Урлагийн үстэл үргэлж
0: чинийхэн төлөө жармайна хаа.
1: Тийм. За, таны хань, таны гэргээ бас сайхан дуучин хүн Навчмаа гэж шулуун хөшөөний улаан мөчрд байна тийм ээ?
0: Аа тий, шулуун хөшөөний улаан мөчрд байгаад одоо авах чилччих вэ?
1: Авах чилчсэн үү?
0: Аа, балгасан чирч.
1: Яг наашилж байна
0: тийм ээ? Наашилж. Наашилж.
1: Бага багаар
0: чирч. Бага багаар чирч. Та сарваа жил нэгэд хоёр ташаа яссан. Усна хөвчих сургуульд яхарч дүгнгүүд гэхдээ. Маш атлын юурас шилжчихсэн гэдэг шилжчихэд.
1: Хоёулаа мэрэгчл нэгтэй байх нь. 1 гэрийн 2.
0: Бас их гоё л даа. Урамтай хийхэд дүгүм гэж хэлэх юм.
1: Дүгүм юм аа. Хоёулаа хамтарч бас сайхан сиди хийсэн.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Тэгээд хоёулаа нэг ийдсэн. Антаан чин шилгөхийн уламжраас шилжчихээс өмнөх одоо бас хоёул шилжих санаатай гэдээ яраад эс болохоор. Хоёулаа одоо уламж дэд яс ингээ хийжсэн улаан мчир одоо хожим шилжээд өөр байгуулалт очиж холсон юм. Энээс өмнө хоёул сити чонготлыг гаргаж хийгээд хоёул тэгэж жаргалаад хоёул ардын дооны.
1: Тийм.
0: Чахарадын дооны.
1: Сити чонгот гаргасан тийм ээ. За манай нөтрүүлгийнхэнд дуулагдсан Жижүү хот дуух та хоёулаа дуулсан байна.
0: Тийм.
1: За манай Навчмаа бол бас Навчмаа гэдэг дуугийн сайхан дуулсан байдаг. Манай сонсогчдод юм бас нэг сонсох дуртай дуу. Тэгэл би бас тоглолтын нэвтрүүлж байгаа Навчмаахан дуулсан Навчмаах сонсъё гэдэл. Тэгдэг байсан. За манайхан бас ингээ боломжтой бол дуучин Сэрэн Арааш гэдэг шууд ихшиг дээрээс холбогдож ороод дуунуудаас нь сонсож болно. Бас сайхан олон сайхан ардын дуунуудаас дуулсан байж байгаа. Тэгэд нэвтрүүлгээ тосны дараа та бүхэн бас ихшиг софтод нэвтрээд Сэрэн Арааш-ийнхаа сайхан дуунуудаас нь сонсож болно шүү. За Вьетнам бас та Вьетнам тийм ээ? Бас нэг сайхан одоо уран бүтээлийн үйлчлэл хийсэн жүжигийн бүтээл юм. Урчнам
0: билээ. Урчнам болчихлоо.
1: Урчнам
0: 24.
1: Энэ чах хугацаа гэдэг ямар хурдан
0: хурдан.
1: Аа. Надад бол яг л Вьетнам юм шиг санагдаж шít.
0: Тэс урдан болчихлоо.
1: Асалтсан байна. Тийм урдан болцсон байна. Тэг яагаад одоо бас манай улаан мөчрийн чинь нэг чагаарж олон дөмөргшин гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхэр нэм үү та бас өөрөө жүжиг оролтно гэж миний хувьд бас санаандгүй л байсан. Нэг мэдсэн чинь бүр уран бүтээлийн үдшилтэл хийхээр олон жүжиг бүтээсэн байна гэдэг чамгүй их хөдөлмөр чах ухчааж арчулсан байх.
0: Одоо би бас гайхна.
1: Өөрөө бас
0: гайхна. Одоо яг жүжиг оролтно гэсэн санаа бодолд очиргоо тийм юу байгааг уу. Тэгээ эн чинь 2006 авши 16. Нэгэд гэнэ миний хоолой юу яагаад одоо гитарын сэндэ ширүүгч штэ.
1: За.
0: Хоолын дээр нь болчирхаа яагаад дуулт хэлэх болчихсон. Тэгээ бараг нэг жиш хмам уугаад бас өдөг чөхгөө.
1: Яа доо доочин хүн.
0: Доочин дуу хоолойго
1: бол. Хоолойго бол нэгдэг үү.
0: Их юу юм бэлээ. Жохон
1: сэтгэлээр унаж шүү.
0: Яг сэтгэлээр унд юм аа. Би тэгээд тэр үед юу бацсан гэж одоо би дуулж чадахгүй ч гэсэн хилүү хэдэн дуу шингээдсэн байсан бол одоо муухай ч гэсэн шингээдсэн байсан бол тий гоё энэ өнөөдөр
1: хэдэн дуутай байх жоохон мэд чинь
0: хэдэн дуутай байх бас шүүгээд их бүйтэн буян юу яадаг вэ. Тэгээ одоо эн чин би чин улаан бачрын тоглогч одоо эн чин дуулд хэлэхгүй болцсон одоо яадаг ч үлээ тэ. Чи тэрнээс нь өмнөх нь би нэг юу яасан 2015 он биш ээ 12 онд ба. Манай Улаанбаатарын тусгай нэг жүжигийн боловсролд явах хүн байна. Энд манай Шилэнгол аймгийн одоо тэр юунаас сод утгаарлах судлах хүрээлэнгээ байсан шүү дээ. Одоо юунаа соёлын ордны одоо нэг юу гэж салуурна. Тэнд тояа багш нэг жүжигийн жохолт давилгатуу багшийг залж ирээд тусгай манай Шилэнгол аймгийн нөгөөлөх одоо жохол бичдэг тоглолт хүмүүсийг боловсрал эрхэлж нэг гаргийн

0: болгодтой мэдгэдэл ер манай байг болгоос очих хүн байна уу гэдэг. Очих хүн байхгүй. Тэгээ би очих гэсэн. Би очих. Тасаа. Тэр үнэ очиё. Очиж үгүй. Тэгээд тэр багш нар очиад нэг гарын боловсрал дээрэн суугаад тэгээд багшлсны шаард гिचээл ороод шаардлага тавьсаа. Одоо боломжтой бол тад нь бас нэг жижигэн жохол бичээд аваарэ. Тэгээ тэр үед нэг жохол биччихээд айгаад оноо багштай үзүүлж хэдсэн. Та бэ. Тэгчихээд өнг боловсрал төгсчлээ. Одоо тэгээд юу ч нэ дутуу битсэн юм байна. Тэгээд энэ хэрэгэд 2015 он театр багшиж ялаад Маншлангол аймаг мөн манай аймгийн утгуурлыг болоо хасгал урж ирсэн байгаа. Дахиад жижиг боловсрал янга хэрхлээд. Тэгтээ би яг оноо дуулт хэлэх болсон байсан. Тэгээ юу ч зөв одоо нэг жоохон хаачаад үжвэл. Тэгээ багш тараа очиад нэг жоохон үжүүлсэн. Тэгсэн багш өжиж хүй чинь энэ бүтэлч болох юм байна шүү дээ. Одоо нэг утгагүй бохорны жижиг болтаан болох чинь. Чи боломжтой хордог нэг юу яа. Одоо яа часагд надад хэлжээ. Тэгээ би чинь баярын тэмдэглэж аваад тэмдэглэж аваад нөө багшинхаа хэлсэн одоо хаа хаа нь юуг нь яаж часгасны бүрий тэмдэглэж аваад тэгээд жохоолон дахиад часаа. Би бараг тэр багш хэлснээс дараа хараад бичснээр бараг өглөө нар гартэр
1: бичсэн үү?
0: Бичсэн. Часаад өглөө үр цайхын үед дөнгөд часаад бүгдийн их норхон бүрий бичиж бараач. Тэгээд нэг төр унтаад нэмж өнгөрөөд эргээ байгууллагатаа аваад оцсон. Тэгэхээр миний чинь дөрвөн өнөө дүртэй жижиг. Тэгээд байгууллагатаа чам манай одоо альсаа. Хадгалаа нэг жижигээ тоглоё. Тэгээд уралтаа нь мэдүүлж болно гэж байна. Одоо жавдны гэж байна надад. Уртан юу ягаад нэг шингэлтийн машина шингэгээ тэгээд явуулчих гэж байна. Тэр өнөө манай хэд найзуудтан гайхац эртэн билээ буин талаа манай өлчи. Тэгэхээр энэ өөрчлөлт энэ байтгэлээ та. Жохсуулт. Тэгээ манай хэлэн цоглуулаад хэвэл тэр үед жүжиг яаж яхаан сэвхэн алах. Ийгдсэн дэвтэр дээр бичсэн ясараа хэвэл баргал эхлээд бол баг уншаад. Жижиг цохол хэвэл дөрөв аваач хаал уншаад явж ирэх юм аа. Тэгчээр харин хэвэл үдээ хэн болохыг хитгаво.
1: Эвэн
0: дөрөв орчлоо. Тэгээргээд тэр үед яг манай чагш шиг лянха өгч байдаг. Лянха өгч яг бас нэг өрөөнд төр үсч бас нэг яг жижиг бас оролддог шүү. Тэгээд лянха өгч энэ одоо лянха өгч одоо манай эдэд нэг хараад өгөн болно хаана болохгүй нэ хэлээд өг. Манай эдэн миний энэ жижиг нэг оролдё. Тэгээд лянха өгчээс суулга хадгалаан тоглоод тэгээд лянха өгчээс ялж байгаа нэг энд нь төгөл зүгээр байна. Чи сөвөл зүгээр байна. Чи өнгөл зүгээр байна. Тэгэлсэр эсэр хадгалаа хагас өдөр боловсраад нэг өдөр боловсраад хоёр өдөр болж яад хадгалаа одоо шингээлдэг юм. Тэгээд нэг жургийн машин автраад шингээлт хийгээд тэгээд одоо өнөөж очих шингээгээд уралдаанд явуулсан. Тэгсэн чинь сунгагадаад яг тэр уралдаанд манай ашилийн охтод хийсэн. Манай адил үргэдийн дээр сургалт явуулсан. Тэгээд багш шингээлж хүй чинээн жохол чинь болох юм байна. Чиний энэ жохолоод эсвэл нэгдүгээр дарын эсвэл ямар ч шагнал олохгүй.
1: Ийм бүр эрэстэс.
0: Эрэстэс. Аяа, тэр
1: өөр үр бүтэнд л гарах юм байна.
0: Тэгээ багш би бас ямар гэнхэд. Тэгээ багш шууд тэгээл чинь чиний энэ бүтэл чинь сайхан бүтэл байна. Эсвэл одоо нэгдүгээр авч магадгүй эсвэл бараг шагнал бүр олохгүй ч байж магадгүй. Тэгээ хэлээд. Тэгээд ингэ бүтэлээ явуулаад тэгээд тэр жил нь чухам нэгдүгээр зэсийн шагнал авч.
1: Нүү яг гоё.
0: Анхны бүтэл анх ягаад уралдаан дараад би ч одоо тийм хэр юм хүрэн тэгж санаадж байсан гоо юуч бодож исэн гоо. Тэгээд би бас нэг тал дээр бас их бэлгшээдгийн. Яг жижигэн одоо уралдаан хийдэг өдөр нь би ахантай болсон байхгүй.
1: Оо за.
0: Тэгээ төрх охныхан юугаар би ч одоос. Ата их хэрэгтэй охныхан юугаар би ч одоо нэг дуудсан шагнал болцсон ч юм уу. Тэгээд одоо тэгж бүлэгсэн.
1: Амьдрал хандсан сайхан бүлэг байсан тийм ээ. Ямар сайхан.
0: Тэгээд дөнгөд оноо уралдааныхан талбай дээр очиж оноо юугааны дөнгөж явангууд аль буцаад л яхаал.
1: Уралдаанд
0: орно гэд дэвж ярьж ин энд нь хүмүүс нь боловсрал явж ийн. Тэнд нь би өмчөөрөнд одоо эхнэр өмчөөрөнд ороод одоо бүр бүөн дэвж ян. Тэгэл одоо хоёр тишэнд хэлэгдээд тэгж итэр дөнгөл хүүхэн харагдаад л хүүхнээ нэг тэрэг завангууд буцаалан энд адилхан дээр зургуулт явах чирээд нөө тоглолтонтой гарч явах. Энэ тоглолтонд орох бодлол тэр үед орох үнсэндээ дэмий. Тэгээ тоглолтоор одоо зүгээр одоо юу ч биш. Одоо тэр үед зургуулна уралдаанд орох чи их сандаж саадаг. Наадтал тэр өдөр бүр тийм юу болбор байхгүй.
1: Манай
0: тэнд одоо хуухантай болохгүй би чинь хуухантай болчиход яарч юм чинь энд ирээд бол бүр өнөө хийх юм чинь дарагдсан уралдаа гэвэл юу ч одоо зүгээр энэ юм шанал олох юм биш дээ гэсэн маягтай бүр тийм нэг бодлоор хашаал яа тоглосноож мэдхгүй юу ярьсноож мэдхгүй ороо тэгэл тоглоал гараа ирсэн тэгэл тоглолтонд ороод уралдаанд орчихвол буцаал амчаараа даачаал байжсэн чинь маргааш нь гээд гэж юм ээ би ч үг нэг дугаарцсан шанал олцсан чинь үгүй удаа их тэг тийм тоглолч юмс одоо маань ч тоглох мөрөгжилч бас байх ч хуу одоо тэгээд хааш мэнэ өрдөн билэг болоод чогсвэлд хэн антрал маш сайн тоглоно би бол өөр юм их голдог
1: наад бол манай удаан мөсрийн хүмүүс бол үнэхээр одоо яслах хүмүүс байдаг айлээ
0: жоохон маяастай
1: адилж чаддаг тэгэж санаа
0: билэгээ чогсвэлд буян талаа маш сайн тоглосон тэгээд одоо нэг танд нэг хамт тогтёг одоо сайхан дэмжлэгээр одоо бид зөвхөн амжилттай ингээд сайхан уралдаанд ороод маш их өндөр амжилттай хүрч ирсэн болохоор бас хэсэгт маш их маш баярлж явдаг. Ер нь би байгуулагдсан компани бүхэл дунд маяг дунд бол мунд хүмүүстэй. Нэг нэгнээсээ илүү авьяастай, нэгнээсээ илүү сайхан сэтгэлгтэй, бүгд сайхан хүмүүс. Тэгэхээр ийм сайхан хүмүүстэй хамтдаа ажил хийх ус их урамтай. Ийм сайхан хүмүүс юм гавсарлаг, дэмтлэг, ийм сайхан санаа бодол нь ажиатай ингээд өөрөө шиг буюуна санд бодож явдаг учраас өнөөдөр одоо миний тоолчсон байгуулгын адилч гэсэн маш их урагштай маш их сайхан хүнээнүүдэнд харагдаж сайхан сэтгэлд нөхөж бүтэл бүх юм сайхан явж байгаа гэж байна. Тэгэхээр хамтаараа л байж ич юм ээ.
1: Тийм.
0: Амжилт төгөрнө. Тэгэхээр зүгээр нэг ганц хүн бигээд ямар ч урд тунд хөтлөхгүй шүү дээ.
1: Болсон танай дээр жүжигийн бүтээл бас маш гоё болсон тийм ээ.
0: Маш
1: олон үжигчтэй, маш гоё уран бүтээл үжилтэй болсон. Тэгээд бас олон хүмүүсийн сайхан үнэлгээ өгсөн байдаг. Тэгээд үнэхээр та бас тэр өдөр бол амьдрал дээр танд охин үр хайрлаж ийн гэдэг ажил дээр нь бас нэгдүгээр төсөний шаардлага өгөөд
0: ингээд
1: хос амжилттай. Та бас тэгж ихэд үндэ чаагуур ам бол мундаг жоргтой хүн. За анх багштайгаа уулзах та багшийн гад уугийн Тэгэж өгөөд тэгвэл ажа болно. Үндсэн нөхцөл болж ийн ингээд шавар орцсон байдаг. Заанх жүжиг орлож исэн гоо хүн жүжигийн нөгөө боловсрол сонгоода өөдөөс нь жүжиг өчиж өгөөд нэгдүгээр явсан
0: байдаг. Эднад цогөр яг санаанд гоодод юу ч болж удаа одоо бисний сайн яаж юу нэгдүгээр дэсний шаналж болчихгоо тагаад бас бүр итгэж ядчих нь шүү бас.
1: Нэгдүгээр цэн шаналж болсон бүтээл найл бүтээл үлээ гэж юм. Хүн асууж
0: тамаг гэсэн бүтээл.
1: Тамаг. Тэгээд амьдрал донд бол үнэхээр хүний санаанаас гадуур жилүүд байдаг. Тэгээд амьдралд одоо үнчин үнэнчээр ханддаг. Амьдралд борж үрхээрэ жүтгдэг. Амьдралд яг ингэж чин сэтгэлээсээ ханддаг. Тим хүнд амьдрал дандаа сайн сайхан жилэг өгдөг гэж би өөрийгөө хувьд ойлгодог.
0: Тим амьдралда үнэтэй бол одоо бүх юм
1: чин сэтгэлээсээ ханддаг гэдэг бол үнэхээр бид нар хийж байгаа ажил мэргэж бид нар энэ одоо хажуудаа байгаа хүмүүстэй чин сэтгэл гаргаж хийж байгаа ажил мэргэжилтэй чин сэтгэлээсээ хандах юм бол амьдрал ажил хөвлөс бидэнд ялтчихгүй тэр сайн сайхан хариу байдаг.
0: Сайн сайхан өгч өгөн
1: тийм юм. Тийм болохоор олон жил одоо багийн тэр мөрөөдлөө биелүүлээ тийм ээ хатлан дээр байсан тэр хар бор ажилтай ночилдож байснаасаа одоо хайртай багштайгаа уулзаж бас хайрлт сансан энэ сайхан урлагийн үйлсээр одоо нэг нас чүтгэж явж гин тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр болсон бол одоо ар түмнөхөө дум тусда дуучин сэрэн арааш гэж сайхан одоо дуучин гэсэн тодтголтой явж байна гэдэг бол хүний хүсэл мөрөөдөл бэйлж гин за амьдрал энэ байгаль энэ одоо байж байгаа бидний орчин ард түмэн ингээд танд сайхан үр өгөөж өгж гин сайн сайхан зүйлийг өгж гин бид нар үнэхээр одоо бас чин сэтгэлээс баярлж явж байгаа. За тэгээд та бас одоо гэргийтэйгэн олон сайхан дуунууд дуулсан байдаг. Энэ дотроос хайрын тухай нэгэн дуугаар өнөөдрийн нөтрүүлгийн төгсгөлдөө бас сонсогчдод сайхан бэлэг болгон өргөн барья гэж бодож байна. Тэгээд айл гэртэн над жаргал хүсье. Ажил үйлс нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Уран бүтээл олон олон сайхан одоо ард түмнийхэн сэтгэлд хүрсэн олон сайхан уран бүтээлийг гаргаж ард олныхоо сонирыг баясгаж яваарэ гэж нэвтрүүлгийнхээ өмнөөс танд сайхан зөвнөл төвшүүлье. Угн багш нь тийм ээ нөгөө өстэй оюун билэгтэй арааж уу гэдэг шиг оюун билэг гэдэг тэр мондог дуучин арааж уун дээр дуулж таныг шахшуулж бахархуулж явжсэн бол өнөөдөр шавна манай Аражуугийн банкын жочин болж Аражуугаар өөрийнхөө сайхан сайхан уран бүтээлүүдээ сачиж ингэж гялруулж явж байна гэдэг бол үнэхээр амьдрал бас энэ ховь тавилан гэдэг зүйл бол бас бидэнд ингэж сайхан үр өгөөж өгч байна. За ингээд хайр ургуулсан дурлал гэж одоо дуучин навчмаа сэрэн арааш хоёул дуусан байна. Нэг гэрийн одоо дуучин хоёулаа сайхан дууны мэрэгчлэлтэй хүн. За хайр ургуулсан дурлал энэ дуугийн хамт та сонсъё. Баярлсан шүү өнөөдөр нэвтрүүлгээд ирсэн.
0: Баярлаа. Мөн та бүхэн баярлсан шүү.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу их хөндөттэй сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Өлчгийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа эрхэм хүндэтэй сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн халуун мэдчилгийг өргөн төвшүүлье. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт байгаа. Өлчгийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд ойрын өдрүүдэд явагдсан манай аймагын цохол цохол уралдаан найр наадмын тухай та бүхэнд тайлбарлаж өлчгийн нэвтрүүлгийг

0: 2026 оны 8 сарын 12-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол Шилийн хотод явагдсан Жуслан хундахт мянганы аврах бүхчүүддээ хүндэтгэл төвшүүлэх наадам энхүү 2 өдрийн турш нэгээр явагдуулсан байгаа. Найрын ахва талаагаас сурвалжилж ойлгосноор зохион байгуулалтын талаас тус удааны хөдөлгөөнийг анх удаа өрнүүлж явагдуулж байгаа. Мянган бүхийн аврагчуудаа хүндэтгэл төвшүүлэхийн хамт 512 бүхийн барилдааныг л явагдуулсан. Шилийн гол аймгийн Жуслан уламжилт соёл жуучин компанийн жахрал Мэнд Баяр тус удааны Жуслан ундахт мянган бүхийн аврагчуудад хүндэтгэл төвшүүлэх наадмыг үүсгэн байгуулсан. Мэнд Баяр хэлэхдээ тус удааны найрыг 3 жилийн турш бэлтгэж зохион байгуулсан. 1982 оноос одоо болтол манай оронд бол 21 мянганы аврах бол тодорсон. Тэгээд бол анх удаа манай орны 21 мянганы аврагчуудад хүндэтгэл төвшүүлсэн ийм наадмыг л эрхлэн явагдуулсан байгаа. Тус удааны Жуслан хундахт мянган бүхийн аврагчуудад хүндэтгэл төвшүүлэх найрыг үсрэлэн уламжилт соёл жуучин компанийн жахрал Мэнд Баяр сурвалжлах хүлээж ярахтаа.
1: Манай аврагч бол одоо хүндэтгэл төвшүүлгийн наадмын зохион байгуулалтыг бол одоо 3 жил бодсон юм аа. Учир нь одоо яагаад байх гэхээр нэг найр хийхин төлөө биш ээ бид. Гэвч одоо мянганы аврах турна гэдэг бол одоо хэдэн мянган жилийн үе уламжилж ирсэн Монгол бүхий маань одоо бас оргилын чиг гэж харддаг аа миний хувьд. За мянган бүхийн аврах төрхөөрөө бас одоо ус нутаг ард түмэн навдаг шавдаг нь бүгдээрээ баярлж бүхийм одоо бас одоо энэ рүү зүрх тэмүүлсэн юм байдаг. Ингээд аврагчуд маань бас одоо ард түмнийг хүндэлж одоо миний жохон байгуулж байгаа наадмыг хүндэлж одоо бас хоймарт маань налийн саадж ард түмнийхэн хүндэтгэлийг хүлээж миний төвшүүлж байгаа хүндэтгэлийг бас хүлээж одоо бас оролцлоо. Мянганы аврагын одоо энэ хуйлын жутгамлыг бол одоо нийт жин нь бол 10 жингийн хүндтэй, бүх өртөө нь бол 2000 гэлөө төгрөгийн өртөгтэй. За журхайн тооны 1024 гэсэн үсгтэй 1000 бүхийн авраг гэсэн одоо энэ үсгтэй чухал гуйлын жутхамлын одоо энэ илэрхийлэлийг бол хүргэсэн юм а. За яагаад вэ гэхээр одоо нэг хүний алдар бол нэг үедээ дуурсна. За энийг нь одоо хөдөн үе одоо уламжилч манай дэдэд 1000 бүхийн авраг төрж байсан юм а гэсэн утга уулгаас чанарын талаар одоо бас одоо хөдөн үе уламжилж болох чухал гуйлын жутхамлыг хийлгэж хийлгэжээ. Ингээд одоо мянганы аврагчудаас 512 хүүхдтэй бол одоо хотлын хүлэнэ бэлэгж өнгөлийн ёроолтой гардуулах энэ ёслолыг явуулсан юм а. Энэ гол зорилго нь одоо үеийн үедээ манай нутгаас одоо бас мянганы авраг төрж үеийн үедээ одоо Монгол бүхөөс маань мянганы авраг дасрахгүй болох болтох вэ. Нэн илэнгуя одоогоос одоо доороос хүүхэд дүүнрүүд одоо бас дэшин одоо бас бүхийн барилдаан орж барилдахаар бас мянганы аврагаас авсан хүлээтэйгэн орж барилдахаар бас сэтгэлийн урам ирээдүйн жөнгөлөл болгож одоо тус хөдөлгөөний жохон байгуулсан юм а.
0: 2026 оны 8 сарын 12-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол Шилийн хотод явагдсан Жуслан хундахт мянганы аврах бүхчүүддээ хүндэтгэл төвшүүлэх наадмын 512 бүхийн барилдаанд баруун үжимчин хошууны Баянхаагаар нутгтай Цагаан жаан 95 төргүүлж дөд дөрвийн барилдаанд баруун үжимчин хошууны Санчрыг хайж дөд төрөвийн барилдаанд баруун үжимчин хошууны Намсраагаар 95 төрүүлсэн билээ. Баруун үжимчин хошууны Баянхаа болгосны Улаан туг гачаагаар нутгтай Даян наврга Цагаан жаан сурвалжлах хүлээж ярахтаа
2: юуны өмнө намаа хайрлж бүхэн үнэлдэх бид Монгол төмөндөө баярлаж хэлье. Өнөөдөр одоо 500-ын бүхтэн 10 дугаар төрүүлээ. Баяртай байна.

0: Эрх мөндөд сонсогчдоо, тамирын чуулга нэвтрүүлэг энхүү үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд улс байгуулагдсанаас хойш мянган бүхтэй найр төргөлсөн бүхчүүдийг та бүхэнд танилцуулъя. Мянган бүхтэй найрд анх удаа төргөлсөн бүх болохоор Хүлэмбэр хотын шин барга жүн хошууны шин болох сомны манглай гачаагаар нутгтай Базар ганд 1982 онд явагдсан Шилэнгол аймгийн наадмын их хурлын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлсэн мянган бүхтэй найрын анхдагч төргүүнээр л тодорсон байгаа. Залгаад 1990 онд явагдсан Шилэнгол аймгийн 7-р хугацааны наадмын их хурлын 1024 бүхийн барилдаанд Жүүжимчин хошууны ойч нуур балгасны Эрдэн далай гацаагаар нутгтай Цагаан жаан төргүүлж мянган бүхийн төрөвнөр тодорсон байгаа. Залгаад 1996 онд явагдсан Жүүжимчин хошуу байгуулагдсан 40 жилийн ойг бэлэглэх Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд Жүүжимчин хошууны дуут нуур балгасны баян нуул гачаагаар нутгтай жархал төргүүлж мянган бүхийн авраг болсон. 2004 онд явагдсан баруун үжимчин хошууны дэлхийн гинесийн тэмдэглэлийг үүдэх 2048 бүхийн барилдаанд баруун үжимчин хошууны улаан хаалга сомны эрхт тава гачаагаар нутгтай ми соёл төргүүлж мянган бүхийн авраг болсон. 2026 онд явагдсан жүүжимчин хошуу байгуулагдсан 50 жилийн ойг бэлэглэх Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд жүүжимчин хошууны ойч нуур балгасны Эрдэн далай гачаагаар нутгтай батсөх төргүүлж мянганы авраг болсон. 2007 онд явагдсан Базар ганд хундахт 1024 бүхийн барилдаанд Хүлэмбэр хотын шин барга жүн хошууны чагаан балгасны Ихүүл гачаагаар нутгтай Батуу төргүүлж мянганы авраг болсон. Залгаад Жүүжимчин хошууны Мантхулах балгасны Мантхулах гачаагаар нутгтай авраг Баярбаатар 3 удааны мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. Анхны мянганы авраг болсон барилдаан болохоор 2010 онд явагдсан Улаанхат хотын Арх орчин хошууны 22-р удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлсэн. Тэгэдвэл анхны мянганы аврагаа авсан байгаа. 2011 онд явагдсан Жаргалан тал нутга Шилэнгол аймгийн Ардын наадмын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 2-р мянганы аврагаа нь авсан байгаа. 2016 онд явагдсан Сүнэтжүн хошууны 10-р хугацааны Ардын их наадмын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 3-р мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. Залгаад 2011 онд явагдсан Шулуунхөх хошууны 14-р удааны наадмын их хурлын 1024 бүхийн барилдаанд Улаанхат хотын Байрам жүн хошууны Цагаан хат сумны баян болго гачаагаар нутгтай алтан сөх төргүүлж мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. 2012 онд явагдсан 2-р удааны Жаргалан тал нутга Шилэнгол аймгийн Ардын наадмын 1024 бүхийн барилдаанд Жүүжимчин хошууны Гахал сумны Өрөнгов гачаагаар нутгтай баян жаргал төргүүлж мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. Жүүжимчин хошууны Алтан хил сумны Бадар гачаагаар нутгтай алдарт бүх бат жаргал бол 4 удааны мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. Анх удааны мянганы аврагаан болохоор 2012 онд явагдсан баруун үжимчин хошууны 13-р удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж анх удааны 1000 бүхтэй найрын аваргаар ул тодорсон 2015 онд явагдсан Төнглөө хотын 3 дахь хугацааны хорчин найрын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 2 дахь удааны 1000 бүхтэй найрд ул төргүүлсэн 3 дахь удаан бол 2018 онд Хөлөмбөр хотын Хуучин Бараг хошууны Өвөнх үндэстний соманд явагдсан 8 мож орны 3 дахь хугацааны Хөхөл хондохт Талиот бүхий наадмын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 3 дахь удааны 1000 бүхийн аваргаар ул тодорсон 4 дахь удааны 1000 бүхтэй найр болохоор 2019 онд явагдсан Хөвөөч шар хошууны 12 дугаар удааны наадмын их хурлжич 2 дугаар хугацааны талнуудхийн асруу урлагийн баярын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 4 дахь удааны 1000 бүхийн аваргаар ул тодорсон байгаа. Залгаад 2012 онд явагдсан Шулуунх хошууны 4 дахь хугацааны Юнэ дэд нийслэл соёл жуулчлалын найр жич 15 дугаар удааны ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд Шулуунх хошууны бошуудаа сомны дэнж болго гачаагаар нутгтай уинг төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар тодорсон залгаад 2012 онд явагдсан Хөлөмбөр хотын наадмын их хурлын 1024 бүхийн барилдаанд Хөлөмбөр хотын Өвөн хошууны Хуй сомны онгон дохой гачаагаар нутгтай идэр төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар тодорсон 2014 онд явагдсан Хөлөмбөр хотын Мөнгөгийн богд уулын дахлагын найрын 1024 бүхийн барилдаанд Хөлөмбөр хотын Шин Бараг Жүн хошууны Өвөр болох сомны саруул тал гачаагаар нутгтай Алтын ша төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар ул тодорсон байгаа. 2019 онд явагдсан анх дахь хугацааны Өвөр Монголын Олон улсын адуу соёлын үзэсгүүлэнгийн ширс хөдөлгөөнд жичээ 6 дахь хугацааны Дундад улсын цагаан адууны нутаг адуу соёлын найрын 1024 бүхийн барилдаанд Баруун Үжимчин хошууны Баянхаа Балгасны Улаан Туг гачаагаар нутагтай цагаан жаан төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар тодорсон байдаг. 2020 онд явагдсан Улаанхад хотын 3 дугаар удааны Чөөн тод үндэстний уламжилт наадам Арх орчин хошууны Сайхан тал сомын 10 дугаар удааны Малжих наадмын 1024 бүхийн барилдаанд Улаанхад хотын Арх орчин хошууны Малчрууд сомны Чагаан нуур гачаагаар нутгтай Начин төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар тодорсон байдаг. Улаанхад хотын Байран баруун хошууны Шар мөрөн сомны Бүдүүн хуа гачаагаар нутгтай Гэгэрх 2 удааны 1000-ний аваргаар ул тодорсон байдаг. 2014 онд явагдсан Улаанхад хотын Байран баруун хошууны 23 дугаар удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж анхны 1000-ний аваргаанд ул авсан байгаа. 2017 онд явагдсан Улаанхад хотын 2 дугаар удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 2 дахь удааны 1000-ний аваргаар ул тодорсон байгаа. Залгаад 2023 онд явагдсан Баруун Үжимчин хошууны 14 дугаар удааны 14 дугаар удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд Баруун Үжимчин хошууны Хоолтын гол балгасны Балгар гол гачаагаар нутгтай Чингэл баяр төргүүлж 1000-ний аваргаар ул тодорсон байдаг. 2024 онд явагдсан Улаанхад хотын Огнууд хошууны Хаслуу хундахт найрын 1024 бүхийн барилдаанд баруун үжимчин хошууны баян хваа балгасны баян төвөр гачаагаар нутгтай санчир төргүүлж мянган бүхий наваргаар тодорсон байдаг. 2026 оны 5 сарын 1-ээс 4-ний өдөр болтол явагдсан Алша аймгийн Алша жүүн хошууны тэнгэр өссөндөх Баатарчуудын чуглаанаа Алша Баатарчуудын чуглаан хундахт 1024-н Монгол бүхийн барилдаанд жүүн үжимчин хошууны гахал сумны баян гол гачаагаар нутгтай чайрэг төргүүлж мянган бүхийн аврагаар тодорсон байгаа. Залгаад 2026 оны 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол Шилийн хотын наадам Жан Уйлийн хүрээлэнд явагдсан Өвөр Монголын өртөн жас хорны 36 дугаар өгчанай Жуучрлын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаанд Шулуунхөх хошууны сангийн далай балгасна 5 нот гачаагаар нутгтай үндэс төргүүлж мянган бүхийн аврагаар тодорсон билээ. 2026 оны 6 сарын 21-ний өдөр Хөлөнбойрын тал нутгийн Баатарчуудын чуглаанаа ширс ажиллах 2026 он Хөхнөр хундахт Монгол бүхийн манлай Мэргэн Харваач шалгаруулах хурлдаан Хуучин Бараг хошууны Хөхнөр үжимчин оронд явагдж 1024 хүчит бүхийн барилдаанд Хөлөнбөр хотын шин бараг жүн хошууны өнх чаргал төргүүлнэ мянган бүхийн аврагаар тодорсон байдаг. Хүндэд сонсогчдоо сая та бүхэндөө манай орнай 1982 оноос одоо болтлох мянганы аврагчуудыг та бүхэндөө танилцууллаа. Одоо жалгаад зуслан ундахт мянган бүхийн аврагчуудаа хүндэтгэл төвшүүлэх наадмын ахуй тал байгаас сурвжсан сурвжлыг сонсхий. Мянган бүхий наврах жүүн үжимчин хошууны ойч нүүр балгасаар нутгтай аврах цагаан жаан сурвжлэг хүлэгтэн.
1: Өнөөдрийн дайр бол одоо ёстой жинхэн сайхан нэлгэр дайр болж байна. Одоо ийм хүү бол манай Шилийн голдон бол анхудаа мянган бүхний төрөхөдөө үндэслэл Одоо манас бол 90 онд байл тэргуулж ирсэн. Тэгэхээр одоо иймхүү удаан жил болчиход өргөө олон малтам нь үжигчээд одоо манасыг бас мартаагүй. Ийм сайхан хөнтгөлийг олох чигтэр тон их сэтгэл өндөр байна.
0: Мянган бүхий наврг жүүн үжимчин хошууны бат чаргал сурвуужлах хүлээхтэн.
2: За Өвөр Монголын одоо анхдаг удаагийн мянган бүхий малаалгын наадам их сайхан байж байна өнөөдөр. Мэнгэн бүхчүүдийн аврагчудаас бүгдрэ чуглалаа. За бас хатууг солилтлоо. Би сайхан байна. Одоо бүхийнхээ сайхан бойноор одоо бас сайхан амталтанд өрөөд олон томд бас танигдаа сайхан явж байна. Эх хонтхол үзүүлж наадам зохион байгуулсан Мөнд Баярд ахтаан их баярлалаа.
0: Мэнгэн бүхийн аврах Хөлөнбөр хотын өнх чаргал сурвуужлах хүлэгтэн.
3: За өнөөдрийн сэтгэл их сайхан маш өндөр байна. Ийм сайхан нарийн зохион байгуулсан бүхэн хүмүүстээ баярлалаа. За төрөө төсөсөн аавд ийм сайхан жавшанаар бас сайхан мянган бүхий нарт төрүүлж энэ сайхан нарт энэ хүнтэй ийм саатснаа баяртай байна.
0: Мянган бүхий наврах баруун байрны гэрх сурвуужлах хүлэгтэн.
3: За сэтгэл маш өндөр байна. Маш их баярлж байна одоо. Энд маний амталтын юм үлж ийм сайхан хөдөлгөөн өрнүүлжихт нь баярлж байна. Муу зөний жохон байгуулж байгаа нь мандахаа атлын хэсэг нь бод усгий жүнгэн бүлэгдээ. Мянган бүхтэн нэр 10-аад одоо орсон байха. Одоо хоёр төрүүлж 8 тосно хоёр орчихсан. Одоо жоос байгуулсаа даашаа одоо чинь 10-21 хүн байна гэж хэлж штт. Одоо нэг үчгээд бол бас маш бас баян өөрийн бас одоо бас олонд хаалт харгуул энэ амталтаа төрөхөд хүч хэчүү байхаа гэж боддог. За өөрөө бас энэ амталтаа төрсөндөө бас амгшиж баярлж явдаг юм аа.

0: Манай орооны сурвалжлагч найрын ахуй талбайгаас найрын бүхийг тайлбарлаж байгаа бүх тайлбарлагч сайн учрах бүх тайлбарлагч дэмбрэл нараас өрн хэллэгтэй бүх тайлбарлагч ямар байдгийг асуухад
1: яг одоо өөрийн бодолдоо бол уран яриа халиллэгтэй бүх тайлбарлагч юм гэдэг бол бас танам сэтгүүл илүү уншдаг юм уу? Ер нь бас бүх тайлбарлагч юм гэдэг нь бүхтэйгээ ойрхон байх хэрэгтэй. Тэгээд бас бүхчүүдтэйгээ нөхөрлөж амьдралынх нь одоо талыг бас ойлгосон байх хэрэгтэй. Яг уран халиллгийн тал дээр бас танам сэтгүүл илүү уншиж байх чухалтай гэж өөр юм даа, тийм ээ. За одоо бас бүхний тайлбар бол бас олон янзаар өөр өөр онцлогоороо хийж байгаа хүмүүс олон байна. Төвний дундаа бол одоо яг онцлог бол бас одоо бүгчдийнхэн барилдсан барилдааны амжилт энэ төрийг бас одоо нэрийн нэгт ойлгож мэдсэн тэр үнэ хийж байгаа мөх мөргөлийн ч гэсэн одоо ямар бачин дээр ямар мөргөл ирдэг гэсний бас одоо мэдж авсан байх хэрэгтэй гэж боддоо, тийм ээ. Өөр юм дотор суулгаж авсан байх хэрэгтэй гэж боддоо.
2: Бүх тайлбарлна гэдэг бол талбайд барилдаж байгаа бүхийн мөх мэрэгжил, талбайд барилдаж байгаа бүхийн одоо намтар дүүх, танилцуулаг одоо мэрэгжлийн талаас, бүхийн барилдааны талаас хэдийн наадамд төрүүлсэн, хэдийн уралдаанд төрүүлсэн тэр бүхийн талаарх одоо бүх талын танилцуулгыг бол одоо ярьж чадсан байх хэрэгтэй. Дараад нь бол одоо бүх наадмын талбайгийн одоо үзэгчтэй дайжлан дагуулах эргээд одоо талбайд сууж байгаа үзэгчдийн одоо хараанд үзэж байгаа бүхий микрофонаар дамжуулж үзэж байгаа хүний чихний сонорт хэр жирэг одоо таатай хүргэн үү гэхэд одоо шууд нэвтрүүлэг телевиз арааж угаар бүхэн сонсож байгаа улсуудад бол одоо найрын талбайд юу болж байна, хоёр хүний барилдаа ямар болж байна, ямар бүх яаж барилж байна гэдгийг одоо сонортуулах одоо жилийн мэрэгжил гэж бодож байна.
0: Найрын ахуй талбайд мангны аврагчудаа хүндэтгэл төвшүүлэхээр хөрөлчин ирсэн эрхэм олон үжигчд бүхийн багтдаас бүхчүүдийн найр талбах тухай асуухад
3: энэ одоо манай Монгол бүхлэгийн уулгаас сүр салж байна. Хооронд найр тавина. Бүр солио маймаа шиг болчих. Тэгэхээр одоо яг үжигчдийн санаанд төрөхгүй. Хой. Барилдаад одоо дийлэн дийлэгдэхгүй намаагүй. Сайхан ясаараа барилдвал.
4: Одоо манаас үжигчийн хуваар бол жаахан дурггүй шиг. Гэтэл тэр барилддаг хүн бол хоорондоо сайн нөхөр ахトゥ. Одоо хэчнээн жил бол усарч байгаа. Энэ нь бас нэг нэр гарсангүй. Энэ үндэ бас нэг одоо нэр өлчи өгчийг сандаг байдгүй. Би бол тэгж байдаг.
5: Энэ бүгчүүд бол одоо бүгчүүд л хайлтайхаа. Энэ бадлины энэ нэгэнд бууж өгөхгүй. Яг ингээд сайхан ариулсууд үжигчлээ одоо нэгэнд боогоо өгтгөлөө. Яг идгүү бол хаслан барилд юм. Би тэгэхээр үжиг миний гоё үд бадна.
6: Энэ бууж өгөхгүй одоо бас жоохон юу сэтгэлд жоохон төвтөхгүй юм аа. Ер нь бох гэдэг нь бууж өгөхгүй өөр өөр хайлтсан сайхан барилд бол сайхан юм аа.
7: Байх ёстой да. Яг л манай Монгол бүхэл болоод аа. Яг сайхан манай гадар орны хан одоо юунд бол хүнээ гадар одоо хүнээ аваа антер нь тэтрүүн дээр бол мэд тарах нь бол тийс нэрга. Нөгөө нэг нь бол бас нөхөр нэг дугаар уралдаан байх дугаар мөний болохоор бол тийм байна.
8: Асуудал одоо бөөнүүдийн нэг байж байна.
9: Аа.
8: Одоогийн энэ одоо ямар ухаантай нүүр тал арьж байгаа юм бол нэг энэ мэд гэж одоо ийм үг үзэж байна. Манай барилдах үе юм байх ба.
9: Хас барилдсан.
8: Аа барилдах үнэ.
9: Да.
8: Төдий мэнэ гэрүүг өнгөрөөж.
9: Та бууд өгдсөн мө?
8: Ай.
9: Бууд өгдөө.
8: Гэхдээ мантер боох юм байхгүй.
9: Аа.
8: Адаа дийлхгүй л ажил байх болсон чи өөрөө бууд өг байх.
10: Хайрын дуун гэдэг чинь бол одоо бас тэр байха. Ясаа тэр. Яг чигэд л бүгдийг туулж хаяад амнаа гэдэг нь сайхан ш таа. Үзэгт их байна. Хүний санаанд төрсөн юм гэж байна. Багын бод яаж яаж бол нэг найр олон бол
11: шан өндөр
10: аа хоёрт шан өндөр бол өдрийн магата барилж байгаа тань богцооч юм үний ихэд богч юм ядарч юм манусын барилж байгаа үед юм бол тийм өндөр шан гэж байхгүй одоо нэг томхон намхуу цаа гэтчэн тосноочон гоочтл нотолдоо боо цайх гэж мэдгэцгүй ингээ хайж ийтл тоорно одоо аргагүй дийлхгүй бол ойчэн боо жогнохсын юм байхгүй гэдэг юм бол та хамгийн сайн өөрийн хүч улсан гаргадна, чадал эрдман гаргадлаа одоо жинхэнэ барилдаа ард түмэндээ үзүүлэхээр хүсэв.

Эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо, жуслан хондохт мэнгний аврах бүхчүүдтэй хүндэтгэл төвшүүлэх наадмын дусгай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: цөм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талвайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: Өргөлжилэн 73 номерт оролцогч хайрхныг тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу амин хайртай шилийн гол.

За баярлаа. Одоо залгаад 74 номерт дуучин оюун саруулыг өрж байна. Дуулах дуу алчуур.

За баярлалаа. 71 номерт оролцогч үр цайхан олсон хамгийн тэгтгэл хоёрын нийтлийн 87-41-тэг. За үргэлжлэн 75 номерт оролцогч Сэнд Завийг тайсна хөндөтгөн өрөө. Дуулах дуу хадын хормой.

За баярлалаа. 75 номерт оролцогч Сэнд Зөвийн Улсын Хавийг нийтлээ. Хамаг Улсын Тэжтгэл Хов 9956. За залгаад 77 номерт оролцогч Сөхөө. Дуулах Дуу Бөөжин Лам

За одоо 76 номерт дуучин гэгэн танагийн олсон хувийн нийтлийн 91.172 одоо залгаад 79 номерт дуучин төмөн жиргалыг урж байна. Дуулах туу ганган хул.

За баярлалаа. 77 номерт оролцогч Сөхөөгийн ховыг нийтлээ. Хамгийн төвшлөх хов 91514 91514. За үргэлжлэн 80 номерт оролцогч Содсочин таныг тайсна өндөтгөн өрий. Дуулах дуу хар торгон ханжаар.

За одоо 79 номер дөрөлцөгч Төмөн Жиргалын олсон хувийн нийтлээ 91192. Залгаад 81 номер дуучин Гандэг дуулахдуу задгай цагаан 82 номер дуучин Цовоо Бэлдэрэ.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ийн нөтрүүлгээр

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл архи уулралын 2026 оны 8 сарын 27 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 15 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: манай аймаг голлогтой төрөлжүүлийн төрөгтгөн найдварж уулж бэлгэрүүлэлтийн эрчмэн чангаруулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх тулгуурлал хангаж байх.
1: Дундад Явравын жишааны галт тэрэгний дунд шугамын эрээн төмөр замын бомтор өнгөрсөн жишааны галт тэрэг 2 том 6,000 цуваг давсан.
0: Хувчиргуй шүнээ богдын гол сум үндэсний бүлхэмдийг ахиулан хамтар чинээлэгжих замаар жамнана гэсэн чимээлэл жиргээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр хуралдсан аймгийн хөгжүүлэлтийн өөрчлөлтийн зөвлөлийн сонин мэдээ нийтлэг хурлаас ойлгосноор 2026 онд манай аймаг голлогтой төрөлжүүлийн төрөгтгөн найдваржуулж бэлгэрүүлэлтийн эрчмэн чангаруулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх тулгуурлал хангаж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг чанар сайтай хөгжилтийн харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж голлогтой төрөлжүүлийн төсөвлөлийн нөөцөлхийг бэлгэрүүлэлтийг тогтворжуулах ардын амьдралд ашиг хүртээх чухал гардаж болгосон байна. Ойлгосноор бүх аймагт нийт аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжүүл 229-ийг хэрэгжүүлэхээр төсвөлж төрөлжүүлийн тоон аль хугацаанаас жууны 14-ийг таваар нэмэгдэн жилд 523 доншор төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж аль хугацаанаас жууны 14-өөр нэмэгжээ. Одоохон болтол 278 доншор төгрөгийн бэл оруулж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлийн ойгсан эхлэлтэд хүчтэй тулгуурлал хангасан байна. Төрөлжүүлийн бүтчөөс үүжвэл аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжүүл нь 8 их жангилгийн хүрэх хамарч энэ үед бэлгэрүүлэлтийн хөвчөөн 50 доншор төгрөгийг давсан онц их төрөлжүүл 11 байж бэлгэрүүлэлтийн хөвчөөн 5 доншор төгрөгөөс 50 доншор төгрөгийн хоорондох голлогтой төрөлжүүл 67 байна. Төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэх явцыг төрөгдөхийн тулд 2025 оны 11 сарын 7-ны өдрөөс эхлэн манай аймаг холбоолон ханж өвшөөрөх ажлын

0: хүчийг эхлүүлж, олон салан мөчрө тусгай ажлын дугайлан байгуулан онцтойгоор үйлчилж, харин зөвшөөрөх ажлын санаачилгаасан урьдчилан гүйцэтгэх болжээ. Бүртгэлийн үндсэлбэл одоохонд аймгийн дэсийн 229 голлогтой төрөлжүүлээс 216 төрөлжүүлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж, гар гүйцэтгэлийг бүрэн шуулсан ноорм 194-д хүрч, төрөлжүүлийг эртхэн ажил эхлүүлж, эртхэн бүтээн байгуулахад суур тавьжээ. Дараачиалахмад манай аймаг наймынх давуулаг онцлогтой ажилсын сүргэжилт суурилж, чанар сайтай том төрөлжүүлийн урьдчилан төсөвлөл нь нөөчилж, төрөлжүүлийн хөдөлмөрийн хамааралтын тогтчийн найдваржуулан төрөлжүүлийн нөөцийг үргэлжлэн өргөтгөж, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжөлтөд гүчиргэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлэхэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ: 8 сарын 24-ний өдөр Шандын шин энерги гадагш хүргэх суран газрын нэмэгдлийн хэмжээ нь 100 тэмн киловатын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөлжүүлийн ийч бүрдүүлсэн энерги нөөцлөг төрөлжүүлийн жинкнэр ажил эхлүүлжээ. Энэ нь шулуун хөх хөшөөний салхин хүчний цахилгаан гэрэлт цэнэх, элчийн цахилгаан нөөч энерги хэчиж, нэг цогцолсон энергийн суран газрын бүтээн байгуулалтад дахин чухал их тулгуурлах төрөлжүүлд нэмэгдэн, бүх аймгийн шин энергийн бохирдолгүй доор нүүстрэгчд хөгжүүлэлтийн алхач үргэлжилэн түрэгдэж байхыг харуулсан байна. Тосуутаны ажил эхлүүлсэн энерги нөөцлөг төрөлжүүл бол шулуун хөх хөшөөний 1000 тэмн киловатын дэсийн салхин хүчний цахилгаан гэрэлч чинэх, элчийн цахилгаан нөөч энерги нэг цогцолсон энергийн суран газрын бүтээн байгуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Төрөлжүүл нь Шанд цахилгаан үйлдвэрийн одоогийн байгаа цахилгаан хүргэх зам шугамд түшиглэн салхин хүчний цахилгаан, элчийн цахилгаан нөөч энерги нэг цогцолсон гадагш хүргэхийг биелүүлж, шин энерги шингэн ашиглах ба гадагш хүргэх чадвархийг бүтэмжтэй дээшлүүлэн орон бүсийн энергийн бүтцийн улам нэг алхам шилдэгжүүлж, Бээжин Тянжин Таншаан орны бохирдолгүй цахилгаан хүчний тогтун хангалгыг баталж, бүх орны хос нүүстрэгчд харалтыг найдваржуулан үр бүтэмж олоход хүчин нэмрэлсэн байна. Төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын хэвчээжлийн цахилгаан нөөцлөх системийг бүрдүүлж 4.27 хектар газрыг ээжилж, жишээлтээр 2000 бөгөөд 27 оны 9 сард 100 тэмн киловатын нэмэгдлийн хэмжээ бүхий салхин хүчний цахилгааны төрөлжүүлтэд хамтдан ашиглалтад оруулах болно. Өвөр Монголын Шанд цахилгаан гаргах хязгаарт хариуцлагат компанийн дэд ерөнхий даамал Жанг Цунфу сурвалжлагчид тус төрөлжүүлэлт нь Шанд цахилгаан үйлдвэрийн одоогийн байгаа гадагш хүргэх зам шугамд түшиглэн инженерингийн бүтээн байгуулалтын өндөр яс чанар, өндөр үр бүтэмжтэй ахиулан тогтсон хугацаанд бүх багтаамжаар торд нийлүүлж бохирдолгүй цэвэр цахилгааны тасралтгүй гадагш хүргэхийг батлна гэлээ. Төрөлжүүлийн ашиглалтад оруулсны дараа уламжлалт энерги болон шин энерги харилцан нөхөрлөн хамжилтчин хөгжүүлэхийг улам нэг алхам ахиулж, шин энергийн тогтургүй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн орон бүсийн бохирдолгүй цахилгааны гадагш хүргэх батлагын чадвархийг баттгах болно.
0: Манай хорооны мэдээ: 8 сарын 24-ний өдөр болтол Дундад Европын жишааны галтэрэг нэ Дунд шугамын Рен Төмөр замын бомтор өнгөрсөн жишааны галтэрэг 2 том 6,000 чуваг давсан байна. Рен Төмөр замын бомт бол Дундад Европын жишааны галтэрэг нэ Дунд шугамын нэвтрэх замын чорын ганц хилэр орж гарах бомт болно. 2013 онд анхны ээлжийн жишааны галтэрэг нэвтрснээс нааш бомтор өнгөрөх жишааны галтэрэг жил дараалан нэмэгжээ. Энэ жилээс нааши бомтын галтэрэгний тээвэр үргэлжлэн тогтун байж, 8 сарын 24-ний өдөр болтол 3,157 чуваа галтэрэг эрен бомтор өнгөрж, барааны тэврийн хэмжээ 300 тум 3,800 тонд хүрч, аль хугацааныхаас тус тус 112 ба 127-оор нэмэгжээ. Одоохонд бомтор өнгөрөх жишааны галтэрэгний эжгэнэлтийн шугам 76 жоргус байж, 10 гарын улсын 70 гарын хотод нэвтэрж байна. Барааны төврийн бүтчигчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, шин энерги машин төрх электрон үйлдвэрхүн зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй барааны ижлэх харьцлыг 140-с дэшид хүргэж, бомтын гадаад нээлтийн яс чанарыг тогтуунаар дээшлүүлж байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагч оюун танаа Шижингийн сурвалжлан бичсэн Хөвөчр хошууны Богдын гол сум үндэсний бүлгэмжийн ахиулан хамтаар чинэлэгцэх замаар замна гэсэн чимэлийг сонсхий. Хөвөчр хошууны Богдын гол сумны шивэт гачаагаар хүрэхэд сумны нам засгийн ерөнхийлсэн алван гэрийн нарийн бичээч ариун үйлс яг малжах хөрөхд үндэсний бүлгэмжийн төрийн бодлогын материал тархаж дүгэн ойлгомжтой хэл яриагаар намын үндэсний төрийн бодлогын малчтад ухуулж байлаа. Хөвөт Чаргашууны Богдын гол сумны Шивэд гачааны намын үрийн шүүжи саяшаалт сурвалжлагчд ариун үйлс үргэлж манай гачаанд ирж малжах өрхөр гүнзгэрэн малчтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг ойлгохын дагуу бидэнд үндэсний бүлхэмдлийн төрийн бодлогын ухаалан тайлбарладаг гэлээ. Ажлын дунд ариун үйлс үргэлж үндсэн шатны 1-р фарантад гүнзгэрэн Өвөр Монголын өртөн засах орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах дүрм иргэний хуулийн бичиг зэрэг хууль чааж хууль тогтоолын малчтад тайлбарлан өгч ойлгомжтой хэл яриагаар төрийн бодлогын зориг санааг уламжлан олон төмний асуултад хариулт өгч ухуулаг хүмүүжлийн ажлыг сайтар хийдгээс энэ жил Хөвөт Чаргашууны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хов хүнээр сонгогдсон байна. Хөвөт Чаргашууны Богдын гол сумны нам засгийн ерөнхийлсэн албан гэрийн нарийн бичээч ариун үйлс сурвалжлагчид хойшт би үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хов хүний жишээ үзүүлэх үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулж өөрийн биеэн чанга шаардан биеэрэн хөв дураал болж үндэсний бүлхэмдлийн шаардлагыг бодтойд найдваржуулж үндсэн шатны үндэсний бүлхэмдлийн ажилд өөрийн хүчин чадлан өргөн гэлээ. Богдын гол сумны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үзүүлгийн тэнхимд ороход зург сүүдэр болгоно нь тухайн газрын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн урагшлалтын аяныг амьдлагаар дэлгэн үзүүлж үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмдэн тэмцсэн сэтгэл хөдлөм цаг мөчий тэмдэглэсэн байна. Богдын гол сум урд хожид бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх сум бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт зэрэг яруу алдрыг хүртжээ. Үндэсний бүлхэмдлийн бодисын суурийг бэхжүүлэх үүднээс Богдын гол сум үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ажлыг давуулга онцлогт аж вилсийн хөгжилттэй гүнзгий усалч хуулан малж ах орны их баялагын давуулгатан суурилж мал аж ахуйн ёс чанарыг дээшдүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх гол харалттай нягт уялдуулан хоний цөөтгөн үхрийн өсгөж ёс чанарыг дээшлүүлэн орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн арга хэмжээг үргэлжлэн анхуулж цахар хоном алж ах ба цагаан идэм боловсруулах голлох аж үйлсийн байршлыг бүх хүчнээрээ үүдэн байгуулжээ. Иймхүү 2025 онд Богдын гол сумны Ил гачааны хамтын аж ахуйн орлого 313 төмөн төгрөгийг давж хамтын аж ахуйн бодит хүчин үргэлжлэн буцгаарсан байна. Хөвөт Чаргашууны Богдын гол сумны намын хорооны дэд шүүжи суман дарга Лив Гэрэлт сурвалжлагчид дараачийн алхамд ухуулаг хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж ач холбогдлын арга хэлбэрийг шинчлэн дунддын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг батж хогчлох хүмүүжлийг байнгжуулж дунддын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулан чанар сайдын хөгжилтийн үргэлжлэн ахиулж сумны их баялагын давуулгаар онцлогт аж вилсийг бойжуулан хөгжүүлж ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэн үндэстнүүдийн хамтаар чижиглэн хөгжихийг ахиулна гэлээ.
0: Манай хурууны мэдээ 8 сарын 26-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулаг хилтэс аймгийн шуудхраа байгуулгын намын ажлын хороотой хамтран Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцан туушлуулах тусгай сэдэвт ухуулан тайлбарлах мэдүүлэлтийн хурлын эрхлэн явуулж аймгийн шуудхраа байгуулга аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн намын ажлын кадр ухуулан тайлбарлах голлогч хүчин оролцсон ухуулан тайлбарлах мэдүүлэлтийг сонсов. Мэдүүлэлтийн хурлд Шилэнгол ажил мөрөглийн дээд сургуулийн Марксийн үжлийн дээд сургуулийн дэд профессор Мервиниг урж тусгай сэдвэр хичээлүүлв. Мервин Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгээ суралцан туршлуулыг ихэс сэдвээр Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны тухай дурдсан чавгийн ахуй байдал ба мөрөлдлийн судас бий болсон лог болон шинжилгээ ухаанч уулгадгун жич чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийн үйлдэлгийг хөтлөн дагуулах арга зам зэрэг гурван талын тойронд шисчмтэй тодорхойлон өгүүлж гүнжгээ тайлбарлав.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс аймгийн ажилчны эвлэл аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлаас голлон эрхэлсэн сайн дурын үйлчилгээр умраад хилийг гээгүүлж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинэ зүтгэл чармайлга гаргая. 2026 оны бүх орны сайн дурын үйлчилгээний төрөлжийн уралдааны Шилэн гол аймгийн шигшээ уралдаан жижиг дэлгэн үзүүлж туршлага солилцох ажиллагаа Шилэн хотод явагдсан байна. Уралдаан нь PPT-гээр дэлгэн үзүүлэх ба яриа илтгэл хийх хэлбэрээр дамжин бүх аймгийн ээл газар, ээл ажил төрлийн сайн дурын үйлчилгээний зохион байгуулалтын хувьсгалын гээний уламжилсан, элсрэгжлийн сэргийлэн элсий зассан, настай чууд ба хүүхэд нийлхсэн халамжлан хайрлсан, малчин тариачныг хавсран орлогын нэмэгдүүлэн, чинээлэгжлийн замаар замансан амьдлаг үлгэрүүдийг хуваалцжээ. Нарилагдсан чинар зун халамсаг үйлчилгээ дэл

0: Мөнгөжүүлэхээр тамчин эле зохион байгуулалт нь сайн дурын үйлчилгээний үр бүтээлийн үнэхүү найдварж улам бодтойжуулж олон түмэнд үнэхүү ашиг хүртэж байгааг гүйцэд харуулсан байна. Тус хутааны уралдаан нь 5 сард эхэлснээс нааш бүх аймгийн ээл хошуу Шинхот орны дэсийн анхны уралдаанаар дамжин 15 төрөлжил шигшээ уралдаанд сонгогдож уралдааны эцэстээ шилдэг зохион байгуулалтын шагнал ба 1-2-3 дугаар дэсийн шагналыг шалгаруулж шагнажээ. Үүнд шулуун хөх хошооны намын хорооны нийгмийн ажлын хэлтсийн танилцуулсан хулын шарга даагийн элсрэх газрын ойжуулан ногоорулсан сайн дурын үйлчилгээний төрөлжил 1-р дэсийн шагнал хүртжээ. Шулуун хөх хошооны хошууч хайр халамжийн сайн дурын үйлчилгээний нийгэмлэгийн өвлийн үрийн шүүжи хууюнтай сурвалжлагчид манай төрөлжил бол амь ахваг ногоорулсан хошууч ажиллах болно. 11 жилийн турш Элси засах ажлыг бат сахиж өнөөдрийн ярва алдрын хүртсэн нь бидэнд зоригжуулал болсон мөртөн ажлын нутлалт болжээ. Хойшд бид үргэлжлэн сайн дурын үйлчилгээ сайтар хийнэ гэлээ. Зүүн үжимч ушууны ховсголын гений уламжлан бадруулах сайн дурчуудын нийгэмлэгэндэд дарах хас туяа сурвалжлагчид. Тус удааны ажиллагаа нь бидэнд ховсголын генийг нэн сайн ухуулах тавчин хангаачээ. Маш талархаж байна. Бид үжимчний тал нутагт үүссэн ховсхлын үлгэрийг уламжлан залгамжилна гэлээ. Тус удааны уралдаанд шилдэг үйлчилгээний үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлж, шиний үүдэх үйлчилгээний туршилгыг солилцож, бүх аймгийн сайн дурын үйлчилгээний нарилагдсан, байнгцсан, дугумчилсан жич нэрт тэмдэгдсэн хөгжилтийг ахиулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд аймгийн намын хорооны нэгэн франтин хэлтэс Ховчор хошууны хурчи арчилсан дам бүлгийн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтгийг их нийгмийн үйлчилгээний ажиллах нэж үндэстнүүдийн олон түмэн бүлхэмдэн нягтарж нэг грин хүн бод дотн байж эрүүл мэндийн үйлчилгээр хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачуулах гол сэдвт ажиллах өрнүүлж малч хорны олон түмнээ өвчнөн үжүүлж эмнүүлэхэд хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн чанар сайтай эмчилгээний их байлгийн нийтгэж нийтийн асрамжийн үйлчлэх өрнүүлв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 30 өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг мар өвнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Маргааш бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг Шилиот, Улгай, Чүн Үжимч хошуу, Баруун Үжимч хошуу, Авуу хошуу, Шулгын хошууны хойд бай, Долон нуур шинэ хойд байд баг бороо орно. Жармус газар орон дунд жиргэн бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад аадар бороо орж их салхлах зэрэг чанга солонгорсгол чагуур илэрнэ. Мар өмнөөс 5 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг Улгай, Чүн Үжимч хошуу, Баруун Үжимч хошуунд жирвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн багвараа орно. Жармусын газар орон дун жиргэн бороо орно. Баруун ханаас 5-6 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Нөөдрийн 20 цагаас 30 өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг Улгай, Чүн Үжимч хошуу, Баруун Үжимч хошуунд жирвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн багвараа орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгсэхтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэгсэхтэн тунглаг баруун ханаас 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ навчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг мар өвнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймагт үйлдэгсэхтэн тунглаг Шилиот, Улгай, Чүн Үжимч хошуу, Баруун Үжимч хошуу, Авуу хошуу, Шулгын хошууны хойд бай, Долон нуур шинэ хойд байд баг бороо орно. Жармус газар орон дунд жиргэн бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад аадар бороо орж их салхлах зэрэг чанг солонгорсгал чагуур илэрнэ. Мар өмнөөс 5 дэсийн залх салхлана. Маргаашийн хорин чагаас өдрийн хорин чаг болтол бүх аймагт үлтэсгтэн тунглаг, улгай, жүмжмчэн хошуу, баруун жүмжмчэн хошуунд жирвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн багвараа орно. Жармсаг гажаар орон дун жиргэн бороо орно. Баруун ханаас 5-6 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Өдрийн хорин чагаас 30 өдрийн хорин чаг болтол бүх аймагт үлтэсгтэн тунглаг, улгай, жүмжмчэн хошуу, баруун жүмжмчэн хошуунд жирвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн багвараа орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үлтэсгтэн тунглаг, баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чаг болтол үлтэсгтэн тунглаг, баруун ханаас 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 13 градус. Чавгын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.
2: Нүдэн бачаалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн нь болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хооронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хамгач шингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Хөх бор.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Мача яху, юрмка хэнэгч, боучин хуа, үдэн сонсон та бүхэндан баярла. Дараачийн дугаараа баяртай болчхай. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өртөр агуулгын төвч амэдэг тий.
4: 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өрт хүн жас хорны соёлын ажилсын үжигслэн ба Арилжааны чуглаан Өвөр Монголын олон улсын хурл үжигслэнгийн төвд эхэлсэн.
3: Өвөр Монголын өрт хүн жас хорны 7 дугаар хугацааны зэмдэгчүүдийн баян тамирын цуглаанжиж онцгой Олимпикийн баян тамирын цуглаан бүх тоотод өндөрлсөн.
4: Бүх орны ялгаа жирийнхэн үерийг сэргийлж гамшихаас аврах арга барилыг нарилгаж уулж ард улнаа амнаас гээд хөрөнгө ямар төвшнийг бүх хүчнээрээ баталж байгаа.
3: Роналд Сакулскийн нар хөх хотод айлчилсан.
4: Олон улсын холбоот байгууллагын сайшаалыг олсон хил дамсан нөхөрлөл гисэн Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмжиж эргээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлэн авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн засах орны соёлын аж үйлсийн үзүүлэн ба Арилжааны цуглаан 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын олон улсын хурал үзүүлэнгийн төвд эхэлжээ. Тус хугацааны үзүүлэн аж үйлсийн хөдөлгөө хүчний хөгжөөс соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулахаар гол сэдэв болгож 8 үзүүлгийн тойрог тохируулжээ. Үзүүлгийн ерөнхий талбай нь 2 том хавтгаад дөрвөлжин метрт хүрсэн байна. Үзүүлгийн хугацаанд 3 зүйлийн гол сэдэв ажиллагаа, 5 зүйлийн иж бүрдүүлсэн ажиллагаа явагдуулах бөгөөд бас шилдэг бүтээлийг дэлгэн үзүүлж шалгуулах ажиллагаа эрхэлнэ. 8 үзүүлгийн тойрогт их улсын Умард орон үзүүлэн сайхан Өвөр Монгол гол сэдэвт үзүүлгийн тойрог, соёл хийгээд шинжил ухаан мэдлийн шинэ үүдэлтийг уусалцуулан хөгжүүлэх гол сэдэвт үзүүлгийн тойрог, Аймаг хотын соёлын аж үйлсийн гол сэдвүүд үзүүлгийн тойрог, орны хараа нэр тэмдэгт аж ахуйн гол сэдвүүд үзүүлгийн тойрог, соёлын үйлдэлтийн бүтээгтүний шинийг үүдэг гол сэдвүүд үзүүлгийн тойрог, олон улсын гол сэдвүүд үзүүлгийн тойрог, гар урлал уран зургийн содон бүтээлийн үзүүлгийн тойрог болон урсгал тагсан сайн бодол соёлын хэрэглээ гол сэдвүүд үзүүлгийн тойрог багтана. 3 зүйл

0: Энэ гол сэдвүүд ажиллагаад соёлын аж ахуйлал жичээ. Соёлын аж ахуйлалаар шинжилэн байцаах ажиллагаа 2026 оны Өвөр Монголын Уртан Засаг орны соёлын аж ахуйлалын 10 хүчирхэг 2026 оны Өвөр Монголын Уртан Засаг орны бойжилтын чанартай соёлын аж ахуйлалын нийтлэг хурал соёлын хүчирхэг орны бүтээн байгуулах аж үйлсийн хөгжлийн судлан ярилцах хурал багтана. 5 жилийн иж бүрдүүлсэн ажиллагаад Боцсон бос соёлын үеийн ур маргэдлийн үзүүлгийн тоглолт, тансаг сайхан соёлын үзүүлэнгийн тоглолт, зугаалан тойрж тамдиг цуглуулах ажиллагаа, соёлын эд эрдэнсийг сүйдэрлэх ажиллагаа, сүлжээний одод түүхийн музей ордноор тойрон зугаалж шууд нэвтрүүлгийн ажиллагаа зэрэг багтана. Тус хугацааны соёлын үзүүлэн эх улсын умар дорн үзүүлэн сайхан Өвөр Монгол гэсэн гол сэдвүүд үзүүлгийн анх удаа эрхэлж 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацааны соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн амжилт тутамчийг эргэцүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын нэмэтэ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн баян тэмрийн чуулган жичээ Онцгой Олимпикийн тэмцээний тэмрийн чуулганы төгсөх ёслол 8-р сарын 27-ны үдийн хойно Богдхотын Олимпикийн баян тэмрийн төвд явагдав. Төгсөх ёслол нь амь насны дуулалаар гол сэдв болгож уралдааны дурсамж он сарын дуулал гэрэл гэгээгийн айлл зэрэг бүлгөрвөрлөлдөн тамирчдын мэрийн чармайлсан гэрэл гэлва чагмач хэрэгжүүлэн шантар шуу тэмжих хадан жоргын магтан дуулсан байна. Хэдэн өдрийн турш Өвөр Монголын өртөн жас хорны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн баян тамирын чуулган жич Онцгой Олимпикийн баян тамирын чуулган эл төрлийн уралдаана төгс амжилттай дуусхав. Тус удааны чуглаанд бүх орны 12 аймаг хотоос ирсэн 1000 гаруй тамирчид хүнд хөнгөн спорт, пимпан бомб, умбал зэрэг олон жилийн уралдаанд оролцжээ. Ойлгосноор Өвөр Монголын өртөн жас хорны 8-р хугацааны жимдэгчүүдийн баян тамирын чуглаан жич Онцгой Олимпикийн баян тамирын чуглаан 2030 онд Хөх хотод явагдах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Орон өдр бүх орны хөвчөнд үргэлжлэн бороон орж хэсэг газраар үер устлаг үүсэх төвшөр нэмэгдчихэ. Уунд чиглүүлэн айл газрынхан улан үер үүсэх далд гэмийг байцаан засах Эдвардсын нөөцийг батлах оюунчаар тохируулан сэргэлэн эзэмдэх зэрэг талдар хүчилж үерийн хугацааны амар төвшний батлан ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчээрээ баталж байна. Хотын шинэ хот тойргийн харчин тосон 70 хар уулын хормойд байрлаж уулыг төвшиж гуутай нүүрлсэн нийтлэг газрын байцтай. Энэ хэдэн өдөр харчин тосгоны ард цагийг давтан үерийг сэргэлэх сувг болон усан хашхалгыг шинээр зас бэхжүүлэн уулан тосгоны үерийг сэргэлж ус залах чадамжийг дээшлүүлсэн байна. Үүний хамт үерийг сэргэлэх эд босцыг урдчлан бэлтгэж торжуулсан хамаарлын ажилтан хэсэг хуваа өрхийг даачилж өдөр бүр гуу сувгийг тойрон байсаж 24 цагаар жижигүлэх дүрмийг чанга найдваржуулж байна. Төрөө хоёр өдөр Улаан Цах хотын Лямчин шаны Манхан балгасны борооны хэмжээ хамаг ихтэй 87 мм төрж голын усан төвшөнд дээшилж уулан гуугийн усан урсгал ширвэлсэн байна. Энэ байдал дараа тухайн газрынхан голын зам уулан гуу хотгор газрын үерийн байдлыг нарийн ажиглаж бий. Ойр дөбөх хот нь бас үерийн хугацаанд орсноос нааших хамгийн их нэг удааны борооныг ухтан авчээ. Тухайн газрынхан үерийг сэргэлэх оюунд тохируулах систем төшхөлөн бүх хотын замын байдал ус хурах чиг болон машин тохиромжийн ажиллагааны байдлыг цаг тухайд нь хянан хэмжиж оюунч арга барилаар хотын үер утлыг залж шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн бөгөөд эл төрлийн цахилгаан гаргах машин, усан хөөрөг, хөдөлгөө хүчний өртөө зэрэг нь үерийг залах машин тохиромж оруулж үерийг сэргэлж жирэлэн сахих ажлыг чангатгаж байна. Цагурын салон учрын урдчилсан мэдээг үндэслэл 92 өдөрт манай орны дунд баруун биеийн өмнөрх хэсэг зүүн хойд биеийн хойгоор хэсгээр бороо үргэлжлэн орно. Энэ байдал чиглүүлэн уртан засаг орны байгалийн их байлгын тэнхмэн уртан засаг орны цагурын товчтой хамтран газар шинжилгээний гамшигын аюул төгшөрийг урдчилсан сэрэмтлүүлэх сэрэмжийн тохио нийтэлж Хөх хот Улаан Цав ордос хотод чиглүүлэн 4-р дисийн хөхөнгийн сэрэмжүүлгийг нийтэлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Элсэн чүлийн ногоон бүрдийн хувралтай хотын өрнөн бадрангой амжирлын хүчин нь Америкийн аж Рональд Сакулскид гүн суугдал үлдэн сэтгэл дугдлын шахсаар 8-р сарын 26-ны өдрийн өмнө Рональд Сакулски нар Хөх хотод ирэв. Рональд Сакулски болон Ингижин Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хараат дундад сургуульд хүрчээ. Хуучин танил Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хараат дундад сургуулийн багш Чан Шоутай уулзлаа. Энэ хүн нөхөрлийн их үслийг дээр жууны сүүлчийн 6 өмдлийн сольчогоос мөрдөх хэрэгтэй. 1999 оноос 2000 он болтол Рональд Сакулски дундад Америкийн багш нарын сольчоны төслөөр дундад улсад иржээ. Луяангийн гадаад хэлний сургуульд багшлав. Энэхүү төсөлд оролцсон сургуулийн нэг болсны хувьд Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хараат дундад сургуульд урд хожид Жан Шо, Ли Шумэ зэрэг багшийг Америкт томлон суралцуулжээ. Тухайн жилд Жаншо багш Рональд Сакульскийн муусын эсрэх газар дэрж ханд бүргэх ажилгийн орчуулагч байсан бөгөөд тухайн үед өртөн жас хорн ойшугаан тэнхэмтэй харилцаж жам харилцааны асуудлыг шийдвэрлүүлжээ. 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Дундад Америкийн багш нарын 6 модлын сольчоны ажиллаг Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хараа дундад сургуульд явагдав. Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хараа дундад сургуулийн сургуульд Сакульский болон Ингюжентэй санал бодлоо солилцож тэдний харамгүй өргсөн ханд хавсарлага мод тарж нутгуусаа нугаар улсан үйл ажиллагааг бишрэн магтчихааны. Роналдо Сакульский багш сурагчдад Дундад Америкийн багшийн сольчоны төсөлд оролцсон уг санаа болон өнгөрөөлтөө хуваалчиж Дундад улсын 6 өмөдлийн ажилтнад гүн жужаа нөхөрлөл байгуулсан үлгэр явдлаа хуучлав. Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хараа дундад сургуулийн сурагч Ян Юн Ши Сайкус болон Инжене үлгэрийн нэн олон хүнд таниулан ойлгуулж нэн олон хүнийг сэнхэрүүлэн жаргажуулж элсрэгдлээ засах үйлсэд улам илүү ховь нөмрөөжүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хараа дундад сургуулийн жахрал Лю Ши Цай Моос ногоорход дэлхийн ертөнцид ногоор нь Сайкусын тарсан амхын өрөндөс Нэнч Дундад Америк хоёр улсын ард түмнээ итгэл нөхрөлийн өрөндөс болно. Сурагчид маань ерөөс нүүр уцраагүй Америкийн багш Өвөр Монголын элсрэглий засах үйлсэд ханд өргсөн уг санааг ойлгох үед тэд нарын хүн төрөлхтний хувьжаана хамтын жогчийн тухай ойлголт нь шалгалтын хуудсан дээрх төхөмхөн нэр томьёо биш харин сэтгэлийн дулаалах эрч хүчин болох юм а гэлээ.
0: Одоо олон улсын холбоот байгуулгын сайшаалыг олсон хил дамансан нөхрөл гэсэн Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шинжээ нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамжуучлуураас төсөвлөн явуулсан Сайкусы хайх ажиллагааны үргэлжилсэн мэдээлэл олон улсын холбоот байгуулгын сайшаалыг хүртлээ. 8 дугаар сарын 24-ний өдөр олон улсын холбоот байгуулгын цөлөрхөжлийн сэргэлэн засах нийтийн гэрээн нарийн бичгийн газрын дэд гүйцэтгэгч нарийн бичээч Андалия Мейс Мөрүүрүү Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод явагдсан олон улсын холбоот байгуулгын цөлөрхөжлийн сэргэлэн засах нийтийн гэрээн 17 удааны гэрээн талын их хурлын Домдод улсын болон гол сэдвүүд хурал дээр яриа тавьж Инюжен болон Сайкусын хил дамж эсрэгчлийн зассан үлгэрийг магтан сайшааж Домдод улсын эсрэгчлийн зассан үйлдэл болон амжилтыг өндөр үнэлжээ. Мэс хэлэхтэн энэ бол хүмсийг зоригжуулам үлгэр юм. Хов хүний эрс баримтлал, улас алсалсан хайр халамжлан сэтгэдэж үгүй их хувиралтыг үүссэн байна гэжээ. Тухайн жилд Сакульскигийн хандуулсан 5,000 доллар нь Инжене шантаршгүй хөдөлмөрөөр 5 түмэн суур модтой амжилт байлгасан баян бүрд болж хувирсан байна. Энэ бол хариу хүссэнгүй нандин хандв мөн ч амлалтын бат баримтлал болно. Мэс Томдод улсын хагас цун үргэлжилсэн ам ухайгаан сайжруулах үйл ажиллагааг өндөр үнэллээ. Тэр хэлэхдээ Инжиний үлгэр нь онцгой жишээ бишээ. Харин төг томон Домдодын ард томон сайн дураасан эсрэгчлийг засч ногоорлолтын хамгаалалтад оролцож өцгөлэн сайхан гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулсан үнэн боттой үйл ажиллагааны хураангуй дүрс болно гэжээ. Гурван мөрдийн халхуучаа инженер бол бүх дэлхийн хөвчгээр хамгийн их үргэлжилсэн цагаар хамгийн урт ам ухаан инженер болно. Үүнд 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлдааны 2 хагас нь Өвөр Монголд байхаар баггүй бүх улсын 160-аас дээших эсрэгцэн газар шарыг ерөнхийдөө засах үүргийч Өвөр Монгол үүргэлж байдаг. 40 жилийн чармайлгаар Домдод улс бүх дэлхийн төрүүлэн газар шарын тачирдлыг зогсоож цөлөрөгдсөн ба эсрэгцэн газар шарын талбайг ихээр багсгасан байна. Мэсхэлэрхтэн Амь ухаг сэргээх ба байгалийн хамгаалтыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэд бүр мөсөн хамжилтсан ахуулж болно гэдгийг Домдод улсын үйлдэлдэг гүйцэтгэгчлэг гэжээ. Мэнси Махтал сайшаалдан Инжен болоод Сайкусад хандуулснаар барахгүй нэнч хүн төрлөختний хамтын гэр орны бүтээн байгуулах амлалтаа биелүүлсэн хариуцлагатай том улсад өгсөн махтаал болох юм.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хороо нэмэтэ. Хоёрд өртөн жас хорн ой шугаа баану төгөлчөрийн товчоо анхдугаар удааны бүх хорн өвс модны өрөөдийн их байлгийн нийтмийн байчаалтын адлыг дүгнэх хурал хуралдуулж нийтмийн байчаалтын ерөнхий байдлыг жарлан мэдгдэв. Тус удааны нийтмийн байчаалтад өртөн жас хорны тэмдэглэлд орж байсангу 12 жилийн ургамлыг илрүүлв. Хамгийн шинэ хэвлэлийн Өвөр Монголын ургамлын ойлголт оруулсан 2619 жилийн хөрийн ургамлын байчаан тодлосноос гадна бас дэд дүрсээ, ховлуур хэлбэртэй 236 жилийн ургамлыг байчаан тодлосон бөгөөд Өвөр Монголын өртөн жас хорны өвс модны үрэдийн их байлгийн гарчгийг найруулан тууруулж эхэлсэн байна. 2020 онд өртөн жасхорны ой шугаван төгөлчэрийн топчо анх дугаар удааны бүх орны өвс модны үрэдийн их байлгийн нийтэн баача хадлыг эхлэв.

0: Улан мэдээлж өрөдийн их байлгийн чуглуулан хадгалах ба хамтаар эдгэлж ашиглахыг түлхэн ахиулж өрөдийн их байлгийн үжилгийн тэнхэн ба үлгэр хөвийн ордныг 10 өрөдийн их байлгийн хөмрөх хүрээлэнг 8 байгуулав. Тус удааны нийтмийн баач халдвал манай орны анх удаа орнуулсан ихэвч найш шишчэм чанартай бүх орон бүсийн чанартай өвс модны өрөдийн их байлгийн тусгай баач халд болно. Мэл мөнгийн оруулалтын хэмжээ, ажилтны оруулалтын хэвчээ, дөрмийн шишчэмийн байгуулалт байчаалтын хамрах хэвчээ, их байлгийн тоо хэмжээ, мэрэгдлийн үр бүтээлийн тоо хэмжээ зэрэг талаар олон жилийн түүхийн тэмдэглэлийг үүдэж олон жилийн мэрэгдлийн хоосныг нөхрөлсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны хүний хүчний их байлга ба нийгмийн баталгааны тэнхмээс ойлгосноор Орд Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээний хүрээлэн зэрэг манай орны 34 аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгчин Чэнэр Улсын Дэсийн пост докторийн шинжилгээ ухааны судалгааны ажлын өртөө байгуулагч зөвшөөрлийг олжээ. Эдгээр ажлын өртөө нь эмэмлэг, энерги, барилга, эмийн зүйлээ шалган байцах, тариалан мал аж ахуй зэрэг ажил төрлийн хамарсан байна. Тус удааны шинээр нэмэгдсэн пост докторийн ажлын өртөөний тоон түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэв. Олон жилийн хөгжилтөөр дамжин манай орны пост докторийн үйлс лавдуунаар ахиж, тав цангийн байгууллагын яс чанар нь үргэлжлэн дээшилж, үр ашиг нь нэмэгдсэн байна. Одоохон болтол манай орн нэгэнтэй дээд шинэ мэрэгдлийн судалгаа хийж байгаа аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн төвчлөн пост докторийн ажлын өртөө 93 байгуулж, ихтэй сургуулийн 1-р дэсний шинжилгээний салаан төвчлөн пост докторийн нүүдэл өртөө 31, пост докторийн шинийг үүдэх суурьныг 10 байгуулан, пост докторийн судалгааны ажилтны нийт 856 альсаж, дээд дэсний шинжилгээний судалгааны чадвартныг бүтэмжтэй төвлөрүүлж, зангилгын хүрээний судалгааны бомб чутлах юм уу үр бүтээлийг олруулахад хүчин нэмэрлжээ. Тус удаад шинээр ажлын өртөө байгуулагч зөвшөөрөл олсон нэгжид эмчилгээний шийтмийн байгуулаг нэгч нэлээ тарцлыг эзэлсэн байна. Өвөр Монголын уртан засах орны ардын эмнэлгийн хороо, Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн хариат эмнэлгийн хороо зэрэг уртан засах орны дэсийн 3-р дэсийн хөхтэргийн 8 эмнэлгийн хороо ажлын өртөө байгуулагч зөвшөөрөл олжээ. Пост докторийн шинжилгээний судалгааны ажлын өртөө бол дээд дэс давхаргын шинийг үүдэх чадвартанд анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамжилт зулан шинийг үүдхийг өрнүүлэх чухал ач алгуур болно. Дараагийн алхамд манай орон пост докторийн тавцангийн хамааралтай ба үйлчилгээний ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, пост докторыг өргөх хүмүүжүүлэх урамшуулах тогтцыг төлөвлөрүүлж, тавцангийн хүчин чадварыг гүйцэд бадруулж, нэн олон шилдэг залуу чадвартныг Өвөр Монгол татан асарч, уртан засах орны чанарлах хөгжилтөд бат байх чадвартны тулгуурлыг хангахаар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлцээс ойлгосноор одоохон болтол бүх орны улсын өмтлөлд утгуурлагийн 16 хүрээлэн бүлгийн эжигнэлтийн чанартай орлого 1 дүншүр гараад төрөгд хүрв. Энэнд тоглолтын орлого 7190 төмөн төрөгд хүрч, хүрээлэн бүлгийн жагтэлгүүрчилсэн эжигнэлтийн арга барил тасралтгүй баялагчв. 2024 оноос нааш бүх оронд адил улс дэс давхаргын 16 утгуурлагийн хүрээлэн бүлгийг өөрчлөлтийн туршилтын чиг болгож, нийтийн асрамжийн 2-р төрлийн адил улсын нэгжийг журамжуулан тохируулах тоглолтын урлагийн бүлэглэл кампаниг жагтэлгүүртлэн эжигнэх аргаар улсын өмтлөлд утгуурлагийн хүрээлэн бүлгийн өөрчлөлтийг лавдуунаар ахиулж, урд хожид 16 жилийн соёл жуулчлалын тоглолтын бүтээлийг жохон бүтээв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жил Төнгөлийн хот зөрчил зурлдааны шийдвэрлэх олон ашт ажлын шитмийг тасралтгүй төлөвлөржүүлж, их хэмжээний зөрчил зурлдааныг зарах хийх ёсны өмнө шийдвэрлж байна. 2025 оноос нааша Төнгөлийн хотын шүүх хорооны шитмийнхэн нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөлийн засаг төвтэй хамтран зөрчил зурлдаанд толбогдсон 3 том 2791 хэргийг хүлээн авч, 2 том гараа хэргийг амжилттай шийдвэрлэж, харин орны зэрэг залдалгааны хэрэг үсгийг үндснээс нь багсгачээ. Ардын шүүх хорооны эдүүлэх тавцангийн тухайсан ажлын харилцаг улсыг ашиглан хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн баталгаа, мөнгөн гүйлэг зэрэг ажил төрлийн байгууламжтай холбоолон хөдөлгөлцөж, сүлжээн дээр эдүүлэх тусгай арга замыг нэвтрүүлсэн байна. Одоохон тухайн газарт нэгэнтэй 47 төлөөлөгч гишүүний ажиллах хөртөө байгуулж, 537 төлөөлөгч гишүүнийг эдүүлэгч чарварчээ.
0: Одоо товч мэдээг сонсхий. 4-р хугацааны бухтын чадвартны гарагийн адлага орд явагдаж, бухтуудын 2025 оны чадвартныг оруулсан чагаан гадарт бичиг бухтуудын чадвартны шинэ үүдсэн ахуй байдлын үр бүтээл болон 1144 одоогтлсон аж үйлсийн шишчэмийн төрөв бүлгийн чадвартны шинэ үүдэх хамтралчааны ахуй байдлыг нийтлэв. Ажилгад бас Фудан их сургуулийн бичгийн хүрээлэнгийн хүмүүжил бэлтгэлийн суурин газар, Умардын ховор шорон бүлэглийн амд утсын аргаар боловсруул салгах акт майчин адлын өртөө бухтуудын чадвартны оруулах жишээ үзүүлэг их сургуулийн багтаасан 8 дэд төсийн тавчанд илэрхийлэл олгов.
1: Шандын шин энергийг гадагш дамжуулах суурин газрын 100 түмэн киловаттын салхин учир цахилгаан гаргах төсөлд иж бүрдүүлэх нөөц энергийн төсөл төрөвхөн барилга эхлүүлж

0: хэлжээ. Төслөөр 80 түмэн киловатт цагийн нөөц энергийн шитмийг байгуулж 2027 оны 9-р сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна.
1: Бухтын их сургуулийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн хүрээлэн төрөхөн илэрхийлэвлэглээ. Төрөөгчана 2008 жил 83 хавтгай дөрвөлжин майтрын ачааллын нэгэнтэй ашиглалтад оруулжээ. Шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн 7 ажих хайлал хүрээлэн суршив. Энэ нь хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын бэлтгэлийн шатнаас бодит чогчдсан адлага найшатан шилжсэний харуулж байна. Энэ нь мөнч бүх орны их сургуулийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын бас нэгэн шат үе чанартай үр бүтээл болно.
0: Жилийн эхээс 8-р сарын 23-ны өдөр болтол Арен Бомтон хэл тамдсан 200 бүгэд нэг том 8,000 аянчныг хялан байцааж, энэ нь дээр жилийн адилцааны хасаан 107-оор нэмэгдэж, нядны хасаа 16 өдөр урдчлан 2 түмэн хүн удааг давсан байна. Хэл тамдсан 56 том гараа тэрэг унаа шалган байцааж, энэ нь дээр жилийн адилцааны хасаан 115 гараагаар нэмэгджээ. Өнөө жил Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Арен хотын хуваар торгийн олон зүйлийн төрийн бодлого төшөглөн Эрен Бомтон гэр бүлийн жуулчлал, судлан суралцах жуулчлал, бүлхэн нийтийн жуулчлал зэрэг хил алдлан явц суух хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн хангаснаар хилээр орж гарах хүмүүсийн тоо илт нэмэгдэжээ.
1: 2026 оны Өвөр Монголын Хөх хотын Хурд морины жоршлын уралдааны 12 дахь өдрийн уралдаа 8-р сарын 30-ны өдрийн 14 цагаас Өвөр Монголын Соёл Бэйн Тамрын хөдөлгөөний төвд явах таар байна.
0: Антигийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгсөн нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Бал, жижиг найруулагч Уран Туя, хянахч Ариун, ерөнхий хянахч Бүргэд, та бүхнийхэн хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жасхурны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөсөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш болтол манай орны баруун бүйийн өмнө хэсэг, дунд бүйийн баруун өмнө хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг, зүүн бүйийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар үсэж баг бороо юм уу аянгат чөрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Ордсын зүүн хойд бүй, Хөх хотын баруун өмнө бүй, Шилэн голын зүүн хойд бүй, Хянганай баруун хойд бүй, Хөлөн байрын баруун бүйд дунд жиргэн бороо орж жарим гажруудаар нь их бороо орно. Мон дээрхэлсэн гажруудаар түржуур аян жагалгаан жахлах их салхал салхал хэмээ шүрэн борон орох мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солих урсгалын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун бүйийн хойд хэсэг, дунд бүйийн хойд хэсэг болоо зүүн хэсэг, зүүн хойд бүйийн баруун хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу өмнөөс 5-6 дэсийн салхал салхалж салхана ирчээ түржуур 8 дэсд хүрнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол манай орны дунд бүйийн зүүн хэсэг, зүүн бүйийн хойд хэсгийн гажруудаар үсэж баг бороо юм уу аянгат чөрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн хойд бүйийн Хянганай хангажир, Хөлөн байрын хангажирд дундаас их бороо орж, Хөлөн байрын дунд бүй болоо зүүн өмнө бүйийн хэсэг гажруудаар хаадар бороо орно. Мон дээрхэлсэн гажруудаар түржуур аянг жахалгаан жахлах их салх салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солих урсгалын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны дунд бүйийн хангажир, зүүн бүйийн баруун хэсгийн гажруудаар баруун хойноос юм уу зүүнээс 5-6 дэсийн салх салхалж салхнаа ирч түржуур 8 дэс хүрэх юм уу 8 дэсийг давна. Нөгөөдөр манай орны дунд бүйийн зүүн хойд хэсэг, зүүн бүйийн ихэнх гажруудаар үсэж баг бороо юм уу аянгат чөрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн хойд бүй, Хянганай зүүн хойд бүй, Хөлөн байрын өмнө бүйийн хэсэг гажруудаар дунд жиргэн бороо орж, жарим гажруудаар нь их бороо орно. Мон дээрхэлсэн гажруудаар түржуур аянг жахалгаан жахлах их салх салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солих урсгалын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны дунд бүйийн ихэнх гажир, зүүн бүйийн өмнө хэсгийн гажруудаар баруун хойноос юм уу хойноос 4-5 дэсийн салх салхалж салхнаа ирч түржуур 8 дэсд хүрнэ. Хотын чагаагаар юм байдлаа өнөөсөөс маргааш болтол Хөх хотод бүрхэг 17-оос 26 градус. Баян хотод баг бороо орж байснаа үлшин 14-оос 22 градус. Ухад үлшиж бүрхэн 18-аас 28 градус. Линхэд бүрхэг 17-оос 28 градус. Бухтад үлшиж бүрхэн 15-аас 25 градус. Хяавч тойрогод баг бороо орж байснаа үлшиж бүрхэн 16-аас 26 градус. Жэнинд баг бороо орно 12-оос 23 градус. Эрен хотод бүрхэг байснаа тунгалах шин 18-аас 30 градус. Шилэн хотод үлшиж бүрхэгэд баг бороо орно 17-оос 26 градус. Сумшанд бүрхэг 17-оос 24 градус. Хорчонд үлшиж бүрхэн 14-оос 25 градус. Улаан хотод үлтэй 13-аас 23 градус. Хайларда баг бороо орно 13-аас 16 градус. Манжуурд баг бороо орно 11-ээс 20 градус. Хөх хот орны чагаагаар юм байдлаа өнөөсөөс маргааш болтол бүрхэв. Баруун өмнөөс 1-ээс 2 дэсийн салх салхална. Хамгийн дорд улааны хэмжээ 16 градус, хамгийн дөрөд улааны хэмжээ 24 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол үүлтэй байснаа тунгалах шин. Баруун хойноос 3-аас 4 дэсийн салх салхална. Хамгийн дорд улааны хэмжээ 14 градус, хамгийн дөрөд улааны хэмжээ 26 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнийхэн хүлээвч сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Налгар намрын нэгэн өдөр баатар настан хонин худалцаад хөгшөнтэйгээ хоёул баяртай явж байлаа.
1: Хай хөгшөө, чи үжидээ энжилийн хонин махны ханш ихсэн. Манай хонь харин их хүнд хүрлээ шүү.
2: Тийм үү? Хөө, тэгвэл сайн болж таа. Одоо хүүгийнхээ хормоо явдалд жоос жугаа гэж жоохгүй болж таа. За, бушуухан банкд явж жоосоо хатгалъя хөө.
1: Харин тэгье.
0: Балгасны жил дээр хуул бус бэл мөнгө чуулуулах ухаахгүй чигт мөнгөний хамаарлт хийхэд өчөөхөнч төгшүүргүй нэг жилд дахнаар өснө гэх хөндлөн бичээсийн дэргэд олон хүмүүс үймэлдэн.
3: Ай ай ай ай тэнд юу вэ?
0: Юу байгаа вэ? Тэгье.
4: Аднараа ахгарч ээ. Ай нааши ир нааши ир. Бэл оруулт байгаа. Үүр ашиг өндөр. Ямар ч төгшүүр байхгүй. Эд мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн энд байна шүү. Хагас жилд оруулсан мөнгөнийхөө хагасын нийлүү хонжиж бүтэн жилд дахнаар хонжноо. Ховор дохолтох аж жавшаа мөн шүү. Нааша ирж ойлгохгүй юу хүмүүсээ? Нааша.
0: Уулбас итгээд жамаар өнгөрөх баатар болон хөгшин хоёулыг олж үжээд хурдхан гүйж очоод.
4: Авганы хоёр сайн байна уу? Та нар манай компани өндөр ашигтай мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүнийг ойлгож өгчгүй юу? Нэг жилийн дотор ашиг орлого нь дахнаар нэмэгдэн шо. А өнөөдөр хамгийн сүүлч нэг өдөр болж байна. А жаас хонжих хамгийн сайн аж жавшаан гэж мэдээ.
1: Ай хүмүүнэ хүмүүн юу гэнэ? А танай сайхан санаанд чинь баярлж байна. А гэлэгэд эн чинь ямар ч бүтээгдэхүүн гэнэ үү? Манус чинь бэр нас явчихсан уу да? Ойлгохгүй байна.
4: Ойлгоод үгүй ойлгоод.
1: Ханд хөгийг нь олохгүй олохгүй.
2: Нэрийн тим шүү. Өвгөн бит хоёроо ашил. Банктаа очоод жоосон хатгалъя.
4: Окей ээ чи. Та юу ярьж байх юм бэ? Манай энэ мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн гэдэг чинь ээ. Нэг жоос хонжих сайхан жавшаан гэж мэдээ. Нааша ороод ир. А?
1: Орж үжил та яах вэ?
4: За за за. Яг тийм хоёр настан намайг дагаад ир. А? Нааша.
0: Компанийн алган герт хуул бус итгээд гардах материалаа жаагаад.
4: Авга аня. Манай компани бол найдвартай компани шүү. Та нар манай энэ бүтээгдэхүүний үчтэй байд оруулах та хэмжээрийнх нь хажигар бас байхгүй. Та нар шиг настай хүмүүст л дохорно. Та хэрвээ 10 том төгрөгийн бэл оруулах юм бол жилийн дараа 20 том төгрөг болно. 10 том төгрөгийн чивэр ашиг орлого олно гэсэн үг шүү. Хонжууртай, хонжууртай.
2: Хөөх, энэ чинь банкд хадгалах хүү мөнгөс хол өндөр юм байна шүү.
1: Хөөх,
2: бид энд бүл оруулбалаа. Дими утгүй хотонд асар авчихнаа. Илүү бүл мөнгө оруулвал ямар вэ?
4: Хэдий харван бэл оруулвал төдий харван ашиг хүртэн гэж мэддэ аниа минь. Өнөөдөр хамгийн сүүлийн нэг өдөр.
1: Аа, яа нү авчихгүй.

0: чи. За, хоомина. Тэгвэл бид Джонсон банкд хадгалахын төр байж байгаад танай энэ чинь бэл оруулъя.
1: А, тэг тэг.
0: Мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн чинь авъя.
2: Хэдэн сарын дараа хоёр настан гэртэн телевиз үжиж сууна.
3: Хой өвгөө. Бид бүл оруулаад 3 сар болчихлоо. Яагаад нөгч чимээ имээгүй юм? Одоо барах хэдий ч оос ханжаад байгаа бол та.
0: Харин таг чимээгүй байх чинь яас юм бол та.
2: Эрх мүжигчдээ хууль бус хэргийн сэжигтэн Жо авахт настай хүмүүсийг уран аргаар мэхэлж хууль бус бэл мөнгөний чулуулгаар дамжин 2 жугаарын төмөн төгрөг мэхлээд баривчлагдлаа.
4: Хай хөш. Тэр өнөө жалавч юм биш үү?
0: Барсан, барсан. Тэр чинь мөхлөгч байсан юм байна шүү дээ. Одоо манай Жос хүүгийн хором яан вэ?
5: Дүрсэн гих санж хоосон болчихсон юм шүү.
2: Өвөр Монголын өртөн засах орны орон нутгийн мөнгөн гүйлгээний хэн хамаарлын товчооноос сануулж байна. Тэнгэрээс шалан гонж ирэхгүй гэдэгчлэн хууль бус бэл мөнгөний чуглуулгын арга башир олон байдаг. Бүл оруулж мөнгөн гүйлгээний хамаарлт хийхдэн сонор сэрэмжтэй байж мөглөгдөхөөс хичээгээрэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл архи уулралын 2026 оны 8 сарын 27 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 15 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: манай аймаг голлогтой төрөлжүүлийн төрөгтгөн найдварж уулж бэлгэрүүлэлтийн эрчмийн чангаруулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх тулгуурлал хангаж байх.
1: Дундад Явравын жишааны галт тэрэгний дунд шугамын эрээн төмөр замын бомт өнгөрсөн жишааны галт тэрэг 2 том 6,000 цуваг давсан.
0: Хувчир гошууны богдын гол сум үндэсний бүлхэмдийг ахиулан хамтар чинээлэгжих жамар жамнал гэсэн чимээлэл жиргээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр хуралдсан аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөлийн сонин мэдээ нийтлэг хурлаас ойлгосноор 2026 онд манай аймаг голлогтой төрөлжүүлийн төрөгтгөн найдваржуулж бэлгэрүүлэлтийн эрчмийн чангаруулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх тулгуурлал хангаж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг чанар сайтай хөгжилтийн харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж голлогтой төрөлжүүлийн төсөвлөлийн нөөц эрхийг бэлгэрүүлэлтийн тогтворжуулах ардын амьдралд ашиг хүртээх чухал гардаж болгосон байна. Ойлгосноор бүх аймагт нийт аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжүүл 229-ийг хэрэгжүүлэхээр төсвөлж төрөлжүүлийн тоон аль хугацаанаас 114-ийг тавар нэмэгдэн жилд 523 доншор төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж аль хугацаанаас 114-оор нэмэгжээ. Одоохон болтол 278 доншор төгрөгийн бэл оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлийн ойгсан эхлэлтэд хүчтэй тулгуурлал хангасан байна. Төрөлжүүлийн бүтчөө сүүжвэл аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжүүл нь 8 их жангилгийн хүрэх хамарч энэ үед бэлгэрүүлэлтийн хөвчөөн 50 доншор төгрөгийг давсан онц их төрөлжүүл 11 байж бэлгэрүүлэлтийн хөвчөөн 5 доншор төгрөгөөс 50 доншор төгрөгийн хоорондох голлогтой төрөлжүүл 67 байна. Төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэх явцыг төрөгдөхийн тулд 2025 оны 11 сарын 7-ны өдрөөс эхлэн манай аймаг холбоолон ханж өвшөөрөх ажлын тогтцоог эхлүүлж олон салан мөчр тусгай ажлын дугайлан байгуулан онцтойгоор үйлчилж ханж өвшөөрөх ажлын санаачилгаасан урьдчилан гүйцэтгэх болжээ. Бүрдүүлийн үндсэл бол одоохонд аймгийн дэсийн 229 голлогтой төрөлжүүлээс 216 төрөлжүүлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэтгэл байж гар гүйцэтгэлийг бүрэн шуулсан ноором 194-д хүрч төрөлжүүлийг эртхэн ажил эхлүүлж эртхэн бүтээн байгуулахад суур тавьжээ. Дараачиалахмад манай аймаг 8-ийнх давуулаг онцлогтой аж үйлсийн сүргэжилт суурилж чанар сайтай том төрөлжүүлийн урьдчилан төсөвлөлд нөөчилж төрөлжүүлийн хөдөлгөөний хамааралтын тогтцоо найдваржуулан төрөлжүүлийн нөөцийг үргэлжлэн өргөтгөж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрэгийг хөдөлгөө хүчин дэмжлэхэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Шандын шин энерги гадаг шүргэх суран газрын нэмэгдлийн хэмжээ нь 100 тэмн киловатын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөлжүүлийн ийж бүрдүүлсэн энерги нөөцлөг төрөлжүүлийн жинхэнэ

0: ажил эглүүлжээ. Энэ нь шулуун хөх шууны салхин хүчний цахилгаан гэрэлт цэнэг, элчийн цахилгаан, нөөчийн нэр хэвчээч нэг цогцолсон энергийн суран газрын бүтээн байгуулалтад дахин чухал их тулгуурлах төрөл зүйл нэмэгдэн бүх аймгийн шин энергийн бохирдолгүй доор нүүстрэгчтэй хөгжүүлэлтийн алхач үргэлжилэн түргэтж байхыг харуулсан байна. Тосоотаны ажил эхлүүлсэн энерги нөөцлөх төрөл зүйл бол шулуун хөх шууны 1000 төмөн киловатын дэсийн салхин хүчний цахилгаан гэрэлч чинэх элчийн цахилгаан нөөц энергийн нэг цогцолсон энергийн суран газрын бүтээн байгуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Төрөлжвэл нь шанд цахилгаан үйлдвэрийн одоогийн байгаа цахилгаан хүргэх зам шугамд түшиглэн салхин хүчний цахилгаан элчийн цахилгаан нөөц энергийн нэг цогцолсон гадагш хүргэхийг биелүүлж шин энерги шингэн ашиглах ба гадагш хүргэх чадвархийг бүтэмжтэй дээшлүүлэн орон бүсийн энергийн бүтцийн улам нэг алхам шилдэгжүүлж Бээжин Тянжин Таншан орны бохирдолгүй цахилгаан хүчний тогтун хангалгыг баталж бүх орны хос нүүстрэгчтэй харалтыг найдваржуулан үр бүтэмж олоход хүчин нэмрэлсэн байна. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хэвчээжлийн цахилгаан нөөцлөх системийг бүрдүүлж 4.27 хектар газрыг ээжилж жижилтээр 2000 бөгөөд 27 оны 9 сард 100 төмөн киловаттын нэмэгдлийн хэмжээ бүхий салхин хүчний цахилгааны төрөл зүйлтэй хамтдан ашиглалтад оруулах болно. Өвөр Монголын шанд цахилгаан гаргах хязгаарт хариуцлагад компанийн дэд ерөнхий даамал Жанцун Фу сурвалжлагчид тус төрөл зүйл нь шанд цахилгаан үйлдвэрийн одоогийн байгаа гадагш хүргэх зам шугамд түшиглэн инженерингийн бүтээн байгуулалтын өндөр яс чанар, өндөр үр бүтэмжтэй ахиулан тогтсон хугацаанд бүх багтаамжаар торд нийлүүлж бохирдолгүй цэвэр цахилгааны тасралтгүй гадагш хүргэхийг батлна гэлээ. Төрөл зүйлийн ашиглалтад оруулсны дараа уламжлалт энерги болон шин энерги харилц нөхөрлөн хамжилтчин хөгжүүлэхийг улам нэг алхам ахиулж шин энергийн тогтургүй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн орон бүсийн бохирдолгүй цахилгааны гадагш хүргэх батлагын чадвархийг баттгах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр болтол Дундад Европын жишааны галтэрэг нэ Дунд шугамын Рен төмөр замын бомтор өнгөрсөн жишааны галтэрэг 2 том 6,000 чуваг давсан байна. Рен төмөр замын бомт бол Дундад Европын жишааны галтэрэг нэ Дунд шугамын нэвтрэх замын чорын ганц хилэр орж гарах бомт болно. 2013 онд анхны ээлжийн жишааны галтэрэг нэвтэрснээс нааш бомтор өнгөрөх жишааны галтэрэг жил дараалан нэмэгжээ. Энэ жилээс нааш бомтын галтэрэгний тээвэр үргэлжилэн тогтун байж 8 сарын 24-ний өдөр болтол 3157 чуваа галтэрэг эрен бомтор өнгөрж барааны тээврийн хэмжээ 300 тум 3800 тонд хүрч аль хугацааныхаас тус тус 112 ба 127-оор нэмэгжээ. Одоохонд бомтор өнгөрөх жишааны галтэрэгний эжнээлтийн шугам 76 жоргус байж 10 гарай улсын 70 гарай хотод нэвтэрж байна. Барааны төврийн бүтчигчийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж шин энерги машин төрх электрон үйлдэл хүн зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй барааны ижлэх харьцлыг 140-с дэшид хүргэж бомтын гадаад нээлтийн яс чанарыг тогтуунаар дээшлүүлж байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн оюун танаа Шээжингийн сурвалжлан бичсэн Хөвөөчр ушууны Богдын гол сум үндэсний бүлгэмлийн ахиулан хамтаар чинилэгзэх замаар замна гэсэн чимэлий сонсхий. Хөвөөчр ушууны Богдын гол сумны шивэт гачаагаар хүрэхэд сумны нам засгийн ерөнхийлсэн алван гэрийн нарийн бичээч ариун үйлс яг малчах өрхөд үндэсний бүлгэмлийн төрийн бодлогын мачраал тархаж дүгэн ойлгомжтой хэл яриагаар намын үндэсний төрийн бодлогын малчтад ухуулж байлаа. Хөвөөчр ушууны Богдын гол сумны шивэт гачааны намын үрийн шүүжи сайшаалт сурвалжлагчид ариун үйлс үргэлж манай гачаанд ирж малжах өрхөөр гүнзгэрэн малчтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг ойлгохын дагуу бидэнд үндэсний бүлгэмдлийн төрийн бодлогын ухуулан тайлбарладаг гэлээ. Ажлын дунд ариун үйлс үргэлж үндсэн шатны 1-р фарантад гүнзгэрэн Өвөр Монголын өртөн засах орны үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах дүрм иргэний хуулийн бичиг зэрэг хууль чааж хууль тогтоолын малчтад тайлбарлан өгч ойлгомжтой хэл яриагаар төрийн бодлогын зориг санааг уламжлан олон төмний асуултад хариулт өгч ухуулаг хүмүүжлийн ажлыг сайтрах хийдгээс энэ жил Хөвөөчр ушууны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч ховхөнээр сонгогдсон байна. Хөвөөчр ушууны Богдын гол сумны нам засгийн ерөнхийлсэн албан гэрийн нарийн бичээч ариун үйлс сурвалжлагчид хойшд би үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч ховхны жишээ үзүүлэх үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулж өөрийн биеэн чанга шаардан биеэрэн хөв дураал болж

0: үндэсний бүлхэмдлийн шаардлагыг бодтойд найдваржуулж, үндсэн шатны үндэсний бүлхэмдлийн ажилд өөрийн хүчин чадлан өргөн гэлээ. Богдын гол сумны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үзүүлгийн тэнхимд ороход зураг сүудэр болгон нь тухайн газрын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн урагшлалтын аяныг амьдлагаар дэлгэн үзүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмдэн тэмцсэн сэтгэл хөдлөм цаг мөчийг тэмдэглэсэн байна. Богдын гол сум, Урьд Хожид, бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх сум, бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт зэрэг яруу алдрыг хүртжээ. Үндэсний бүлхэмдлийн бодисын суурийг бэхжүүлэх үүднээс Богдын гол сум үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ажлын давуулга онцлогт аж хэлсийн хөгжилттэй гүнзгий усал чуулган, мал аж ахуйн их баялагын давуулагдаан суурилж, мал аж ахуйн ёс чанарыг дээшдүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх гол харалттай нягт уялдуулан, хоний цөөтгөн үхрийн өсгөж, ёс чанарыг дээшлүүлэн орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн арга хэмжээг үргэлжлэн анхаулж, цахар хоним алж ах ба цагаан идэн боловсруулах голлох аж үйлсийн байршлыг бүх хүчнээрээ үүдэн байгуулжээ. Иймхүү 2025 онд Богдын гол сумны Илгачааны хамтын аж ахуйн орлого 313 төмөн төгрөгийг давж, хамтын аж ахуйн бодит хүчин үргэлжлэн буцгаарсан байна. Хөвөөч харуул шууны Богдын гол сумны намын хорооны дэд шүүжи суман дарга Лив Гэрэлт сургалжлагчид дараачийн алхамд ухуулаг хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнж гэрүүлж, ач халбарын арга хэлбэрийг шинчлэн, дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж чогчлох хүмүүжлийг байнгжуулж, дунддын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулан чанар сайдын хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулж, сумны их баялагын давуулгаар онцлогт аж үйлсийг бойжуулан хөгжүүлж, ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэн үндэстнүүдийн хамтаар чижиглэн хөгжихийг ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 26-ны өдөр аймгийн намын хорооны хуулийн хэлтэс аймгийн шуудхраа байгуулгын намын ажлын хороотой хамтран Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санаах суралчин туушлуулах тусгай сэдэвт ухуулан тайлбарлах мэдүүлэлтийн хурлын эрхлэн явуулж аймгийн шуудхраа байгуулга аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн намын ажлын кадр ухуулан тайлбарлах голлогч хүчин оролцон ухуулан тайлбарлах мэдүүлэлтийг сонсов. Мэдүүлэлтийн хуралд Шилэнгол ажил мөрөглийн дээд сургуулийн Марксийн үжлийн дээд сургуулийн дэд профессор Мервиниг урж тусгай сэдвэр хичээлүүлв. Мервин Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа гүнжгээ суралчин туушлуулыг ихэ сэдвээр Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санааны тухай дурдсан Чавгийн ахуй байдал ба мөрөлдлийн судас бий болсон лог болон шинжил ухааны жолоодгон жич чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийн үйлдэлгийг хөтлөн дагуулах арга зам зэрэг гурван талын тойронд шис чамтай тодорхойлон өгүүлж гүнжгээ тайлбарлав.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс аймгийн ажилчны эвлэл аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлаас голлон эрхэлсэн сайн дурын үйлчилгээр умраад хилийг гээгүүлж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинэ зүтгэл шармайлга гаргая. 2026 оны бүх орны сайн дурын үйлчилгээний төрөлжийн уралдааны Шилэнгол аймгийн Шигшээ уралдаан жиж дэлгэн үзүүлж туршлага солилцох ажиллагаа Шилэн хотод явагдсан байна. Уралдаан нь PPT-гээр дэлгэн үзүүлэх ба яриа илтгэл хийх хэлбэрээр дамжин бүх аймгийн ил газар, ил ажил төрлийн сайн дурын үйлчилгээний зохион байгуулалтын хувьсгалын гээний уламжилсан, элсрэг жилийн сэргийлэн элсий жассан, настай чууд ба хүүхэд нялхсыг халамжлан хайрлсан, малчин тариачныг хавсран орлогын нэмэгдүүлэн чинээлэгжлийн замаар замансан амьдлаг үлгэрүүдийг хуваалцжээ. Нарилагдсан чанар зүүн халамсаг үйлчилгээ дэлгэн үзүүлэхээр дамжин эле зохион байгуулалт нь сайн дурын үйлчилгээний үр бүтээлийн үнэнхүү найдварж улам бодтойжуулж олон түмэнд үнэнхүү ашиг үртэж байгааг гүйцэд харуулсан байна. Тус удааны уралдаан нь 5 сард эхэлснээс нааш бүх аймгийн ил хошуу шинэ хот орны дэсийн анхны уралдаанаар дамжин 15 төрөлжийн шигшээ уралдаанд сонгогдож уралдааны эцэстэ шилдэг зохион байгуулалтын шагнал ба 1-2-3 дугаар дэсийн шагналыг шалгаруулж шагнажээ. Үүнд шулуун хөх хошууны намын хорооны нийгмийн ажлын хилцсийн танилцуулсан хулын шарга даагийн элсрэг газрын ойжуулан ногоорулсан сайн дурын үйлчилгээний төрөлжийл 1-р дэсийн шагнал хүртжээ. Шулуун хөх хошууны хошууч хайр халамжийн сайн дурын үйлчилгээний нийгэмлэгийн эвлэлийн үрийн шүүжи хууюнтай сурвалжлагчид манай төрөлжийл бол амь ахваг ногоорулсан хошууч ажиллаг болно. 11 жилийн турш Элси засах ажлыг бат сахиж өнөөдрийн яруу алдрыг хүртснэн бидэнд зоригжуулал болсон мөртөн ажлын нотлолт болжээ. Хоёшт бид үргэлжлэн сайн дуурын үйлчилгээ сайтар хийн гэлээ. Зүүн үжимч ушууны ховсголын гений уламжлан бадруулах сайн дурчуудын нийгэмлэгийн дэд дарга хас туя сурвалжлагчид. Тус удааны ажилхан бидэнд ховсголын генийг нэн сайн ухуулах тавчин хангаач. Маш талархаж байна. Бид үжимчний тал нутагт үүссэн ховсголын үлгэрийг уламжлан залгамжлна гэлээ. Тус удааны уралдаанд шилдэг үйлчилгээний үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлж, шиний үүдэх үйлчилгээний туршилгыг солилчиж, бүх аймгийн сайн дурын үйлчилгээний нарилагдсан, байнгцсан, дугумчилсан жич нэрт тэмдэгдсэн хөгжилтийг ахиулжээ.
1: Манай хорооны мэд ойрд аймгийн намын хорооны нэгдэн франтын хэлтэс Хөвөөчөр хошууд хурч арчилсан дан бүлгийн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтгийг их нийгмийн үйлчилгээний ажиллах жич үндэстнүүдийн олон түмэн бүлхэмдэн нягтарж нэг грин хүмүүд дотн байж эрүүл мэндийн үйлчилгээр хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачулах гол сэдвт ажиллах өрнүүлж малч хорны олон түмнээ өвчнөн гүжүүлж эмнүүлэхэд хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн чанар сайтай эмчилгээний их байлгийн нийтгэж нийтийн асрамжийн үйлчлэх өрнүүлв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 30 өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үлдээсхтэн тунглаг мар өвнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт үлдээсхтэн тунглаг Шилиот, Улгай, Чүн Ужимч хошуу, Баруун Ужимч хошуу, Авуу хошуу, Шулуугаа хошууны хойд бай, Долон Ур шинэ хойд байд баг бороо орно. Жармус газар орон дун жиргэн бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, Аянгад аадар бороо орж ихсэлхлэх зэрэг чанга солонгорсгол чагуур илэрнэ. Мар өмнөөс 5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлдээсхтэн тунглаг Улгай, Чүн Ужимч хошуу, Баруун Ужимч хошуунд жирвсгэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн баг бороо орно. Жармус газар орон дун жиргэн бороо орно. Баруун ханаас 5-6 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Өдрийн 20 цагаас 30 өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлдээсхтэн тунглаг Улгай, Чүн Ужимч хошуу, Баруун Ужимч хошуунд жирвсгэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээсхтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол үлдээсхтэн тунглаг баруун ханаас 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг навчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үлдээсхтэн тунглаг мар өвнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт үлдээсхтэн тунглаг Шилиот, Улгай, Чүн Ужимч хошуу, Баруун Ужимч хошуу, Авуу хошуу, Шулуугаа хошууны хойд бай, Долон Ур шинэ хойд байд баг бороо орно. Жармус газар орон дун жиргэн бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, Аянгад аадар бороо орж ихсэлхлэх зэрэг чанга солонгорсгол чагуур илэрнэ. Мар өмнөөс 5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлдээсхтэн тунглаг Улгай, Чүн Ужимч хошуу, Баруун Ужимч хошуунд жирвсгэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн баг бороо орно. Жармус газар орон дун жиргэн бороо орно. Баруун ханаас 5-6 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Өдрийн 20 цагаас 30 өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлдээсхтэн тунглаг Улгай, Чүн Ужимч хошуу, Баруун Ужимч хошуунд жирвсгэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээсхтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 16 градус. Маргашин аймчагаас маргашин 20 чиг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргашин 20 чигаас нөгөөдрийн 8 чиг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чавгын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.
2: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үйлчүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда даа ховсголтын үх Сүхбаатарын аяа. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврах цохорг гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгойн дуулсан авраг цохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн уран бүтээлц ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн содлын ухааны доктор Хасква Сүлэнхүү хосууна босоотой сумна цагаануур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхнтэй хөч алгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аа үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.
2: Шангад өнөөдрийн нөтрүүлэхээр Хүлэн Бор хотын Хуучин Бар хошууны сургаан хүмүүжил шинэлгээ мэрэгжлийн товчооны уулын намын хорооны шүүжи 4-р дэсийн байчин судлагч одоо хошууныхаа сум гачаах чижиглэн хөгжүүлэх ажиллах дугаалангийн гишүүн дээд дэсийн зөвлөгч Жан Жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах урлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч Эрдэн Батрыг орж сонсогч та бүхэнтэй ярилцлага өгөхөөр бэлэн болоод байна гэж сонсогч та бүхэн манай ярилцлагыг анхааран сонсаарай гэж найдая.

0: Яаж ч нэ. Утсан даврын сайн байна уу та?
1: Сайн уу.
0: Сайн сайн. Жаа танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: Тэгээ танд шинэ мэнд хүргэе. Шинэ голын гаражуу хорооны өргөн олон сонсогч болон холбооны бүхнтэй өнөөдрийн амар амны ахын мэнд хүргэе.
0: Жаа баярлалаа бидэнд сайхан ярилцдаг өгөх болсонд танд баярлсан талархсан гэдгээ илтгэж байна. Жи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тавл сонсогчд олонтой гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх гурван алхамт ажиллагааны талаар ярих гэж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл энэ гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх гурван алхамт ажиллагаа гэж ота яг юу гээ хэлж байгаа юм бэл?
1: Тийм тийм ээ. Гэр бүлийн нийгмийн үндсэн эсэ үе тэмн гэр бүлийн өргөн зэрэг нийгмийг үзсэн юм аа. Мэсэлэн гэр бүл эн найрамд тоор нэгэн сай өгч өгч болж байгаа. Атал нэгэн гэр бүлийн эн найрамд үзсэн утас гэр бүлийн сураалаа шатсан. Имэс гэр бүлийн сураан жил бол том чухал байдгаа. Хилдэг сатан гэр бүлийн сураан жил бол нэг гэр бүлийн зөв дараагийн үндэс болно. Имэс гэр бүлийн сураан жил бол бус сураангийн суур болдог. Гэр бүл бол бүгдийн анхны сургаалаа. Дөрөнд дотор эсвэл хол бүгдийн Огон багш мөртэй насан турш багш болох юм аа. Өвдөн хөрхийн хөндлөлтөд бол эсвэл их бол том нэгэн үүдэлт. Гэр бүлийн сургаамтны эмрэг цохол баяр суртыг ялгаж сургууль болоод гэр бүлийн сургаамтны нэвэл цохол үү. Сургууль болоод гэр бүлийн хамтжаагаа нягтруулж гэр сургууль хоёр талын хүмжил ойлгой шалгалтай сургуулийн сургаамтны хинхэн хөгжилтэй нолж хүүхэд бүхэн өнөөхөө гэр бүлийн хүмүүсийн ашиг эх үртэх болно.
0: Тэгвэл одоо гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх нь гурван алхамт ажиллагааг сайхан хэрэгжүүлэх юм бол одоо хүүхэд гэр бүл сургуульд бүр одоо илүү үр ашигтай гэсэн үг үү тийм ээ? Бодтой одоо ямар үр ашиг хүртэх юм бол?
1: Тийм тийм. Одоо тэгвэл одоо гэр бүлийн хүмүүсийн өрнүүлсэн энэ мэдлэг сургаалаас бол энэ гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх тухай бол айлтгалтай хамтын хаваас илэрч байна. Айлтгалтай маань хилэн багийн радионы сонсох үйлчлэн багш болон холбооны өргөн олон багш нар салбарын зөвлөлд тоцгой хүлээж байна. Тэгвэл миний үзэхээр бол гэр бүлийн сургаан мужилын өрнөлтөд бол гурван алхам явуудах нь бол үр ашиг өндөр гэж хувийн талдаа хэлж байгаа. Тэгвэл тохиолдолд энэ хотын болгоно зохион байгуулалт хамтлагчаа хөтөлгөөний ажилтны гурав болно. Энэ бол гэр бүлийн сургаан мужилын боттой төрнөлөх ангилгын гурван гогч ава алхам болно гэж бичжээ. Тэгвэл сургаан мужилын парантезата 10 гэдэг жил сургаан мужилын ажлын хэсэм тусад ажилтнууд дамжи сургаан мужилын эрхлэлд хүрсэн тула олон түмний сэтгэл ханамжтай сургаан мужилын эрхлэлд хэрэгтэй гэдгийн сухан төвөөр ажлын дандаа өнөнг нь ойлгож мэдгээ. Тэгвэл энэ дотор бол анчлан одоо сургууль ашгаар дамжиж гэрээ хамтдээ хамтшигаар дамжиж гэрээ хамт бол олон түний доторх одоо чухал бүрдүүн а. Гэрээ хамт дотор сургаан амжилт хийх нь бол маш чухал гэсэн зөрөгдлөө орчээ. Нэн ялангуяа би одоо сургаан амжилтын гарантад хоёр жилийн халамжлах ажлыг бол удаан жил хийснээр хойд удаа энэ бүгдийн мөн сургуулийн хөтөлбөрийн ажилгын явуулах тунд бол гэрээ ахмад бол том их үйлчлэл үзүүлдэг байвала олон гонжийг тань мэдээ. Гэр бүлийн сургаан мужилын бол чухал байдлаас бол тэр сургуулийн сургаан мужилын нийгмийн сургаан мужилд бол холбоосод хөргөн үйлчлэл үзүүлдэг тулада ята бүх ашоны сургаан мужилын систем нэм парантад бол гэр бүлийн сургаан мужилд бий бол бүх талаар өнөөлөх ажлаар гардан хийжээ. Үүнд бол эдгээр ажлын би өөрөө сэтэн зохион байгуулж готтой гарсан мөртөө бол одоо хуучин барах хосондаа бол гэр бүлийн сургаан мужилыг бол хамаг анг үүсгэн байгуулсан гэж хэлж болох юм аа. Технологитой бол би туда 2000 гүгээд 15 оноос эхэлж хийгээд одоо 7 жилийн энэ цагчаа
0: Мм. Тэгэхээр
1: юм аа.
0: За, Тийм байна. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн сургаан мөжлийг өрнүүлэхэд одоо гурван алхмаар явуудуулах нь бол үр ашиг өндрөө гэдгийг тавс өөрийнхөө ажлын ха туршлага дундаас мэдсэн байна, тийм ээ. Олон жил эдгээр ажлуудыг хийгээд хураангуулж гаргасан байна. Тэгвэл энэ танаа ярьж байгаа одоо гурван алхмаар өрнүүлнэ гэж энэ гэр бүлийн хүмүүжлийг ямар гурван алхмаар яаж бодтой дээр өрнүүлвэл таарна, энэ талаар та өөрийнхөө үжилд бодол туршилгаа олонтой хуваалцсан уу?
1: Өрчөхөн байгуулт юм бол бол батлаг мустай бол жангалаг бол суурн бол гэдэг юм. Хэн нэмээ захан байгуулт байм гэн гэр бүлийн сургаалтын хөтөлбөр сай уур цогч байгаа намдун багтээ үргэлжлэн чанартай явуулж чадна. Тийм биш бол одоо нэг л чагийн хаалганаар одоо энэ гажилыг ихсүүлэр тийм их үр дүнд орч чадхгүй гэдэг боддог юм ба. Тийм үстэн бол гэр бүлийн сургаалтын захан байгуулт бол ямар хүний оролцох нь том чухал юм аа. Энд бол голдоо би бол бүх кошионыга одоо дунд бах сургууль, шүсрийн захирал болоод намын өөрийн шүүзгээр үлсэн гэрээ яхамуд

сургуулийн цагаан байгууллага комиссыг үүсгэн байгуулжээ. Энэ бол дагуулаа энэ та хөрсөн өмнө орны мэдлэг цуслахыг бол хориж харуулаа. Шанхай хотын гэр бүлийн сургаалын төвдөө очиж одоо хэдэн өдрийн боловсруулаа дамжиж амжилт дүүрэн бусыг ирсэн юм байна. Өмнөний хамтнаас сургууль бүхэнд бол грэй хамгийн сургуулийн зохион байгуулалтыг байгуулж сургуулийн удирдлагын багтаасан сургуулийн зохион байгуулалт болон грэй хамгийн төлөвлөгчээр бүрдсэн грэй хамгийн зөвлөлийг байгуулжээ. Иймээс нэг сургуульд нэг ажилгыг өрнүүлэхэд бол тэр сургуулийн жинхэнэ захирлаг холбоо илрүүлдэг. Иймээс жинхэнэ захирлын бол одоо хөдлөх хамсрын бол төлөвлөж байгаа. Жинхэнэ захирлын хэрэг гэр бүлийн хүмжилийн одоо чухал хамжаанд атхадаг бол эрт талын ажлын удаан таамгын тэр үргэлжлэн чанартай урт хугацааны удаахад бол том батлал болдог. Иймээс сургуулийн зохион байгуулалтад бол одоо алто сургуулийн захирал сүүдээр болсон чанг хүстэй зохион байгуулалтыг үзсэн гээд бас гэр бүлийн сургаан хамжийн дур бахтай ажлын урам зориг өндөр ажлын чадвартай халуун сэтгэлтэй ажилдаа харуулж байгаатай гэрээ яхамгийн бол зохион байгуулалт өмнө нь ажил хийдэг сургуулийн хүрээнд гэр бүлийн сургаан хамжийн юм жан жолоодох эрхлэгч захтай сонгон гаргаад гэр бүлийн сургаан хүнгийн өрнөлөх бол бүтээ төсөл зургийн тогтоосон үстэй эдгээр хэсэг зүгээр юм бол ахм зарагтай зохион байгуулалтын юм төлөнтэй бол энэ гэр бүлийн хүмжилийн юм бол сурч байгаа юм үү гэх тэгвэл энэ дотор бол анхэрэн одоо зөвхөн бол гэр хамгийн бол энэ дотор үйлдэл батар бол эдгээр хүний бол Чатурын батруул жагаад өдний улаада маний энэ байгаламтан зөвлөлдөөн оруулаад бола гэрээ ахмадын гэрхэлэгч гэдэг ийм нэг үүрэг цочаад үүрэглээд бутын ажлыг бол энэ гэрээ ахмадын зохион байгуулж оролцолдог болохоор бол одоо бутын үүрэглэг болж чадчихыг төдж юма. Тэгвэл одоо энэ талд бол одоо хүний сонголт томч хол гэсэн ийм нэг төрөлдөл байна. Энэ Гэрээ ахмадын тодорхой нэг эрхлэгчийн тушаалыг үргэлж байгаа нэг хүн бол энэг ажилгын явуулахад бол чухал үйлс үзүүлдэг. Харин сургуулийн нэг харагдах хүмүүстэй гэрээ ахмадын бол байдлыг яваа. Энэ үр хүүхдийн хэрхэн хөндлөх бол сургуулийн үр талын хөдөлгөөнд яаж оролцох. Энэ бүтэн гэр бүлийн хүмүүсийн төсөл зурлага явуулахад бол том үйлс үзүүлж одоо өөртөө бас нэг Монгол гэр бүлийн хүмүүсийн найруулах материал найруулах энэ эрхлэг сахсуулаад гэр ахмадыг өгүүлж байгаа дарын болгон хамгаалж байгаа тагсаар орч гэр ахмадыг бичиж тавьж байгаа юм тийм үү? Хэрэгтэй хоолоо болоод гурван гогцоо болж байгаа бол гэр бол сургуулийн хамжилж байгаа том чухал. Тэрнээс гэр энэ ажлын өнөөлөлт талаар бол энэ гэрээ ахмад үйлчлэл батрахан барахгүй энэ гэрээ бол гэрээ ахмад бол сургуулийн энэ хамтжаа тэгвэл одоо нэгэн дээрх үл байгуулах нэгч тэгвэл одоо аач авах бол үл талын одоо дэмжлэг хамтжаагаа олвол маны энэ гэрээ бүлийн хүмүүчил бол энэ утаг дүүд дээр тэгвэл амьдрах хүчинтэй байж одоо хоёр талын идэх үйлдэл гэрээ ахмад багш нарын идэх үйлдэл гүйцэд тодорхой чадна. Тэгвэл гэрээ ахмадын одоо холгоо жиргэн дотор бол үзэрүүд нэг чадгийн хугацаатай дотор сурвалжлаг өрнөж таманы өмнө намаа сурсан шанхайтын төрөний гэр бүлийн сургаан хамжилыг бол сурвалжлаг ухаж нэг бүлэг адилдан гарамгүй гэр бүлийн сургаан хамжилыг жаан жалуулах багшийн өрнөгийг бол багшин хам гэрээ ахмадын цайн тусчдын өнөөгийн хүмүүжлэн байжээ. Энэ дотор бол одоо манай цусын мөрөгийн жалуулах багшийн өнөөгийн байгуулах мөртөө гэрээ ахмадын цайн тусчд. Энэ цайн тусчд бол том чухлаа. Энэ гэрээ ахмад герман одоо ажилтны герман одоо бас одоо хувийн аадаа бол мөгөл талын ажил болсын одоо цолаа мөчөр бол

хүрээтэй зүгээр байна. Онлайн жолоодлог өгвөл бас мэдхүцгээний урт хугацааны болсон бас тийм амар гэх юм. Тэгэхээр амар болс ботте өөрөө өсгөхөд бас хартаа зүгээр. Яг энэ цаан сурах материал байсан хоорон бол энэ цайрын дотор байна. Энэ гэдэг нь тэгсэн тосттой байна. Багшийн өмнөний энэ Өөрчлөлт. Өмнө нь өмнө орны цуслог болохоор бид шууд дотны нүүрээр авчих болохгүй. Санхай багт хөвсөн их кота. Өнөөдөр бид манай энэ газар орнд ончлтын нийлч бирнүү буюу энэ киняч байдлаа яг сурвал хийгарын энэ цуслог хийхний хавьд байна. Тон өөрчлөлт. Өчигээр бол багш яг гэрээ хамгийн халтай байгаа гэдэг. Гэрээ хамгийн дипэвчлэл дайрлагд сургуулийн цаан сургалтын хямар урлаг эрүүлийн ажиллах хөдөлгөөн улам урагшгүй зарим явдал болох нь үгээр итгэвчээ бүрдэн үйлчээ. Энэ онлайн сургууль бол одоо Гэрээ Ахмадын сургуулийн сэтгэл нийлгүй байж одоо үргэлж багш хэлбэрээ даалдах юм шир гараад байна. Машин хот байхын аппаратын хашио хот дотор таамна. Эдгээр сургууль бол Гэрээ Ахмадын хоорд нь одоо гэрчлэн мөргөлдөөн үүдээ сургуульда яг үүсвэл хаалгаарда үүдэг багшийн асуулаад очих шатааны нэрэтлэр байна. Үүнтэй зөвхөн ажиллагаа хандж гэрүүлийн хүмүүсийн жоохон байх байгаад гэрийн гэр бүлийн сургуулийн хандж хийсэн хайшаа төсөл мөрөгдөрийн шийдвэрлэх зөвлөл гэж болгож байна. Ямар учир болов шатааны зөвлөл нь гэрийн хүмүүсийн сургууль дотор нь ярьж байна. Тачихан хэнийхэн таардын сургуулийн тал таардын нөө одоо багийн гэрээхэн тал таардын. Эдгээр оширий болоод дотроон хийсүрүүл ямар тал. Иймэс бол одоо ийм төсөл мөрөглөний аль чухал гаруула багц байгаас бол сэтгэл нэгдэл сургуулийн дондолоо сургуулийн хүрээндэг яшиг зүг дэхэрэг оширий бол урлаг гэнтэй хийсүрүүл хадмыг бол үйтгэр шаджээ. Иймэс эдгээр тослогын улаада арахийн сургууль явуулахад бол том сургууль гэрээ ахмадын сургуулийн хүрээндэх олон ажил орж иж багш гэрээ ахмадын хоорд харж байгаатай ажил хамтарч ялган мурахтай явуулах чадах болсон байна. Тэгэхээр тиймэрхүү сайн сайхан байдал үүссэн дараа нь бол бүх хошууны хүчээр бол ажлын байрын хор гэж тус сургуулийн зорчлох сургууль гэж бүх хошууны үйл сургуулиуд төлөвлөсөн байна. Энэ томдох сургууль цэцэрлэгийн удирдлага хамаа бүхий хүмүүс болчих ажлын тогтсон сорьсноор баггүй сурагчид дуу гэрээ ахмадын хамтарсан цайсан урлаг. Тэдгээрийн бол одоо том сайхан урлаг соёлгуулж чаджээ. Энэ өнгөрсөн бол одоо ихэнх гэрээ ахмад одоо сургууль бол гэрээ ахмадын сургууль соёлгуулж энэ хэрэгний хэрэг үзмжийн нээсэн байна. Одоо бол одоо их хамтдаа сайжилсан бол энэ цайсан урлаг өгөөж чичг гэрээ хамтлын ухааны сурсан олон зүйлийн мата тутад ажиллах гэрээ хамтын өөрийн сэтгэлсэн уулсан яаж хөргөлж гарсан яаж үр бүтээл олсон юм хүний бол итгүүлэг чадвартыг юм нэг яраа ихтгэл тайсан дээр явахсан болохоор энэ бүх хөшөөний хэл сургууль болоод тахал хэлсэн сургаан хамтын тавч явах гэрээ өөрийн хөнгөлийг чан атгах хувцаа бүрдэн дүгнэх боёо ажлын ахигийн хорвор олон хурлаар дамжууд яг үр ашиган бүгдийг хүм байна. Тэгвэл үзүүлгийн хурл зэргээр дамжиж байгаа үр ашиг бэрүүлийн сургаан хамтлаа бүх хөчөнд эрчимтэй үрүүлс байгаа бэрүүлийн сургаан хамтлаа чахах амжилт төрсгэд хэмж үтэнэ. Тэгвэл эдгээр байсаа хамтлаа дамжуулаад хүмдлээр дамжиж манай олонхи гэрээ ахмадлаа сургуучад бол орчин цагийн баялаглахаа хамгаалахад бодот үйлсэх хүмүүлийн энэ ажлыг олон чанд атгах эдгээр ажиллах хөдөлгөөндөө бол үр бүтэн үлтээр ашиглаж чадсан болсноос болоод гэрээ ахмад бол үжил танд байжээ. Бүгд

0: бол хараа багатаа бол дөрөө хамт хийж одоо өдөр тутмын ашхаг ажлыг хийх үү өдөр айлаад ойлдох юм сайхан өмжигаа орчин тойрныг үүсгэж байгаа. Гэрба сургуулийн хандж яснаас бол дөрөө хамт үйлдэл танд дөрөө сургуулийн сэтгэлнээс ер бүрийн ажлыг явуулах тон идэвхтэй үйлчээ. Мөн яа нэг уяманы үндэсний сургуулиуд бол үндэсний соёлын онцгой улам давалгаар одоо манай Монгол үндэсний чинь одоо дуулмоо бүжгэмөө бүр авьяастай байдаг. Эдгээр соёл сургуулийн одоо юу вэ? Өөрийн бүтээн айл одоо олимпиад чадсанаас бол өөр бүхэн мөн сайн байна. Тэгвэл олон зүйлийн бүрийн чиглэлийн ажлууд хийжээ. Энэ дотор бол холдуу одоо бүтээн болгоно олон жишгэрийн сургаал тэгвэл манчих амьдрал тэй ойсон соёл манчих соёлтыг холуусан эдгээр зүйлийг бол саяхан өнөөлж өрчөнтэй сайн байжээ. Эдгээр ажлаг үзгээс сурагчид маш олон мэдлэг чадварыг үнэн бүтээгээр амьдраар гэж гэр бүлийн хаяр халамж нэрийн ахмуудын зүтгэл зүтгэлийн ойлгон ухаасан бөгөөд өөрийн үндэсний соёлын нандлах ботлог усан хайлаг үндэсний бахарх дэрх бүмдлийг бүртэл чаддаа ирүүлжина. Ийм үсэн бол хамтарчаа сайхан үүр ашиг болжээ. Зөвхөн сургуулийн талаас нь хийдэг соёлын мэдлэг олох энэ бүмдлийн хоорон дээр бас одоо хүн болгон хүмжилэх энэ доктор бол бас олон олон бүтээн ажиллагаа бол цагийн хараагаас бол эллийн дүнгээр голдуул гурвуур уулган доктор бол бид бол гэрээ хамгийн хамжааны хоорон доктор бол хөдөлгөөн тэр органаар ойлцуулсан юм гэж ажиллах үнэхээр байна. Энэ бол бидний хувьд бол хөдөлгөөний аяллаа сонцгла. Хөдөлгөөн бол өргөн хөвчээр явагддаг үгээр бүхэл гэр бүлийн хүмүүсийн аяллаа уулсч байгаа. Гэр бүлийн хүмүүсийн бүхэл ажлын амин сүнс болж байгаа юм. Бид хэдийгээр одоо сургууль дотор амжилттай юу болсон ч хамаг суулсан гэж хөдөлгөөнөөр ачаалбар болгож яг гэрээ ахмад болон бүх нарын тэтгэл санаагаа ойлгож гэр бүлийн хүмүүсийн өсөн дэлгэн порчер тахан бол одоо манай өөр хүүхэд бол одоо энэ хүмжилийн хүсгийг өөрийн одоо үжил танил нь дуусгаж гэрээ хамтын сэтгэл нэгдэж гэрээ хамтын сэтгэлийг ойлгох гэрээ хамтын хүүхдээ ойлгох хүүхдийн талаас одоо хүүхдийн ойлгож сэтгэлийн талаар бол төмтлэг үзүүлэхэд бол хог нэмэр үзүүлж байна. Тэгээд өнгөрсөн бол одоо гэрээ хамт явахын одоо гэрээ хамгийн хорлог хийгэн гацчин хөдөлгөөнд багддаг үгээр тэр нь гэрээ хамгийн хорлог ерөнхийдөө сургуулийн сургуулийн хэрэгдэнд нийцгэр болгоо сургууль сайны махтыг сургууль анагийн хэрэгжүүлдэг. Энэ нь одоо гэрээ хамгийн урам бахыг одоо идэвхжлийн бүгдээр дайрч гэрхүү мөртөө гэрээ хамгийн сургууль багш багш гэрээ хамгийн хорлог юм өдөөсөө өндөрлөө болоод мөрөгдөлөө үүсгэдэг. Эвч одоо эдгээр одоо хүлэгэнээр дамжижээр нэн анчлан үндэсний сургуулиуд одоо хайрсны урлаг дуу гүжиг одоо бүйч яв одоо харилчаа бүгдэн ярьчаа дамжи дэгэж бүдээ гатан одоо хүлэгэн дарчаа дамжиж байгаа тула бүгдэн нэн ойлгожээ. Энэ хүүгүүд одоо ямар шиг байна олон нийтийн хүлэгэн яаж явуулж байна гэрээ ахмастан яаж олимпийн уулсч байна. Эдгээрийн бол гэрээ хамт ойлгож анхаарах болсон байна. Энэ бол одоо бүгдээр ойлгохгүй. Одоо би сургуульд бүгдээр хүргээд үгээр сургууль хүмүүс бол одоо болчих юм. Наад одоо өөрөө хариуцлага бүгэж тодгоо. Хүмүүс дамжиж байгаа бол өөрийн бүйний өөрөө хариуцлага танд ойлгосон. Бүгдээр бол нэн сайхан ойлгож бүгдээр бол одоо бүгдээр бол үргэл дуурайр болгож бүгдээр бүтлийн ойлгох юм нэг болж хүмүүсч хэлсэн байна гэж хэлнэ. Тэгвэл одоо гэрээ хамтаа хүүхдийн оролцоотой уулаг байлах утга хүн урлаг соёлын хөдөлгөөн хийснээр хүүхэд багш гэрээ хамтын ойлгийг ямар зөрган хамтдад идэхгүй үед л гэж. Одоо гэрээ хамтын хорлол зөвхөн сургуулийн хэрэгтэй үйл биш. харин хөдөлгөөний дунд илэрсэн хөвгдийн бусад талын уур авьяас ухаан бэлэг одоо тэр мораль зэргийг бол одоо ажилхана зөв үлддэг мөртөө одоо ажлын хөдөлгөөний хаярлах насанаа хүндрэл нялхтан хаярлах болон нийгмийн хөдөлгөөн төлөвлөгөөтэй явж байгаа зөв энергийн ан хөдөлгөөний хүснаас одоо хөвгд дэхтэр багш гэрээ хамт хоорондоо бол тон ойлдик чадсан мөртөө өөрөөрөө тавны патрол өөрийн төрсөн алад ярьтаг хурцад ичвэл үзэжэна. Хөөдөдө гэрээ хаан дэше урам хийхээр хийдвэн өөдөш бичгэн сансорж байна. Тэвлэдэ үлдэлийн хөдөлгөөн дахи төгсөй орж ижвэн. Хөөдөдө манай болдо хинлэхэн хөдөлгөөн шинэ ата үлдэлийн хөдөлгөөний ната суудэрлж дураг суудэр ата эхэлэн шоу шүлэг тоолол явуулхад гэрээ бол одоо бүр тайсан дээр гараад удаа одоо огны юм гарч чадхгүй хөвгднөө одоо бүхэл хөвгдийн удаа эхэлж ажжээ. Өнгөрсөн бол одоо зөвхөн одоо хэрэлдгэн одоо орж ийж цөөнгөд огны хөвгд орж ийж огнохи хөвгднөөд бол одоо орж ийж чадхгүй ийм байдал байдгаар эрхлүүлж чадчихжээ. Тэгвэл хөдөлгөөнд болдог хөвгдийн жослонгийн хөдөлгөөн хөдөө очиж малдик үйлдвэрлэлийн амьдрал бүйчлэн орж байгаа тул насчдын асран хөндлөлт хөдөлгөөн нэгэн цагийн сайн зорчдын бүйчлэн хөдөлгөөн төргийн өрнөд юнеси амьдсажээ. Ямар гэр бүлийн сургаамжтай бол хөдөлгөөн бол гол ачаалах шиг сүх сүнс нь болж байна. Хөдөлгөөн бол маны энэ гэр бүлийн хүмүүс
1: амгалан хийх зорилт тань хүрч байгаа гэж бодчихно. Тэгэхээр энэ сургаан модлыг өрнүүлэх гурван алхамт ажиллагааны талаар та сайхан дэлгэрүүлж ярьсан байна. Бодтой уулгийн талаар танайхан бас яаж хэрэгжүүлж ямар амжилт олсон гэх талаар тийм ээ. Тийм болохоор ер нь одоо сургууль гэрээ ахмад хүүхэд маш сайн ойлголчиж харилцан ойлголчиж харилцан хавсралчиж энэ сургаан мүжил гэдэг зүйл бол маш амжилттай болно гэдэг талаар ярьсан. Жишээ нь одоо хүүхдүүдэд нэг сургуульд хүргээд тушаагаа төгчхөл бидний үүрэг биелэгчих нэ гэсэн биш. За тэгвэл сургууль нь яг үүдэн тах хаачхад бид одоо хүүхдээ зөвхөн сургаан мүжил бол болчихно гэсэн үг биш. Харин гэрээ ахмад хүүхэд сургууль багш нар бүгд сайхан амжилт хийгээд хүүхдээ нэг амжилттай сайхан зөвхөн болгож хүмүүжүүлнэ гэсэн энэ хүү санаах илэрхийлж одоо гурван алхамт ажиллагааны талаар сайхан дэлгэрэнгүй ярилцлага өглөө. За цагийн хараагаас болоод бид нэр ярилцлагаанд хүргээд өндөрлүүлье. Цаг зав гаргаж байгаад бидэнд сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна.
0: За танд бас баярлж байна. Бүх сонсогчдод албаны бүх нүдтэй баярлан тулгарч байгаа сэтгэл хөдлөл.
1: За баярлалаа.

Чай хүндэт сонсогчдоо, ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаараар Хөлбөмбөр хотын хуучин бар хошууны сургаан мужил шинжилгээ мэрэгдлийн төвчөний уулын намын хорооны шүүжи 4-р дэсийн байчин судлагч одоо хошууны сум гачаг жижиглэн хөгжүүлэх ажиллах тугаалангийн гишүүн дээд дэсийн зөвлөгч Жан Жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дээд эрхлэгч Эрдэнэбаатар багш бидэнд сайхан ярилцлага өглөө. Ингээд цагийн хараагаас болоод өнөөдөр их ярилцлагыг энд хүргээд өндөрлүүлье. Нэвтрүүлэгтэй хамт олдсон та бүхэндээ гаж жаргал сайн сайхан бүхнийгээс хүсэн жигэж байна. Нэвтрүүлгийн ярилцлагыг энд хүргэе. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтлснөө судалж чи хянах чалмас ерх ядч бүрэн сонсч та бүхэндээ гаж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жигнэ. Баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Яа, айлхгүй.

За сайн байцгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхин төгөөж алгаж байна. За өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарчхаасна уу? Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Аялал нэвтрүүлгийн 60-та өглөө тусгай дугаар тавхин төгөөж алгаж байна. Тавхнаа нэвтрүүлэгтээ орж байна. За мөн Шилэн гол хамж хотлоорынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж иржээ. Та бүхэнд өнөөдрийн олжит сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаад олонтойгоо хуваалцаад чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За мөн эрхий дармын тоох өсөж байгаа тавхандаа маш их баярлалаа. Манайхан бас орж ирээд үйдээ дугаар дээр би хаанаас үжиж гэнэ гэж байшлаа илгээж болон шүү. За мөн сэтгэгдэл хэсэгт өөрийнхөө бодол үжил бодлоо бас бичиж болно. Манай нэвтрүүлэгтэйгэн бас байн гарч байгаатай байгаарэ гэж найдаж байна. За өглөөний мэндэ. Минь тустай гарч ирж байгаа тавхандаа баярлсан шүү. За ингэж 60-та өглөө тусгай дугаартай та бүхэн тавтай сайхан сатараа.

0: Тэгээд одоогийнх сайхан тав хүндээ сонсгож байгаа Жижүү хотгдөг энэ дуух дуучин Сэрэн Арааш дуучин Навчмаа ослон дуулсан байна. За ингээд яг энэ дуух дуулсан дуучин маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн. Тав хүнтэйгээ сайхан уулжиж жоохдод суухаар одоо яг ирчхэд байна гэд дуучин Сэрэн Арааш баярлалаа хөтлөө. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан жоо.
0: Сайхан. За өнөөдрийн сайхан мэнд өргөе.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд баахан ажил жохон өнөө нэг аварсан баахан ажлынхын дундуур манай нэвтрүүлгэд ороочэ гэж урилга өгсөөр байж баргал алуудаа чих аваад ирлээ. За цаг зав гаргасан баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа гэд манай нэвтрүүлгээр түрүүхэд оног бид нар одоо шинжил дуулсан дууран бүтээл шин уран бүтээлүүдээ сонсгож исэн. За бас манай дуу таах тоглоом гэд энэ дээр одоо ардын дуунуудаас их гол дуулсан. Тэгсэн манайхан бас Жижүү хотгдгийн дуу маш гоё дуу байна гэж хүлэн сонсож исэн. За тэгээ дуучин Сэрэн Арааш Навчмаанхан дуулсан Жижүү хотгдгийн сайхан ардын дуугаар өнөөдрийнх нэвтрүүлгийг эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөө Also

0: 2-р төсвийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Хөөж сарха шуугаар нутгтай Шилэн хотын Улаанбүчрийн дуучин Сэрэн Арааш хөрлөж ирээд байна гэж тав хүн манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсаарай. Бидэнтэй хамтагаараа жамун манай нөтрүүлгийг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэн тав хүн манай ярилцлах жоогт бас хамтагаараа гэж тав хүнийг орж байна. За одоо таавал одоо Сэрэн Арааш гэдэг нэрийнхээ дээр дуучин гэдэг сайхан тодтголтой явж байгаа хүн. Тэгээд дуучин гэдэг ер нь таны уулын мөрөөдөл байсан уу?
1: Дуучин гэдэг багасаа мөрөөдөл байсан.
0: Зүгээр дээ.
1: Багасаа л.
0: Яг тийм дуу наа чад гарчихсан байгаад. Баг баг сонсох санаатай байна уу? Багийн мөрөөдөл дуучин уу?
1: Багийн мөрөөдөл тэгэх яг багтаан сайн ойлгохгүй байсан да. Тэгэл 10 хүрээд ер нь 78 тэ байхаас эхлээд л одоо нэг дуучин болгсон. Тэгэхэд тийм нэг бодлоорсон.
0: Юу нөлөөлсөн бэ? Ямар жийл нөлөөлсөн?
1: Тэр үед одоо миний нагч намайг их нөлөөлсөн. Миний бүдүүн нагч. Тэр үед үлгэр холбоос ярьдаг. Тэгээд чин бүдүүн өндөр мөрөнад, хүрэн мөрөнад манад ирээд юу яана. Үлгэр ярьж өгнө.
0: За.
1: Тэгээд туурааны үүрээ ирчин. Мартхан тэгээд хураа үрж ирчгээд манайх нэг 8-9 айл нэг готонд. Тэгээд бүгдд хүмүүс манад орой чугалцгаал. Тэгээд ханьяа нэг гэрчэн сууж багтгүй ингээл ханьяа нэг чин дээ уу доогоор гал суучгаал нахч тэн дээр тэгээд холуу байлаа. Манайх ч одоо тэр бид тэлүс ус байсангүй. Тэгэл нахчийн үлгэр ярихыг сонсоод готоороо чуулаал бүр 10-д 20-д гүнзгийл чуулаал суугаа сонсдг юм аа. Тэгэл тэр үеэс эхлээл энэ урлаг гэсэн юмд их багтай болсон. Энэ ямар гоё юм гэл. Яагаад одоо миний нахчи яагаад ийм гоё ярьдгийг тэр үед тэр үеэс эхлээл тийм бодлоорсон.
0: Тийм. Бид нарыг баг байх та яг нэг суман дээр нэг кино тавихаар ирдгээд хүмүүс тийм ээ. Сүүлд шигээд тэр кино тавихаар ингээд хүмүүс бүгд ингээд хүмүүс одоо хол ойрын хүмүүс ингээд морин тэрэгтэй. Одоо ямар унаа байвал тэргүүр
1: ирдэг. Тийм тийм морьтой.
0: Морьтой гэдэг ирдэг. Тэр шиг л болдог байх шүү.
1: Тийм тийм. Тэр шиг бол тэр үчид кино гаргаад манай тэр хонны оронд бүтэн гүшиг өлөгчгээл. Тэгэл бас үтжсэн. Хэрмэн дээр бүтэн гүшигний өлөгчгээл тэгээд кинод яваад үтдэг байсан.
0: Тэгэхэд баг тэр шиг тийм сонихон. Тэр хүн хуура өөрө дэрэсэ гэж та бас танай хотынхан, танай хотны хүмүүс их хүсдэг, хүлээдэг байсан.
1: Их харнаа. Одоо эмэ авантс ахта ахчихэж ирнүүл гэхэл.
0: Чигэл.
1: Одоо тэр үе зэрэг тэр барал киноноос ял өмн ч юм уу. Кинос тэр үе тавьчихсан юм. Тайван тавьчихсан байгаад. Тэгэл нахчис их дурснаа. Ачаа ирнэ бол гэдэг.
0: Ямар гоё.
1: Тэгэл одоо жил дөнгөд нэг ирнэ. Ирсэл хүмүүс ч бүр чуглаад гэд холвоогийн сүлгэр холвоогийн сонсоод тэр үеэс эхлээд ана дуу урлаг симис сая одоо мэдэж чинь гэсэн. Одоо энэ ямар гоё гэдэг юм. Одоо дуу гэдэг нь ус мэдчих юу гэдэг нь ус мэдэхгүй байх хэрэгтэй. Энэ ямар гоё гэдэг юм дээр их бахархаж
0: урлаг гэж ямар гоё юм ямар ичтэй юм гэдэг тийм үү ийм олон хүмүүсийн бас алмаар бол жамын анх ялгаж чадчихна гэдэг бас урлагийн тэр ич шид гэдэг бас тэндэн байж шүү тийм үү тийм олон хүмүүс тэрэнд татгатаад очиж гин
1: өөр ирээл мэдэх бас бахтахгүй тэгэл ахмадууд нь ханьян дээгүүр сууж ин доогоор сандлаа яг гэдэг доогоор сууж хэн гажиг доогоор тэгэл суугаад хөөгч өгч юмс од юм туугаагаар яана эн гадаа гэрчихсэн л гээд
0: тэгэл балчра ухаанаас тэр сайхан дурсамж үлдсэн болохоор тэгэхэр бас ингээд урлагийн хүн болгсон ямар ч байсан урлаг гэдэг зүйл бол сайхан байна гэсэн тийм бодол өөрөө ирэхгүй л орж ирсэн байж шүү.
1: Тийм тийм тэгэл их нөлөөлөгцөн. Одоо жоохон тэр үед одоо нэг чинь яг дуу гэжсэн мэтгүй жоохон ямар сайхэд дуу болдог гэдэг лгээд боддог тэгэл нахчаал одоо үлгэр холбоо гэд сайхан ярддаг. Морин ерөөл морин чол сайхан дуудна. Минах жамар авьяст зурхчин. Тэгэд манай аваа нарийн одоо түрүүн мэр таамах суулгач ирсэн мэр чолын бүр дууддаг байсан энэ үед. Одоо тэр үед шингэлт мингэлт сүд орж байгаа гэдэг. Дорж хуяг гэдэг.
0: Дорж хуяг.
1: Дорж хуяг. Антарч шиг авчир та нарийн. Дорж хуяг гэдэг.
0: За.

0: Мондо хүн байсан.
1: Жораач. Эвтэй, эрдэмтэй хүн байсан даа гэх юм.
0: Тухайн үед хэрвээ шингээдэх одоо бас
1: ийм
0: сайхан
1: дүнд хөрөмжтэй байсан юм бол одоо
0: олон
1: сайхан жилийг үлдээж авах байсан одоо тэгээд.
0: Боломжтой байсан бай. Хүүхэд одоо хүүхэд байхаас хэдий аль үеэс эхлээд одоо дуулдаг болов уу?
1: Би нэг
0: сар дуулж эхэлсэн үү?
1: 10 та одоо сургуульд ороод нэг 3000 гэтрээс эхлээл дуулсан. Тэгээд дуулаад.
0: Тэр үед л одоо багшийн заасан.
1: Одоо багшийн заасан одоо
0: дуулсан.
1: Тэгээд тэр үеэс эхлээд бас 5000 хүрэхийн үед ба 90 онч. Тийм ороо 4-5000 болчихжээ. Тэр үед юу гээд толтох гэсэн. Миний одоо нахчин битсэн дуу гээх. Уулсны авин гэсэн дуу. Тэр одоо уян билүү багш дуулаад арт дун дур гэсэн. Тэгээд дараагийн гоор ариун дуулгад байсан. Тэр үед одоо уян билүү багш ээж одоо хэн дуулаа гэдэг нь хүүхд болохоор сайн ухааны нь алахгүй. Тэгэл юу гэсэн сайхан дуу гоё дуу гэж сураал. Тэр үед сургуулийн уралдаан муралдаанд балаалчаад дуулна. Манай анх ус дуулна сайхан дуу. Тэгээд манай тэр
0: ариун
1: балаалчаад бол
0: нахчин уран бүтээл юм уу?
1: Тий. Манай нахчин уран бүтээл. Нахчин бичсэн та. Тэгэл хоёулаа уралдаан тиран там балаалчаад бол. Чи бид бол хоёр дээр дараа ингэж гээд.
0: Тэгвэл та ер нь тэр үеэс эхлээл энэ дуунаас ахуулаад оюун билэг багштай бол яахын аргагүй чаагуураа барилдлахтай болцсон байх шүү.
1: Тийм тэр үеэс эхлээд мэдэрсэн. Тэгээд хожим нэгэд ариун арааж уулган дээр багшингаан дуу олоо олцсонстой. Дараа нь одоо бас юу касат цэдэ.
0: Тийм.
1: Касатын тийм чуглуулаад касатын авцсонсод ариун суртуу байсан. Тэгээд харин багштай хавд хав тавлантай тэгээд багштай жоохон хожим нам багшаан барьж оцсон. Багшаа барьж оцсон. Жоохон юм хав тавлантай.
0: Тэгээ болоод одоо жоохон там бол за ийм нэг дуучин байдгаа л гэдгийг мэдээд дуугийн бахархаа сонсчихсан магадгүй арааж уугаар тэр үед ч одоо олон газраас сонсох боломж байхгүй касатын чаг үе гэдэг чинь бас нилээд хойшоо болцсон чаг үе шүү тийм ээ нилээд одоо сайхан дуу урлаг гэдэг жийлүүд одоо бас нилээд түгээд ороод ирж игээ гадна татнаас тийм ээ олон жийлүүдийн хүмүүс чинь а ийм урлаг байдаг байна ийм хөв намтай дуу байдаг байна гэдгийг нилээд ойлгоцсон болсон чаг үед бол касат гарсан тэгэхээр хүүхэд ахва насанд мэдээж та арааж он дээрээ сонсоод аа миний нахчийн дуудуулж энэ дуу чинь ямар гоё дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн байж магадгүй хэчээ энэ хүнийг багшаан болох гэсэн энэ хүнд би шавлахсан гэсэн бодол орж ирсэн үү
1: тэр атам мэдээс суулт одоо 90 нэм тая 2000 оны одоо ихэн сүүлдлэж эхнэр л гэж болно. 98-9 оноос эхлээд дотроо их боддоос энэ оноор маш их бахархах. Аа. Багаасаа ингээд энэ хүний дуугийн их бахраа сонсдог болохоор. Тэгэд тийм бодол орж энэ хүнээс л дуу сурсан блаа л гэж бат дотроо их боддог. Гэхдээ одоо энэ хүн хаа байх хүний одоо тэрний тухайд бүр ямар ч ойлголт байхгүй.
0: Тийм.
1: Энэ үний одоо багшаалаа бариад атсан. Багшаалаа энэ унаас нь дуу сурсан балаа гэж.
0: Дотрын хараачлаас намайг хүлээж авч
1: болохгүй. Гүйж болохгүйс жоон бас энэ үний хаанаас ирж болдог вэ гэж жоон.
0: Хүмүүс уулна боддог гэсэн чинь нөгөө нэвтрүүлэгч дуучин мотныг телевиз дотор амьдрдаг гэж. Хүүхэд
1: ахнаас нь тийм ээ. Багшаа үлдээж гэсэн тэр. Уян бэлэгтэй арааж уу аваа ирэв. Уудын жахлаа гэсэн. Наст нь өрхөө.
0: Уян бэлэгтэй арааж уу.
1: Хасан жахлаа гэдэг багштайгаа ярьдаг бас.
0: Яг л тэгэж боддог чаг уу байсан юм чи аргагүй шүү дээ тийм
1: ээ. Аргагүй тэр үед одоо энэ хүн одоо дуугийн бол ингээд арааж уугаа сонсуулд касаа та сонслоо. Тэгэд бүр одоо дотор шингэцсэн бүр. Одоо яаж энэ үнтэй уулздаг юм? Одоо энэ хүн хаа байдаг хүн чинь бүр энд байхгүй одоо нууны одоо хаанаас яаж олдох ч авдаг чинь.
0: Том тэр хол тэнгэр аяр.
1: Тэнгэр
0: аяр тийм.
1: Тийм л бодгодтой. Одоо чи сүүл бас одоо чинь гар утас гэсэн юм гарч ирээд хараад хүм боллоо гэж хэлэх та.
0: Тийм.
1: Хол арийн чима дуултгаар бас хамт сургалахад хүм боллоо гэж хэлдэг юм. Гэхдээ би багштай танилцсан үед л бас л гар уцхгүй байсан та. Багсаа яаж
0: сагаас хачраад байсан. Хачраад байсан. Яасан уу гэж.
1: Яаж чирэн хачраад байсан уу яасан.
0: За тэр үлгэрийн мууц сонсъё. Ингээ энэ уул усны уян гэж одоо энэ дуу болохоор энэ дууран бүтээл болохоор танай нахчийн сайхан дууран бүтээл ард олныхон сэтгэл зүрхэнд бүр хатаншиж ардын дуушиг ингээ сайхан үлдсэн дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуугийг одоо дуучин оюун билэггүй торгон хоолой дуучин оюун билэггүй сайхан амьлуулж ард олонтой хүргэж байсан сайхан дуу. За та бас энэ дуугийг дуулсан. За та хоёулаа багш шавийн барилдлагатай та бол дуучин оюун билэггүйгийн гарын шав. За ийм сайхан хөв барилдлагыг бас холбож өгсөн гэж хэлэх үү дээ. Энэ сайхан богинтай уран бүтээлийг хамтдаа сонсгоо. Яг таны дуулсан уул усны уян гэдэг энэ дуу хамтдаа сонсгоо.

0: Чаа ингээд таны дуу суул усны уян гэдэг энэ сайхан дуурын бүтээлийг сонслоо. Энэ бас маш их одоо утга агуулгатай. Дээр нь олон сайхан турсамж тайсан уран бүтээл байж л таараа, тийм ээ?
1: Тийм.
0: За, видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнөө баярлалаа хүтэж байна. Гэт Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялалгын нөтрүүлгийн 60-та өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. За, манай нөтрүүлгийн өрөөнд өнөөдөр улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч Шилийн гол аймгийн Хөвөөд Шархаж уугаар нутгатай Шилийн хотын улаан чин дуучин ша бас торгон хоолойд дуучин оюун бэлггүйгийн гарын шав дуучин сэрэн араач манай нөтрүүлийн өрөөнд хурц ирээд сайхан яриалчлага өгч байна. За, бид нар одоо өнгөрсөнийхөө сайхан дурсамжтай зүйлүүдээсээ бас дурсан ярьж байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай. За, бас сонсогчид та бүхэн видео дугаараа чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцдаг өрөө гэж найдаж байна. Эрхий дарамдарж өгж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Олонтойгоо хуваалцж түгээж өгсөн та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Үргэлжлэн манай ярилцлагыг хүлэн сонсоорой. За, уул усны уянг энэ дуугаар дамжуулаад одоо сайхан багштайгаан барилдлагатай болсон. За, гар утас хугун ч одоо багшаа яаж ирж олсон?
1: Араа жоо.
0: Хаа юу хийгээ сууж ийж оо.
1: Араа жоогаар л ирж олсон шүү.
0: Араа жоогаар ирж олсон уу? За.
1: Яг намар оноо хадлан дээр очиход хадлан дээр чи өөр юу ч сонсохгүй. Орой ажаан буугаад орж ирсараад арааж байгаа сонсоод төрөх гэвтэн. Тэгээд энэ ч орой арааж байгаа сонсчихсан гэнтэй уян бэлэг шав авалцсан айлгаад 60 тавьж байна.
0: Оо, ямар гоё.
1: Тэгээд одоо юу гэсэн чадахгүй гэсэн юу гэсэн тамдаглаад авчихъя утсан дугаарыг. Тэгээд тамдаглаа авцсан сайлж утсааны ярьчихсан. Тэгээд сайлж утсан тамдаглаад авчихсан байсан. Тэгээд хадлангаас буухаар харьж ирчихэ. Одоо байжсэн чинь манай нэг улаан чат явна гэж. Тэгэхээр нараач ондар улаан цагаан хаха сурахч ялсан гэж ярьжсэн болохоор надад тагуулаа хэлэж байна.
0: Ямар сайн.
1: Тэгээд төвлөгөн гоё. Би бас гэнэтгэнэ юуг багцраат гэсэн бодож аллаа. Явэл гэсэн тэгээд.
0: Тэгээд
1: хаялаан цаг явсан. Тэгээд хамтдаа чад багцраа чад. Юу яал. Багцраа улаан цагаан манай хамт сурахч байдаг. Тэгээд хамт сурахчаараа уулдар уцаад багш ярьж бол дийл нөх асуул. Тэгсэн чинь нөгөө харилц утсан байвал олчихнаа. За, хаан ч таардаг гэе одоо. Яг ерсэр харилц утсан дээр байхгүй бол тийм харилц утсан байна гэсэн. Тэгвэл олчихно шүү дээ. Хүрээр хүрээр гэж. Тэгээд очиад явлаан чад утсаа багш утсаа авсан. Багш энэ дуугийн чинь сурнал сурчихнаа байна гэж бодсон дээр. Ирээд дуулж үтээ болё гэж. Тэгээд багш дээрээ мураацсан хаанхаа гажир хайлж өгөөд тэгээд багш дээр очиод бие дуулаад тэгээд багш хэлж байна. Хоолойноо чинь нөхчил бол болох юм байна. Зачигт сурыг боддгол бодж бол сурч болно л гэтэл сурах нөхчил бол чамд байна л гэтэл. Тэгээд багшаасаа одоо дахлаа тгсэр би сурья багш. Тэгээд багшаасаа эхлээ сурсан.
0: Тэгээд бол сурчдаг юм уу гэхдээ. Заавал сурна гэдгийг сурандаа гэж бодоод л очив. Тэр үед одоо бас тийм мондөг дуучинтай уулж исэн, зөвхөн арааж агаар сонсч исэн үнтэйгээ нүүр уулжаад бас ээж сандарч исэн байх.
1: Ээ одоо юу тэ юу ярьдаг чинь ороо ярахтаа өр төр сандраад аа. Тэгээд багш тараа очиад цаанаа тоолчих юм уу болох юм яа. Тэгэл дуулуулаад яра натхи шарж амьд болсон шиг бодож байна. Тэр үед багш тараа.
0: Яа. Бас тийм ч ямар энтэй юм биш байсан.
1: Юу ч үтгүй байчаар. Ээ хаач үт.
0: Багш тараа анхчаа багшихаа дуугийн дуулна гэдэг чинь бас мундаг жарахтай шүү.
1: Тэгэл ата халынэт нөхчил байна аа чи сур ихсэр сурж болно аа гэтэл
0: тэгээд л шавнаас утсан уу
1: тэгээд шавнаас болсон тэгээд би чинь тэр

0: нараа шууд шавлаа суудсан багш нар шууд гитэл орё гэдэг. Тэр атснараа амраа хэдэн сар. Хэдэн сар багш. Тэгээд өвлийн амралт гээд амралт хөхтөт. Тэгээд 2 сар илүү сараг өвлийн амралт болцсон. Тэгээд бача хайрч ирсэн. Тэгээд ихэрэн сараад манай багш ямар гоё шүү дээ. Үгийн шуучод ярин. Тэгээд ямар ч юу байхгүй. Надад хэлж байна жаа. Жостэй л өгтлээ гадна бодолсоо. За. Тэгээд доос мөнгөч хөрлцөөд чихэн татуу татуу байж бол энэ хүүхдүүд байр сууж ин нэг хүүхдийн 50 жаас. Тэгэн байрдан сууна хүүхдүүдтэй. Тэг өөрөө дан хоол цайгаа идж байгаа хийгээд идж очихын энэ байрдаа суусан болно. Тэгэл багш надад тэр үед чинь сая багшийн сурлын сэтгэлэгт нэг сарын сая 300 жоос болоо.
1: Оо.
0: Одоо орол зүгээр л орж ирэх шүү бараа. Тэгээд байрын сэтгэлэн сая 50 төгрөг. Одоо тэр үед чинь бараа л одооны хараатал бараа өрхий бараа зүгээр шиг бол ямалчдын хөтлөгт бараа л тийм үү. Тэр төрөм өмнөх төр одоо тийм ч арчулж яахгүй шүү дээ. Тэр бараг авч яахгүй. Эргээд сарын 300 жаас одоо бидний одоо сурлагын сэтгэл шүү дээ. Тэнд чинь одоо манай уугсд бол хангачаалын орчхон сааш бас ноот жаа. Тэр үед чинь би ч бас нэг тав уцтай ноотын тоноотор буулгачихдаа бас уус сурсан шүү дээ. Саахсасан билэн чагнагч жаа сурсан. Та яг нэг урлагийн сургаал мургаал яасан гоо шууд хөдөөнөөс оцсон болохоор багш нараас хэлээ юу яана шаардна бидний их шаарддаг сагш их хариутлагатай шаардаж чадах нот зурхгүй яад очсон болох юм очом яад дот болох юм тэгээ бидний их шаардаж чадах гэсэн
1: ямар сайхан баса их ажтай
0: их ажтай
1: тэр цаг үеийн багшаа ингэж ярьж оцсон тэгээд энэ хүн бас таныг сайхан хүлээж авсан. За тэгээд өндөр шаардлагатай жаад сургасан. Энэ хүнтэй ямар ачаар учирч тийм ээ өөрийнхөө таас их жорхтой төр үед явж жорхтой очиж багшийнхаа дуудаас нь дуулж идэж
0: тийм.
1: Тэгээд бас өөрийнхөө амьдралын ховж яа гэдэг юм уу тийм ээ энийг бас өөрчилсөн байх шүү.
0: Ингээд өхнээ юу ч бас ингээд өөрчлөгдөж байгаа эсвэл надаас ингэ бодож олж байна надаа.
1: Тэгэхээр нэг мөрөөдлөгдөг үнэхээр хүчтэй гэж дээр удааны жочинтайгаа биес ярьжсэн. Үнэхээр мөрөөдлөгдөг ямар их хүчтэй юм бэ? Би ингэсэн тийм хүн болохсан тэгсэн гэсэн тийм мөрөөдөл байсан говл аа магадгүй тэр сар өдөр борхоны өнгөрүүлэл явжсэн байж магадгүй.
0: Тийм тийм. Үнэхээр мөрөөдлөгсөн юм хөтлөө. Би одоо багшийн одоо багшаа ингээд одоо энэ хүн ээлж болсон бол гэж их шүтдэг боддог байснаа
1: гэхдээ манайхаар шүтдэг байсан уу?
0: Шүтдэг байснаа одоо. Одоо яг жоохон маажаар хэлэх юм уу? Хатлан дэрж байгаа дараа жоогоор сайхан багшийн гэн чарын сонсоод яг сайхан сурах хэлсэнэ гэсэн чарын сонсоод би бас маш их баярлсан. Тэгээ ягаад ч юу ч юм одоо Ата очид дийлэх дийлэхгүй юм аа яа 100 дугаарыг тэмдэглэж байгаа тэмдэглээд бас сайхан хадгалаад явсан байсан. Тэгээд яг сар хадлан барж ирээд манай найзыг хэвээд. Тэгээд яг хоёулаа хамт таацсан. Тэгээд сайхан живчаан тэгээд одоо тэрл одоо тэрлэг л одоо очихаа ирээ багштар уулцхаа ирээ л гэсэн тэрлэг жирэлт бодлоо одоо өнөөдрийн хэмжээнд хүрчихлээ. Сүгний бас шал өөр тамро хөтлөсөн. Тэгээд бас багштай маш их баярлдаг. Одоо энэ чинь бараг өнө 2 дахь амнаас яолгож өглөгдөг шиг. Одоо аав ээтэйгэн би ч өчмөнд мал малж аявж исэн. Тэгээд тэр зам бүрийн одоо өнөөдрийн энэ хөө сайхан зам мөр толгооч. Бас нэг нэг сайхан аяваа та. Энэ сайхан нэг зам мөр их одоо минь багш олгож өгсөн. Маш их баярлалаа.
1: Я тэгээд энд бас одоо дуучин аюун билэггүй одоо ийм сайхан шилдэгш яг хүмүүж энэ хүнийг одоо урлагийн жамдан сайхан гараас нөхтөлж оруулж өгсөн аюун билэггүй да хүн тэтгэл төвшүүлж байна шөө баярлаа
0: баярлаа
1: багс дээр очиод танай амьдрал одоо мэдээж урлагийн тухай танилт дууны тухай үжил бодол гэдэг юм уу дуусах юм мэрэгжил гэдэг юм энэ тал дээр маш их өөрчлөлттэй болсон гэдэг үл дамжчихгүй шүү дээ
0: тий тий Багштар очоод одоо эхлээд л зүгээр одоо хотоноо тэгээд малдранд дуулаа явдах шаал дуулд байснасаа бас эргээд багш ол эргээд дуугийн яаж дуулуул хүнд одоо хүрх сонсортой дуулах. Аа зүгээр цахаалаар мэхрээд дуулаад ичс болохгүй шүү дээ. Жарам гацны сайхан зөөлж хүний яг сэтгэлийн татах юм ин сэтгэлийн татахаар дуулахгүй болохгүй. Хэрэгэн хоолой нэгтэй бол одоо тэр үуч чинь очоод ана юу мөгий чим хөө дөөр гэдгийг зүгээр мэдхгүй шүү. Зүгээр л
1: Ана ямар хөвөр дуудноо гэхээр танай энэ ямар хөв бай дуу гэдэг шиг үү? Тийм бодлоо байж байгаа.
0: Тиймэрхүү одоо юу? Ямар ч ялгалгүй. Тэгээд сүнээдээ стораараа үгээр нэвч. Тийм гэж дуулдаг яах
1: шиг. Яахан жирлэг шиг үү?
0: Жирлэг шиг үү?
1: Тийм байж л таарна.
0: Тэгээд багшийн ганцлаадлаар би чинь багшаас нь хагас жил илүү сурсан. Тэгээд эргээд багш тэр арим оноо ойлол улаан учир. Багшийн сайн сайн сурагч байна уу? Сурагч чая яваалаад. Манай хүн шилгэж авна гэдэг байм ба ариун утас очдог. Тэгээд би чинь шулган жаа баруун сүнд чүүн сүнд манай толомчир бүр таярсан шилгэж. Тэгээ амсалт нь одоо шилээ хатаа боломж чинь ялгаж харсан.
1: Энэ газар устэй, энэ тийм хүн арттай бас цайгаараа олоотой л байсан байх тийм үү? Тавсантай байсан байх. Тэгээд энэ сайхан нутгсан та өнөөдөр болтол ажиллаж амьдраад, өнөөдөр бол сайхан халуун дулаа гэр бүлтэй, үр хүүхэдтэй, за ажил хийсэн тал дээр сайхан амжилттай, аль дэр нэрэ ард олонтой дуудаулаад ийм сайхан явж байна гэж. Одоо бодохоор бас бахархмаар юм а тэр үед яаж сайхан энэ урлагийн замыг сонгоо гэж тийм ээ урлагч хүмүүс үл их одоо бас уйрамтхай мөрөөдөмтхэй дээрэс нь бас өнгөрсөн цаг үеэр хэрэгчүүлэх бас өнгөрснийх мэдээж хүмүүс харахад урлаг гэдэг их одоо дуулаад явж байна тайсан дээр гялалжаад явж байна гэдэг боловч үнэхээр урлагч хүн болно гэдэг бол бас ил халийг үжижиж тийм ээ маш олон замыг туулж ийж ард толонд одоо дуудуулах нэртэй болдог алдартай болдог. Энэ жамыг бол та нар өөрсдөө л одоо үнэхээр туулж ирсэн хүмүүс. Хаад манай улаан мөчрийн тоглогчэд гэдэг чинь бол ер нь одоо цаг наргуу ажилдаг хаа хэрэгтэй хэч хаа тоглолттой яваа л бол тэр өстэй өнөр жарлаг хүлээсэн чирэг шиг явдаг тийм хүмүүс болохоор үнэхээр та нар бол бас урлагийн тэр одоо бас нэг чаанаан байдаг тэр ил халын бол үжиж өнгөрүүлсэн хүмүүс л гэж хэлж байна.
0: Багсаасан мэрэгдлийн сураад одоо энэ ажлын байр дарахснаас эхлээд одоо бүр одоо бас улам бүгэн чанга шаарддаг болсон хөхтэй. Одоо багшийнхан дээр үеийн жааж исэн, хэлж исэн бүх юм. Бас одоо чинь гадал дээр авч хөргөлнө. Бас энэ юу нэ улам бүгэн чанга шаарддаг болсон. Төнгөр тийштэй багш тэр үед өнгөд надалдаг байсан шүү дээ. Тогё сэтгэлээрээ дуулах шүү бүтгэж одоо дараараа тэгэд хоолойгээ дараараа хөргөлт дуулаа дуугс юм амар өндөр дуулах төр байхгүй шүү тэр сайхан сэтгэлийн гаргалт дуулах төр байна чи хүнээс өндөр дуулна гэж хөөчлөлт дуулдаггүй шүү л нэр нь ярьдгийг тэгэд дуучин болыг бол хүн шиг сайхан яваа сайхан сэтгэлтэй яваа чигжи сай дуучин болын шүү Ахшил сэр юм яаж исэн тэр үн тэр юм хэлж исэн одоо амьдрал дээр жоохон баялаа болоод бас өрийн баян шаардаж байна ажил дээр их юу болж явсан дан болж явсан тэгээд багшаалаа бас улам хэр топ гаргана улам илүү хүндэлж хайрлах болсон тэр үед одоо сурж байгаа мас одоо хайлахгүй биш та тэгээд багштай мас бэнго орийн санаавдлаа ярина. Тэгэл багш өлих надих юу яадаг гавсардаг тэр шүү дээ. Одоо аж амьдралын талаар ч гэсэн тэгэд их тусдан болдог гэсэн.
1: Дооны мөрөжл
0: аж л байна уу? Аа юу вэ нөө? Одоо чи хурдан явал. Өндөнгө надлын баяр баяр олчхолж өөр юм даа л гэдэг их санаа болчих их энтэн тэлж болно. Өөрийнхөө бүхэл сургач бүхэл шавнартаа их айдл хандна. Тэгээд одоо аль боломжтой вэ? Аль юутэй вэ? Бас тад нэг ингээ явчихул зүгээр юм даа л гэж. Бүх хүүхдийн төлөө санаа бол их санаа болж идэл өнөөдөр бидний юм болгосон доо. Уснаа гарын ганьяд хөлийн дөрөв төрөглөгдөг шиг. Бас яхан эртний жаад бас хүн болох ёс ээж ааж ингэж идэл одоо өнөөдрийн хамжанд тас орхотноос ингэж байна.
1: Явж байна.
0: Хэдэл явж байна.
1: Ямар бас сайхан ямар аж таарж Шилийн хотын улаан мөчөрд шалгуулж байгаа.
0: Шилийн хотын улаан мөчөрд чинь 2007 онд би энэ Шилийн хотын улаан мөчөрд дагаж ирсэн. Одоо нэ юугаар дагаад одоо антер тоглолтонд ингээд амжилтаа явуулсан манай одоо улаан мөчрийн ахнаар чи манай улаан мөчөрд дагаад юу яаж вэ? Манай хос одоо хүн аав нэгэд яд хэлэхгүй байна. Тэгээд юу гэсэн чи бол дараа манай хэ дагаад адлж. Тэгээд манай төсөж матрах тэгээд тэдний дагаад хамт одоо хөдөө мөдөөр тоглолтоор гээд яваад багсаг явчихсан. Тэгээд чи 2007 онд нь биш 6 онд дагаж ижээ. 7 он болтер одоо хүмүүс шалгахтэр би бүр дагаж ирсэн. Тэгээд 2007 онд нөхөл хүмүүс шалгаж авсан. Тэгээд шалгад илээ гооцсон. Тэгээд гоожаа дахиад 2008 он дараа жил нь дахиад тусгай уртын дуу чаав. Тэр үед уртын дуу чаав нэгэд авсангүй.
1: Аа.
0: Манай шилийн хотын улаан мөчөр. Одоо хөгжимч юм, бүжигч юм, тэр үед зарим тоглогч манай шилийн хотын улаан мөчөр чинь баг үндсэндээ тоглогчгүй болсон байж. Чөөхөн өтгөн тоглогчуд байсан. Тэгээд тэр жил заавал бүжигийн тоглогч бор 20 гэдэг юм. Бүжигт унах тань хэлээ. Тэгээд яг олч уртын дууч ингэж авсан гоё. Тэр үед. Тэгээд 8 онд нь дахиад тусгай уртын дууч аавна гэдэг. Жард яваад тэгээд уртын дуугаар шилгэж орсон.
1: Аа уртын дуугаар шилгэж орсон уу?
0: Тий.
1: Оо чаа. Тэгвэл энэ уртын дуу гэдэг энэ дууны мэрэгжил бас танд өгөөж байна гэсэн байж шүү тийм үү?
0: Тий, тий. Хаашаа лартын дуу уртын дуугараа л.
1: Тий.
0: Нэг юу гээ алах юм бол
1: тийм. Тийм. Тийм болохоор та бас сүүлийн үед энэ улаан мөчрөөс одоо улаан мөчрөд ажилласнаас хойш нь ардын дууганыг дуулах, ялангуяа одоо дэмий дуулахт хаан байсан ардын дуунуудыг бас сэргээж дуулах энэ тал дээр их хүч гаргасан байна, тийм ээ?
0: Тийм, тийм. Одоо миний бодхоор бас тэгж боддгоо одоо манай миний өннөг үе болтер бол ардын дуул ингээд жирмэн бүр хамаар уламлагдаад Ахмад багш нар бол нөгөөлгийн дуулсан. Нөгөөлгийн бол бүр дуул дилээг дуулга таагүй. Тэгэхэд жирмнүүд ардын хандамд ингээд амар уламлалт тавилтсан. Одоо сонсхийг ямар ч сонсох. Одоо тэр ихэд наснаас сонсохоос өөр одоо дуучнууд ярван дуулсан гоо. Тийм дууд ардын нуудаа ярван орхоод гээгчих. Тэгээд одоо бодоод таашла ардын дууганы дуулахын сан одоо ардын дуу илүү одоо дуулах дагуу гинжсэн дуулж ийж бас нэг боломжтой бол одоо шингээлт хийж үлдээвэр байна. Тэгээ одооны юу бол бүр шингээлтээр тамжаад хүмүүс чинь сонсдог болчихсон. Бүх ил дуурлыг тэгээд ардаар ардын одоо амар дамжаадч уламдлах юу бол одоо ингэсгээд барах. Тийхэн татрах маягтай одоо тийхэн багсах маягтай тийм болчихсон шүү дээ. Тэгээд боломжтой бол одоо артын дугаа илүүд болно. Шингээж үлдээдэг ч юм уу, ямар нэ аргаар ингээд тэмдэглэж үлдээдэг ч юм уу гэсэн. Ийм ядлыг хийе гэж одоо 9 оноос эхлээл би өрөхд бэлтгэл хийчээ. Энэ хамаг түр би нэг манай урлаг сэтгүүл төр нэг чахар артын дууна үлгэр тартын дуу гэсэн нэг тусгай нэг сэтгүүл өнө юу бичсэн байсан юм аа. Артын дууны нөхөд ардын дуугийн төлөөлөх болоход ардын нууных нь үлгэрийн бичээд гаргацсан байсан. Тэгээд би тэр номыг хадгалаад одоо энэ ном тэр хатагн үлгэр тартын дууных нь дуугийн дуулаад энэ үлгэрийн тэмдэглээд ном гаргасан бол эсвэл одоо энэ ардын дууган цуглуулад ном гаргасан бол гэхэд тэгээд бодоод эхлээд нэгэд нь дуу цуглуулад ном гаргамаарч Дээ би шатан гэдэг нингээд юм тэмдэглэжсэн. Одоо энийг яадах ч үгүй. Яаж ч чадахгүй. Тэгээд гэнэтхэн бодлоорсон. одоо нэг хармаатханд бол тандгалцсан. Одоо энэ чинь нам болгийн нам болт хэлэхгүй. Одоо энэ яа. Тэхад одоо суралцгаар ивээ ус цаг боломж нь тийм. Тэр үед анаа сая адлын байр дээр гарч ирчихсэн. Бас ажилдаан га шичгэн гадар дотор яваад одоо настай томоотой өнийг суралцаа явах цаг боломж нэрэ бах. Сая адлын байр дээр гарч ирчихсэн. Тэгээд одоо тэр явдал нэг хаягцсаар байжгаад энэ ч мага 10 жил мөнгөрчлөө. Тэгээд одоо нэг ботсон чинь би энэ хэдэн дууганы харна. Шингээд дуулаа гаргавал энэ чинь нэг касатын хамжинд төрчих юм байна шүү дээ. Ном болох бол
1: арай ингэж нэ гэж бодлоо.
0: Тэгээд энэ тэгээд касат дуулаа гаргавал яаж гарахгүй гэж бодоод одоо энэ юуны сайхан үлгэрийн яраа дуугийн дуулаад ингээ үлдэг бол бас намнаас илүү өргчээд ич юм гэж бодоод. Тэгэд эхлээд үлгэр тардын дуу гэсэн юм дээд дууц гарах гар бас нэг багш нараас зөвлөмж аваад. Тэгэд энтээр нь болох санаа байна. Энийг хий. Манай шилэн голцоод ингээд дуусан байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо үлгэрийн яраад ингээд дуулах чинь бас санаа нь гоё ингээд хийж үүч. Тэгэд эхлээд ани хийсэн. Үлгэрийн доо эхлээд ярьж ятгуу руу тэгээд яраад ярьж оролдоод тэгээд дуугийн дуулаад үлгэрийн ярихын дагуу дуугийн дуулаад тэгээд эхлээд оролдож байгаа. Одоо тэгээд хэдэн бүтэл оролцсон бас өөрөө ингээд жардал мөнгө гаргаад ахас хүмүүс арай хүрлж юм уу те арай болохгүй ч тэгээд юу ч юм бэлтгэлээ хийж байна. Одоо хоёр дараа бүр ил хийж харна.
1: Тийм байна. Күнтөр зэрэг ардын дуунууд ийсийнхэн үлгэрийн яраа дуусан байсан
0: тийм ба. Силонгор.
1: Тийм.
0: Күнтөр.
1: Тийм.
0: Татар маягаараа тэгээд ардын дууганы үлгэртэй дуутай нь үлдэх санаатай. Тэгээ хийж байгаа юм аа.
1: За, санжабл хүрн, сажил санжабл бүтэн, сажилжабл хүрнэ гэдэг тийм ба. Сансан вилэс лавтай санаагаар бүтэгт нэгэн чаг бий гэж итгэж байна. Тэгээд бас та бас энэ урлах, дуу урлаг гэдэг зүйлийг одоо насныхаа ажил хөлсөн болгоод сонгоцсон юм чинь мэдээж л насан туршдаа энэ ажлынхаа төлөө чүтгэх болно. Урлагийн үстэл үргэлж
0: насныхаа төлөө жармайна хаа.
1: Тийм. За, таны хань, таны гэргээ бас сайхан дуучин хүн навчмаа гэж шулуух хөшөөний улаан мөчрд байна тийм ээ?
0: Аа тий. Шулуух хөшөөний улаан мөчрд байгаад одоо аавч хилччих бай.
1: Аавч хилцэн үү?
0: А балгасан жирчээ.
1: Тийм наашилж байгаа
0: тийм. Наашилж. Манай ч бас
1: бага багаар өрчөн.
0: Бага багаар өрчөн. Та сарвачил нэгэд хоёр ташаа яссан. Усна хөвчих сургуульд яхарч яддаг юм бүү тэгэхээр. Маш адлын юунаас шилжчихсэн. Тэгээ шилжчихэд.
1: Хоёулаа мэрэгчл нэгтэй байх. Нэг гэрийн хоёр.
0: Бас их гоё л да. Уран бүтээл хийхэд дүгүм гэж хэлэх юм.
1: Дүгүм юм аа. Хоёулаа хамтарч ажиллахын CD хийсэн.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Тэгээд хоёулаа нэг ийдсэн. Одоо энэ чинь шилгөхийн уламжраас шилжчихээс өмнөх одоо бас хоёул шилжих санаатай гэдээ яриад эс болохоор. Хоёулаа одоо уламж дээдлээ бас ингээ хийжсэн. Уламж одоо хожим шилжээд өөр байгуулалт очих болсон юм. Энээс өмнө хоёул сэтгэл томхтлыг гаргач гээд тоё тоё жаргалаад байл ардын дөнэ.
1: Тийм.
0: Захаар ардын дөнэ.
1: Сэтгэл томхтсон тийм ээ. За манай нөтрүүлгийнхэнд дуулагдсан Жижүү хот дуух тааёла дуулсан байна.
0: Тийм.
1: За манай навчмаа бол бас навчмаа гэдэг дуугийн сайхан дуулсан байдаг. Манай сонсогчдод юм бас нэг сонсох дуртай дуу. Тэгэл би бас тоглолтын нөтрүүлж аа навчмаахан дуулсан навчмаах сонсъё гэдэг. Тэгдэг байсан. За манайхан бас ингээ боломжтой бол дуучин Сэрэн Арааш гээд шууд ихшиг дээрээс холбогдож ороод дуунуудаас нь сонсож болно. Бас сайхан олон сайхан ардын дуунуудаас дуулсан байж байгаа. Тэгээд нөтрүүлгээ дуусны дараа та бүхэн бас ихшиг софтод нөтрээд Сэрэн Араашийнхаа сайхан дуунуудаас нь сонсож болно шүү. За Нэтнам бас та Нэтнам тийм ээ. Бас нэг сайхан одоо уран бүтээлийн үйлчлэл хийсэн жүжигийн бүтээлийн урчнам бэр.
0: Тийм, урчнам болчихлоо.
1: Урчнам
0: 24.
1: Энэ чах хугацаа гэдэг ямар хурдан өнгөрдөг.
0: Хурдан. Аа.
1: Надад бол яг л нядны юм шиг санагдчих шít.
0: Тэгээд урдан болчихлоо.
1: Асалдсан байна. Тийм, урдан болцсон байна. Чи яагаад одоо бас манай улаан мөчрийнхэн чинь нэг чагаарж олон дүмэрэгшнэ гэж байдаг тийм ээ? Тэхэр нэмүү та бас өөрөө жүжиг оролтно гэж миний хувьд бас санаандгүй л байсан. Нэг мэдсэн чинь бүр уран бүтээлийн үдшилтлэг хийхээр олон жүжиг бүтээсэн байна гэдэг чамгүй их хөдөлмөр чавх хүчээр зарчулсан байх.
0: Одоо би бас гайхна.
1: Өөрөө бас гайхна.
0: Өөрөө бас
1: гайхна гэж үү?
0: Одоо яг

0: Ях бүйтэн буян юу яд вэ? Тэгээ одоо эн чин би чин Улаанбаатарын тоглогч одоо эн чин дуулд хэлэхгүй болцсон. Одоо ярда яадаг ч үлээ тэ. Чи тэрнээс нь өмнөх нь би нэг юу яасан? 2015 онд биш ээ. 12 онд ба. Манай Улаанбаатарын тусгай нэг жүжигийн боловсролд явах юм байна. Энд манай Шилэнгол аймгийн одоо тэр юунаас сот утгаарлах судлах хүрээлэнгээ байсан шүү дээ. Одоо яна соёлын ордны одоо нэг юу гэж салуурна. Тэнд тояа багш нөө жүжигийн жохолт давил хөтөв багш залж ирээд тусгай манай Шилэнгол аймгийн нөхөлөг одоо жохол бичдэг тоглолт хүмүүс боловсрал эрхэлжээ. Нэг гаргийн. Тэгээ манай байгууллагад мэдгэдэл ирээ манай байгууллагаас очих хүн байна уу гэдэг. Очих хүн байхгүй. Тэгээ би очие гэсэн. Би очие. Тэр үнэ очие. Очиж үгүй. Тэгээд тэр багш нар очиад нэг гаргийн боловсрал дээрэн суугаад тэгээд багш усны шаард гिचээл ороод шаардлагат явсан. Одоо боломжтой бол тад нь бас нэг жижигэн жохол бичээд аваарэ. Тэгээд тэр үед нэг жохол биччихээд айгаад оноо багш та үдүүлж хэтсэн. Та бэхий. Тэгчихээд өнгө боловсрал төгсчихлээ. Одоо тэгээд юу ч нэ дутуу битсэн юм байна. Тэгээд энэ хэрэгэд 2015 он театр багш жалаад Маншилэнгол аймгийн манай аймгийн утгаарлыг болоо хасгал урж ирсэн байгаа. Дахиад жижиг боловсрал янга хэрхлээд. Тэгтэн би яг оноо дуулт хэлэх болсон байсан. Тэгээ юу ч одоо энэ жохол хаачаад үжвэл. Тэгээ багш тэр очиад жохолоо үжүүлсэн. Тэгсэн багш үжиж хүй чинээн бүтэлч болох юм байна шүү дээ. Одоо нь утахгүй бохорно жижиг уралдаан болох чинь. Чи боломжтой хурдаа нэг юу яа. Одоо яа часагд надад хэлжээ. Тэгээ би чи баярын тэмдэглэж аваад тэмдэглэж аваад нөө багшинхаа хэлсэн одоо хаа хаан юуг нь яаж часгасны бүрий тэмдэглэж аваад тэгэд жохоолон тахаа часаа. Би өөрөг тэр багш хэлснээс дараа хараад бичснээр амраг өглөө нар гартэр
1: бичсэн үү?
0: Бичсэн. Часаад. Өглөө үр чайхын үед дөнгөд часаад бүгдийн их норхон бүрий бичиж бараач. Тэгэд нэг төр унтаад нэмж өнгөрөөд эргээ байгууллагадаа аваад оцсон. Тэгэхээр миний чинь дөрвөн өнөө дүртэй жижиг. Тэгээд байгууллагатай чам манай одоо альсаа. Хэдүүлэн нэг жижигээ тоглоё. Тэгээд уралдаан мэдүүлж болно гэж байна. Одоо жавдны чинь надад тий. Уралдаан юу ягаад нэг шингэлтийн машина шингэгээ тэгээд явуулчих гэж байна. Тэр өнөө манай хэд нээцэдтэн гаргац эрдэн билээ буин талээ. Манай өлчи. Тэгэхээр өөрчлөлт хийх гэдэглээ та. Жохсулт. Тэгээ манай хэлэн цоглуулаад хэвэл тэр үед жүжиг яаж яхаан савхан алах. Ийгдсэн дэвтэр дээр бичсэн ясараа хэвэл баргал эхлээд бол баг уншаад. Жүжиг цохол хэвэл дөрөв аваач хаал уншаад явчихлаг юм аа. Тэгчээр харин хэвэл үдээ хэн болохыг хэд овоо.
1: Эвэн
0: дөрөв орчлоо. Тэгээ эргээд тэр үед яг манай чог шиг лянхаа өгч байдаг. Лянхаа өгч яг бас нэг өрөөнд төр үйч бас нэг яхан жүжиг бас оролддог шүү. Тэгээ лянхаа өгч энэ одоо лянхаа өгч одоо манай эдэд нэг хараад өгөн болно хаана болохгүй нэ хэлээд өг. Манай эдэн миний энэ жүжиг нэ оролдё. Тэгээд лянхаа өгчээс суулга хадгалаан тоглоод тэгээд лянхаа өгч сэлж нэ анд энэ төгөл зүгээр байна. Чи сэвэл зүгээр ээ чи өнгөл зүгээр байна. Тэгэлсэр эсэр хэвэл хагас өдөр боловсраад нэг өдөр боловсраад хоёр өдөр болж яад хэвэл одоо шингээлтэй юм. Тэгээд нэг жургийн маш явтраад шингээлтэй өгдөгэд одоо өнөж очих шингээгээд уралдаанд явуулсан. Тэгсэн чинь сунгагадаад яг тэр уралдаанд манай ашилийн охтод хийсэн. Манай адил үргэдийн дээр сургалт явуулсан. Тэгээд багш шигэлж хүй чинээ жохол чинь болох юм байна. Чиний энэ жохолоод эсвэл нэгдүгээр дарын эсвэл ямар ч шагнал олохгүй.
1: Ийм бүр эрэстэс.
0: Эрэстэс.
1: Тэс өөр бүтэмдэл гарах юм байна.
0: Тэгээ баг

0: Вирус ямар гэнхэд тэгээд багцсан шүү. Тэгээд шинэ нэг бүтэл чинь сайхан бүтэл байна. Эсвэл одоо нэг дугаар авч магадгүй эсвэл бараг шаргал бүр болохгүй байж магадгүй. Тэгээд хэлээд тэгээд ингээд бүтэл явуулаад тэгээд тэр жил нь чухам нэг дугаар дэсийн шаргал авч.
1: Оо ямар гоё.
0: Анхны бүтэл анх ягаад уралдаан дараад би ч одоо тийм хэрэг юмд хүрэн тэгж санаадж байсан гоо юу ч бодож байсан гоо. Тэгээ би бас нэг тал дээр бас их бэлгшээдгийн. Яг жүжигийн одоо уралдаан хийдэг өдөр нь би ахантай болсон байхгүй.
1: Оо за.
0: Тэгээ төрх охныхан юугаар би ч одоо бас одоо их бэлгшээдтэй охныхан ёгоор би ч одоо нэг дуудсан шагнал болцсон ч юм уу гэж тэгж одоо тэгж бүлэгсэн.
1: Амьдрал хандас сайхан бидэг байж юм тийм ээ. Ямар сайхан.
0: Тэгээд дөнгөд оноо уралдааныхаа талбай дээр очиж оноо юугааны дөнгөж явангууд аль буцаад л явахаа очиж байгаа. Яа, уралдаанд орно гэд төвж ярьж ин амьд нь хүмүүс хүмүүс нь боловсрал явж гээд тэнд нь би амчаараа надаа одоо эхнэр амчаран тараад одоо бүр бүүн төвчэн тэгэл одоо хоёр тийшэн тэлэгдээл тэгж итэр дөнгөл хүүхэн харагдаад л хүүхнээ нэг тэврээ завангууд буцаал нь энд хадлуурдын дээр бол тавч ирээд оно тоглолтонтой гарч яхаа энэ тоглолтонд орох бодлол тэр үед орох үнсэндэр дэмий тэгээ тоглолтоор одоо зүгээр одоо юу ч биш одоо тэр үед бүр оно уралдаанд орох чи их сандаж сагдаж Наадтал тэр өдөр бүр тийм юу болбор байхгүй.
1: Манай
0: тэнд одоо хуухантай болохгүй би чинь хуухантай болчиход яарч юм энд ирээд бол бүр өнөө хий хуучин дарагдсан уралдаа гэвэл юу ч одоо зүгээр энэ юм шанал олох юм биш дээ гэсэн маягтай бүр тийм нэг бодлоор хашаал яа тоглосноо мэдэхгүй. Юу ясна нэг тоглоо. Тэгэл тоглоал гараа ирсэн. Тэгэл тоглолтонд ороод уралдаанд орчхаал буцаал амчаараад очиад байжсэн чинь маргааш нь гөөд гэж юм уу би ч үг нэг дугаарцсан шанал болцсан чи үгүй удаа их одоо тийм тоглолт чинь бас одоо маань чинь тоглох мөрөгжилч бас байх ч хуу одоо тэгээд хааш манай эрдэн билэг болоод чогсвэлд хэн антрал маш сайн тоглоно би бол өөр юм их голдгий
1: надад бол манай удаан мөсрийн хүмүүс бол үнэхээр одоо яслах хүмүүс байдаг айлээ
0: айлээч
1: чаддаг тэгэж санаа
0: билэгээ чогсвэлд буян талаа маш сайн тоглосон тэгээд та нэг танд нэг хамт тогтёго одоо сайхан дамжилгаар одоо бид зөвхөн амжилттай ингээд сайхан уралдаанд ороод маш их өндөр амжилтад хүрч исэн болохоор бас хэсэг нэг шиг маш баярлж явдаг. Ер нь би байгуулах гэсэн бүхэл дунрууд май дунрууд бол мунд хүмүүстэй. Нэг нэгнээсээ илүү авьяастай, нэг нэгнээсээ илүү сайхан сэтгэлгтэй бүгд сайхан хүмүүс тэгээд ийм сайхан хүмүүстэй хамт ажил хийх ус их урамтай. Ийм сайхан хүмүүс юм гавсарлаг дэмтлэг ийм сайхан санаа бодол нь ажиллаад ингээд өөрөө хөшөө буйна санд бодж явдаг учраас өнөөдөр одоо миний тоолчсон байгуулгын адил чсэн маш их урагштай маш их сайхан хүнээнүүдэнд харагдаж сайхан сэтгэлд нөрч бүтэл бүх юм сайхан явж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд хамтараа л байж ич юм ээ.
1: Тийм.
0: Амжилт төгөрнө. Тэгтээсэр зүгээр нэг ганц хүн би гэдээ ямар ч үр дүнд хүрэхгүй шүү дээ.
1: Болсон танай дээр жүжигийн бүтээл бас маш гоё болсон тийм ээ.
0: Маш
1: олон үжигчтэй, маш гоё уран бүтээл үжилтэй болсон. Тэгээд бас олон хүмүүсийн сайхан үнэлгээ өгсөн байдаг. Тэгээд үнэхээр та бас тэр өдөр бол амьдрал дээр танд охин үр хайрлаж яах гэдэг ажил дээр нь бас нэгдүгээр дэсийн шаардлага өгөөд
0: ингээд
1: хос амжилттай. Та бас тэгж ихэд үндэ чаагуур ам бол мундаг жоргохтой хүн. За анх багштайгаа уулзахдаа багшийнхаа дуугийн Тоорч өгөөд тэгвэл аа за болно. Үндсэн нөхцөл болж ингээд шавар орцсон байдаг. За анх жүжиг орлож исэн хүн жүжигийн нөгөө боловсролд сонгоода өөдөөс нь жүжиг өчиж өгөөд нэгдүгээр явсан
0: байдаг. Эднад хөр яах санаанд годод юу ч болж удаа да бисний сайн яаж юу нэгдүгээр дэсний шанал олчихгүй тагаад бүр итгэж ядчих шүү бас.
1: Нэгдүгээр дэсний шанал болсон бүтээл чинь айл бүтээл үлээ гэж энэ хүн асууж
0: байна. Тамаг гэсэн бүтээл.
1: Тамаг. Тэгээд амьдрал донд бол үнэхээр хүний санаанаас гадуур жилүүд байдах. Тэгээд амьдралд одоо үнчин үнэнчээр ханддах амьдралд борж үрхээрээ жүтгдэг, амьдралд яг ингэж чин сэтгэлээсээ ханддаг тийм хүнд амьдрал дандаа сайн сайхан зүйлийг өгдөг гэж би өөрөө говьд ойлгодог.
0: Тийм тийм хүмүүс та үнэтэй л бол одоо бүх юм
1: чин сэтгэлээсээ ханддаг гэдэг бол үнэхээр бид нар хийж байгаа ажил мэргэж бид нар энэ одоо хажуудаа байгаа хүмүүстэй чин сэтгэл гаргаж хийж байгаа ажил мэргэжлээ чин сэтгэлээсээ хандх юм бол амьдрал ажил үйлс бидэнд яалтч гоотер сайн сайхан хариулт
0: өгдөг. Сайн сайхан өгч өгөн бүх юм.
1: Тийм болохоор олон жил одоо багийн тэр мөрөөдлөө биелүүлээ тийм ээ хатлан дээр байсан тэр хар бор ажилтай ночилдож байснаасаа одоо хайртай багштайгаа уулзаж бас хайрлд сансан энэ сайхан урлагийн үйлсээр одоо нэг нас чүтгэж явж юм тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр болсон бол одоо ар түмнийхөө дундас дуучин сэрэн арааш гэж сайхан одоо дуучин гэсэн тодтолтой явж байна гэдэг бол хүний хүсэл мөрөөдөл биелж гин за амьдрал энэ байгаль энэ одоо байж байгаа бидний орчин ард түмэн ингээд танд сайхан үр өгөөж өгж гин сайн сайхан зүйлийг өгж гин бид нар үнэхээр одоо бас чин сэтгэлээсээ баярлж явж байгаа. За тэгээд та бас одоо гэргийтэйгэн олон сайхан дуунууд дуулсан байдаг. Энэний дотроос хайрын тухай нэгэн дуугаар өнөөдрийн нөтрүүлгийн төгсгөлдөө бас сонсогчдод сайхан бэлэг болгон өргөн барья гэж бодож байна.
0: Тэгээд
1: айл гертэн над жаргал хүсье. Ажил үйлс нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Уран бүтээл олон олон сайхан одоо ард түмнийхэн сэтгэлд хүрсэн олон сайхан уран бүтээлийг гаргаж ард олныхоо сонирыг баясгаж яваарэ гэж нэвтрүүлгийнхээ өмнөөс танд сайхан зөвнөл дэвшүүлье. Уган багш нь тийм ээ нөгөө өстэй оюун билэгтэй арааж уу гэдэг шиг оюун билэг гэдэг тэр мундаг дуучин арааж уун дээр дуулж таныг сахшуулж бахархуулж явжсэн бол өнөөдөр шавна манай Аражуугийн банкын жочин болж Аражуугаар өөрийнхөө сайхан сайхан уран бүтээлүүдээ сачиж ингэж гялруулж явж байна гэдэг бол үнэхээр амьдрал бас энэ хов тавилан гэдэг зүйл бол бас бидэнд ингэж сайхан өр өгөөж өгч байна. За ингээд хайр ургуулсан дурлал гэж одоо дуучин навчмаа сэрэн арааш хоёул дуусан байна. Нэг гэрийн одоо дуучин хоёулаа сайхан дууны мэрэгчлэлтэй хүн. За хайр ургуулсан дурлал энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Баярлалаа шүү өнөөдөр нэвтрүүлгээд ирсэн.
0: Баярлаа. Мөн та бүхэнд баярлалаа шүү.
1: Аа.

0: Хэлийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байж хан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндугаарын нэвтрүүлэгдэн зохоогч мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Бөөжин нойрва зэрэгчин ирээ алтан очрыг харснаана. За. Тана даан оюун юу гэж байна? Гэхлээр нь алтан очроо тэр үгийн барьчин хариулгүй харна. Өмнө хороодыг харснаана. Ая. Таарж ах чиндээ. Унаан дээр хурдан яваад теглээ гэжээ. Бүтэн буюу хүйтэн ус хийсэн шиг нам даалгаж байна шүү. Тэр оройтын өнгөрд очиж гал төлж бүлөөс хий гэчээд морнохон жолоогийг хураасанд морин хайр чиглэн жороллаа. Бөөжин нойрва луасаарана ширвэн годон гэд хөөн гүйчхэд алтан очир бичээч. Өндөр орой нөмөрөнд бууж морнохон чулуурыг шавгийн толгой дээр чохчхож гутлын ханшаар орой хуурай шавгийн өсгөлөн төөж нэг их төвөр болгон төвөрж ирээд оройдын нөмөрнө час хайлсан газар тавж нэг өм хужуул авна алгадж сайсур болгоод зүүсэн гэд жахураа навч уул өвсөй чахур хаттай нийлүүлэн байрж байгаад гөтөрөн хөдхөн чахад галин оч улсгэн уул өвснөөс үүл элем чагаан утаа манарс гэлээ. Түүнэн сайсурсан хужуул дээр нь тавж хөтхөн үлэхэд өрөвсөн очиж овоотай шавхтай галж олгожээ. Энэ юм нь бүдр батаргаад үгэн яаж итий сайхан хэлч чадгүй дээн аргамснаа хийж таарж байна. Яаж байна гэдэ гал хөгсөн төлжил байдаг ухаанд. Шуу толгож эний ясанд төгөлсөн бүргэс шиг нь хахуулч байж гэж бодсон бөөжин нойрв. За, чамайг юу гэж миний хоноос явуулва гэсэнд алтан очроо жаахан арга барагдан инээмсэглэжээ. Юу гэх дөө? Хоёулын хувинд авч хэлвэл хоёул гэхлээр арих махаар жаргаж байсан ахдуу байна. Гэе би чинэ хүний мэдлэлд жолоогон өгч хүний алвыг дагаж байв гэдэг болохоор хүний өмнөөс чочхуулаад байдаг бас аргагүй. Таныг жаалдлага энтер хийх гэж байдаг юм гинэ. Тэгээд намайг явуулж тантай жаалдлага хийгсэн жарилэг тушаал. Чухамдан хэлвэл энэ наттай охт хамаачгүй учир байна да. Үнний хэлвэл хин хийсэн учир бол хэн жаалгад орох юм бич дээ. Гэхлээр яаг өхвд. Амин жисхийн өмнөөс ард бид дийлдэггүй болохоор таны хоноос хөөгд ирчлээ. Тантай нүүр харах гэж бас хичүү байна шүү. Тэгэхлээр та ер нь жаалдав яв гэхэн байчвал дээр шиг надад санагдах юм. Гэвд бөөжин нойров бодол буруудсан дан сэг гэж. Юу гинэ? Байчих гинэ. Тэгээд би чин чагаан мөнгөө нь хайчаа чимээчгүй явчих юм. Гэхлээр алтан очир бас л жаахан инээцэн. Би нэг үжвэлдээ та хайхгүй гэдэг хаанаас тэр мөнгөө нь олох юм дээ. Жээлсэн хүн нь сэрэн дорж жилийгээд өгцөн. Сэрэн дорж гэхлээр нь жилийчих газартай хүн штэ. Тэвдэлхи дөрвөмөлхи гэдэг юм ба. Чи түүний хаанаас олох юм? Мөнгө жээлсэн хүн сэрэн дорж гэж чагаан чаасан дээр хар бөхөр дарвайтал бичижээ. Сянхар улайтал дарцсан л байна дээ. За тэгвэл сэрэн доржийн авчирж ам тулгаа гэхэд л та буруу болцсонаа мэдээд л сулрах штэ. Бас нэг нь та нэг буруу юм хийсэн дээ. дагийн хушуу чамд газар жээлж өгснөөс биш худалдаж өгсөнгүй ба. Энэ чинь үнэн байдэ. Тэглэр одоо бол хоёул ахтуу байна шүү. Яг жаалдаж жаргалаад эхэлчвэ гэвэл хулгунч сандар бол хүн хаждгийн барилгаараа. Би сандарсан арчээ. За, мөнгө жилсэн хүн гэлээ би бишээ. Эжнээ нь олох юм бич. Харин энэ хүн оргодол сэрэн дорж та амьсгаа нийлжээ. Манай хушуу

Нас газар жөөлөн дураараа орон нут суусаа. Гэхлээр энэ бас ял бишээ. Алдуул малчи 15 сараар айлд тогтож болдог байвал хүн анд найж ахтуугийн түшээд 1-2 жил сууч хүч бололгүй дээ. Харин энэ хүн хуулдрым сахиж хуван идэж хулаан унаад зүгээр суусангүй. Харин худалдаа арилжаа хийжээ хов дахинараа олон тайж харцсан мөлджээ нэн чаашлаад хорт муу хар тамхийг хэд хэдэнд мянган лангаар авчран манай хушууны ард түмний байтхаа өгдсөн харгасан олон хүний хордуулж их иргэн улсын хуул чаажиж өрчөн ял хийсэн дээрээ би хошуу жасыг жичээ олон тайж харцсан төлгөөлөн нарам мөт гэрэлт хуулдэрмийн газартай хорлогдсон хэлсэн мэдүүлж байна. Толлон хайрл муу гэхэлжтэй. Тэгэхлээр нэргэн улсын хуулийн ноёд хэдийгээр өөр нь хар тамих татж байв чээ өөр хүн дээр ирэхэд л за юу ч гэсэн чиний хар тамиг худалдсан чи харин буруу шүү дээ гэж яг хэлэхгүй байх уу гэж хэлэхэд бөөжин нойрва алтан очрын нүгэ тэнгэрийн хөйтнэ алинд нь чичирсний мэдгүй чичир хийлж чи чинь арай чи намайг тэгэхгүй хада гэхлээр алтан очир инээсээрэ одоо дээр чи тэгэхгүй байлгүй гэдэг зүгээр хэлэлцсэн үг байна шүү. Хэрэв их улайлчаад ирвэл зүгээр хэлэлцсэн үг биш бол би чамаад хэлжгүй байна уу? Зүүн лангана үуч жоолон дээр нь байлгүй гэдэг. За тэгвч та өөрөө мэдээд. Яг жаалдыг бол сүйэнэ хол дахны амаржуулах газарт очиулсан зүү газар нь байна штэ. Бөөжин чиний энэ хэрэгээ хамаарсахчгүй. Тэрвэл чиний уурны үг байна. За тэгвэл хоёулаа нийлээд явах юм ба гэвэл бөөжин нойрва толгой гараан жирэгдэн сайсаар аяа за бая бая чи намай ухааруулла. Сэрэнд орж гөгч хүн төс өвчин ороод өгчгүй бол надад жаавал нэг өгтдөг учиртай. Тэр үйст өөр хэлэлчиг бишээ харин ам хэлэлчинд гэж араагаан жуула. Тэгэд алтан очоор түүнтэй сайхан салалцсан бөгөөд бөөжин нойрв харж нэгсэн уйлчаад чимээгүй явсан байлаа. Өндөрхөг ногоон дэнжнээ дээр өнгөртэй 8 хантай их гэрийн жүн хаягаараа хэд хэдэн 4 ханат гэр чөөжмөг гэр үргэлж илжээ. 8 хантын баруун талд хэд хэдэн модон тэргий жалгалдуулан хэд хэдэн морь уяатай байла. Татсан жил овоолсон аргалана өн айл баян айл гэж хэлэх бөгөөд үнэн дэнч баян айл байла. Хамаг жүүнтэх 4 хантын үүд нэгдэж нэг хүн гарч ирсэн нэ. Чи бидний таних хүн төрөө өвөл сэрэн дорж амбантай нийлэн босон бөр хатан байжээ. Бөр хатан төрөө өвөл сэрэн дорж амбанаа шуугуулгад оржээ. Тэр их часанд сүн өдөргүй шүрүүн явжээ. Гар хөлөн хөлдөөх шахна буухтад хүрээд унаадан солижээ. Дахин 10 лан мөнгөөр нэг морин тэрэг хөлөслөн сүйэнд явсан байлээ. Гэхлээр энэ хоёр хүн явсан чагаасан хойш нэг өдөрч санаа амар байч ятсангүй бөгөөд хаа оцсон газар хулган журмаа шиг бултлжжээ. Сэрэн дорж нь нэрэн дорж сэрэн гэж бэр хатан нэрэн гүгүр маа гэж буруулна. Хүн асуул нэг хэлэхэд бид хоёр ах дүү гэж нэг хэлэхдээ бид хоёр өрөм

чиг чиргийн алуунд байж байгаад бүй барчжээ мануус яс хүрийн ахвар явж байна гэж худал хөлн явчээ. Сэрин доржээ, сүйэнд хүрчээ, хадгалсан хураасан мөнгөн гаргаан авчээ, дахин нэгэр түрээслэн авчээ, арваад хоног амар жимур суусан бөгөөд нэг өдөр нүдэн орон дөрөн гарцсан юм иржээ. Хаяа, энэ газар сууж болох маяггүй. Би өнөөдөр явж байтал харна, манай хушуун хорн бошиг байсан намжил доржтай жолгочлаа шүү. Би урдаар үжишж буруулсан дан тэрээ. Гэе тэр чин намайг таньцсан л байхтай. Намайг харж байналээ. Тэгээд сэрин дорж хаа хаа байналээ гэхэд л өд мөнгөн алдатсан бөөжин нойрв өмн алдатсан бээс ноён хоёр араа нь харж гэнэ адл ирэгштэй гэж хэлээд бүр хатныч айлгаж хижээ. Хоёула дараа өдөр нь жингийн тэргэнд дайгдан жанчхүү орсон байлаа. Жанчхүү гөхчин нэн чи сууж болох газар биш байжи. Газар газрын аян чин жин чин энд чуглардагаараа нөр гарчээ. Сэрин дорж амбан сингнүүлж байхад танилцсан өйл хошуутын ноёд төшмөт чи ирдэг болохоорой. Тэд хоёр тэнд арай тав хоноогүйгээр бас морин тэр хөлөслөн бөөжин орсон байчи. Энэ сунгулт чи жив сунгулт биш байв. Сэрин дорж нэг өдөр өшөөтийн хүн даваан дээр өртийн хүн жигэл дээр гэдгээрэ бөөжин нойрвийн хорчоотой яг сайхан жолгоч иж. Сэрин дорж ухаа төргөн үг урдныхаа наачаар дөнгөж салалч иж дийлсэн байлаа. Жээч, биэл гэж мэргэндэн сүрхий мэргэн болуучээ тэнэгтэн сүрхий хүн байж дээ. Юунд бүйэн хүргээд энэ газар ирчвээ. Бээжин нойров харж ирээд намай энд байна гэж сонсоорч байдаг хийдлэн хайчаад тусгайл миний өрлгэнд гарах шта. Тэгээд нэг өгтөчг барал барайд идичхүү гэж бодсон сэрин доржээ. Бөөжин дэх мөнгөн бөйдэх мөнгөтэйгаана бүр алт болгон ховлгааж ачаа хөнгөлөөд жүггүй жилийсэн байлаа. Тэгээд сэрин доржээ бүр хатныг жаргуул чадсангүй. Харин жовоож хоёр сар бултан эргчээд энэ баян айлын гэрин ижин бааву баян гөгчтэй айлд жолгон танилчаад тэнд шинийлэхэр болсон байлаа. Сэрин доржийн ухаа тэр баян баавыг сайхан чадачаа. Шинийн долооноо долоон бурхад ахихад баян баавууд сэрин дорж тутагдаж болохгүй санагдан тэд хоёул энэ айлын хаяа төшин дөрвөн хантай гэр байрын суушсан байлаа. Хавар шиг тийшэн хандахад сэрин доржээ баав баян хоёул улам янагшин арих маха айл хэсгэд сүрхий нийлж зарамдаана хоёул нэг л нийлээд гарвал 15 хоногор жилийчдэг ч боллоо. Чум болжээ нар ногоо төшөв. Хэдэн өдрийн өмнө баав баян адуу чуглуулжээ 20 сайн өр морид барилан уйсан бөгөөд жанч хүгийн маймайд явахын хэлэлчээн болжээ. Тэгээд дараа өдөр нь баав баян сэрин дорж хоёул мордсон бөгөөд орой болоход баав баян харж ирчээ. Сэрин дорж яваа гэхлээр нь тэр жанч хүд явсаа. Жамда хараан жалан жолгоч хэжээ би учиртый болоод буцаад ирлээ гэж баав баян хэллээ. Өнөөдөр болоход баав баяна тарган шар бүсгийг дөрхмлөх гэж гэрээс гарч болохгүй их удаан мөнгөн санана. Ууд хажаахад сайн мордсон бөгөөд баав баян хөргөж явлаа. Энэ муу сэрин дорж яаж явж явах болов? Жанчхууд маймаа хийчихэж гайгүй хэрэгэ.
харин танил хүн таарж хэрэг учир болсоор ч гэж бодсон бэр хатан санаа тогтворгүй болжээ. Гарч орохдоо сэрэн доржин явсан жүг рүү харж л байлаа. Чоне сэргэлэн нараа сайхан шингэж хонь малхутандаа орж ирсэн бөгөөд нөгөө хөдөн айлын хүнөөс тугал намхруулж байна гэж их үүртэлчин хөй хөй хасгарлчин өнөө тугал дуу нийлүүлэн мөөрлдөж жуны үтсийн сэтгэлд таатай сэвэлдсэн салхийг сочоож байна. Их уимсан хүнөөсийн хөл хураагдж айлуудын тооноор аргалын утаа бориглон үдшийн чайлаг болоход ганчаар гансарсан бэр хатан бас нэг чай шиг юм уух юм бай гэж бодон тоо шанаг эхлүүлжээ. Шин илгсэн үнэ тоглолч чөхөрлч бололтой өтгөн шингэнээр мөөрлчгөн болж сүн нам жимхэн боллоо. Дуртай дургүй чайлалсан бэр хатан ганцаараа буян чагнаж жаахан сууснаа нам хаан гэгч сүүр салдаад унт хаар хөвдчээ. Хүнэн барж хөндлөн газар явсан бэр хатнаа нойр хүрдэггүй байж нутхан бодогдон эчи их нь ойрогдон шаналж байна. Энгтэл гадна хүнэ хөлийн чимээ сонсдох шиг болсноо наа. Тэр чимээ үүдэн дээрэн иржээ хаалга татах шиг болчихлоо. Хаалга нь сур нэг л тайлагдаагүй. Хай, гуурма. Үүдэн тайлгүй. Би бааву байна гэж гадна хүн нам дугарлаа. Гуурма давгэн сочиж. Би унтачлаа. Яах гэсэн бай? Гэхлээр нь бау бай нам дугаар. Жамд айлд ороод оройтчжээ. Яа, жаахан юм ууч үгэснэ нь толгой руу гараад одоо ам хатаад өөхөх гэж байна шүү. Гэхлээр айлын хаяа төшөс суусан хүнд үүд нөхгүй байх чадлагүй болжээ. Бос ч ховчслан дэнэш таачаад үүд нөхлээр бау байн Жунай сэрүүн салих арихний үнөртэйгээ нийлэн бүхийсэр орж иржээ. Бэр хатан аргал жэргэлж чай чамлаа. Бааву байн хоймортон лахан суучи бүсгийгэн дөрхөдөн хөргөлээ. Хин хинээ доорлоо. Хатуу юмтай жолгочиж. Гэдл энгийн ярж суусан бөгөөд бэр хатан чай ягалж өгсөнд бааву байн чайдан хэсэг хурууд халвага шарт тос хийж жуурснаа нь тангнайгаан шагширж. Чиний чансан чай гэгч нэ өнгнөөс аваад өнөрөөс аваад амт хүртэл бүр сайхан шта. Нэг грим бүрээдгүүл чанаас ондоо байна шүү гэж махтлаа. Бэр хатан түүнд чай нэмж өгөхөд тэр чай тос чаахж уртаана түүнээ царайг чоортл харсаарай. Жа хүнээ хэлэхэр чарайн сайхан бол чай нь ч сайхан гэдэм байналаа. Би хэлвэлээ. Чаран сайхан бол чаатх юм ч сайхан ба гэж өрөө жараггүй хэлчихэд дахаа. За тэгээд. Дорж сэрэнэн санаж байна уу? Гэхлээр нь бэр хатана бааву байна маржин үгнээс түүний санааг мэдэж чараагаан тэсгийлэн. Түүний юугийн санахад гэж хөйтэн дугарлаа. Бааву байна инээсээр. Чаа, худал хэлээ чи. Нас вэн шүү.
сөн сөн нэг юм шургуулж ундгүй бол нойр хүрдгүй насгагч нь одоо байна шта. Гэтснэ на хагас хөрсөн чагаан хэдхэн очиж бараад доор хэсэгтээ хуруудын ядам хуруугаараа малтаж өнгөснө. За гэмгүй гэмгүй доор жисрэн байхгүйгээр бодоход бау юм байхгүй юу? Чамайгч гумдаа зохоногхүй дээ гэсэнд бэр хатан дав гэн сочиж, хөөй та чинь юу хэлэв гэх чинь энэ юм а? Дорцрон танай хоёул сайхан ахトゥ гэсэн биш юм уу? Муу нөхөр нэг жамаар явахгүй, сайн нөхөр нэг өмдөр ханилахгүй гэдэг биш юу? Гэхлээр нэ баав баяна бас л инээсээр. За, за сайхан ч хэллээ, сайхан ч хэллээ. Бид хоёр сайхан ахトゥч бол яг мөө мөө. Яг л сайхан ахトゥ болохоор нэ тэр чамайг надад орхиж би түнд сунгаа 20 ахトゥ өгсөн штэ. Гэвэл бэр хатан ихэд л сочиж, та юу гэнэ? Уга та чинь юу хэлж байх юм а? Гэсэнд баав баян бас л инээсэр. Чи намайг одоо та гэж дуудах хэрэггүй. Чигээ дуудачих. Дорж эсрэн чинь явсан тэр өдөрс эхлээд чи чинь миний баган болцсон хүн шүү. Жа! Унтчихи! Гэхтэн бэр хатан аршаан шургуж нүдэн өрслээд, чи? Чи битгий элдвэн янж гараа. Би хүн хашгирна. Маргааш би чимэг жаалдий. Гэхлээр нэ баян ба уу сайхан хөхөрч гэж. Жа, жа, хашгиралда, хашгиралда. Жаалда, жаалда. Ордос чуулгана, бээс хушуна, бээс ноёна хатан. Одоо тэхэрч болсон, болсон. Жаалдсаарч хэрэгэн гэвэл унах штоо. Нэр чин гүүрмаа бишээ, харин ноорчмаа. Чи тэхэд үнэн нэрээрэн жаалдада. Гэхдэл бэр хатан сэгэн сочиж, чи? Чи ягаад? Ягаад мэдсэн? Гэвэл бау баян түүнэ энэ янжи шогийн оронд үжин бахархан инэмсэглэж. Одоо мэдэж байна гэж бодож байна уу чи? Би танай хоёултай анх жалгахад л чиний тэр жүүсэн жүүгээ даруулга дорж стрингийн чараа хоёроос танай хоёулын сайхан танц юм аа. За одоо би чамд үнэнээ хэлье аа. Танай хоёулыг би юунд үлдээж авуул гин? Би дорж стринд боллоо гэж үү? Биш биш. Харин чамд болсон юм шүү. Гэхдээ би одооч гэд гайхаж ах юм. Гэхдээ чи чин дорж сэргийн юунд нь болцсон юм аа? Аа. Үжин харан байтал тэр хүн мотэ хүн байна шүү. Яг үнний хэлвэл би 20 ахтаа өгчөж чамайг аварсан. Мэдэн үү? Гүй бол ёо. Тэр чинь чамай янхна газарт худалдаж төмнө далиганд орхичоод мөнгөн өвөрлөөд явчих юм шүү.

байжээ. Төвтэд хэлэлцгээе гэчээд өндийхэд бүр хатан дав гэж шургана хан тулаад. Яахма? Болгүй чи. Би тэр мөсөлн орж тахилцчи гэсэнд баау баян араган жоож жананхэ дуугараа. Энэ насандаа чи тэрний хаанаас олох юм? Чи хэрэмэд аа. Чи миний дураар сайхан байвал энэ нас чинь тахаа нохон үемэнгүй сайхан барагдчих уу? Хатаа янжаана надад гаргасаарчээ. Мууганууд чи модон суурах шта. Гэчээд дав гэж бэр хатны барин авсан бөгөөд далимдаан дэнгийн унтаргаалаа. Бэр хатан хорндоон тийчгэнэхлээр баян эчгийн махаар тэжээж өсгөсөн баав уу? Наа тогтсон буух шиг гүжир юм байжээ. Хөл гараараан түүнэ хөдөлж болох газрыг бүр хөдлөхгүй болгожээ. Нэг гараан чөлгөөлөн түүний хувцсыг аажим уужим тайлж эхэллээ. Бүр хатан уйлчих. Тэр гомдлын хар нулмсанд 20 агтаан өгцөн баав баян дөхтөөгүй, харин улам маржантай инээсээр. Ча, уэл доо, чисэн уэл жоу. Чи уэлчхлаар надад шин юм сургаж байх шиг санагдаж байна. Гэчээд бэр хатны эхэс түрм чарамлуулж авснаана хөдөөгийн хүүхэд хотоос авчирсан хүүхэлтийг наадаж байх шиг төмтөрч ханаад дарнавчээ. Хорин октаан өгч тачаасан хүнэн олж авсан баву баяна бэр хатныг нэгхнэр жогсоогүй дахин дахин хүчр хөглөн эдлээд арих ядрал хоёртан дийлдэн мөдөөгүй унтжээ. Аюул сочирдал жовлон гаслангда нэгэнт чадатсан бэр хатан одоо харин бодолгүй тайвширан хөвцөн бөгөөд гэнт бодол орхоороо энэ бэрдийн газраас явъя. Үхүү бол үхүч. Тэгэд хүн малгүй газар очиж үхүй дээ. Нэнч, өр хүнгүй газар очиад үхүч гэж бодоход дотор уужирж хувцаа өмсөөд дэнгэн шатааж. Өөрийн юмаа нахвайлан даруулгаж үүгээгэн даалин дан хийгээд авч гарлаа. Баау баянд тэрний мэдгсэх байсангүй энэ сайнаараа 20 актын хүнэн алдаж явуулсан бөгөөд тэр хүнэн жилдэр уйж гонсон 2 сайн актын шовтолж аваад чухам жүггүй дахин нарилсан байлаа. Бэр хатан хагассан нэг өдөр явхад хүн мор жиргээр туйлдан тулчээ. Нэг нарийнхан гол тохиолдоход хүнти мортойгоо нэг сайн ууж аваа цаашилжээ. Өвөстэй газар очоод морин тавилжээ, даалин андэрлээд лүүхс үгүй унтаж билээ. Ганчаараа нөхөр ябал айлаа гэхүү, харангуй сүн гадна гарвал сочлоо гэдгэнэ, өрх танк буюу жаргаж байхын үйсийн учир байжээ. Жовж ядархын үйсд айх сочхийн чөлөөчээ гардаг байгаа, бүр хатнаа энэ унтлаг үжүүлж байлаа. Нар шарахын үйсэр сэрсэн бэр хатан нүдэн гялуулан харахлаараа 2 морин тавсан газраасан дэми холдолгүй хонсон бөгөөд харин бас 6-7 чөдөртөө мортой нийлэн эдэшилж байлаа. Тэгтэл чанаасан тург бийтэй хархун наашилжээ, мордийн дэргэд ирсэнэн мордон барилж аваад чаашаа явчихв. Түүнээ 2 морь ганчхан сүндөөр тэдгэр мориттай ижилшивэл бололтой. Нам ахн өөрснөн арнаас нь чөдөртөөн баригдан дагглаараа тэр хүн жог тосон жогсож нааш харснаана өр хар дуугаар. Хөөй, та мордон тогтоогоод авчихдаа гэж хашгирлаа.
бэр хатан аргагүй ногт чулуур аваад тээшээ явлаа. Бэр хатны хөрхөд хоёр чөдөртэй морьж тэр хүн эдрээд малхан хурсан байжи. Нөгөөр бэр хатны харсаар та яагаад хөдөө гэтснээн нүдэн сочин бүлтив. Бэр хатан ч тэр хүний хараад арай л хэлдэггүй юм хэлээд сочин хасгирцэнгүй. Нөгөөр хэсэг бүлтиж бүлтиснээн та би чин хүн андуурчу. Хүн андуурсангүй л та чин гэд мэлэрхэд бэр хатан яахан олгүй хэд бүлтгэнснээн. Чи андуурсангүй. Би чин норжмаа байна шүү гэчихэл. Нүүр гайхах сочих хослон бэр хатны харснаа. Тэгээд та чин үгүй та яагаад энд гэхлээр нэгэнт сэтгэл тогтсон бэр хатан. Би чамтай адил болцсон гэсэн байлаа. Бараг үйин гэж хэлмээрээ энэ хатан хүнийг тэр хар хүн сайн танихаар баггүй. Бэр хатан ч тэр хүний харангуудаана түнши харч холтой дүнж гэснийг танин сүрхий сотсон болов чи. Дүнж түүнийг лав хорлохооргүй гэж бодонгууда ийм газар ийм чахтай нутгийн хүний харсан бэр хатан ойлоход ойрхон байлаа. Харин дүнж бэр хатантай ингэж олгоснаа бараг итгэсэнгүй боловчээ. Яаж харуучи Раднагийн хатан норжмаа болчгод чармайн итгэж яагаад түнтэй адил болцсны мэдхийн санаа түүртэл бэр хатан норжмаан нэмсэглэж. Хой, чи энд юунд явж байгаа юм? Хой, үгүй тэгээд үжисгэлэн хаа байна? Гэхлээр дүнж нөхөрсөг инэмсгэлсээр. Бид хэдэн хүн найр харах юм уу гэж санаж явна. Өчигдөр оройтж энэ жүүн суул буудалсан юм аа. За, та манай буудал дээр очихоо. Гэхлээр норж маач хэж өвшөөрчээ дагалдан явлаа. Хоёр хүн нийлэн буудал дээр хүрсэндээ хүүхдэн хөхүүлэн суугаа үжисгэлэн үжингүүдэн дүнчигс илүү сочин очхолсон босч мөрөгчээ. Бэр хатанч баярлах жовох ослон царай нь улааж үжисгэлний гарыг барин нүдэнд нь нулмас чагаргалсан байлаа. Бас хоёр хүн байсны бэр хатан харангуудан сайхан нэрт бүх чулуу жичи түүнэ дагуулж явсан алимаа бүсгүй хоёр болцоход бас нэг удаа гайхан үгүй эн чин жүүжиргэлгэн чимүү эсвэл үлгэр домгийн хэсэг санагдан дотроо нь өдө дагалчиж явсан хүнөөс бүтгнөөрөн хос хосоорон байхдаа харин би чин нийлсэн хүндээ надгуус мал шиг худалдагдаж явдаг байна шүү гэж сөрхий гумархан боджээ. Нэг хош үнэ. Тэх мөртөн бүр таниж мэдэх хүнүүс нэн чаашлаад бүр тутааж нисэн улсууд. Юрдийн хэлдэг хөлөлчүүчээ яасан инг сайхан жолголч хуубдагсан маягтай жолголцсан үлгэр биш үнэн учир байлаа. Ингэж бодохлаар эн дэлхий уужим даан уужим болоочээ. Уйтхатан сөөрхи уйтан болж ийм үлгэр домог шиг учирж үндэн болдог байжээ. Ёртэнчийн ерөөл өгтлөгч чинь эн чим болвуу да. Хөрийн толгон дээр буцалсан чайгийн өнөр хөдөө дүүргэн хангалахаараа
Өчигдөр нэг өдөр юу ч ийдсэнгүй бэр хатан одоос өлөснө мэджи. Тэдгэр хүнүүсийн тайван чараанаас жориг тайтгурсан бэр хатан үжис гүлгийн аялж уусан чайг авчээ. Айнай хүнээ хүнөснөөс өрөөж ороогүй ийдсэн бөгөөд гэдэс наашлахын хэрээр өөрийн тухай мөн өрөөж ороогүй хэлж үлээ. Бэр хатан эдгэр хүнөөсөөс өөрийн тухайгаа нуух гэж юрдэн бодсонгүй нь гайхмаар байжээ. Уржидр сүнийн бааву байнаа дарл ихчээ нуусангүй байлаа. Бэр хатан норжмагийн хэлсэн үлгэр домог шиг хэрэгтэй тэдгэр хүнөөс жаахан чаг дуугай байчхаас наана бүх чулуу нэгэнт алаглаж эхэлсэн жажийн усан гаринхан алгаар хойшин илвэжээ. «Жа, дүү минь, нутгийн хүндээ ингэж олгосон нь чамд их баяр байна. Одоо тэр нус нулмасан арчи чаадаа. Энэ талыг баястал нэг сайхан инээчээдээ. Тэр өнгөрцөн учрыг таг тас мартаж хаа. Бодолд дарагдах нь үүргэнд дарагдахаас хол хичүү байдаг юм шүү. Жаг эмгүй гэнгүй. Тэр баян бауу гэгчин хөөгөөд нэхэд ирвэд би байна. Чи одоо хатан биш харин энгийн нэг хол хардам ордсон хүүхэн байна гэж буян бодчих. Тэгээд ховж нэгтэн тага нийлжээ. Тэр найр наадмаар нүд тайлж инээж баярлж явдаа. Тэгээд алмагийн дүү гэж хэлээд манайд очоо суучих гэж хэлэхлээр бэр хатан тэр сайхан үг тэр чагаахан сэтгэлд хөмгүй баярлаж уяран талыг баястал инээцэн биш харин талыг уяртан уялчж билээ. Бэр хатан норжма жүс өнгө бүй хатын хан сайханд хүний амьдралын эхлэхтэй нь их дөөгөр баян нэрхмээр эхлүүлсэн боловчээ. Өчи их ах дүүгийн хайраас ондоо өр нөхрийн янах хайр энгийн нөхдийн халуун хайр гэгчийг онхт мэдлгүй явсан хүн байжээ. Энгийн нэг бөгчин хүнээ энгийн хэлсэн хэдэн үнэн өгөөд тэр хэм лангүй догдлож энэ уудам хорваад ийм сайн хүнөөс бас байдаг байж дээ гэж бодсон байлаа. Үжисгэлэн түүний аяганд чай нэмж өгсөн өнө. Хатан, апсээ, норжмаа жаажээ гэж төгдөрсгэсэн айна ойгоосон өнгөрөө хүүгээ нь үжүүлсээрэ. Жаажээ үжгүй юу? Миний хүү хөөрхөн байна үгүй юу? Гэж үг алдсан балалхад норжма тэр таньхи хүнээс бишүрхдэгчгүй хүүгийн төврэн авч сайхан өнөсчээд. Юугийн хөөрхи байхав дээ. Нэг бүрчгийг хагалтсан шиг дүнж гэгчин гэгэн нэрэн буудсан байшуу. Нэрийн хэн гэдээ? Дүнжээс гарсан бэнж гэдэг юм уу гэхлээр нь үжисгэлэн жаргалтай сайхан нэмсэглэж. Хатан баатар гэдэг юм аа. Их аав нь өгсөн нэр юм гэж бүх чулуу харлаа. Бүх чулуу тэр бяцхан амтны бахархан харж. Одоо чинь 20 жилийн дараатай бас нэг түн шиг гүдэлтэй сүрхий бүх өгцөн жолоосноо буруу зүгөө хайлцгаад найрын асарж үг дэвж байх шта. Жахраач тэр гар хуруугийг нь үүчгүй гэхэд хэдэн хүнөөс хөгжилтэн инээлчлээ. Томдод иргэн улсын 20 хэдэн онгогчин урван хөрвөнтэй чэргийн хөл дээрм дулын үемэнтэй сүрхий муухай чаг байлаа. Дөрөөс нь жүүнтэх далайн олдрогт орших наран улус гэгчин их Чингис хаана галван мөт хурдан дутлах дайна аргыг сурч чөргийн шилдэг жевсгийн охо бодлогын хорноосон хүч авча зүү хоногийн дотор
дундад гүрнэ 3 можийг уулгалан ажилжээ. 3 хоосны төрийн бодлогоороо олон хүнээ амьд хөрч их сүрдүүлэлд учирсан чаг байлаа. Гуминдан нам наран гүрнэ тэр их сүр хүчнээс далдран ухарж өв хамт намна олон хүнөөсөө хөдөлгөн ууршаан жүтгэж дотоодын хоёр намын хооронд ухарах жүтгөхийн их жөрчил үүсчээ. Энэ жөрчил нь наран гүрнэ төрөмхий чиргээ эсрүүчхэд саад учирсан явдал байлаа. Ойрхилхэд наран гүрэн богтыг ижилэн их хатан голын дээгүүр ордос чуулганыг өлөн бар шиг өнгийн харжээ. Аль нэг өдөр өндөс гэж хатан голыг гатлахад л богд эжийн шөтөөнтэй бордохой нотогтой ордос түмэн төрөмхий чиргийн төмөр туурайд талхан товрог болохоос холгүй болж түмний сэтгэл үемж байлаа. Наран гүрнэ богтод ирсэн нь ордос чуулганы хэдхэн өдрийн дотор дайны гал эхлэн очих өмнө утас болгон ховруулснаар баргүй. Гуминдан намаас ордос чуулганд их олон байгууллага нэмэн байрлуулж хөдөн модноос нь онтоо шуугаангүй хэдэн дүшмөдөөс өөр үемэнгүй байсан даагийн хушууг төвнүүлж орхисон байжээ. Өрхийг төвт төвлөрүүлдэг домдод гүрний жаншлаараа ордос чуулганы даа ноёнд гуминдан намын засгийн ордны гэшгүүн гуминданын ихчүүдэх намын хорооно шүүжи монгол хушуудын гуминданын намын хорооно хороон дараг хүчлэн олон жирэг тушаалыг үүрлүүлсэнд энэ өний үрдөө мэддэгчгүй даа ноён хорчийн их ярвай хослуулан Ая байто бай бай хаар ярсчиг төвөг нохойд арслан нэр өгч хот мануулах гэж байна гэсэнд эрдэн шан сүрхи сандарч тэр үгийн чаашин да ноён тунд хэлж байна. Нам улсаас намаа ингэж итгэсэнд би баярлаж нам улсад хүчин өргөн ажилна гэж байна гэж орчуулаад дахин да ноён эчхэндэ Хой, ийм оныг алдаж болдыйм үү? Өөр хүн чинь жоосон бариад олохгүй байна шүү. Гэхлээр нь даа ноён. Жа. Тушаалынч бол би үүргэлчхүү. Ажлын тэгээд тануусл ухаан хийх нь үжиж байдэ. Гэчихжээ. Мануул бол дараа нэг юмий айлах гэж босгосон хүн дүртэй юм билээ. Тараачин хүн тарайнахан голд өвсөөр мануул босгож белзуухай шүүг айлгадаг бол малчин хотныхан жахад муу нэхийдэл ховчос өмсгөн мануул босгож үнгийг сочоодог байжээ. Гэтэл өвсч болох нэхийч болох Анхан хэдэн өдөр дээр баахан хэрэгт хүрдэг боловч удаад ирэхэд мануултан итгэсэн малчин буюу тараачин гэдрэг хор амсдгийг мануулын үйлдэл гинэ. Даа ноён гэдэг ийм л мануул байлаа. Энэ мануулын нөмөрөнд жогсон эрдэн шан үхсэн биш амьд юм байж. Тануусл нэг ухааны нүүжиж бай гэсэн даа ноёны нэгхэн үгээр бамбай болгож даа ноёны нэрийг худалдан өөрийн төлөө арван юм хийж авсан байлаа. Тэр Суйе Можийн хязгаар доторх монгол хошуудын өөртөө засах засгийн хурлын эдийн явдлын зөвлийн салаан дарга засгийн хурлын гишүүн Монгол хөшүүдийн гуминданы намын хорооно тусгай томилогдсон гишгүүн амрын хамгаалах сөлин бүгийн туан жан зэрэг 9 тушаалыг бүй дээрэн ил оволж Далдар гуминдан намын ордос чуулган ноё төшмөдийн дэрэгд хадад тавьсан жүн тун тангнуул болж билээ. Эрдэн шангийн ингэж жолоо чулуур алдарн туйлж байгааг далдаас харжээ. Тэр ямар ухаантай ингэж байгааг сайхан мэдсэн хүн
алтан очир байж.

болохоор яана уу гэсэнд алтан очир. Одоо Гуминдангийн засгийн газраас ил хушуудад амрыг хамгаалах сэлэн буу байгуул гэсэн жарлаг ирснийг Эрдэн Шан тэр жарлагийн бичгийн хүнээс уртаа олчжээ. Даа ноён гэрж үгүй жил байна шүү. Даа ноён нь харин чирэг чорог гэхлээр нь узуураас нэг юм байвал гэсэн юм. Нэр жигдэн баруун туслагчд байх уу? Яв. Одоо тэгээд яв гэхлээр бид байгуулчлаа гэдэг нэр жигдийн өгөөд амийн хаач өдөө. Тэр арван чиргий чуглуулчхаад хэн тижих юм дэ? Ёстойш хар төвгөө төвөг төвөг гэтсэн сууж байна шүү. За, чиргийн нэрхийг түүнд өглөө гэвэл одоо дүүрчхэн тэрдээ. Хинээхүү түүний хүчрэх үлээ гэхлээр нь баруун туслагч сэгэн сочиж. Хой, гуйлийн биз дээ. Үнээр түүнд чиргийн нэрхээ өгсөөр чи явдалдан орох штэй. Одоо чухам бүтэч үгэх чинь тэр болон да. За, гэмг, би одоо хөгшөрчлээ. Тэр чирэг чургийн хамаарч дийлэх юм бишээ. Би одоогоор даа ноёнд жолгож туслагч асан чөлгөөлж гэртэн харий гэж гуйвчлие. Бараг зөвшөөрчхүү. Чи харин одоо дуурал туслагч тайж байна шүү. Миний орон дор чамайг гаргачи. Тэгээ чи гарсныхаа дараатай чиргийн нэрх нь алдаж л болохгүй дээ. Гэвэл алтан очир толгоосаа жиж. Хөөй, тэр болохгүй, болохгүй. Би гарчхаар бодоход дөнгөж гарсан хүнээ өг хүчгүй байдаг штэ. Та тэр амрыг хамгаалах сэлэн бүгийнхэн сэлэнийн үүрглээд авчих. Би таны хавсар гэсэн байлаа. Энэ үгэнд нь баруун туслагч жаахан бодсон юм. Тийм энэ тийм байна. Урдаараа ахуйлч хаад болъё гэж хэлэлцээ ололчжээ. Баруун туслагч даа ноёна яамд очихлоор Эрдэн Шанч ирчихсэн байжээ. Одоо бас нэг хэлвэл чирэгтэй болчвол улсаас чиргийн жардал пуу сум өгч гэнэ. Одоо гэж хэлж байлаа. Баруун туслагч үл мэдэгчнэр яав гинэ. Уггүй чирэг яачлаа гинэ. Гэхлээр нь Эрдэн Шан дуугаа болж харин даа ноён сөрөхийл төвөгшөөсөн чарай гарчээ. Вэ, сайх Гуминдан бас яасан хушуудад амрыг хамгаалах сэлэн бүү мэлэн бүү байгуул гэсэн жарлаг ирчижээ төвөглж байна штэ. Чөргийн жардлын авчгач сайхан штэ. Тэр жил чирэг байчаах яах гэжээ дээрээс хүн ирээд манай хошуу чирэг муутай дан сандарч чирэг байчаах дүшмэдийн ам руу хичнээн юман чихэж бай маань амын тагалсан штэ. Гэхлээр нь баруун туслагч одоосын мэдсэн хүн болж Эрдэн Шангийн шүрүүнүүдээр харснаа. Ийм жарлаг ирвэл юрдэн манай туслагчин яамаар ирдэг учиртай штэ. Энэ жарлагчин яага чамд байх юм гэж толгон асуусанд далд бол даа ноёно нэр жаадаг Эрдэн Шанд одоо эргэх завсаргүй болж ясвалж ин. Тэднээс үгүй намайг дайгаад яв гэж өгч байналаа. Тэгээд би гэтлэн баруун туслагч. Тэгээ чамд туслагчин яам харагдхан байчих уу гэхлээр нь даа ноён ширээн дээрээс тэр бичгийг авч баруун туслагчд өгөөд. Жааж чи ирсэн нь харин таарчглаа. Нэр жигдэн чи чамаад байх штэ. Чи айл болохоор нэг төвөг ярьчихгүй юм хийгээд явуулчих гэсэн байлаа. Баруун туслагч даагийн яамнаас гарч ирсний дараатай айдас төрөгдөж. Яхуй, алтан очир эс мэдээ хэрэг болчлоо шүү. Энэ жолвин хүүгчтэй. Чэрэг байгуулж аваад нутгийн амрыг хамгаалах нь юу юм бэлээ? Харин олон эцгийн хүүнүүдийг Гуминданд өргөчжээ. Пүүгийн бөглөө хийж байдаг хүн байна да. Тэгээд тэр гавьяандаа бүдүүр

0: ажиж хухам сайхан алтан очрын хилдгээрэ нэг баачаад явах штэ гэж айн боджээ. Тэгээд даагийн хушуу амрыг хамгаалах сэлэн бүүтэй болж үлээ. Өвгөн туслагч сэлэнгийн тушаал үүрглэж алтан очир дэд сэлэн болсон бөгөөд ингэж болоход гада ноён баруун туслагчд "За, болсон юм байна, болсон юм байна. За, түүнэ дараатай юу байд юм байна? Түүнийг нь эрдэн шанд өгчгдөө, өгчү. Баг залуу хүн байна, пүү сумунд дурлж байх юм ба да. Олон дахин хэлжил байналаа. Сайхан жарвал эрдэн шангч болох уу? Би чиг үсэг үүхлэндээ энэ олхон сайн байд юм аа" гэж хэлээд эрдэн шангийн туанжан болсон учир ийм байжээ. Түүний дараатай баруун туслагч хөгшнөн жааж байдаг малгайгаа нь алтан очрын толгой руу орхичоод харьхаар болсон бөгөөд алтан очорт "За, одоогийн чагч бол урвантай хөрвөнтэй болчлоо. Хушуу ноён засаг гэхлээр нь тэнэгч болоо, мэрэгэнч болоо, дээдсэнхэ нэрий жааж улаан утсаар дагаад ирдэг юм аа. Түүний чадчих арга манд байхгүй. Доорх төшмөдөн гэхлээр өн урд өрт нэгэн чагаас хойш шудраг төшмөл жалхай төшмөл гэж хоёрт ангирж хуваагддаг учиртай юм аа. Энэ учраара түр гүрэн содигдоод ирсэн юм. Манай хушууч адилаа адил. Гэхлээр нь одоогийн чагт жалхай төшмөл нь арвдчлаа да. Тэгээд бас өвгөн явууртай байна. Ноён нь будангуй болчих, төшмөд нь жалхай болчих. Манай хушуу нэг учир гарах нь ч гарах та. Чухам эрт юм уу, орой юм уу хэлж мэдэхгүй л байна да. Учир ерл энэ жолун бандаас үүсч магадгүй байна шүү. Түүнийг л сайн хичээ. Бас нэг нэ чи одоо чиргийн эрхтэй болоо шүү. Би чиргийн эрхтэй юм аа гэж санаа амарчиж бас огт болохгүй штэ. Энэ жавсар гэдэг юм сайн даа сайн. Нэг л муу болчулаа гэвэл тэр пүүнүүд түн гэж дуурхан тхэс үшэ харин хэн уруу дуурхан тэр өөрсдөө мэддэггүй шүү дээ. Тэглэр сайхан харж байгаад 10-ийн дараа 50-х данч хичээмэн байна шүү. Чи тэр итгэсэн хүнэн сайхан сунгаж байгаа тавда гэж сургачээ. Харин энэ нь баруун туслагчийн гэрээсийн үв байж өвгөн туслагч гөртөн хараад арай сар бололгүй өнгөрөн явсан байлаа. Баруун туслагч алтан очрын дайчилгаар даагийн хушуун дээр нэг бүлэг чирэг өрөө чуглар хаарч чугларчжээ. Гэхлээр тэдгээр өрсийг чирэгийн чугланд явж байна гэхин оронд найр хунхаад явж байна гэвэл онсонд үгээ. Моронуч мончог татан шин дөөдөө өмсчгөөнэ. Чи би одоо нэг жолголчлоо гэсэн маягтай шиши хаха гэж инээлчин хөлөлчин дээрх даргын хэлсэн үгийг юу хэлж байна гэсний мэдхий байтхаа наажахан дүүгийн чи санасчгүй байлаа. Эрдэн шан туанжан гэчгүү гэж гуминдангийн чиргийн хувцсан дээр ширин гөртэй баг пуугар жохорж чиргийн ноёныг мөн мөнөөр дурааж нэг сөрхий юм хэлв гэхлээр дүүний сонсох хүнгүй болохонд дээшэн ялганаж доошон тогширдаг жанган хөдлөн баг пууган суулангууд тэнгэрөөд хоёр пуудсанд үемсэн хүнөөс намжирж гайхлаа. Эрдэн шан сүүрхэд дүрлэж "Өлжгий чи дэрдгэвэл жохстой биш юм уу? Тануус чинь хүн гэж байгаад үг мэдхэн байцсан юм уу? Ямар ичхинхэн толгой шуугаад байсан юм? Тануус одоо энгийн ард биш болчихжээ. Чэрэг болцсноо мэддэг болоо. Чэргийн ясаар хөндийн номхон жохсчихоо" гэж халруулжээ. Чэрэг өрийн тоонд орсон болов чи чиргийн хэдлийн ерөн хийгээгүй эрсүүд энэ пуудлагад сочин сүрхий номхорсон байхад, харин чирэг чурагт явж улаан суман дундуур амиан дүүжилж гарсан хэдэн ханд эрс нэг нэг нодралцаар сэмхэн дугаар. Хөө, энэ мө бөөжин банда нэг хувцас пүү болоод өмсчүү жүүчүү гэж сүрхий шагжаалдаг болж байна шүү. Дагийн хушуунд хүн бас нэг олдож доо хөөрхи. Хай, чиргийн ёс гэж байна шүү. Тэр өөрөө чиргийн ёсын мэдэх юм уу? Хөөрх, би түүнээс нэг асууж үзье гэж нэг гужирмэг шиг жантай эрхэлцэн түрүүшэн нэг алхаж гараа өргчээд. Тандран ноёнд мэдүүлж байна. Юу гэж чиргийн ёс гэдэг юм? Бид малан адуулсан ард хүн энэ ёсын мэдэхгүй байна гэхлээр энэ үгэнд эрдэн шан сүрхий мухарлагджээ. Итсэн хүн ичхийг нь алав гэхчээр үг дүүгүй гүй нэрэнгүүдэн нөгөө өрийг энгэлжүүрсэн авч ганчхан алгын тавтал нэг уурлаад өнгөрөх байлгүй гэж бодож байсан нөгөө өрөө нэг алган шан хүртчихэд үүр бутлан чирэг өрийн авдгаараа эрдэн шангийн энгэлжүүрсэн гарыг ганчхан чохсалгаад өннөг тайлэг шиг туйлж хөлтий гартаган хөдлөн хөдөл пят хаад гэд өртөн шангийн сар байлган онжээ. Өртөн шан уурандаан пууган суглан авсанд нөгөө өрөө пуутай гарын гишгэж аваад дахаад гар хөдлөх гэтлэн алтан очир ирж салгасан бөгөөд өртөн шангийн пууг авч бүсэндэн хавчуулаад нөгөө өрийн мөрийд авшижээ. Жа, танай хоёулаа нь ууран бүр дараа дараа. Яаж ч болоогүйгээр дотроо гар хөдөлчвэ гэвэл ямар хэрэг байна дээ гэж хэлтэл тэр чугларсан хүнүүсийн дотроос хэн нэг нь "Ох, тийм байна штэ. Бид ийм чиргийн халыг даахгүй байна. Муу бөөжин банд мануусыгаа алж барах магадгүй л байна" гэж хашгирвал тэдгэр хүнөөс түртгэж "Бид чирэг болохгүй. Бид бүгдээрээ харьчихъя. Эднэр алуулдаг ам манд байхгүй" гэж хасгарлчаад бутралдан гүйлдэж морь ганж гэж нэг үемэд дөрвөн жүг найман жахус тийшэн тархан хоромхон зуур нэг хүнч үлдсэнгүй болжээ.
1: Сая та бүхэнд цохонгц мөн хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманих сонсголоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс, ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл архив уулралын 2026 оны 8 сарын 27 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 15 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг голлогтой төрөлжүүлийн түрэгтэн найдварж уулж Белорусын эрчмийн чангаруулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх тулгуурлал хангаж байх.
2: Дундад Европын жишааны галт тэрэгний дунд шугамын эрээн төмөр замын бомтор өнгөрсөн жишааны галт тэрэг 2 том 6,000 цуваг давсан.
0: Хувачир гошууны богдын гол сум үндэсний бүлхэмдийг ахиулан хамтар чинээлэгжих жамар жамнал гэсэн чимээлэл жиргээс сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр хурлцсан аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөлийн сонин мэдээ нийтлэг хурлаас ойлгосноор 2026 онд манай аймаг голлогтой төрөлжүүлийн түрэгтэн найдварж уулж Белорусын эрчмийн чангаруулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх тулгуурлал хангаж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг чанар сайтай хөгжилтийн харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж голлогтой төрөлжүүлийн төсөвлөлийн нөөчлөхийг Белорусын тогтворжуулах ардын амьдралд ашиг хүртээх чухал гардаж болгосон байна. Ойлгосноор бүх аймагт нийт аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжүүл 2029-ийг хэрэгжүүлэхээр төсвөлж төрөлжүүлийн тоон аль хугацаанаас 114.5-аар нэмэгдэн жилд 523 доншор төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж

0: хугацааныхаас жуны 14-өөр нэмэгжээ. Одоохон болтол 278 доншуур төгрөгийн бэл оруулж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн ойгсан эхлэлтэд хүчтэй тулгуурлал хангасан байна. Төрөлжүүлийн бүтчөөс үүжвэл аймгийн нисэн голлогтой төрөлжүүл нь 8 их жангилгийн хүрэх хамарч энэ үед белоруулалтын хэвчээн 50 доншуур төгрөгийг давсан онч их төрөлжүүл 11 байж белоруулалтын хэвчээн 5 доншуур төгрөгөөс 50 доншуур төгрөгийн хоорондох голлогтой төрөлжүүл 67 байна. Төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэх явцыг төрөгдөхийн тулд 2025 оны 11 сарын 7-ны өдрөөс эхлэн манай аймаг холуулан ханж өвшөөрөх ажлын тогтцоог эхлүүлж олон салан мөчрө тусгай ажлын дугайлан байгуулан онцтойгоор үйлчилж ханж өвшөөрөх ажлын санаачилгаасан урьдчилан гүйцэтгэх болжээ. Бүртгэлийн үндсэл бол одоохонд аймгийн дэсийн 229 голлогтой төрөлжүүлээс 216 төрөлжүүлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэтгэл байж гар гүйцэтгэлийг бүрэншүүлсэн ноорм жуны 94-д хүрч төрөлжүүлийг эртхэн ажил эхлүүлж эртхэн бүтээн байгуулахад суур тавьжээ. Дараачийн айлхмад манай аймаг 8-ийнх давуулаг онцлогтой ажилсын сүргэжилт суурилж чанар сайтай том төрөлжүүлийн урьдчилан төсөвлөн нөөчилж төрөлжүүлийн хөдөлгөөний хамааралтын тогтчийг найдваржуулан төрөлжүүлийн нөөцийг үргэлжлэн өргөтгөж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрэгийг хөдөлгөө хүчин дэмжлэхэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Шандын шин энерги гадаг шүргэх суран газрын нэмэгдлийн хэмжээ нь 100 тэмн киловатын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөлжүүлийн ийч бүрдүүлсэн энерги нөөцлөг төрөлжүүлийн жинкнэр ажил эхлүүлжээ. Энэ нь шулуун хөх хөшөний салхин хүчний цахилгаан гэрэлт цэнэх, элчийн цахилгаан нөөч энерги хэчиж нэг цогцолсон энергийн суран газрын бүтээн байгуулалтад дахин чухал их тулгуурлах төрөлжүүлд нэмэгдэн бүх аймгийн шин энергийн бохирдолгүй доор нүүстрэгчд хөгжүүлэлтийн алхач үргэлжилэн түргэтж байхыг харуулсан байна. Тосоо таны ажил эхлүүлсэн энерги нөөцлөг төрөлжүүл бол шулуун хөх хөшөний 1000 тэмн киловатын дэсийн салхин хүчний цахилгаан гэрэлч чинэх элчийн цахилгаан нөөч энергиг цогцолсон энергийн суран газрын бүтээн байгуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Төрөлжүүл нь шанд цахилгаан үйлдвэрийн одоогийн байгаа цахилгаан хүргэх зам шугамд түшиглэн салхин хүчний цахилгаан элчийн цахилгаан нөөч энергиг цогцоолон гадагш хүргэхийг биелүүлж шин энерги шингэн ашиглах ба гадагш хүргэх чадвархийг бүтэмжтэй дээшлүүлэн орон бүсийн энергийн бүтцийн улам нэг алхам шилдэгжүүлж Бээжин Тянжин Таншан орны бохирдолгүй цахилгаан хүчний тогтун хангалгыг баталж бүх орны хос нүүстрэгчд харалтыг найдваржуулан үр бүтэмж олоход хүчин нэмрэлсэн байна. Төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын хэвчээжлийн цахилгаан нөөцлөх системийг бүрдүүлж 4.27 хектар газрыг ээжилж жижилтээр 2027 оны 9 сард 100 тэмн киловатын нэмэгдлийн хэмжээ бүхий салхин хүчний цахилгааны төрөлжүүлэлтэд хамтдан ашиглалтад оруулах болно. Өвөр Монголын шанд цахилгаан гаргах хязгаарт хариуцлагат компанийн дэд ерөнхий даамал Жанг Цунфу сурвалжлагчид тус төрөлжүүлэлт нь шанд цахилгаан үйлдвэрийн одоогийн байгаа гадагш хүргэх зам шугамд түшиглэн инженерингийн бүтээн байгуулалтын өндөр яс чанар, өндөр үр бүтэмжтэй ахиулан тогтсон хугацаанд бүх багтаамжаар торд нийлүүлж бохирдолгүй цэвэр цахилгааны тасралтгүй гадагш хүргэхийг батлна гэлээ. Төрөлжүүлийн ашиглалтад оруулсны дараа уламжлалт энерги болон шин энерги харилц нөхөрлөн хамжилтчин хөгжүүлэхийг улам нэг алхам ахиулж шин энергийн тогтургүй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн орон бүсийн бохирдолгүй цахилгааны гадагш хүргэх батлахын чадвархийг баттгах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр болтол дундад Европын жишааны галтэрэг нэ дунд шугамын Рен төмөр замын бомтор өнгөрсөн жишааны галтэрэг 2 том 60,000 чуваг давсан байна. Рен төмөр замын бомт бол дундад Европын жишааны галтэрэг нэ дунд шугамын нэвтрэх замын чорын ганц хилэр орж гарах бомт болно. 2013 онд анхны ээлжийн жишааны галтэрэг нэвтрснээс нааш бомтор өнгөрөх жишааны галтэрэг жил дараалан нэмэгжээ. Энэ жилээс нааши бомтын галтэрэгний тээвэр үргэлжлэн тогтун байж 8 сарын 24-ний өдөр болтол 3,157 чуваа галтэрэг эрен бомтор өнгөрж барааны тээврийн хэмжээ 300 тум 3,800 тонд хүрч аль хугацааныхаас тус тус жуны 12 ба жуны 27-оор нэмэгжээ. Одоохонд бомтор өнгөрөх жишааны галтэрэгний эжгэнэлтийн шугам 76 жоргус байж 10 гарын улсын 70 гарын хотод нэвтэрж байна. Барааны төврийн бүтчигчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж шин энерги машин төрх электрон үйлдвэрхүн зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй барааны ижлэх харьцлыг 140-с дэшид хүргэж бомт

0: Тийм гадаад нээлтийн яс чанарыг тогтуунаар дээшлүүлж байна.
1: Одоо манай хорооны сургуульлагчийн оюун танаа Шээжингийн сургуульлан бичсэн Хөөчрөшөний богдын гол сум үндэсний бүлгэмлийн ахиулан хамтаар чинэлэгзэх замаар замна гэсэн чимэлийг сонсхий. Хөөчрөшөний богдын гол сумны шивэт гачаагаар хүрэхэд сумны нам засгийн ерөнхийлсэн алан гэрийн нарийн бичээч ариун үйлс яг малжах өрхөд үндэсний бүлгэмлийн төрийн бодлогын мачраал тархаж дүгэн ойлгомжтой хэл яриагаар намын үндэсний төрийн бодлогын малчтад ухуулж байлаа. Хөөчрөшөний богдын гол сумны шивэт гачааны намын үрийн шүүжи саяшаалт сурвалжлагчд ариун үйлс үргэлж манай гачаанд ирж малжах өрхөөр гүнзгэрэн малчтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг ойлгохын дагуу бидэнд үндэсний бүлгэмдлийн төрийн бодлогын ухуулан тайлбарладаг гэлээ. Ажлын дунд ариун үйлс үргэлж үндсэн шатны 1-р фарантад гүнзгэрэн Өвөр Монголын өртөн засах орны үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах дүрм иргэний хуулийн бичиг зэрэг хууль чааж хууль тогтоолын малчтад тайлбарлан өгч ойлгомжтой хэл яриагаар төрийн бодлогын зориг санааг уламжлан олон төмний асуултад хариулт өгч ухуулаг хүмүүжлийн ажлыг сайтар хийдгээс энэ жил Хөөчрөшөний үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч ховгүнээр сонгогдсон байна. Хөөчрөшөний богдын гол сумны нам засгийн ерөнхийлсэн албан гэрийн нарийн бичээч ариун үйлс сурвалжлагчид хойшд би үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч ховхны жишээ үзүүлэх үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулж өөрийн биеэн чанга шаардан биеэрэн хөв дураал болж үндэсний бүлгэмдлийн шаардлагыг бодтойд найдваржуулж үндсэн шатны үндэсний бүлгэмдлийн ажилд өөрийн хүчин чадлан өргөн гэлээ. Богдын гол сумны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үзүүлгийн тэнхимд ороход зург сүудэр болгоно нь тухайн газрын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийн урагшлалтын аяныг амьдлагаар дэлгэн үзүүлж үндэстнүүдийн олон төмний бүлгэмдэн тэмцсэн сэтгэл хөдлөм цаг мөчий тэмдэглэсэн байна. Богдын гол сум урд хожид бүх орны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх сум бүх орны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт зэрэг яруу алдрыг хүртжээ. Үндэсний бүлгэмдлийн бодисын суурийг бэхжүүлэх үүднээс богдын гол сум үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ажлыг давуулга онцлогт аж вилсийн хөгжилттэй гүнзгий усалч чуулган малж ах орны их баялагын давуулгатан суурилж мал аж ахуйн яс чанарыг дээшдүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх гол харалттай нягт уялдуулан хоний цөөтгөн үхрийн ус гэж яс чанарыг дээшлүүлэн орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн арга хэмжээг үргэлжлэн анхаулж цахар хон малж ах ба цагаан идэн боловсруулах голлох аж үйлсийн байршлыг бүх хүчнээрээ үүдэн байгуулжээ. Иймхүү 2025 онд богдын гол сумны ил гачааны хамтын аж ахуйн орлого 313 төмөн төгрөгийг давж хамтын аж ахуйн бодит хүчин үргэлжлэн буцгаарсан байна. Хөвөчрөшөний богдын гол сумны намын хорооны дэд шүүжи суман дарга Лиу Гэрэлт сурвалжлагчид дараачийн алхамд ухуулаг хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж ач хаалбарын арга хэлбэрийг шинчлэн дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хогчлох хүмүүжлийг байнгжуулж дунддын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулан чанар сайдын хөгжилтийн үргэлжлэн ахиулж сумны их баялагын давуулгаар онцлогт аж вилсийг бойжуулан хөгжүүлж ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэн үндэстнүүдийн хамтаар чижиглэн хөгжихийг ахиулна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 26-ны өдөр аймгийн намын хорооны хуулийн хэлтэс аймгийн шуудхраа байгуулгын намын ажлын хороотой хамтран Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцан туушлуулах тусгай сэдэвт ухуулан тайлбарлах мэдүүлэлтийн хурлын эрхлэн явуулж аймгийн шуудхраа байгуулга аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн намын ажлын кадр ухуулан тайлбарлах голлогч хүчин оролцсон ухуулан тайлбарлах мэдүүлэлтийг сонсов. Мэдүүлэлтийн хуралд Шилэнгол ажил мөрөглийн дээд сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд профессор Мервиниг урж тусгай сэдвэр хичээлүүлв. Мервин Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгээ суралчин туушлуулыг ихэс сэдвээр Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны тухай дурдсан чавгийн ахуй байдал ба мөрөлдлийн судас бий болсон лог болон шинжилгээ ухаанч уулгадгун жич чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийн үйлдэлгийг хөтлөн дагуулах арга зам зэрэг гурван талын тойронд шисчмдээ тодорхойлон өгүүлж гүнжгээ тайлбарлав.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс аймгийн ажилчны эвлэл аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлаас голлон эрхэлсэн сайн дурын үйлчилгээр умраад хилийг гээгүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд шинэ зүтгэл чармайлга гаргая. 2026 оны

0: бүх орны сайн дурын үйлчилгээний төрөлж үйлийн уралдааны Шилийн гол аймгийн Шигшээ уралдаан жижиг дэлгэн үжүүлж туршлага солилж байгаа ажлаг Шили хотод явагдсан байна. Уралдаан нь PPT-гээр дэлгэн үзүүлэх ба яриа илтгэл хийх хэлбэрээр дамжин бүх аймгийн ил газар, ил ажил төрлийн сайн дурын үйлчилгээний зохион байгуулалтын хувьсгалын гээний уламжилсан, ил сэрэгжлийн сэргийлэн илсий жассан, настай чууд ба хүүхэд нийлгсэн халамжлан хайрлсан, малчин тариачныг хавсран орлогын нэмэгдүүлэн, чинээлэгжлийн замаар замансан амьдлаг үлгэрүүдийг хуваалцжээ. Нарлагдсан чинарцун халамсаг үйлчилгээ дэлгэн үзүүлэхээр дамжин ээлэ зохион байгуулалт нь сайн дурын үйлчилгээний үр бүтээлийн үнэнхүү найдварж улам бодтойжуулж олон түмэнд үнэнхүү ашиг хүртэж байгааг гүйцэд харуулсан байна. Тус удааны уралдаан нь 5 сард эхэлснээс нааш бүх аймгийн ээлэ хошуу Шинхот орны дэсийн анхны уралдаанаар дамжин 15 төрөлж үйл Шигшээ уралдаанд сонгогдож уралдааны эцэстээ шилдэг зохион байгуулалтын шагнал ба 1-2-3 дугаар дэсийн шагналыг шалгаруулж шагнажээ. Үүнд шулуун хөх хошооны намын хорооны нийгмийн ажлын хэлтсийн танилцуулсан хулын шарга даагийн элсрэх газрын ойжуулан ногоорулсан сайн дурын үйлчилгээний төрөлжүйл 1-р дэсийн шагнал хүртжээ. Шулуун хөх хошооны хошууч хайр халамжийн сайн дурын үйлчилгээний нийгэмлэгийн өвлийн үрийн шүүжи хүүюнтай сурвалжлагчид манай төрөлжүйл бол ам ахваг ногоорулсан хошууч ажиллах болно. 11 жилийн турш Элси засах ажлыг бат сахиж өнөөдрийн яруу алдрын хүртсэн нь бидэнд зоригжуулал болсон мөртөн ажлын нутлалт болжээ. Хойшд бид үргэлжлэн сайн дурын үйлчилгээ сайтар хийнэ гэлээ. Зүүн үжимч ушууны хавсгалын гээний уламжлан бадруулах сайн дурчуудын нийгэмлэгэндэд дарах хас туяа сурвалжлагчид. Тус удааны ажиллагаа нь бидэнд хавсгалын гээнийг нэн сайн ухуулах тавчин хангаачээ. Маш талархаж байна. Бид үзмчний тал нутагт үүссэн ховсхлын үлгэрийг уламжлан залгамжилна гэлээ. Тус удааны уралдаанд шилдэг үйлчилгээний үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлж, шиний үүдэх үйлчилгээний туршилгыг солилцож, бүх аймгийн сайн дурын үйлчилгээний нарилагдсан, байнгцсан, дүгмчилсэн жич нэрт тэмдэгдсэн хөгжилтийг ахиулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд аймгийн намын хорооны нэгдэн франтын хэлтэс Хөвөөчөр хошуунд хүрч арчилсан дан бүлгийн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтгийг их нийгмийн үйлчилгээний ажиллах нэж үндэстнүүдийн олон түмэн бүлхэмдэн нягтарж нэг грин хүмүүд дотн байж эрүүл мэндийн үйлчилгээр хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачуулах гол сэдвт ажиллах өрнүүлж малч хорны олон түмнээ өвчнөн үжүүлж эмнүүлэхэд хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн чанар сайтай эмчилгээний эх байлгийн нийтгэж нийтийн асрамжийн үйлчлэх өрнүүлв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 30 өдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлгийн. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунгалаг мар өвнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Маргааш бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилиот, Улгай, Ачин Үжимч хошуу, Баруун Үжимч хошуу, Авуу хошуу, Шулуунгой хошууны хойд бай, Долон Нур шанаа хойд байд баг бороо орно. Жармасын газар орон дун жиргийн бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад аадар бороо орж их салхлах зэрэг чанга солонгосгол чагуур илэрнэ. Мар өмнөөс 5 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Улгай, Жүн Үжимч хошуу, Баруун Үжимч хошуунд жирвэсхэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвэсхэн багвараа орно. Жармасын газар орон дун жиргийн бороо орно. Баруун хоноос 5-6 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Өдрийн 20 цагаас 30 өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Улгай, Жүн Үжимч хошуу, Баруун Үжимч хошуунд жирвэсхэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвэсхэн багвараа орно. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 25 градус. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэгсгтэн тунглаг баруун хоноос дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын байдгаа навчнуудаа нөвтрөөвлий. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэгсгтэн тунглаг баруун хоноос дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт үйлдэгсгтэн тунглаг Шилиот, Улгай, Чүн Ужим Чохошо, Баруун Ужим Чохошо, Аву Хошо, Шулгоо Хошууны хойд бай, Долон Ур Санай хойд байд баг бороо орно. Жарамсаа гажар орон дунд жиргэн бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, Аянгад Аадар бороо орж ихсэлхлэг зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 5 дэс ийн салхсалхлана. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсгтэн тунглаг Улгай, Чүн Ужим Чохошо, Баруун Ужим Чохошонд жирвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн багвараа орно. Жарамсаг гажар орон дунд жиргэн бороо орно. Баруун хоноос 5-6 дэс ийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 30 өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсгтэн тунглаг Улгай, Чүн Ужим Чохошо, Баруун Ужим Чохошонд жирвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 4-5 дэс ийн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 8 цаг болтол үйлдэгсгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэс ийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашын 8 цагаас маргаашын 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 5 дэс ийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 25 градус. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэгсгтэн тунглаг баруун хоноос 4 дэс ийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөхтөрөө үйлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэе гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 8055.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлээс өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч бор хүгийн сурвалжлан битсэн хоол шивхэр малжиж орлогоо нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Хоол шивхэр бол шимтэр үхрээр эцэг бий болгож Монгол үхэр, шимтэр үхэр, шарвлын үхэр, санхи үхэрээр их бий болгон манай улсын өртөн байжуулсан удамлын чанарт хогтун үржлийн чанар сайн махны үхрийн ажилсын хөгжилт ба жахлах үхрийн шаардлагад нийцсэн махны үхрийн шинэ өгүүлдэр болно. 2021 онд Хуаши үхэр улсын мал тэжээврийн удамлын гэх хөйлгийн гишүүдийн зөвлөлийн хэн тогтолтын өнгөрөөж мал тэжээврийн шинэ өгүүлдрийн үнэмлэлийг хүрчээ. Хорин жил манай аймаг Хуаши үхрийг сонгон байжуулахад дэлгэрүүлэх яхуулж

0: тэргүүнээ малайчхан хэрэглэгээний мэрэгжлийн ашиглан хоосын үхрийг үржүүлэн байжуулах талаар илтгэл үрөвтөмж олж бүх аймгийн хоосын үхрийн зургийн бужгаархад батвах сурыг тавьсан байна. Хоосын үхрийн үлдэр байжуулсан явч ончлог шинж будгаалбын өртөг арчлан малжиг үр ашигын тухай улгай хамааралтын орно тариалан малайчхан мэрэгжил төөмөлжүүлэг төвийн дэд хэрэглэгч Боожин Шан ярахтан.
1: Хоосын үхр гэсэн юм яг угын утгын мөн дунтын шимэнтар үхр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо махны шимэнтар үхрийг бол нутг хэлсэн ийм санаатай. Энэ үхрийг бол 2021 он улсын тараалан болоод хөдөө зовсхны яамны 498 дугаар мэдэгдэл гаргаад бол хоосын үхрийн жинкнэр манай улсын гэрийн төжөөгөр эмтний шинэ үйлдвэр гэснээр үгжээ. Хоосын үхэр бол одоо тус гэсэн махны үхримрэ шинэ үйлдвэр ба. Энэ хоосын үхрийг боёжүүлэх нь бол яг их нэрсэх нь бол одоо 70 оны үеэр ихсэн 1978 онд манай өвөр Монголын шинжилэг ухааны нийгэмлэгээс улгийн хэмнэлтийн оронд бол одоо улгийн үхэр гэсэн нэг үхрийн боёжүүлэх сэдв гаргажээ. Энэ сэдвийг бол манай өвөр Монголын тараалгын их сургуулиас болоод өдөмчлөгийн ажил хийжээ. 1978 оноос 1993 оноос сунгаж эхэлжээ. Энэ бол одоо яг ихлээд манай ярьж байгаа бол одоо шинэ үйлдвэрийг торшиж их цаг гэж маань ярьдаг. Ингээд бол одоо ерөн гадар улсаас орсон ерөн шилдэг махны үхэр болоод манай угийн биесэн монгол үхртэйгаа ингээд өрлөсчүүлж ерөн торшилж хийжээ. Энэ дотор нь их мал мал одоо манай монгол үхэр угийн манай биесэн тэр 3 оли үхэр энэ бол их мал ш та. Сүүлдэн бол одоо мах сүүнэ шимдар үхэр энэ бол гол нь герман болоос одоо ягд орсон үхэр. Сүүлдэн лимусан үхэр шалуулай үхэр эргэд данжоны үхэр хор үртэй үхэр. Ингээд бол олон нийрвэн торил хийжээ. Хамаг сүүлдэн бол одоо ингээд 93 он болох үед бол одоо сунгасны хамаг сэхэн боёжүлэх доктортэй улгийн үхрийн хана цус юм бол ингээд тогтчихэ. Шимдар үхэр, гурван голын үхэр, шалуулын үхэр, монгол үхрийн цусаар болсон юм нэг сүрэг ангандан байгуулагч. Энэ доктор бол одоо хавгаад 93 он болох үед одоо догсон энэ сунгах харалтны хана суурин дээр бол одоо 94 оноос 2003 он болтол одоо манай сөлхөн бол 2 дугаар шатнд орж ин гэсэн үг. Үрийн шилдэгчрийн сунгах, үрийн шинэ сунгах цагт орж энэ бол одоо 9 жил хийж, өнөөдөр 10 жил юм хийж гэсэн үг. Энэ дотор нь гол нь бол одоо Умрат Америкт хийвэс одоо махны хэрэглэгээний шимтар үхрийн хүлдүүрийн оруулаад болоод угийн энэ улгийн үхрийн ган суурин дээр нь өдлөсчлөөд гол өмнө харам сумжээ. Ингээд 2003 он болох үед бол Нада үхрийн сүр, голлог үхрийн сүр гинэн тосон болоод махны хэрэглэгээний шимдар үхнээ цусна 105 ижилх. Мах сүүнээ шимдар үхнээ цусна 115 ижилх. Дээр нь болоод угийн төр манай хэрэглэсэн монгол үхэр, гурван голын үхэр болоод шаалуулын үхрийн цусан болоод 103 ижилх болдог ийм нэг сүр болсон байна. Энэ сууран дээр одоо бүх аймгийн нутгийн үхрийн шилдэгчлэх нь төрийн модлог ихсэн үед эхлэг үед бол одоо манай улгийн хэмжээтийн орон болоод манай дундад улсын тараалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн Бөөжин Бэх Бал Ажаггийн мал өмнөгийн судлаг ажил хийнэ. Мантай хоршоод бол одоо хуаши үхрийг боожлох ийм сэдвийг харагчээ. Тэгээд дундан манаас одоо өдлөгчлөрийн докторлуулах ажил эргээд энэ дотор нь бол одоо голлогч сүргэн сумсан боожлох сүргэн сумсан эргээд шилдэг Бөөжин үрийн малан болоод үргэлжлэх ийм гурван сүргэн бүр байгуулсан. Яг одоо үеийн үлдэг орч үеийн сорон болоод шинжилгээ хааны газртээ хоршоод угийн төр боёжүүлэх аргачлал маань тэхэн сэжруулаад одоо хааши өхрөө боёжүүлэн гэсэн одоо тосхэ төдий болоод тэхэн байгуулжээ. Тэгэл бол одоо 2020 он болох үед одоо манай хааши өхрний өхрийн үеийн гэж хэлнэ. Одоо манай өхөр бол одоо 5 дахь удаа үеийн гэж хэлэх хэрэгтэй. 2020 он болох үед энэ хааши өхөр бол бүх улсын чартын өхөр гэчих нь манай шилэн гол биш. За энэ бол 6 мод хүчтэй байдаг аа. Энэ дотор Хэнань, Бэн, Хэвэй, Бэн, Жирин гэн бас Юннан, манай Шинжан, манай Өвөр Монгол тахны ийм аргын гажирд хөл байдаг аа. Хуанши өхрөн болоод гадар ончлогон болоо шимтар өхтгэх нь баг очно. Энэ дотор гол ялгаа мөн одоо бэйнэн өнгөн болоод улаан гэж ятна. Усан бол улаан ус, багшир устэй. Бэйн дээр хий тэр цагаан хуарын бол бага. Манаас олон гэдэг бол багсаа явж хол мөч лээ. Гол нь болоод бүх бэйн улаан болоод шир төр байдаг гэж юм. Гэснээ доор болоо цүүл хүл дөрөвд хуурын бол цаа мэд.

0: торгом бол цагаан, хоёр нүдэн дөрөөр жирэм бол одоо тийм улаавстай цагаанастай. Зүсмэн бүл юм гэсэн хөө. Би энэ хэм бэмтэр бол одоо махны үхэн төрөвтэй. Буй энэ өргөн уртаа хөлн ухтар үчгэлээ бол одоо тийм нэг ямар сүрлэг үжигдэг тийм нэг өхөр. Буй энэ хүндэн бол одоо манай солилцоо сэе гарах тугалныг хүндэн бол манай өр тоглом бол одоо манаас бол 44.5 кг гэж ярина. Энэ бол одоо 90 жин байдаг гэсэн үг. Эхэн тоглом бол одоо манаас 41.53 кг. Нас гисэн бухны ам буйны үндэн бол 936 кг байдаг. Өнөөгийн бол одоо манаас бол 575 кг. Энэ бол одоо яг 1100 жин гэсэн үг. 1100 илүү жин. Энэ махны өхөр боллоо. Махны гарал дарна гэх юм бол манаас одоо альшинэ нэмжэ гэж ярьж та. Энэ бол одоо төгсгөл бол 102 гэж байна. Махныхан гаралт юм бол 153 гэж юм байталтай. Үндэн бол хааши өхөр бол манай эм дотор бүх бүгдрэм бэн энэ дотор одоо бүр хэн доктор хийвэл одоо манай эм дотор бол эрм бэ. Энэ ягаадгүй манай бүх эмгийн өхрийн шилдэгжүүлэг үед бүр угийн манай монгол өхөр гурван голын өхөр болоод яг хөндөр суурн дээр төрөм бол жанаданы махны шилдэг махны өхрийн дээр үри оруулж хийсэн юм да. Ийм өсөн бол эрм байна.
1: Шин дэрний малчин
2: Баруун жимчин хошууны баян хошуу сумнаас шүүд гачааны малчин омогшлын малжиж байгаа хааши өхөр бол аймгийн дэсгийн годолгод сүрэх болно. Тэрээр их сургуулийн төгснөө дараа нутгатан бучиж зургийн бүтчэн шилдэгжүүлэн чөөмалаас өндөр ашиг хүртэг жамар жаманж эхэлжээ. Омогшил анх шилдэг үлдэн шимтэр өхөр малжиж байснаа 2021 оноос орон нутгатан жогцсон хааши өхөр баяжуулан малжиж орлого нэмэгдүүлж явна. Омогшил
3: манайх бол 19 оноос эхлээд одоо өхөр малцсан. Ингээд бол яг хааши өхөр болохоор юм бол би бол 21 оноос эхлээд одоо энэ гар хэлтүүлгээр ингээд одоо өөрийн үйлдэлээр салгаад чи сүүлийн үеэр 23 оноос эхлээд одоо нэг улсын шинэ хааши өхрийн энэ одоо хяналт ингээд шинэ үйлдэлийн өөрийн улс дотор юм хөө үйлдэлийн талаар хяналт тогтоол хийгээд одоо гэрч тэмдэг өгөөд
4: яг энэ одоо хааши өхрийн малчаас өмнө хааши өхрийн ойлголт юм байна.
3: Төрөлөө малчхараа одоо ингээд жах дэлгүүрийн одоо их давлгаан гэж хэлэх үү да ерөл жахан шимтор алагж байгаа л ер нь ингээд одоо жах дэлгүүрийн үн ханшны талаар илэнхүү давлаг байдалтай байсан. Чи сүүлийн үеэр одоо ингээд манай Шилэн гол аймгийн энэ тал нутгийн бэлчээрийн мал аж ахуйд одоо илүү болохоор юм бол ингээд нэг ингээд сүү махны талаар ингээд малчхараан болчихын таарахын шиг ингээд бол илүү шимтор өхрийн нэг махны давуулаг талж ивэл илүү яваад бол одоо манай улс юмс энэ шимтор өхрийн махны талын давуулаг талыг илүү илрүүлж одоо энэ нэрийг бол хааши өхөр гэж ингэж авч миний өөрийн ойлголт ингээд бол одоо миний өөрийн хувьд малжиж өхөр бол илүү манай бэлчээрийн мал аж ахуйд илүү сайн давхарна илүү одоо махны чанар сүүнэ чанар гэсэн юм уу гэж хитэн төсвөртэй хад бол өвс урдааны талаар ахарсус илүү арвчтай өвчин бах үрдэх иймэрхүү давуулаг тал бол одоо илэрч ингээд бол одоо өөрийн малчлын энэ дуршлагатай бол надад авч хэлэхэд өөрийн хавдаа бол илүү л надад бол Шилэн гол аймгийн малаж бэлчээрийн малаж илүү тохорно гэж нэн үлдэр
4: таны бол одоо болоход бүр цол хааши өхөр яваа таны
3: одоо их хэр тэнцэн нь бол нэг л 3.2 байхаа
4: 3.2
3: тий одоо ерөл жуна жуу болоог тэл байнгын жилийн жил одоо ингээд шилдэг үлдэрэ доороос нь хааши үлдэнх одоо ингээд ахын тоглыг үлдээгээ дээрээс нь чигээд хэд хэдээр одоо ингээд салаад чийл одоо сүлийн уяар бүгд ингээд хааши өхрийн болчих байхаа гэж бодчих.
4: Хааши өхрийн одоо энэ үлдэрийн сайжруулалтаар мөн гар хэлтүүлэг нь
3: тийм гар хэлтүүлэг тийм гар үлдэрэг болохоор бол манай малаж хаан давчанаас бол бүр одоо хааши өхрийн тийм энэ ичээлүүр хаад бүгд юм ийм л одоо ямар ч үн төлбөргөөр өгч байгаа.
4: Одоо бас орнодод байгдсан нөтрийн байдлаа хурсаа одоо бас нэг үлдэр болоод явж байгаа гэсэн одоо.
3: Тийм тийм. Ер нь шууд хууч хөөр дээрээ ингээд байжуулаа гаргасан болохоор нь манай нутг орондоо тохирох чанараар одоо тэр талаар нэн илүү амархан ингээд шууд ингээд гадаас ирээл ингээд юусэн биш харин л ингээд орон нутгад таа өөрийн чинь одоо монгол өхрийн чулс байж болно шимтөр өхрийн чулс байл ингээд аажу ингээд ичээлүүрээр хийгээд ингээд байж усан болохоор л орон нутгийг татлахаар илүү сайн. Одоо Техас тэр махны үйлдвэрийн талаар хашил одоо бэлчээрийн маань жоохон илүү тохирлоо л да.
4: Машин үхрийн голдос үргэ ороход одоо шимтэрэг байсан.
3: Адилгүй тал болохоор л жаавал хаши үхрийн үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Махны талаар яг махны үйлдвэрийн тэр ухны хаши үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Дахиад гурван үеийн одоо чадаг байх хэрэгтэй их мал. Тэр л дахиад одоо байнгын жаавал гар хэлтүүлж хомол хэлтүүлэх хийсэн байх хэрэгтэй. Дахиад одоо тэжээл бордогоо одоо чин сайн тэжээл сайн дахиад одоо пэн сарвч сертон байгуултын талаар л өөрөх байл.
4: Автоуд мөн ингэдэг бэлчээр тэндрэгээд одоо тэжээл нөхөх байл.
3: Тийм тийм манай худа ерөнхийдөө нэг 7 сарын тэжээл манай тийш юм одоо өөрийн одоо бэлчээрийн юу бол бах бах хэмжээ бах зинхэр юм бол 7 сарын тэжээл 5 сарын бэлчээр ерөнхийдөө юмрхүү.
4: Одоо бас энэ гаргалтын тал туглаан бас ямар хэлбэрээр
3: гаргаалт болохоор юм бол одоо жилдээ бол их төлөв бий бол баг 50 орчим л одоо эгээ 50 хүрэхгүй тугалд осч байна. Ингээд л 22 оноос ихрээд одоо ингээд л жахтиг үрийн юунаас л юм их буурсан. Энэ байдалд орвол одоо жастгийн талаас л энэ голлогоос үргдэх бол одоо хэр тэнцэн тугал өөрийнх нь тугал одоо 3000 жилийн хүртээ энэ байдалд орвол одоо энэ голлогоос үргдэл төлөх ашигтай. Тэхэн авсан айлдан ч их ашигтай. Тэгэхээр үүн ханш болохоор бас эгээл л шин гаагүй шиг. Ингээд л их төлөв 23 он 24 оны ядлахаар бол 20 одоо энэ жил 24 он болохоор л үн тааруухан байдалд оруулаад нэг хэсэг үрийн малаар явуулсан. Ингээд одоо үн ханшвал жахтлаг өрийн өнөөс одоо жахаа өндөр шиг одоо орлого жарлага бас жахаан үлдэж ийн гэсэн орлогын талаар иймэрхүү байдалтай.
4: Үрийн малаар бол ойр хараха малж хөрхөд.
3: Тийм малж хөрхөд одоо хоёр туул нь хэр тэмцсэн бол одоо бэлтгэл бох туулаар. Тэхад их мал одоо яхан туулахаар бэлтгэл их мал ингээд явж.
1: Шин дэрний малчин.
2: Чагтуул шулуунхуу чаангшүнэ мянгат болгосны авгай тачааны малчин. Эднийхэн 2000 оноос эхлэн үхрийнхэн өвдрийг сайжруулан 2014 онд шимтар үхэр малжихыг голлогоц үргээр сонгогдож байжээ. 2020 оноос чагт махны үхрийн шинэ өвдөр болох Хуанши үхэр байжуулан малжиж, 2021 онд үхэр нь эл төрлийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч, аймгийн дэсийн Хуанши үхрийн голлогоц үргээр сонгогдсон байна. Чагт.
4: Тэгэхээр Хуанши үхэр энэ үлдэм мал ята. Хэцээс хэл малцсан.
5: Миний энэ доо анх эхлээд яг тул 2000 оноос эхлээд одоо үхрийн үлдэр манай гол үзэсгийн ха мал ачхан хөвчөөрөө үлдэр сайжруулах наадлын тухай эхэлж малцтаа гэдэг. Яг хэрэг нь тодорхой хөдөлгөлт бол үүдэл. Энэ донд одоо гарах хэтлэг юм аргад сураад одоо эргээд үхэртэй ингээд хөлтөөрнөө гадаадын үрийг мэдээлэл хийгээд 2000 оноос эхлээд ингэж орчирсан хүр.
4: 2000 оноос үлдэр сайжруулах.
5: Эхэлсэн энэ үеэс эхлээд 2014 онд аймгийн одоо жишээ нэг нь шинтер үхрийн голдлогоо сөрөглсөн. Эргээд одоо энэ чинь 2021 онд одоо дахиж аймгийн одоо хаши үхрийн голдлогоо төрөхөд өнлөгдөв.
4: Шинтер үхрийн одоо голдлогоо сөрөглөж шинтер үхрөөс гэлээд үл мэлцсэн байна. Ягаад одоо сөрөглөхөд хаши үлдрийн үхэр малжиг үтсэн байна.
5: Одоо энэ чинь одоо бас нэг шинтерээс бас нэг дэшин давшингүй шилдэг болж үлдэр шилдэг бол арих гэхнээс хамаг наачих одоо нэг цагтлгуур дээр нэг махсахын талаар хулдахад бол яа өнгийн үхрийн бодол бол үн хайшин тал дээр их жирөөт. Эргээд дахиад авч мадны их нь бол газар нутгах байгаа. Нэг хүнээ сая 80 муу газар дээр амьдарч байна. Анхнаас чинь яа яа л нэг үлдрийг голжголч затхаад чөөн тооноос өндөр үр ашиг авах өний цавар хям чинь манас
4: нэг нэг голдос үр дөрнөр дээс тэн хоног
5: айти нөхчил байна. Тэр чинь заавал одоо бас нэг гар хэлтлэг хийсэн тэм тэмдэл эргээд дээрээс нь бас үхрийн үлдрийн 3 дугаар үеэс дэшэн байсан тэм тэмдэл байх хэрэгтэй.
4: Таны бодлоо энэ маш их уулын малчсан шимтэн үхрээр одоо энэ дээр одоо үлдэр сайжруулах маш их.
5: Тийм миний одоо уулын удаан жилийн одоо хийсэн нэг хөлдөөрөө юу гэнгэ хайж ярьсан нэг би бол шилдэг ахын тууны гочроогоод энэ кэсэндээ дахиж эргээд өөр төрлийн хэлтлэхийг за ингээ алхам алхамаар яг болноох мэ болдох төйд шин чинь бас 10 хэдэн жил баг мөний чинь баг 20 жилийн чармайлах өнөөдөр энэ саяхан хаши хүрээ хэрэг хэмжээнд хүрч байна.
4: 14 он бол одоо сэмэг төр бүхний гол төсөрөг болсон гэдэг бол бүхний өвөртрийн талаар үз нэлээд сайн болсон байгаа юм.
5: Тийм тийм. Сэмэг төр бүхний бол 3 дугаар үе болж ирсэн.
4: Тэгэхээр одоо хаши хүрээ нэг байжулсад сайн.
5: Сайн. Тийм.
4: Энд дээр бол одоо хаши хүрээ байжулсад юм уу? Болтуун хэлтүүл гарэлтүүл юм байна.
5: Бүр гарах хэлтлэг шүү. Манаас одоо бүр гарах хэлтлэг. Өлтөөр тэрэгтэл.
4: Одоо бол яг энэ хаши хүрээ малчад байгаа юм.
5: 21 онд одоо манаас яг хашины энд орсон шүү дээ.
4: Хаши хүрээ дээр сүнэг бүлтрээд яг бол уулын малчсан бүлтрээд хэрчүүд батлах хичээлч юм өнөө талаараа байна юм шиг.
5: Мөн эдлхан уул ягтаа. Одоо голынжийн артлан малгын тал дээр одоо улам нэг алхам чангадах шүү дээ. Одоо яг чигт нэг чи хонго хотмар руу орсохгүй. Одоо учир нь яа чи Украин артлагын чангалуун тэр бидэнд өгөх юм нь ч ондон болно. Чи өгөхөд чи хонгон шиг хандвал бидэнд өгөх төлж хонгон болдод ирсэн.
4: Илүү хөдөлгөөн шүү дээ. Өөх юм шиг. Яг нэг нь бид үүтрийн сайд руу даа. Бат хам бит чи тэр дотор шиг ураг шиг
5: ураш аж ханаттай манаслаа
4: энэ үрийн мандаар авч байгаа айлуудын хаши үкрэйн чиглэлээр
5: энэ үрийн мандаар авч байгаа гол нь бол бас л юу гарч ийна төрч өргөд гол нь махны ханчшаар шивж гол бол сайр болгоч ийна миний хавхууны өч яг ус одоо гарч
1: шин дэрний малчин
2: Хөвчөр хөшөнө баян тал болгосны ханин уул гачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хааши үхрийн үлдэр байжуулах өрх аймгийн дэсийн хааши үхрийн жишээ үүжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн хөвт ууланд махны үхрийн гэрүүлийн малчлын талбайгаан байгуулж баримжаатсан сур бүтээн байгуулалт одоочлсон машин төхөөрөмж ийж бүрдүүлж одоо 2 жуй гараа шилдэг үлдрийн хааши үхэр малжиж байна. Сайн хөвт
6: Манайх бол одоо 14 онд бол Шимэн төхөрийн гол доосрод орсон 22 онд бол одоо Хаши өхрийн үрдэн байдуулах талбай чуул одоо 23 онд бол одоо Хаши өхрийн жишээ үзүүлэх талбай чуул одоо 24 онд бол одоо орны төсийн одоо алшин өхөр байжуулах талбайгаар нэр итгэсэн. Манайх бол одоо 2003 оноос эхэлж бол одоо гар халтаа хийсэн. Тэгээд одоо манайх бол одоо жил дараалал гар халттай исэн дан сахмал зүгэл одоо удамчны дан сахмал бүгдийн сайхан одоо алтэрэгэд хадгалсан ирсэн хийх энэ зоримтлаа бэрсаа бэрмтэлсэн одоо болоход бол 20 жилийн өмнө үлдэж байна одоо хаши өхрөл одоо манай бас юмсан махны өвөлдрийн шинэ өвөлдрийн махны өвөлдрийн өхөр штэ тэгэхээр нь бол одоо өвөлдрийн талаар ирсэн шилдэг тэгвэл махны талаар ирсэн одоо махжуух талаарч гээд сайд өндөр. Манай бол одоо тугул бол эрт тугул бол одоо 2 том 6000 хамаг өндөр одоо 2 том 6000 төрж ийжээ. Хаши хөрөл манай энэ орон нутгатаа манай орон нутгатаа байдсан ийм өгөлдөр болгонгод нь одоо жоох жоох тал ингээ арчлах талаар бүр давуулах өөр одоо гадгадын өгөлдрийг атсан бол давуулах тэгэхээр манай Монгол өхөртөө бас ойлцоо хотно малчих талаар чуруу их ч гэдэг одоо нэг бол улсын хэлж байгаа өвөлдрийн өхөр бас энэ төр одоо арчлагад хүчээр мэтэр ингээд ярьж шүү дээ. Тэгвэл манай хаши өхөр бол манай өөрийн байжуулсан өхөр болгонгод энэ тал дээр бол одоо асуудал байхгүй. Одоо бол манай 200 илүү өхөр малж байна. Одоо хаши өхөр хоёртой юм л одоо эндээн улам өргөжүүлж хөгжүүлэл гэдэл бодж явж байна.
2: Шулуунхоо хөшөөний нар тусмын говстай гачааны малчин чилмгийнхэн 90-р оноос эхлэн үхэрдэн гар хэлтүүлэх хийж үхрийнхэн өвдрийг сайжруулж ирсэн бөгөөд хөшөөнийхэн шим төр үхэр малчиг гололгох зүргээр сонгогдож байжээ. 2022 онд эдний үхрэн хаши үхрийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч хаши өхөр малжих тусгай өрхөр сонгогдсон байна. Чилмэг.
7: Манай хуудадад 2022 онд хаши өхрийн үйлчлэг байжуулах сөрөгдөл орсон.

0: өмнө одоо голдог сүрэг байсан шүү дээ. Тэгээд яг тийм нэрийн сайн ойлгожсэн гоо бас. Яг өөрөө хэлээд одоо энэ сүрэгт ороод ирээд өөрийн нэрэн дээр таслуусаад иштийн дараас яг л ойлгосон.
1: Тэгээд өмнө нь бол одоо ямар формат хийжсэн
0: юм. Шимэн дээр манай бол гушааныхаа одоо голдог сүрэг байсан.
1: Атан шимэн дээр үхрийн малж аваад сэтгэв чиж.
0: Шимэн дээр үхрийн одоо манай Apple Mint гэсэн жоо 98 оноос эхлээд гар хөдлөлийг хийгээд тэгээд нэг юм бол 2014 оноос эхлээд ингээд мартсан. Миний одоо өөрөө бол одоо энэ шин цахилгийн ажилтай байгаа 430 нөхнээ. Тэгэлгэр дэм билүү 3 өнөө гэчтэй.
1: Мэг гарэмүү.
0: Эргээд бол одоо өөрөө дахиад одоо гадагшаа нутаг дүрээсэлж ш та. Эргээд 11 сараас эхлээд одоо бүр хөртийн толтой тэгэхээр ингээд бүр бүгдийн одоо тэгэл гэртэн гэж тэжээжин 20 тэжээж.
1: Нүүтэй. Гасаал харах гол болгочтой.
0: Гасаал харах гол болгочтой. Жигтэй одоо өвс бордог бол нилээд бэлднэ. Одоо өвсний талаар 100 гарэд дүн, чөл бордооны талаар мөн 40-50 дүн орчим. Тэгээд одоо ногоон даршин тэр бол одоо мөн 100 гарэ 20 орчим дүн. Тиймэрхүү үйлдэлтэй. Сүйр бүтэн байгуулалтын талаар 200 бүтэлчин хэлбэртэй ингээд одоо өвсний пон тэгвэл эргээд дураагийн пон 2 байна. Тэгээд жидрай пон 2 байна. Эргээд ингээд туул 200 иймэрхүү пон бас нэг байна. Тэгвэл дотор эргээд бортаны пон гэд бас нэг байна. Тэсэр өнөөсөн гадагш одоо нөгөө Жапанси. Эргээд төсөө нэг чанчуу байна. Ийм 2 байна. Ногоон даштардаг жир 2 байна.
1: Таны бол голдуу эртийн тул тусдаг гэсэн.
0: Тийм. 11 сараа.
1: Энэ бол бүр гар хэлтүүлэг гэж байна уу?
0: Бүр гар хэлтүүлэг гэж.
1: Гар хэлтүүлгээ өөрөө хийнэ үү?
0: Өөрөө хийчихнэ.
1: Тоглоом бол зөвхөн одоо хэдэн сарын үеэр зарж байна уу?
0: Тоглоом бол одоо эртийн тул одоо бол 7 сараас 8 сар 9 сар ингээд 10 сарын хооронд үл ингээд зарцгана. Тэгвэл өн дотор нэг бүлэг нь одоо бухан явдаг. Одоо үр тоглоулсан сайнуд нь. Тэгвэл нэг бүлэг нь одоо ихэнх тоглоулууд нь үлдсээр одоо бол малжих хайлт хүрэнд алдаад сайнуудын эргээд нэг үлдсэн нэг бүлгийн одоо маймачна. Тэгвэл тоглоом ихний үлдсэн юм уу гэдэг юм.
1: Энэ төрөсөө үри малаар авч байгаа нэг гэж тоогдлж байна уу эсвэл?
0: Энэ 2 жилээр үл бас аваа нилээд ийлч нэг гутаа тоглолтын 10 юм шиг юм тийм шүү.
1: Тэгээ, энэ авч байгаа айлууд л хаанах вэ? Айлууд авч.
0: Энэ дотор нь бол одоо өөрийн гүшүүний хаан тэгвэл гадна гүшүүний байна. Сонод юм уу? Ужинчин юм уу? Тэгвэл аваг юм уу? Тэгээд үшин гүшүүний хаан бүр байна. Үнчинс манай улсын одоо өөрөө жоохон шаргасан нэр томдөгч хэрэм бас яг худалдааны өндөр авч ирэл бас сайн гэж бод чинь. Төсөөлөд одоо гадагшаа жарахад шүү дээ. Тэгвэл одоо нэм үү? Одоо манай орондоо тохирно шүү дээ. Малчхад юм уу? Эсвэл ачаас нэхлээд одоо мах юугаас нэхлээд бүр тохирно.
2: Шинэ дэрний малчин. Орон жил манай аймаг махны ухрын үйлдвэрийн шилдэгжүүлэх инженеринг дээшлүүлж, гар хэлтүүлэх хийх хөврийн шилжүүлэх зэрэг үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийн хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр дамжуулан шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийн норм ба тэжээн үржүүлэх үр ашгийг дээшлүүлж, махны ухрын аж үйлсийн ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан махны ухрын аж үйлсийн чанар сатыг хөгжүүлтийг ахиулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сая та бүхэнд хоосын ухр малжиж орлого нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэм хүнд сонсогчид аа, манай энгийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртайж олохыг баяртай.

үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл, нэгдэ, эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой, эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдэ, эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө, эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдээ, эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаадэ, эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн туугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэхтрэн

бүлгэмтхийг ахуулах хэрэгтэй. 7-д эрхүүсийн үндэсний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяжчих биелүүлэх хэрэгтэй. 8-д эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж хийж, сэтгэл нэгдэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9-д эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилцоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж хийж, ахトゥ мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10-д эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн дагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-т эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрхийг чадвар ба төвшин дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны тал сатмуу. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчмдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлах хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын 90-р хувь заяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван талчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэл тэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэн сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол Аргийн уулралын 2026 он 8 сарын 28-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 7 сарын 16 гаргийн 5. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-ны 1-1-жуу далийн 7-ны байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1 7-ны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас Өвөр Мөнгөлийн Аражуу төлөвс хороон Монгол Аражуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас Шилэн Чуураа тусгайн нөтрүүлэг. 8-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагрын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас Аялгуу урсгал дуунай шууд нэвтрүүлэг. 10-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагрын мэдээ. 10-20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас Төвийн Аражуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Мөнгөлийн Аражуу төлөвлөс хороон Монгол Аражуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас Шилэн Чуураа тусгайн нэвтрүүлэг. 13-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас Шилэн Чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн Аражуу төлөвс хороон Монгол Аражуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Шилэн голын Аражуу төлөвс хороон Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс өнөөдөр болтол ямар улга тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэгсэгтэн тунглаг Шилэот улгай, Жүмжүмчин хошуу, Барангүмжүмчин хошуу, Авуу хошуу, Чулангаа хошууны хойд бай, Долнур шанаа хойд байд баг бороо орно. Жарамсаа гажар орнод дун жиргийн бороо орно. Охоргох чаанд шүрэн бороо орох, Аянгат аадар бороо орж их салхлах зэрэг чанг солон урсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс таван дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20-аа болтол бүх аймагт үйлдэгсэгтэн тунглаг улгай, Жүмжүмчин хошуу, Барангүмжүмчин хошуунд Жирүсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирүсгэн багвараа орно. Жармусаг гажар орон дун жиргийн бороо орно. Баруун хоноос 5-6 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Маргаашийн 20-аас нөгөөдрийн 20-аа болтол бүх аймагт үйлдэгсэгтэн тунглаг улгай, Жүмжүмчин хошуу, Барангүмжүмчин хошуунд жирүсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирүсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэот оронд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-аа болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-аа болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээг нэгшнүүдэн нөвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Шилээт, улгай, жүмжмчин хошуу, барамжмчин хошуу, авуу хошуу, чулангаг хошууны хойд бай, долнуур шанаа хойд байд баг бороо орно. Жарамсаг гажар орондо дун жиргийн бороо орно. Охоргох чаанд шүрэн бороо орох, аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх зэрэг чанга солог урсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн хорончгаас маргаашийн хорончг болтол бүх аймагт үлттэй хэсэгтэн тунгалаг. Улгай, жүмжмчин хошуу, барамжмчин хошуунд жирүсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүсгэн багвараа орно. Жарамсаг гажар орон дун жиргийн бороо орно. Баруун хоноос 5-6 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Маргаашийн хорончгаас нөгөөдрийн хорончг болтол бүх аймагт үлттэй хэсэгтэн тунгалаг. Улгай, жүмжмчин хошуу, барамжмчин хошуунд жирүсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-аас болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-аас болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.
1: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөн уулдаар залуу дуучин дэлгэрч чихэнд дуулсан сайхан буурал ээж энэ дугаар нөхрөлгөн өглөөлье.

дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаар нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч мэдэгдэе.
2: 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өр төнд яс хорны соёлын ажилсын үжигслэн ба Арилжанай чуглаан Өвөр Монголын олон улсын хурл үжигслэнгийн төвд эхэлсэн.
1: Өвөр Монголын өр төнд яс хорны 7 дугаар хугацааны зэмдэгчүүдийн баян тамирын цуглаанжич онцгой Олимпикийн баян тамирын цуглаан бүх тоотод өндөрлсөн.
2: Бүх орны ял газрынхан үерийг сэргийлж хамшихаас аврах арга барилыг нарилгажуулж ард улнаа амнаас гээд хөрөнгө ямар төвшнийг бүх хүчээр баталж байгаа.
1: Роналд Сакулскийн нар хөх хотод айлчилсан.
2: Олон улсын холбоот байгууллагын цаашаалыг олсон хил дамсан нөхөрлөлгэсэн Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмжиж эргээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгууллагын хүлэн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өр төнд зас хорны соёлын ажилсын үйлчлэн ба Арилжааны цуглаан 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын олон улсын хурал үйлчлэнгийн төвд эхэлжээ. Тус хугацааны үйлчлэн ажилсын хөдөлгөө хүчний хөгжөөл соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулахаар гол сэдв болгож 8 үзүүлгийн тойрог тохируулжээ. Үзүүлгийн ерөнхий талбай нь 2 том хавтга дөрвөлжин метрт хүрсэн байна. Үзүүлгийн хугацаанд 3 зүйлийн гол сэдв ажиллагаа, 5 зүйлийн иж бүрдүүлсэн ажиллагаа явагдуулах бөгөөд бас шилдэг бүтээлийг дэлгэн үзүүлж шалгуулах ажиллагаа эрхэлнэ. 8 үзүүлгийн тойрогт их улсын Умард орон үзүүлэн сайхан Өвөр Монгол гол сэдвт үзүүлгийн тойрог соёл хийгээд шинжил ухаан мэдлийн шинэ үүдэлтийг уулсалцуулан хөгжүүлэх гол сэдвт үзүүлгийн тойрог. Аймаг хотын соёлын ажилсын гол сэдвт үзүүлгийн тойрог. Орны хараа нэр тэмдэгт аж ахуйн гол сэдвт үзүүлгийн тойрог. Соёлын үүдэлтийн бүтээгтүний шинийг үүдэг гол сэдвт үзүүлгийн тойрог. Мал улсын гол сэдвт үзүүлгийн тойрог. Гар урлал уран зургийн сотон бүтээлийн үзүүлгийн тойрог болон урсгал тагсан сайн бодол соёлын хэрэглээ гол сэдвт үзүүлгийн тойрог багтана. Гурван зүйлийн гол сэдвт ажиллагад соёлын аж ахуйлал жич. Соёлын аж ахуйлалаар шинжилэн байцах ажиллагаа 2026 оны Өвөр Монголын өр төнд зас хорны соёлын аж ахуйлалын 10 хүчрхэг 2026 оны Өвөр Монголын өр төнд зас хорны бойжилтын чанартай соёлын аж ахуйлалын нийтлэг хурал соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулах ажилсын хөгжилтийн судлан ярилцах хурал багтана. 5 зүйлийн иж бүрдүүлсэн ажиллагаад ботсон бос соёлын үеийн ур мэрэгдлийн үзүүлгийн тоглолт, тансаг сайхан соёлын үзүүлэнгийн тоглолт, зугаалан тойрж тэмдэг цуглуулах ажиллагаа, соёлын эд эрдэнсийг сүйдэрлэх ажиллагаа, сүлжээ одод түүхийн музей ордноор тойрон зугаалж шууд нэвтрүүлгийн ажиллагаа зэрэг багтана. Тус хугацааны соёлын үзүүлэн эх улсын Умард орон үзүүлэн сайхан Өвөр Монгол гэсэн гол сэдвт үзүүлгийн анх удаа эрхэлж 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацааны соёлын ажилсын хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг эргэцүүлжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өр төнд зас хорны 7 дугаар хугацааны зэмдэгчүүдийн баян тамирын чуглаан жич онцгой Олимпикийн баян тамирын чуглааны төгсөх ёслол 8 дугаар сарын 27-ны үеийн хойно Бухтгодын Олимпикийн баян тамирын төвд явагдав. Төгсөх ёслол нь амь насны дуулалаар гол сэдв болгож уралдааны дурсамж он сарын дуулал гэрэл гэгээгийн айлал жирэг бүлгөр бүрэлдэн тамирчдын мэрийн чармайлсан гэрэл гялваа чагмач хэрэгжүүлэн шантар шуу тэмжих хадан жоргын магтан дуулсан байна. Хэдэн өдрийн турш Өвөр Монголын өр төнд зас хорны 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн баян тамирын чуглаан жич онцгой Олимпикийн баян тамирын чуглаан эл төрлийн уралдаана төгс амжилттай дуусхав. Тус удааны чуглаанд бүх орны 12 аймаг хотоос ирсэн 1000 гаруй тамирчид хүнд хөнгөн спорт, пимпан бомб, умбал зэрэг олон жилийн уралдаанд оролцжээ. Ойлгосноор Өвөр Монголын өр төнд зас хорны 8 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн баян тамирын чуглаан жич онцгой Олимпикийн баян тамирын чуглаан 2030 онд Хөх хотод явагдах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Орон өдр бүх орны хөвчөнд үргэлжлэн бороон орж хэсэг газраар үер устал үүсэх төгшөр нэмэгдчихэ. Уунд чиглүүлэн айл газрынхан уулан үер үүсэх талд гамиг байцаан засах эдвалцын нөөцийг батлах оюунчаар тохируулан сэргэлэн эзэмдэх зэрэг талдар хүчилж үерийн хугацааны амар төвшний батлан ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчээрээ баталж байна. Хөх хотын шинэ хот тойргийн харчин тосон 70 хар уулын хормайд байрлаж уулыг төшиж гуутай нүүрлсэн нийтлэг газрын байцтай. Энэ хэдэн өдөр харчин тосгоны ард цагийг давтан үерийг сэргэлэх сувг болон усан хашхалгыг шинээр зас бэхжүүлэн уулан тосгоны үерийг сэргэлж ус залах чадамжийг дээшлүүлсэн байна. Үүний хамт үерийг сэргэлэх эд босыг урдчлан бэлтгэж торжуулсан хамаартын ажилтан хэсэг хуваа өрхийг даачилж өдөр бүр гуу сувгийг тойрон байцааж 24 цагаар жижигрлэг дүрмийг чанга найдваржуулж байна. Түрүү хоёр өдөр Улаанцаг хотын Лямчин шаны Манхан балгасны борооны хэмжээ хамаг ихтэй 87 мм төрж, голын усан түвшинд шилж, уулангуугийн усан урсгал ширүүлсэн байна. Энэ байдалд ороо тухайн газрынхан голын зам уулангу хотгор газрын үерийн байдлыг нарийн ажиглаж бий. Ойр дөбөх хот нь бас үерийн хугацаанд орсноос наших хамгийн их нэг удааны борооныг ухтан авчээ. Тухайн газрынхан үерийг сэргээлэх оюунд тохируулах систем төвшгөлөн бүх хотын замын байдал, ус хурах чиг болон машин тохиромжийн ажиллагааны байдлыг цаг тухайд нь хянан хэмжиж, оюунч арга барилаар хотын үер утлыг залж шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлсэн бөгөөд эл төрлийн цахилгаан гаргах машин, усан хөөрөг, хөдөлгөө хүчний өртөө зэрэг нь үерийг залах машин тохиромж оруулж, үерийг сэргээлж жирэлэн сахих ажлыг чангатгаж байна. Цаг уурын салам учрын урдчилсан мэдээг үндэслүүл 22 өдөрт манай орны дунд баруун биеийн өмнөрх хэсэг, зүүн хойд биеийн хойгуур хэсгээр бороон үргэлжлэн орно. Энэ байдал чиглүүлэн уртан засах орны байгалийн их байлгийн тэнхмэн, уртан засах орны цаг уурын төвчөөтэй хамтран газар шинжилгээний гамшигын аюул төгшөрийг урдчилсан сэрэмжлүүлэх сэрэмжийн тохио нийтэлж, Хөхот Улаанцав Ордос хотод чиглүүлэн 4-р дэлхийн хөхөнгийн сэрэмжлүүлгийг нийтэлжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Элсэн чүлийн ногоон бүрдийн хувралтай хотын өрнөн бадрангой амжирлын хүчин нь Америкийн аж Рональд Сакулскидэ гүн суугдал үлдэн сэтгэл дугдлын шахсаар 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн өмнө Рональд Сакулски нарыг Хөхотод ирэв. Рональд Сакулски болон Ингижин Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараадад дундад сургуульд хүрчээ. Хуучин танил Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараадад дундад сургуулийн багш Чан Шоутай уулзлаа. Энэ хүн нөхөрлийн их үслийг дээр жууны сүүлчийн 6 өмөдлийн сольчогоос мөрдөх хэрэгтэй. 1999 оноос 2000 он болтол Рональд Сакулски дундад Америкийн багш нарын сольчоны төслөөр дундад улсад иржээ. Луяангийн гадаад хэлний сургуульд багшлав. Энэхүү төсөлд оролцсон сургуулийн нэг болсны хувьд Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараа дундад сургуульд урд хожид Жан Шо Ли Шумэ зэрэг багшийг Америкт томлон суралчулжээ. Тухайн жилд Жан Шо багш Рональд Сакулскийн муусын элсрэхэг гажирд ирж ханд бүргөх ажилгийн орчуулагч байсан бөгөөд өөртөө жас хорн ойшугаан тэнхэмтэй харилцаж жам харилцааны асуудлыг шийдвэрлүүлжээ. 8 дугаар сарын 26-ны өдөр дундад Америкийн багш нарын 6 өмөдлийн сольчоны ажиллаг Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараа дундад сургуульд явагдав. Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараа дундад сургуулийн сурагчид Сакулски болон Ингижинтэй санал бодлоо солилцож, тэдний харамгүй өргсөн ханд дуу хавсарлаг ба мод таржин утгуусан угоор болсон үйл ажиллагаа бишрэн магтчихаг. Рональд Сакулски багш сурагчдад дундад Америкийн багшийн сольчоны төсөлд оролцсон уг санаа болон өнгөрөөлтөө хуваалцаж, дундад улсын 6 өмөдлийн ажилтнад гүн жужаа нөхөрлөл байгуулсан үлгэр явдлаа хуучлав. Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараа дундад сургуулийн сурагч Ян Юн Ши Сайкус болон Инжене үлгэрийн нэн олон хүнд таниулан ойлгуулж, нэн олон хүнийг сэнхэрүүлэн жоргжуулж, элсрэгдлийн засах үйлсэд улам илүү ховь нөмрүүжүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараа дундад сургуулийн жахрал Лю Ши Цай Моос ногоорход дэлхийн ертөнцид ногоор нь Сайкусын тарсан амхын өрөндөс Нэнчэ дундад Америк хоёр улсын ард түмнээ итгэл нөхрөлийн өрөндөс болно. Сурагчид маань ерөөс нүүр уцраагүй Америкийн багш Өвөр Монголын элсрэглий засах үйлсэд ханд өргсөн уг санааг ойлгох үед тэд нарын хүн төрөлхтний хувьжаана хамтын жогчийн тухай ойлголт нь шалгалтын хуудсан дээрх төгөмхөн нэр томьёо биш, харин сэтгэлийн дулаалах эрч хүчин болох юм а гэлээ.
1: Одоо олон улсын холбоот байгууллагын сайшаалыг олсон хил дамансан нөхрөл гэсэн Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шинж өмжийн нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэгт

0: Жуучлуураас төсвлөн явагдуулсан Сайкусы хайх ажиллагааны үргэлжилсэн мэдээлэл олон улсын холбоот байгууллагын цаашаалыг хүртлээ. 8 дугаар сарын 24-ний өдөр олон улсын холбоот байгууллагын цодорх жилийн сэргэлэн засах нийтийн гэрээн нарийн бичгийн газрын дэд гүйцэтгэгч нарийн бичээч Андалия Мейс Мөрүүрү Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод явагдсан олон улсын холбоот байгууллагын цодорх жилийн сэргэлэн засах нийтийн гэрээн 17 дугаар удааны гэрээн талын их хурлын домдод улсын болон гол сэдвүүд хурал дээр яриа тавьж Инюжен болон Сайкусын хил дамж эсрэгчлийг зассан үлгэрийг магтан сайшааж домдод улсын эсрэгчлийг зассан үйлдэл болон амжилтыг өндөр үнэлжээ. Мэс хэлэхтэн энэ бол хүмсийг зоригжуулам үлгэр юм. Хувь хүний эрс баримтлал, улас алсалсан хайр халамжлан сэтгэдэг шүггүй их хувиралтыг үүссэн байна гэжээ. Тухайн жилд Сакускигийн хандуулсан 5,000 доллар нь Инюжене шантаршгүй хөдөлмөрөөр 5 түмэн суур модтой амжилт байлгасан баян бүрд болж хувирсан байна. Энэ бол хариу хүссэнгүй нандин хандив мөн ч амлалтын бат баримтлал болно. Мэс томдод усын хагасцсан үргэлжилсэн ам ухайгаан сайжруулах үйл ажиллагааг өндөр үнэллээ. Тэр хэлэхдээ Инюжены үлгэр нь онцгой жишээ биш ээ. Харин төг томон домдотын ард томон сайн дураасан эсрэгчлийг засч ногоорлолтын хамгаалалтад оролцож өцгөлөн сайхан гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулсан үнэн боттой үйл ажиллагааны хураангуу дүрс болно гэжээ. Гурван мөрдийн халхуч инженерэн бол бүх дэлхийн хэвчээр хамгийн их үргэлжилсэн цагаар хамгийн урт ам ухаан инженерэн болно. Уунд 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлдааны 2 хагас нь Өвөр Монголд байхаар баггүй бүх улсын 160-аас дээш эсэргэсэн газар шарыг ерөнхийдөө засах үүргийч Өвөр Монгол үүргэлж байдаг. 40 жилийн чармайлгаар домдод улс бүх дэлхийд төрүүлэн газар шарын тачирдлыг зогсоож цөлөрөгдсөн ба эсэргэсэн газар шарын талбайг ихээр багсгасан байна. Мэсхэлэрхтэн ам ухаг сэргээх ба байгалийн хамгаалтыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэд бүр мөсөн хамжилтсан ахиулж болно гэдгийг домдод улсын үйлдэлдэг гүйцэтгэрчлөө гэжээ. Мэсси махтаа сайшаалдан Инюжен болоод Сайкусад хандуулснаар барахгүй нэнч хүн төрлөختний хамтын гэр орны бүтээн байгуулах амлалтаан биелүүлсэн хариуцлагатай том улсад өгсөн махтаал болох юм.
1: Өвөр Монголын Аражо телевизорын нэмэтэ. Хойрд өртөн жасхурны ой шугаа баануу төгөлчэрийн товчоо анх дахь удааны бүх орны өвс модны үрэдийн их байлгийн нийтмийн байчаалтын адлыг дүгнэх хурал хуралдуулж нийтмийн байчаалтын ерөнхий байдлыг жарлан мэдгдэв. Хосуданы нийтмийн байчаалтад өр тонжас хурны тэмдэглэлд орж байсангүй 12 жилийн ургамлыг илрүүлв. Хамгийн шинэ хэвлэлийн Өвөр Монголын ургамлын ойлголт оруулсан 2619 жилийн хөрийн ургамлын байчаан тодлосноос гадна бас дэд дүрсө, ховлур дүрсө, ховлур хэлбэртэй 236 жилийн ургамлыг байчаан тодлосон бөгөөд Өвөр Монголын өр тонжас хурны өвс модны үрэдийн их байлгийн гарчгийг найруулан тууруулж эхэлсэн байна. 2020 онд өртөн жас хорны ой шугаа баануу төгөлчэрийн товчоо анх дахь удааны бүх орны өвс модны үрэдийн их байлгийн нийтэн байчаах адлыг эхлүүлв. 5 жилийн турш өртөн жас хорны эдийн засгаас нийт 2430 төгрөгийн тусгай бэл мөнгө тохируулж ил гажрын кэн жирад удааны мэрэгдлийн боловсрал эрхлэн 1000 шахам хүн хэрийн байчаалтад оролцож 8587% өвс модны үрэдийн их байлгийг чуглуулан 6 том гарай хов ургамлын жагвар бэлдэж 50 гарай түмэн гэрэлж урах татсан байна. Байчаалтын уран бүсний бүх орны 1.3 хошуу шан хот тойргийн хамарчээ 5 жилийн турш манай орон нийтмийн байчаалтын эл жилийн үргийг өндөр бүтэмжтэй байлуулв. Нийтмийн байчаалтын хугацаанд ил гажринхэн өвс модны үрэдийн их байлгад холбогдсон 12 дэвтэр ном бичиг 11 дэвтэр ургамлын жургал толийг хэвлүүлж 9 жилийн орон нутгийн баримжааг нийтлэн 20 гарай эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлж 60 шахам жилийн мэрэгдлийн үр бүтээлийг бүрдүүлв. Энэ хамт ил гажринхэн нийтмийн байчаалтын адлын ахч ба үр бүтэмжийг олон арга замаар олон удаа хулан мэдээлж үрэдийн их байлгыг чуглуулан хадгалах ба хамтаар эдгэлж ашиглахыг түлхэн айхуулж үрэдийн их байлгийн үжилгийн тэнхэн ба үлгэр хэвийн ордныг 10 үрэдийн их байлгийн хөмрөх хүрээлэнг 8 байгуулв. Тус удааны нийтмийн байчаалт бол манай орны анх удаа орнуулсан ихэвчлэн найш шишчэм чанартай бүх орон бүсийн чанартай өвс модны үрэдийн их байлгийн тусгай байчаалт болно. Мэл мөнгийн оруулалтын хэмжээ, ажилтны оруулалтын хэвчээ, дөрмийн шишмийн байгуулалт, байчаалтын хамрах хэвчээ, их байлгийн тоо хэмжээ, мэрэгдлийн үр бүтээлийн тоо хэмжээ зэрэг талаар олон жилийн түүхийн тэмдэглэлийг үүдэж, олон жилийн мэрэгдлийн хоосныг нөхрөлсөн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны хүний хүчний их байлга ба нийгмийн баталгааны тэнхмээс ойлгосноор Ойр Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээний хүрээлэн зэрэг манай орны 34 аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч нь Чэнэр улсын дэсийн пост докторийн шинжилгээ ухааны судалгааны ажлын өртөө байгуулагч зөвшөөрлийг олж

0: Эдгээр ажлын өртөө нь эмэмлэг, энерги, барилга, эмийн зүйлээ шалган байцах, тариалан мал аж ахуй зэрэг ажил төрлийн хамарсан байна. Цус удааны шинээр нэмэгдсэн пост докторийн ажлын өртөөний тоон түүхийн тэмдэглэлийн шинтгэв. Олон жилийн хөгжилтөөр дамжин манай орны пост докторийн үйлс лавдуунаар ахиж, тав цангийн байгууллагын яс чанар нь үргэлжлэн дээшилж, үр ашх нь нэмэгдсэн байна. Одоохон болтол манай орн нэгэнтэй дээд шин нэргэлийн судалгаа хийж байгаа аж ахуйлал ажил хэсгийн нэгжээ түшхлэн пост докторийн ажлын өртөө 93 байгуулж, ихтэй сургуулийн 1-р дэсний шинжилгээний салаан түшхлэн пост докторийн нүүдэл өртөө 31, пост докторийн шинийг үүдэх суурьныг 10 байгуулан, пост докторийн судалгааны ажилтны нийт 856 альсаж, дээд дэсний шинжилгээний судалгааны чадвартныг бүтэмжтэй төвлөрүүлж, зангилгын хүрээний судалгааны бомж явуулах юм уу, үр бүтээлийг олруулахд хүчин нэмэрлжээ. Тус удаад шинээр ажлын өртөө байгуулагч зөвшөөрөл олсон нэгжид эмчилгээний шийтмийн байгуулаг нэгч нэлээ тарслыг эзэлсэн байна. Өвөр Монголын Уртан Зас Хорны Ардын Эмнэлгийн Хороо, Өвөр Монголын Анга Ухааны Их Сургуулийн Хараат Эмнэлгийн Хороо зэрэг Уртан Зас Хорны Дэсийн 3-р дэсийн Хөхтэргийн 8 Эмнэлгийн Хороо ажлын өртөө байгуулагч зөвшөөрөл олжээ. Пост докторийн шинжилгээний судалгааны ажлын өртөө бол дээд дэс давхаргын шинийг үүдэх чадвартанд анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамжилт зулан шинийг үүдхийг өрнүүлэх чухал ач алгуур болно. Дараачийн алхамд манай орон пост докторийн тавцангийн хамааралт ба үйлчилгээний ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, пост докторыг урьд хүмүүжүүлэх урамшуулах тогтцыг төлөвлөрүүлж, тавцангийн хүчин чадварыг гүйцэд бадруулж, нэн олон шилдэг залуу чадвартныг Өвөр Монгол татан асарч, Уртан Засаг орны чанарлах хөгжилтөд бат байх чадвартны тулгуурлал хангахаар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ. Уртан Зас Хорны намын хорооны ухуул эхлэлцээс ойлгосноор одоохон болтлоо бохорн улсын өмтлөлд утгуурлагийн 16 хүрээлэн бүлгийн эжигнэлтийн чанартай орлого 1 дүншүр гараад төрөгд хүрэв. Энэнд тоглолтын орлого 7190 төмөнд төрөгд хүрчээ. Хүрээлэн бүлгийн жагт дэлгүүрчилсэн эжигнэлтийн арга барил тасралтгүй баялагчв. 2024 оноос нааш бүх оронд адил улс дэс давхаргын 16 утгуурлагийн хүрээлэн бүлгийг өөрчлөлтийн туршилтын чиг болгож, нийтийн асрамжийн 2-р төрлийн адил улсын нэгжийг журамжуулан тохируулах тоглолтын урлагийн бүлэглэл кампаниг жагт дэлгүүртлэн эжигнэх аргаар улсын өмтлөлд утгуурлагийн хүрээлэн бүлгийн өөрчлөлтийг лавдуунаар хуулж, урд хожид 16 жилийн соёл жуулчлалын тоглолтын бүтээлийг жохон бүтээв.
0: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ. Өнөө жил Түнглийн хотод зөрчил зурлааны шийдвэрлэх олон ашт ажлын шитмийг тасралтгүй төлөвлөрүүлж, их хэмжээний зөрчил зурлааныг зарах хийх ажлын өмнө шийдвэрлж байна. 2025 оноос нааша Түнглийн хотын шүүх хорооны шитмийнхэн нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөлийн засаг төвтэй хамтран зөрчил зурлаанд толбогдсон 3 том 2791 хэргийг хүлээн авч, 2 том гараа хэргийг амжилттай шийдвэрлэж, харин орны зэрэг залдалгааны хэрэг үсгийг үндснээс нь багсгачээ. Ардын шүүх хорооны эдүүлэх тавцангийн тухайсан ажлын харилцаг улсыг ашиглан хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгаа, мөнгөн гүйлэг зэрэг ажил төрлийн байгууламжтай холбоолон хөдөлгөлцөж, сүлжээн дээр эдүүлэх тусгай арга замыг нэвтрүүлсэн байна. Одоохон тухайн газарт нэгэнтэй 47 төлөөлөгч гишүүний ажиллах хөртөө байгуулж, 537 төлөөлөгч гишүүнийг эдүүлэгч чарварчээ.
1: Одоо товч мэдээг сонсхий. 4-р хугацааны бүхтэн чадвартны гаргийн адлага орд явагдаж, бүхтөтийн 2025 оны чадвартныг оруулсан чагаан гадард бичиг бүхтөтийн чадвартны шинийг үүдсэн ахуй байдлын үр бүтээл болон 1144 одоогтлсон ажилсын шишчэмийн төрөв бүлгийн чадвартны шинийг үүдэх хамтралчааны ахуй байдлыг нийтлэв. Ажилгад бас Фудан их сургуулийн бичгийн хүрээлэнгийн хүмүүжил бэлтгэлийн сууран газар, Умартын ховор шорон бүлэглийн амд утсын аргаар боловсруулж салгах акт мэйчин адлын өртөө бүхтөтийн чадвартны оруулах жишээ үзүүлэг их сургуулийн багтаасан 8 дээд төсийн тавчанд илэрхийлэл олгов.
0: Шандын шин энергийг гадагш дамжуулах суурин газрын 100 түмэн киловатын салхин хүчээр цахилгаан гаргах төсөлд иж бүрдүүлэх нөөц энергийн төсөл төрөвхөн барилгаа эхлүүлжээ. Төслөөр 80 түмэн киловатт цагийн нөөц энергийн шитмийг байгуулж 2027 оны 9-р сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна.
1: Бухтын их сургуулийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн хүрээлэн төрөхөн илэрхийлэлөвлөглө. Төрөх хугацааны 2883 хавтгай дөрвөлжин метрийн ач алуурын нэгэнтэй ашиглалтад оруулж, шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн 7 аж ахуйлал хүрээлэн зуршив. Энэ нь хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын бэлтгэлийн шатнаас бодож чогчдсан адлага нашат нь шилжсэнийг харуулж байна. Энэ нь мөн ч бүх орны их сургуулийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын бас нэгэн шат үе чанартай үр бүтээл болно.
0: Жилийн эхээс 8-р сарын 23-ны өдөр болтол Эрэн бомтон хил дамжсан 200 бүгэд нэг том 8,000 аян чинийг хялан байцааж, энэ нь дээр жилийн адилцааны хасаан 107-оор нэмэгдэж, нядны хасаан 16 өдөр урдчлан 2 том хүн удааг давсан байна.
1: 2026 оны Өвөр Монголын Хөх хотын Хурдан морины зорчлын уралдааны 12 дахь өдрийн уралдаа 8-р сарын 30-ны өдрийн 14 цагаас Өвөр Монголын соёл баян тамирын хөдөлгөөний төвд явах тахар байна.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгссөн нэвтрүүлэгч Алтан Далай, Зандан Бал, Чижүр найруулагч Уран Туяа, Хянагч Ариун, Ерөнхий Хян.
2: Шилийн голын Арааж Төлөс хорооны Монгол Арааж ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын Дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өрдөн Жас хооронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бол соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дүүн жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хамгач шингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Сэрүүн сайхан хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Жүнгүжимчин хош хоны самай сумны хөрч гачааны малчин наран дэлгэрийг суруулж ирсэн суруулжилгах чадах түүхэн туурууж яваа буурал наран дэлгэрийг сонсхий. Жарын насандаа гэрийн чадах мөнхийн жүл гэсэн номоо бичиж туурван аавын чихаа 29 жил чэжилж явснаа 2000 бүгд 13 онд жорох шуудан хагас жилийн чагийг хэрэглэн гэрийн чадгаан бичиж гэрийн чадах тан 5 үеийн жуугад хүмүүсийн нарилах тэмдэглэн 7 түмэн үсгийн ном болгожээ. Энэ дараа мөн хөрч гачаава мандал гачаанд ажиллаж байсан кадр ажилтан ойдолчин эмч багш зэрэг 60 наснаас дээш ахмад хүмүүсийг тэмдэглэсэн дээжийн буян гэх номон хэвлүүлж нутгийн улсныхан сайхан хүмүүст хүндэтгэл төвшүүлжээ.

0: тасэно.
1: Сэна чисэн бэно.
0: Та да өрд юу яарч ин вэ? Одоо өөрөө одоо бичиж байгаа юмсууд байна уу?
1: А бичиж байгаа юм байна аа байна. Би одоо өмнөдөө болвол нэг уугал манай хөөж гачаад байна уугалын оны нэг ном гаргая гэсэн. Тэрийг нь бичээд хүн тушаачжээ одоо жохуулж байна. А хүнд одоо жохуулахаар өгчжээ би. Тэр жохож ирээдүй байна. Өнөө оронд нь одоо өөр нэг манай гүрийн миний дөрхмийн гүрийн чадга одоо мөнгө жол гэсэн номныхаа нь одоо хоёр дугаарын жулийн гэрлэг гэж байна. Тэрийг нь бас бичээд хайдуулж байна.
0: Тийм байна. Та юу юм дими зүгээр суусан гоо ерөл ингээд бичээд лээ сууж их юм байна.
1: Эрдэн тийм ээ. Одоо чиглэн төр чин ном бичнэ гэдэг чинь чим нэг л хөдөлгөөн өдөр дотор бичээ гаргадаг юм уу да? Хөдөн жилээр болох юм нийтэндээ. Бас бүрэлдүүлэхгүй юу? Тэрийж одоо чуглуулна бүрэлдүүлнэ гэдэг чинь бас л үчирээ.
0: Тийм ээ. За тэгвэл одоо яг гарах чухай ном нь бол одоо яг аль талаар одоо бичсэн ном уу?
1: Манай уугал манай хөөрцөг гачааны уугал айлуудын гаан одоо тэр гажир устэй одоо ингэж гаргая гэж бодож байна. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо тэдний тайсан, тэдний худаг жижинг явж байна. Өглөөгөө нь одоо тэр хуучин гадрын нэр гэж одоо өгнө яг байхгүй шүү. Одоо өнний нэг хэрэгтэй юм болоо гэж үлдэх хүүхдүүд, өнөө үлдэх хүүхдүүд нь хэрэгтэй юм болоо гэж одоо тэрийг бичиж үлдээе гэж байна. Одоо чигэд манай анхандаа болол 40% нь өрөх, манай гачаанаа 40% нь өрөхөөс салсан одоо төө гарэ бараг 200 их өөрөх болчихъя. Тэгээд чигээд өөр аянхын нэртэй нь одоо өөр төрөлтэй нь одоо чигээд гадрынхын нэртэй нь тэрийн оруулаа гэж хэлж ярьмаж байна. Одоо нөгөө 2 жил дотор үл юу да? Одоо нэг өгш юугаар өгсөн я дөрөө өрөөгөө мөрөөдлөө гэж бодох юм аадгүй. Талстан бол яалаа гэдэл хэрэгтэй шүү дээ.
0: Тийм аа.
1: Нэг хөдөн жилийн дараа аваад үжих юм бол оо энэ ч одоо үнэ Манай чи юм гажир байдаг байж та гэж багчууд мэдэхгүй юу та урт ядаж яхаа усууд юм.
0: Тийм байна. Чи удаа яг номондон бол одоо 200 гарын өрхийн одоо гажир усны нэр хэлээ бичүү.
1: Аа одоо баг яг одоо зэрэг салгаа салгаа бодвол 200 гарын одоо өрхөөр нь бодвол 200 гарын байна. Аа яг одоо чигэд бүдүүн бүдүүн өрхөөр нь бодвол одоо хөтгөн өрх ш та. Тэний чи нэг айлаас ч одоо 10 нээлж гарч их магадгүй нэг жирэгдэн жил дотор инклеган одоо Би эвэл төрийн бүрийг бичихгүй юу да. Жерм айл нь бас 10 өдөр өрөх байна. Жерминий ус 4 5 нь өрөх байна. Эдлгүй эдлгүй ээл ээл энэ ч та. Ээлийн тийм үү. Тэрийг л гол бичээн аа. Бичээд өнд өгчээ, жохуулахаар өгчээ. Одоо зөгөө жохоод ирвэл бас нэг үдчихэд юу байхгүй юу да. Үдчихэд одоо тэрийг үдчихэд бас нэг жасуур орно уу, орохгүй юу, нөмнөө гасна уу. Зөгөөд бас дахиад хөвөл оруулахгүй юу да.
0: Тийм ба.
1: Өгцөн байна. Одоо л жохож гараад байна. Миний нэг өсөг жохдаг нэг хүүхэн байдığım аа жахрамаа гэж. Одоо миний төрөө 28 бүр төр өгөх жохсон юм аа. Дахиад одоо тэр бол өглөөр би ч одоо бичгэнд дөнгөж 4 жил хагсан уусан уу н одоо юу яхаад аа нэ шүү. Одоо бичгэнэ бурууж гарах магадгүй. Өглөөрийн бурууж гарах магадгүй. Нийн бүр сайхан тохируулаа өгч шүү. Манай тэр миний тэр хүүхэн жахрамаа гэсэн хүүхэн. Өнчин бас над их хандлага болж шүү.
0: Тийм байх. Энэ хүүхэнтэй одоо яаж ингэж учирсан уу?
1: Энэ хүүхэнтэй би одоо хамаг дөрүүлээд би өнө гөрийн чадга мөнгө жуулгсан номоо нэг төвлөхийн үйлээ өнд нэг хөвөлдөг хүүхэн нэг юм битдэг хүүхэн байна л гэж байна одоо. Тэгээ би жоохон өрж гүйж байгаа тэр үйлээ гүй шатна. Өрж гүйж байгаа одоо олж аваад одоо чигээ бичүүлжээ. А би бичиж өгөө тэргээр зохиулжээ. Тэрний одоо хамгийн нэг дугаар ном болвол тэр жихрамаа хүүхний хамгийн нэг дугаар ном бол одоо өнө Миний өнгөрийн чадга мөнгө жуулгсан одоо хамгийн нэгд гарч өгсөн ном нь байна. Өөрөө надад тэр үнэ ажил бас сая эхэлж байна. Би бас сая ажил эхэлж байна. Манай хоёр зүгээр одоо. Чигээр төвлжээ. Сүүлдээ бүр хүүхэн тэнсаа одоо чигээд.
0: Аа, тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бол одоо яа ингээд гараараа бичсэн ш та юмсууд юм болов уу?
1: Гараар бичих хулгаас тэр би ч одоо дэнно тэр одоо юу энэ бүр жоход дийлхгүй шөө. Одоо өөрийн гараараа бичээд овоол тавьж ягаад хүнд өгнө. За тэр чи хүн тониос том тэр чи бичээд одоо дарамлаад өгөн шүү дээ.
0: Тийм байна. Гэвч одоо гараараа бичнэ гэдэг чинь бас л их хөдөлмөр орно.
1: Нэг ном бичвэл нэг өмнөө нэрвэн чаас том эрвэн чаас ингээд тавтна одоо тавихгүй янда тэр чи одоо бүр бичээ бичээ бичээ бичээ тавтхалын нэг бүдүүн арван жожаанд одоо чиг төригөний ном болох юм чин да. Миний өн хамаг төрүүний бичсэн өн мөнхч бол ном болоо 7 том ил үсэгтэй шүү. Дараа сүүлдний одоо би миний өн мөнхч бол ном болоо одоо 2013 онд одоо би аавынхан жихаар өн номыг одоо төөдөн дотор хадгалж байгаа бичиж гаргажээ. Энэ үл ямтал орсонгүй нэг хасчих ил өхөн гэжээд барч. Дахиад дараа нь одоо 17 онд бас нэг би нэг дөөжийн боён гэсэн ном гаргасан юм аа.
0: Тийм.
1: Тэнд бол хоёр гачааныхаар мандал төөрчгөө анхнд бол нэг гачаа байжээ. Ингээд салаад 0 он салаад одоо ингээд хоёр гачаа болоод ингээд одоо ажилсан усууд юм би 17 оны эртэр одоо ухаан дээр одоо гачааны адлын хийжсэн уусан бүлэд хоёр гачааныхыг бүргийн төвд гэлжээ. Тэнгэр нэг насаар бас яжгаарлжээ. Яжгаарлахгүй нэг арив юм ортолгоо да. А чигээр нэг 90 наснаас дөөшөн усуудыг бичиж оруулсан юм аа. Одоо чигээр дотор бол одоо өрдөмтэйч усууд байна. Дархан, юм дархан гэдэг усууч байна. Өлөөмч байна. Охорац одоо чигээр байхлаа одоо.
0: Тийм байна.
1: Им имийн нийлүүлэлт өн гачаалганых ингээ бичсэн чинь нэг үдийн дотор гарчээ. Тэр нь 6 том ил үсгтэй дээ. Энэ бол би өөрийнхөө дотор бодож ирснээр одоо наснаа нь хөндлөж ийн гэх юм уу? Эцэгтэн бүр хөргөтэйч гэмүү ингээд би бичиж гаргажээ. Одоо чигэд өн хүн ийм ажил хийжээ гэдгийг өө би бол мөдөн шүү дээ. Зөвдөн дотор хадглаад бисаар мөднөг өдр тонгорч бол тонгорчтой хөргөж гээ. Өний бичиж үлдөө игэдэл одоо ингэж бичижээ наснуудааны.
0: Тийм байна.
1: Ариун сайхан наснуудаа.
0: Өн номон дээр та их мөлөн хөдлөмөр зарчууж ба.
1: Өндөр хөдлөмөр зарчуулсан. Өн чиггүй лээ. Би бол одоо өн ном антер хийж ихлэн одоо бол би юм уушаа чигээр дахад бас гавь. А тэр үйлээ бол бүр өөрөө гараа явцгана. Гарж яваад одоо өнөг айл хүрээд тэр хүний сургуулж ил нэний сургуулж ил ингэж байгаа сургуулсан болгоны бичиж болно одоо.

0: амьдраас нь сонгож бас найруулахгүй юу да.
1: Тийм.
0: Тэгээд 60 төмөл үсгтэй ном хийжээ. Гоёа сурсайхна. Одоо ханчаан өргөлөө үжихин нөлөө би ч өн номи би битлөө гэж ингэж бодгоод бодох юм хэнтэн да. Одоо тэр үйлээ миний 13 он бичсэн тэр ном болвол би ч одоо дөнгөж жер хөрөөд бичижээ. Жер хөрөөд сайн ном бичиж ёо.
1: Тийм
0: байх. Хүүхдүүдэнд нь хар сууж ийн одоо чиг сургал 3 ном булаа нь хараад сургаал сууж ийн бидний хаан тагаа ураад одоо чигээр бидний хамаараа чигээр суралцуулдаг. Одоо энэ клэ нөмнө сүлийн ном болвол тэр одоо чухам чөөдөн дотор байсан байснаа одоо чигээр ингээ бүрийн сайхан ингээ тохируулаа биччихсэн өгөө та чигээр.
1: Тийм байх.
0: Одоо зүгээр нэг аваад хөлөөл өнийн аваад үжих юм болвол Дэмэл тэр үйлээ бол дэмэл хөрөггүй шиг л бодогддог гэсэн юм а жирэм осуудад. Тэгээ одоогийнх нь аваа үзгэлээ 10 жилийн дараа энэ юм уу тэр номнуудаа аваа үзгэлээ сүр сайхан гэж хөнөөлөх юм блэ.
1: Ханшил бас өнө хөдлөмөр болоод зүгээр зарчуулсангүй байна штэ.
0: Зүгээр зарчуулсангүй. Би өмнө номи бичиж эхлээд би 13 онд тэр номоо хийгээд 2014 онд одоо би өнөр жичиг сэтгүүлдэр өөрийн бүтээлөө аавын мэдрэмж гэсэн гарчгаар би нэг зохиол нийлүүлж ёо. Өнөө үлээ аавын мэдрэмж бол миний аав гэж намжиг хүн байжээ. Энийг би усаад би хүний сайнаар юм болсон да би аавынхаа ярьсан хөлсөн одоо өвж аавынхаа ярьсан хөлсөн өнөөс л одоо юм авсан юм чин да. Тэгвэл миний аав бол одоо тэр одоо их өрдөмтэй ч хүн миний аав өрдөмтэй ч хүн намтай ч хүн миний аав одоо 1912 оны хүн ээ. Тэгээд 1984 онд бурхан болсон юм аа. Тэр бурхан болохоос өмнөх нь одоо тэр гөрийн түүхэн нод бүрийн хөлж өгөөд чигэл өртгийн бурхан болсон юм аа. Тэгвэл 14 онд оно миний аавын гөгөө мэдрэмж гэсэн өнөө жижиг сэтгүүл дээр би өнийг бүтөөлөө явуулаад яснаа өнөөсөө бол одоо миний аав бол тэр өрднийн хас хэрж гэж одоо тэтд үгийнч бүм өдөө төвд үгийнч бүм өдөө миний аав төвд үгс бүтнэ. Миний ийшажэл гэдэг юм. Ийшажэ хэрчиг хаавэ нүл гэж ингэж асууд. Одоо ингээд сүүлэн бодоод их үйлээ өрднийн хас хэрчиг гэж хэлдэг гэнэ. Одоо ингээд өнийг нөөгөөд болоод дотроос нь 9 жоос одоо жоос гэж хэлнэ шүү дээ. Тэрийг хаяад ингээд одоо журхай татд төлөг үддэг хүн шүү. Түү дараа нь бол одоо нэг чаг өрийн байдлыг одоо байгалийг одоо өнийс том одоо чагаан сараас аваад 12 нь хүртэл шинжин шүү. Одоо чагаан сарын 12 нэгнээс эхлээ 12 нь хүртэл шинжээд 12 сарыг одоо тэнгүүр бүрийг сайхан тогтооч шүү. Болоо өгчихнө бүгдий. Одоо ингээд өнө дахиад 39 эхлэхэн үедээ 19-с эхлээд 9-ийн 81 хоног бүрийг бүрийг сайхан бүрийг нэг нэгээр нь ярьж байна. Эний аа бол намжир юм байж. Одоо чигэл энэ ч одоо энэ чаг үрийн тухай бол одоо төрийн бүрийн мөдөд одоо амтан голтны хөдлөл барьлаар бүр хөлөө өгчихсэн шүү. За өмнө энэ сард ийм болон тэр сард чи ийм болно. Бүр чигэл сайхан хөлөө өгдөг манай бидэнд л. Энэ бол том өнөр том махтуустэй юм хүндлэлтэй. Дахиад миний аавын онцгой нэг юм бол хар өрөөний хөл юм уу? Тэр шууны хөл юм бол онцгой мэт шүү. Тэгээд бид үзүүлнэ гэж бол голон голон гэсэн юм л явж ийн гаа гаа л гээд л дугарч явах хатар тэр юу хэлж их юм өгөхгүй шүү. Миний аав бол одоо нэг дугуурул нөгөө нь бүр гой жигжийн хүмүүдээ та ингээ хүмүүдөө л шилж гинэ.
1: Тийм байх.
0: Бидэнд бас өнгөрөөсөн юм байна. Тэрийг зүгээр нэг сэтг болгоо яривал миний өгч би тэр одоо багштай тэр үйл хоёул бид хоёрыг нэг ойрхон нутаг дээрээс нэг аваатай аргал байсан тэр өнө ааргийн гашаанд хийгээ эргээд бид хоёрыг явуулж. Тэгээд өгчнэг жийхэн бөмбөгн аргатай савартай одоо чигээ таныг өөрөө сайхан төгөөд оноо аргалын гашаанд хийхгүй юу да. Тэгчээд бид хоёр хүрээд иржээ. Ирхийн үйлээ тэр өнөө харш бууч нь нэг хоёроос салахгүй байгаа ирлээ өнөө гэрж ирхлээ. Яг бахраад өмнө бахраад ард нэг бахраад. Тэгээ одоо манай өгч чигдлээ. Нэрмөө харшуу. Яаг юу гэж бахарч ихэн тэгээд ингээ ирээд ирчихэл аавас асууж яа. Аав миний аав нэг уурга жалааж өгсөж ирсэн. Тэгээд аав өнөг шов. Ган харшуу одоо би тэгээд бас салахгүй хүр иртлээ гэдлээ. Энэ хоёрыг өлгөрж ийст гэдлээ наа. Аав өө юу гэж өлгөрж ихэн? Ингээд одоо би тэгээд чигжээ. Чигүүлээ таны хоёр аарга нь авчгаад Дөврөө нь авчгаад савраа авсангүй гэж өлгөлж ш. Гачин бода. Миний өгч нэрийг савраа хийж яа гэдэл. Манай хүн чинь дөшин давж байгаа үдсэн чинь өнөө саврын байдгүй юм аа. Тэгээ савраа нь авахаар гараагүй ч. Миний хүрээд л удахчгүй өнөө савраа нь мөрөн дөрөө тавьчихад уурт ирсэн юм. Чигэж мөд шүү. Тэрний ярих юм бол одоо өнөөдөр яраа барахгүй юм. Би дэвтэр болгоцсон юм чинь ба.
1: Тэгвэл ийм сайхан улсууд бас таны одоо грин чадаг энэ мөнхийн жуд бас мэдээ олон тэмдэглэсэн байхаа.
0: Аа би одоо грин чадгандаа бол өнөө аавынхаа мэдрэмжийн өчөөрөн бүрий бичээ. Одоо грин чадган дотор нь бол бичээ тавьжээ. За ингээд 91 онд манай грин эцсэм чи одоо 84 онд миний аа муутаад одоо 10 хоног өргүүлээ чигээ төрхөө бурхан болжээ. Өөр 10 хоног дотор бол одоо нанайг бол юм дэрэгдээсээ салахгүй аавын чамд юм хэлж өгье гээд. Тэгээ чигээд одоо юу хэлж өгье гэлэн тэр чинь өнөө анхны өнөө одоо тэр гринкэн чадгааны нод хэлж өгчээ. Одоо хөн ани ямар ямар хүн байсан ямар осод байж юу одоо өнөө чадгаан бүрий хэлж өгөөд би одоо чихэд нэг төмдгөл авсангүй ч та өргөн чөдөн дотроо нэг авчаад аа өдрөс нэг аавч миний өхөн л бичнэ одоо өөр бичих хүн байхгүй манайханд би одоо чигээд хайвар нь 94 оноос 2013 он эртэр одоо ердөө миллион жил болж өдөө 29 жил үү
1: хараа
0: өдөө жил хадгалж байгаа сая одоо тэр үйлээ бичижээ бичиж гаргаж чөдөн дотроос нь шууд гаргаа биччихээ амархан тэр төмдгөл мөмдгөл байхгүй Тэгээд чигээд нэг нь одоо 13 онд гаргаж ичээд чигээ бартлаа. Одоо чи грин чадга аавынхаа холсон жихаагаар ингээ бичиж шүү тэрийг нь одоо.
1: Ийм байна. Тэгвэл одоо яг ингээд 94 онд ингээд ярьсан юмсууд ингээд 13 онд одоо эхэлж бичсэн нь одоо 30 онд одоо жихаан чөлөөтэй болсных юм уу одоо ямар шилтгаан
0: аа. Одоо чи шүү дээ. Тэр үйлээ одоо 30 ороод одоо хүүхдээ хараад би их хон болоон хараад өвгөнтэйгээ хоёул орж иржээ. 2000 онд орж иржээ. Тэгээд одоо өвгөн бос нэг 3 жил эртээ суугаад өрхий. Тэгээд одоо нэг өдөгшгүй өвч нь олоо тэгээд бас байхгүй болтлаа. Тэгээд одоо нэг үүргэний одоо бүр миний хөтөө одоо гэж бодсноороо би одоо чөм чигээ чармайдаг.
1: Тэгвэл энэ грин чатгадан бараг хөдөө үе суудыг тэмдэглэж үү?
0: Грин чатгадан 5 нь үе. Ингээд би дөөшнөө одоо тэгээд бинесэн дөөшнөө одоо 5 нь үеэн бичээд тэр дэвтэрдэн бүр оруулчихъя. Одоо дахиад бол энэ 2 дугаар ингээгээр жулийн гэрлэгсэн номондан би ус нэрийн бас өгчээ. Жулийн гэрлэгсэн номондан бол одоо нодоосоо доош нь одоо миний атнер орно шүү.
1: Тийм байх.
0: Одоо нэмсэн доошо үеэн толтер одоо ердөө бас нэг 9 үе болчих юм ба тэр толтой нийлээд. А ингээ бичээд тавьчихвал одоо өнийн жалгаад мөд хүн жалгаа бичдэг байлгүй. Өнөө би аавын ган жихаагаар нэг нь өөргөө бийлүүлэл гэж яар.
2: Наран дэлгэрээж 4 жил бичиг үжиж, 3 жил мандалгаа чанай баг сургууль багшилжээ. Ном бичих юм өрөөр удаан жамсан гүүч өөрөө номд дуртай. Чөлөө жаваран ном бичиг уншиж суудгаран уянан хурчилж байжээ. Тэгээд аав нөхрөн чөлөг бичэн дурсаж хөрчи гачааны ойлго уугус соёлын ур авьяастын жирэг номд жохол бүтүүлэн сонгогдож орсон байна.
1: За тэгвэл одоо та бас ярьсан одоо 4 жил л одоо бичиг ном үтсэн ингээд
0: би бол одоо төрөндний бол нэг манай хоёр гачааны нэг Монгол гэрд нэг ном сурдаг бай. А ном жаадаг байжээ жалуучуудын
1: чуглуул.
0: Би дөнгөж жураахан настай. Одоо ах өгчий дагаа тэр ном төд ном сургаар юм бол би араас нь сүмөөрх алхана. Чихээрхэн гүйгүүр ирдээ. Тэгээд намайг хүн оруулахгүй шүү. Баг гэж юм уу тийч нэг юм уу. Төрөндөө бол оруулахгүй шүү. Тэгээ би тэр манай Монгол гөр чинь одоо бүдүүн өсгий өрөөс чинь бүдүүн бүдүүн нүхтэй юм чиндэ. Тэр нөхөр үжид сурдыг би. Турхлын би одоо нэг аа өнө 7 нэг шиг гарын үртер тоо бүр сурчээ одоо нэг тэр одоо бодох нь сар илүү жаас юм уу жаасан гөнгөнд гөр нүг явцсан байсан шүү дээ. Тэгэд сүүлд нь одоо тэр сурсан юм тороос тэр багш нь Төмөржан гэсэн багш байсан. Тэр багш сүүлд нь намайг хайрлсан юм уу? Жийхэн гээд бүрхий хайрлсан юм да. Оролт суулгаад өмнөө суулгаад л тэгэд над жааж өгд юм аа.
1: Тийм бай.
0: А одоо бодхол энэ их дулаан чаг юм аа. даардгүй юм гадааж охсоод жоохон мэдхгүй хаасан. Одоо чигээд чигээ өнөө 91 оны тэмүрд миний өнөө юмнууд бүр ятсан шээ. Өнөө бидсэн сурсан юм бүр ятсан. Аа нэг сайхан шилтэй ярьж гэдэг одоо жихэн амжилтдаг юм бүр тэр бүр ятж өгсөн. Одоо чигээ дарааны бол ном өгөхөн шал дургу болсон. 6 нас 7 91 он ч одоо би чи хөдий. 7 нас одоо 8 санаат шүү дээ. Одоо чигээ өгөх дургу болсон. Номоон ч өгөхгүй давтахчгүй одоо чигээ одоо бүдүүн үнэ зүйл одоо чихүүн хөдөөгийн мануул гэдэг шиг чим болсон шүү.
1: Тэгээс
0: үүл нь одоо 60 ана сүүл 10 хүрээд 11 болдоо юм аа одоо намар юм чин намар одоо хэдэн сар болоод 11 болчих юм. Аа сургаалц уулгасан намайг самын сүмнээ сургаалц өгжээ. Тэгээд тэр сургаалц суугаад би чинь 4 жил хагас суужээ. 4 жил хагас суугаад тэр 4 жил хагас дотор болвол 3 он өртөр болвол сайхан суржээ. За 3 оноос нь 5 дугаар онд 4 онд өгсөнгөө намайг 5 дугаар онд нэг л төвшүүл хайч. Багш. 4 дугаар оны сурдаг юм бүр мэдэхгүй шээ. Өнөө 4 дугаар онд бол 10-ын Батрахан энэ сурна гэшүү. 10-ын Батрахааны тоо өндрийг би мэдэхгүй шүү. Чигээд одоо 5 дугаар оноос нь одоос чигээд жоохон гараа ирсэн. Болно одоо чигээд юм бол уцуггүй гачигдсан ч хугаар чигээд сурж байгаад хүний ард орсон ч хугаар л 5 дугаар оноо төгсөө. Одоо төгсөх нь илүү 5 дугаар оноо төгсгөлөө одоо дөнгөж 1 оны 4 оны суусан гуми одоо 4 жил хагсалж яваад. Ийм аа. Гүүд надтан бол 60 үржгэнэ миний тэр ном юм л. Яаж юм мандалтын гачаан дээр 71 онд одоо багш боллоо. Тэрэн дээр сөлгөднө. 71 он 72 он 73 он бүр багшийн ажил хийж исэн. Нэг 4 дугаар өнөө хүүхэд одоо өчрөө соёлын мэдлэг гэдгүү байндаа гэж одоо тэр бодвол тэр номыг жаад дийлдэг юм да одоо бодвол. Манай энэ хоёр хүн багш байсан юм аа. Билгүн гэж мандалтын. Тэр энэ тэр бол өнөө сургаал номноос нь салсан бол тэгээд бүр жоохон залгаад ирдэн номноос нь салсан гуугаар ингээд ном хар үжнэ би чадаа бас. Чигсэн одоо их солиогдчихөө гөрөгдсөн гүүхс өгөөд.
1: Харин тэгвэл одоо яг сургуулаас садаад бас өөрөө их ингээд ном өнтер дуртай байсан. Тэгвэл тэр үйлээ одоо ямар шүү ном уншиж гэж үү?
0: Тэр үйлээ би одоо тэр сургуулаас салаад л одоо зэрэг нэг богчин дотор янгадаа ном хийгээ юмаа. Одоо зэрэг тэр Петр багш бол том багш болтраа нь одоо үүждэг ном бол одоо бүдүүн номноос бол тонголог тамрыг би үүжиж барж. Тэр намжир сайхан ном шүү одоо ч салж шидгүй үүжиж. Тонголог тамрын нэг доктрийг үүжиж бараад тэгээ миний аав ээж хоёр зүгээр нэг хөхөд идэж удаа чигээд одоо хөдөлд уусан жиг нэг номноос салахгүй чи юм сонин хөхтөө л гэдэг юм аа орхи. Чиглэн ном улам солигдно. Одоо чигэд ээлд ирэхээр дахад одоо хүүхдэн гөхөлөө гөвтөч тэр номыг үжилрэх юм чин та одоо нэгдүү номоос салсангүй. Одоо чигэд одоо оноо хүүхдүүдэн зургаал хараа суухын нийлээд бас одоо гэн салахгүй улам чөлөөтэй болсон те.
1: Тийм.
0: Гурвын гурвыг гэрэлжсэн юм чин та.
1: Тийм аа. Тэгвэл одоо тэр үйлээ одоо ном одоо хаанаас одож ийж үү?
0: Тэр томглог тамирыг бол би нэг Шилэн хотын нэг багшнад өгсөн юм. Тэр ном. Тэр сайхан ном шүү. Тухайн сайхан ном шүү. Тэр тонголог тамирыг та бас үзсэн байлгүй да.
1: Үзсэн.
0: Тэр үеийн одоо тэр аав энэ тэр чинь би тонголог тамирыг 60 удаа хонд үдчих юу. Тэгээд үрд үдчих юу да.
1: Тийм ээ.
0: Дахиад одоо нэг түүх юм уу? Тэр сургаалын багш байх хэлэгэн болоод одоо тэр хүүхдүүдийн нас хорих намны цаана одоо нэг жихэн жихэн өсөхтэй Ачаа энэ жоргтой юм нэг үлгэр юм уу дандаа тийм юмнууд үжиж шүү. Тэрнээс ус арив юм олсон. Хүний түүх бүр өрөм гарч ирэх юм.
1: Аа
0: одоо үлгэрсэй гэж ухаантай тийм юм уу ч одоо тийхэн жихэн дэвтэр.
1: Тийм байна. Тул одоо яг та бас одоо намтай бас бараг одоо нэг насаараа нөхрлөө гэж хэлж болно шүү
0: дээ. Одоо бараг чи гэж хэлж болно юм.
1: Харин.
0: Одоо глэгэд би ч одоо номыг бол би энэ Яг гол үзсэн нь бол юу нэ? Тэр Монголын нууд тавчааны бий бол хоёр туулж. Хоёр удаа туулж. Чигсэн одоо жоохон хүн ном үзвэл хааш дотор онгойно. Одоо хааш гөгөрнө гэсэн үг. Дахиад өнөө саас өвч нь 20 онд ихэллээ одоо. Тэгээ 23 онд өнөө саас өвч нь 20 50 өвч тэр өдөр бидэнд бараг ирчээ тэр өвч нь. Одоо чигээд нэг хагас жилийнхөө өргөө юм шиг болчихо, өргөөч мэдгүй. Өнөөдрийг бас магаатар мэдгүй, магаат

0: гадраас нэг дид өгөө үзээр би усан сониун замтай шиг өнөөхөө альчгаад өөр ном үжи явтан. Өөрөө бие бас боддог. Гэхдээ өөний бүр үжиж батгаар өөр ном үжи яах гэж боддё. Тэгэн одоо зүгэл 23 оноос эхлээд манай нэг ачааны нөөлөг бичсэн юм аа. Тэндөр би одоо ана юугаа мичжээ. Одоо ана 41 өрхөйн одоо үе жалгамжийн төмдөглөлд нэг юм бичсэн байх юм аа. Одоо бүр гаргаж ирчихээ одоо дөвтрийн дараа нь гэж байна. Би дарвуулаанаа нэлжээ дэрвэл. Хил одоо миний бичсэн нь бол одоо төр. Тэрийг нь төр байна. Өөр зүйл бас нэг өөр бас орсон юм байхлаа. Одоо миний бичснээс одоо зүгээр зэрэг жохолоодоос нь оруулсан юм бол байгаль гачааны бүрж гачааны одоо зүгээр одоо намтар түүх төр одоо тийм юмнууд бүр оржээ. Тэгвэл одоо дахиад өнөө Уугал соёлын өөр авьяастан гэсэн номон дээр би бас нэг хөдөн жохоор бичиж гаргажээ. Өндөр бол одоо үүрхээ өндөр манай хөөрчхинхэн нэг өлсөн домгийн бичижээ. Домгошо миний аавын аж өгсөн домгнууд. Аа тэр домгоо бичижээ. Дахиад би тэгвэл аавын миний аав одоо аавын нэг юу байш төргүүлэгч амаа төргүүлэгтээ уулсан гэсэн бас нэг жохоол. Тэрийвс бичиж гаргажээ. Өөр мөөжс өндөрс би нэг хэрхэн батыг хэлээд өгье. Мөө төрүүлэгтээ уулзсан гэсэн миний аавын одоо турсган өмөрсөн буин дээр торог өмснө гэж бодоогүй. Тугал харуулсан хөдөөгийн хүү бөөжөнд очих нэг зүудлээгүй гэж. Тэгвэл алтан дөөвөртэй танаман дээр танаман асар дээр алхаад гарна гэж бодоогүй. Очил мөөж үшийн гараас атгаад авна гэж бодсонгүй гэж одоо ингэж алгаад бол бичээ байна. Он доктор дээр зүгт сүлдэн мөрөөдөл өгсөн. Нөхрийнхөө нөхрөө мөрөөдөж миний өөрийн нөхөр одоо дөнгөж 51 мөрөөд явцсан юм. 51 нас ч одоо бага нас шүү. Чигээ яваа өгсөн. Тэгэд өндөр би нөхрөө мөрөөдөж би ус нэг яг жоо нэг жохоны шүлэг жохол битсэн юм аа. Мод тохойлоод явж байсан харагдана. Тэрийн чанаас өндөлгөө дахиад ирхэн харагдах шиг санагдана. Өрмийн хажуугаар явшуулаад гараад ирэх шиг санагдана. Хөөе, өний аваач яг дуудах шиг санагдана. Тэгээ ингээд л биччихээ. Одоо өөрөө л байхлаа. Тэгээ түрүүний одоо ярим байна. Тэгвэл одоо өнө соёл өнө уугал соёлын өөрөө авьяастан чинь номносоо дараа одоо манай бүрөөч нь ов. Би бүрөөч нь овтой шүү. Бүрөөч нь овгийн өнө. Чиглээ өнө бүрөөч нь овгийн одоо нэг бас нэг ном бичжина. Нэг өөр хүн бичжина. Тань нь л одоо би Орин комбтуулаа бас үгжээ бүрөөч нь овгийн номонд одоо тэр миний аав нэг тамгын тухай ярьсан юм аа. Манай бүрөөч нь аав бүрөөч нь овгтнэ тамгын тухай миний аав анхд ярьж өгдөг. Тэрийг би ярьж өгөөд тэгээд дахиад өрийн түүх одоо ойр хавийн усууд зүгэл одоо алдартай усууд өнөө бичиж өгжээ.
1: Наран дэлгэрэж маань бэрийн гүжүүртэй ид оршин соёл түгэн уламжлан үлдээхээр номж холон үргэлжилэн тууруулсаар бий. Эрхэм хүндэ сонсогч одоо манай энэ чихний нөтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далхийн сурвалжлагч Алма, нөтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингээгч Хонгоржуул, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд, дараагийн нөтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 28, Бэлгийн уулралын Улаанморын жилийн 7 сарын 16 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг голлогтой төрөл зүйлийн түрэгтгэн найдварж уулж, бэлгэрүүлэлтийн эрчмэн чангаруулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх тулгуурлал хангаж байх.
2: Дундад Европын жишааны галт тэрэгний дунд шугамын эрээн төмөр замын бомд оронгөрсөн жишааны галт тэрэг